Työmoraaliltaan tinkimätön, musikaalinen, lahjakas, kansainvälisestikin menestynyt laululintunen, supliikki maailmannainen Viola Talvikki. Suomalaisen jatslaulun eliittiä. Ura alkoi 50-luvulla sen ajan huippuporukan Onni Gideonin yhtyeessä ja seuraavalla vuosikymmenellä nainen valloitti jo maailmalla. Iskelmaradion avauskappaleissa hän tulkitsi Don't Ever Change Your Mind-kappaleen, jonka hän itse sanoitti suomeksi nimellä Ikkunasi alla. Levytys vuodelta 1964. Tuokiomme toisena iskelmänä soi alkuperältään hollantilainen kappale, jonka Krisse Johansson sanoitti suomeksi Nakke Johansson sovitti. Kappaleen Marja laulaa nyt tällä vuoden 79 levytyksellään Jamppa Tuominen. Oikein hyvää huomenta sulle Bogebergin Jennalta.

Marjasta lauloi Jamppa Tuominen. Kappale löytyy En hyvästellyt sinua -studioalbumilta. Siinä mielessä erikoinen albumi 70-luvun ajankuvassa, että siinä on muistaakseni ainoastaan kaksi käännöstä ja kaikki muu materiaali ihan ehtaa kotimaista iskelmää. Käännöskappaleiden buumi oli selkeästi tuolloin jo väistymässä, ainakin Jamppa Tuomisen levytystuotannon osalta. Anneli Sari oli Toivo Kärjen löytö. Nuori nainen oli vasta 17-vuotias, kun Kärki vakuuttui tämän kyvyistä. Kärjen Sirpale onnea -tangon Anneli Sari levytti vain vuotta myöhemmin 18-vuotiaana. Kappaleen on sanoittanut Tuula Valkama. Myös Anneli Sarin veljenpoika Amadeus Lundberg on levyttänyt tämän tangon. Mutta nyt soi kuitenkin se alkuperäinen versio.

Aikamoista ajatella Anneli Sarin ikää levytyksen aikoihin. Hän oli siis tuolloin vasta 18-vuotias. Ja kun suhteuttaa sen siihen, minkälaista tulkintaa ja vakuuttavaa tarinan kerrontaa fraserausta hän tuossa tarjoili, niin ei voi muuta todeta kuin, että vau, tyylikästä kautta linjan. Yksi 90-luvun alkupuolen menestystarinoista on Rainer Freemanin iskelmäura. Hän oli voittanut edellisen vuosikymmenen puolella tangoprinssin tittelin Seinäjoen tangomarkkinoiden laulukilpailusta ja noussut jo koko kansan tietoisuuteen. Yksi niistä 80-luvun hiteistä on tämä laulu.

Sinä iltana tähdet lauloi Rainer Freeman. Kappale on Jukka Koiviston, Freemanin luottolaulun kirjoittajan käsiala. Iskelmäradion 40-vuotista taivalta juhlistettiin viime sunnuntain lähetyksessä. Kiitos kaikista mukavista viesteistä, palautteista, onnitteluista, joita sen tiimoilta sateeli. Lämmittää mieltä kyllä todella. Mulle tuli entisestään semmoinen olo, että tällä Iskelmäradiolla tuntuu olevan tärkeä paikka monen teidän sydämissä ja eihän siitä voi olla kuin hyvillä mielin. Sain sosiaalisen median kautta eräältä kuuntelijalta kuvan heidän aamupalapöydästään. Siellä oli upeat herkut ja juhlalähetyksen kunniaksi kattauksessa oli käytetty kuulemma käsin maalattua astiastoa ja hopealusikoita. Voi että, vau ja kiitos, että sain tämän kuvan nähdä. Kertakaikkisen hienoa saada tehdä iskelmamusiikin täyteistä ohjelmaa teidän sunnuntai-aamuihin. Jos jäi, hei tuo juhlalähetys kuulematta, niin Areenastahan se vielä muutaman viikon ajan löytyy, eli sieltä voi käydä kuuntelemassa sitten sopivassa välissä. Kyselin teiltä viime viikolla kappaleita, jotka kuvastavat parhaiten 40-vuotiaasta Iskelmäradiota ja kiva määrä tuli vastauksia Yle Areena-sovelluksen kautta. Kiitos kaikille osallistuneille. Soitan sieltä seuraavaksi yhden hienon poiminnan, joka kuulemma tuntuu sellaiselta laululta, että se on tarkoitettu esittäjältään juuri sille henkilölle, joka sen kuuntelee. Eli toisin sanoen sinulle ja minulle.

0: sinut vain näin ja vain sinulle. Sinulle. Laulun tein.
1: Huhhuh, kertakaikkisen hieno. A song for you. Vain sinulle laulun tein, tulkitsijanaan Irina Milan. Kappaleen on sanoittanut suomeksi Pertti Reponen, amerikkalaisen muusikkolaulunkirjoittajan Leon Russellin tekele ja alkuperäislevytys tämä. Irina Milan levytti laulun studioalbumilleen Milankolia. Albumihanke lähti ilmeisesti liikkeelle Ankin ihmettelystä, että miksi Irina Milanilla ei ole omaa sooloalbumia, ja niinpä Anki sitten lupautui sellaisen tuottajaksi. Tätä Milankolia-albumia edeltävänä vuonna Irina Milanin nimikkoalbumille oli koottu naisen singlelevytyksiä vuosilta 67-70, mutta Anki halusi nimenomaan ihan kunnon albumin, johon kappaleet tehdään ihan sitten siinä ajassa. Niinpä naiset tuumasivat, että tehdään musiikille kunnianhimoinen kokonaisuus, jonka avulla Milanin monipuolisuus tulisi mahdollisimman hyvin esiin. Ja vuonna 1974 albumi näki päivän valon. Tämänkertaisena kysymyksenä me haluan tietää, kuka artisti tai yhtye vei sinulta jalat alta kerta kuulemalta. Käyhän vastaamassa Areena-sovelluksessa tämänkertaisen jakson kohdalla sieltä puhekuplasymbolin kautta. Erik Lindström kiinnitti kertakuulemalta tuolloin 17-vuotiaan rumpalin alun Erkki Eki Liikasen bändinsä, ja siitä Ekille aukesi uusi maailma Suomen eturivin tähtien säestäjänä. Lindströmin suojattina hän pääsi muun muassa opiskelemaan nuotin lukua, ja jatsin amerikkalaistähtiä käytiin kuuntelemassa ihan Tukholmassa asti. Liikanen asui paljon Lindströmeillä, koska keikkamatkoilta ei ollut aina yhteyksiä palata Kotkaan kotiin. Erik Lindström ja Börje Sundgren tekivät Ekille Euroviisuehdokkaan Pianon soittaja, joka karsiutui semifinaalissa, mutta kyllähän se nyt kuitenkin levytettiin.

Edellä Pentti Lasasen sovittaman pianonsoittajan laulanut Erkki Liikanen on kertonut Erik Lindströmistä näin. Erik on superhieno tyyppi. Hän oli hyvin tietoinen omasta itsestään ja omista lahjoistaan, mutta hirveän ystävällinen ja kaikkea, ja tarkka. Hän sanoi, sun haikka tulee liian myöhään alas, tee sille jotain. Hän opasti hyvällä tavalla ja hyvin yksinkertaisesti. Lämpimiä muistoja siis Liikasella Lindströmistä, jonka sävellystuotantoa oli myös tämä jälkimmäinen laulu, TV-tyttö, jonka rautalankayhtye The Quiets levytti nimellä TV Girl. Yhtyeen kitaristin Sam Saarvan sovitus kappaleessa. The Quiets-yhtye perustettiin useita vuosikymmeniä sitten Helsingissä ja heidän toiminnassaan näkyy ja kuuluu kyllä 60-luku aina putkivahvistimineen ja tyylinmukaisesti pukeutumisineen. Sä kuuntelet Iskelmäradiota, Jenna täällä. Kiva kun sä oot siellä. Paolo Koivuniemi levytti 9 eri miesartistin kanssa duettolevyn, joka julkaistiin noin 10 vuotta sitten. Tältä albumilta löytyy muun muassa ranskalaiskäännös Kaikki kasvot rakkauden, jonka Koivuniemi laulaa nyt Samuli Edelmanin kanssa.

Charles Aznavourin kappale, jonka Arto af Hellström sanoitti suomeksi. Sovittajina Sami Pitkämö ja Leri Leskinen. Laulusolisteina Paolo Koivuniemi ja Samuli Edelman sekä Tsekin maan kansallinen sinfoniaorkesteri. Jatketaan duettojen parissa. Nyt nimittäin Ami Aspelundilla ja Harri Stenforsilla on kerrottavanaan pikkuilmoitus.

kymppinen. Miljoonat multa puuttuu, mökki on kotinain. Vanha on polkupyörä, suussa yks hammas vain.

Carl Gustav Backholmin johtama orkesteri. Solisteina on Ami Aspelund ja Harri Stenfors. Backholmin sävellystämä pikkuilmoitus, jossa Pauli Ylitalon sanoitus. Tangon askelin laitettiin tämä seuranhakuilmoitus näemmä eteenpäin. Ja kyllähän siihen ainakin yksi vastaus tuntui tulleen. Ja vieläpä vanhalla kunnon kirjepostilla. Pisteet siitä. Seuraavaksi soi kaksi italo-iskelmää, joista ensimmäinen on myös duetto laatuaan. Ääneen pääsevät Lea Laveen ja Leo Luoto levytyksellään Sen eläisin uudelleen. Kappale on Italian Euroviisusatoa vuodelta 1976. Se pärjäsi tuolloin sijalle 7 asti Ison-Britannian voittaessa.

Sen eläisin uudelleen, vakuuttelivat siinä Leo Laven ja Leo Luoto tällä italialaista alkuperää olevalla kappaleella, jonka Arto Johansson sanoitti suomeksi ja Veikko Samuli sovitti. Leo Luodon on voinut bongata vuosien saatossa ja vuosikymmenten saatossa muun muassa useiden eri artistien taustayhtyeistä basson varresta. Hän on kiertänyt 60-luvulta saakka ja soittanut muun muassa Kari Tapionkin yhtyeessä aikanaan. Luoto on keikkaillut myös yhdessä Lea Lavenin kanssa ja julkaissut omia soolo-albumejakin laulajana.

Italialainen jättihitti aikanaan siellä Saapasmaassa Caterina Casellin versioimana. Suomeksi sen levytti ensimmäisenä samettiääninen Seppo Hanski ja kappaleesta muodostui hitti myös hänelle. Tuula Valkama kirjoitti tekstin ja laulun nimeksi laitettiin Erehdyin kerran. Kappaleen sovitti Aarno Raninen. Vuodelta 1967 tämä Hanskin levytys. No, päästetään nyt toki ääneen myös Hanskin tytär, tai tarkemmin sanottuna yksi heistä.

Nimeni on Nana, lauloi Anna Hanski. Jos oli isälläänkin samettinen ääni, niin eipä ole omena kauas puusta pudonnut. Tätä samaa kyllä voi sanoa kaikista perheen levyttäneistä lapsista, Pinjasta ja Jaanuksestakin Annan lisäksi siis. Moko Karttunen, tämän Nimeni on Nana -kappaleen säveltäjä, Turkka Mali -sanoittaja ja Ilpo Murtojärvi -sovittaja. Hanskin levytys vuodelta 1990. Vielä mie ehdin yhden laulun sulle soittaa ennen kuin alkaa Pekka Laineen Ihme maa. Päätetään Iskelmaradio Matin ja Tepon hittiin, joita veljesduolla riittää kyllä vaikka muille jakaa. Tämä kappale on Matti Ruohosen ja Veli-Pekka Lehdon käsialaa. Sovituksen on laatinut Antti Hyvärinen. Jennalta heipat ja ensi kertaan. Nyt soi Kunnon mies.

Iskelmäradion lopuksi saatiin terveisiä siinä Matilta ja Tepolta. Ja jos jäi muut terveiset kuulematta, niin ne löytyvät Yle Areenasta niin kuin muutama aikaisempi Iskelmäradion lähetys. Tässä se on Jonedia Ruusula ja Tieajatukseen.

Neljä ruusua ja Tie ajatuksiin niminen kappale siinä ja kerkespä nyt tulla sitten tämän yön kautta aamun ensimmäinen ei hyvänen aika hetki tämän kappaleen aikana, kun mietin, että mikä se on se tahtonuoralla, siis tahtonuora niminen asia, mutta eihän se ole mikään tahtonuora, vaan tahtonuoralla tanssijan. Niillä on noilla painotuksilla väliä, että miten ne sanat sanotaan ja miten ne sitten tällaisella vielä herävillä korvilla kuullaan. Mutta siis voi tahto nuorella tanssia nostaa ilmaan, eikä tahtonuora. Eppu Normaali musiikkia tässä joka päivä ja joka ikinen yö ja tämä vie meidät kello 4 uutisiin.

0: Presidentti Ylle Madise vannoo tänään virkavalansa. Madise valittiin syyskuun alussa Viron presidentiksi, kun maan parlamentin Riigikogun 101 jäsenestä 71 äänesti hänen valintansa puolesta. Madise on toiminut Viron oikeuskanslerina vuodesta 2015 alkaen. Presidentillä on Virossa vähemmän valtaa kuin Suomessa. Hänen tärkein tehtävänsä on edustaa Viroa kansainvälisissä suhteissa. Talouden Nobelin saaja ilmoitetaan tänään. Taloustieteen Nobel ei ole virallisesti Nobel-palkinto, sillä se ei ole Alfred Nobelin perustama. Nobel-säätiö on kuitenkin myöntänyt sitä vuodesta 1969 lähtien. Tunnustuksen virallinen nimi on Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto. Käytännössä taloustieteen palkinnon saajia pidetään nykyisin nobelisteina siinä kuin muitakin palkittuja. Palkintosumma on noin 1 000 000 euroa. Kotimaassa koulujen syyslomat alkavat tällä viikolla. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa koululaiset lomailevat tällä viikolla. Ensi viikolla syyslomailevat koulut painottuvat maan kaakkoisosaan, kuten Kotkaan, Kouvolaan, Mikkeliin ja Lappeenrantaan. Maan etelä- ja keskiosassa paikoin hieman vesisadetta. Lämpötila on enimmäkseen +2–9 astetta. Lämpimintä on etelärannikolla. Maan pohjoisosassa poutaa. Päivän ylin lämpötila -1–+5. Kylmintä on Itä-Lapissa.
1: Uutisten päätöstä kello on 2 minuuttia yli 4. Uutiset toimitti Heikki Lukimaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Uusi viikko, uusi aamu, uusi maanantai ja todellakin siis koulujen syyslomaviikko tässä vaiheessa. Hyvä hieraista silmiä sitten sen verran, että tajuaa mitä se tarkoittaa kotioloissa. Nimittäin se tarkoittaa arkeen suuria muutoksia. Minä olen Kati Lahtinen. Oikein hyvää varhaisaamua Radio Suomesta.

0: Juha Tapio, kelpaat kelle vaan. Niin kuin Heikki Lukimaa tuossa uutisissa totesi, niin koululaisten syyslomaviikot alkaa tästä viikosta vähän eri aikaan ja vähän eri mittaisina näitä syyslomaviikkoja tässä maassa vietetään, mutta siis aika monella nyt sitten edessä tämmöinen ihan viikon mittainen syyslomaviikko. Ja se tarkoittaa usein myös sitä, että harrastukset saattaa olla tauolla. Ja se kalenteri, se perheen kalenteri, joka tavallisesti on ihan värikoodattu kaikilla niillä erilaisilla perheen menoilla, niin se on yhtäkkiä tyhjä. Siellä ei ole sitä vihreätä, joka tarkoittaa yhden perheen jäsen menoja, eikä sitä violettia, joka tarkoittaa perheen, toisen perheen jäsenen menoja. Ja sitten sitä miettii, että mitä nyt tehdä kaikilla tällä ajalla, kun tuo kalenteri tuolla tavalla tyhjänä tuossa tollottaa. Aikuisen mieli sanoisi helposti, että nyt sitten tehdään kaikki ne perheen rastihommat ja erityisesti ne perheen siivoushommat ja suursiivoukset, mitä on jäänyt tekemättä. Mutta koululaisen mieli kyllä saattaisi sanoa, että nyt unta, nyt lepoa ja nyt kavereiden kanssa hengailua. Että lomastahan tässä olisi kysymys. Ja sitten on meitä aikuisia, joille tämä tyhjä kalenteri on tavallaan ihan ok ja helpotus siihen tavalliseen arjen kiireiseen rytmiin. Mutta se ensimmäinen asia, joka tulee mieleen, on se, että apua. Tässähän pitäisi niin kuin siis oikeasti tehdä lounaaksikin jotakin ruokaa, kun muutoin koulu on hoitanut tämän lounasruokailun niin mukavasti. Ja se lounaan tarvitsisi varmaankin olla jotain muuta kuin mitä itse syö. Eli siis jotain sellaista suunnilleen terveellisen olosta. Eli että ei esimerkiksi perunamuusia ja salmiakkiaakkosia.
1: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan sun niskaan.

0: Eteläranta ja kauan kaivattuni. Ihan kohta toi painan sun niskakuoppaan päälle, sen pystyy sen ihanan pienen käpristyneen asennon oikein näkemään silmissä.
1: Pentulive on palannut Yle Areenaan. Mutta entä jos ruudun tuijottaminen ei enää riitäkään, vaan kotiin iskee ihan oikea koirakuume? Radio Suomen ihmisten illassa pohditaan uuden elämänkumppanin hankkimista. Kuulijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa Pentuliven äiti Pirjo Koskinen sekä koira-asiantuntija Katriina Tiira. Ota osaa lähetykseen ja soita meille tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Yle, Radio Suomi.

Tämä oli Happoradio. Tehdään jotain kaudista. Itse asiassa tälle aamulle, tälle varhaisaamulle on pieni tehtävälista olemassa. Ja mielessä on kolme asiaa. Yksi on sellainen kysymys, johon mä kaipaan vastausta. Toinen on sellainen asia, joka pitää selvittää nyt ehkä sitten lopullisesti. Ja yksi on sellainen itselleni jo selvinnyt ilahduttava asia, jonka kuitenkin haluan jakaa ihan kaikille. Ja katsotaan nyt, että riittääkö tämä vajaa pari tuntia tähän vai pitääkö meidän lainata ohjelma-aikaa kaksikolta Pirkkalainen ja Ylönen. Mutta kolme asiaa olisi nyt siis tälle aamulle tehtävälistalla.

Tästä se silloin aikoinaan lähti. Britney Spearsin Baby One More Time, siis debyytti kappale, jonka jälkeen sitten aikamoinen ura noin kaiken kaikkinensa. Ja eilenhän tuli sellainen uutinen, että Britney Spearsilta tulee uutta musiikkia. Hän on julkaissut uuden kappaleen ja se ei edes ole mikään uunituore kappale, mutta se nyt kuitenkin sitten julkaistaan ja tämä montaa ihmistä ilahduttaa. Tuohon Baby One More Time -kappaleeseen liittyy tällä hetkellä ainakin omassa somessani hyvin vahvasti kiertävä semmoinen meemivideo siitä pianistin työstä Britney Spearsin kappaleessa. Siinähän siis tämä pianisti soittaa ne kaksi ensimmäistä tahtia siinä. Sen alkutahdit tähän kappaleeseen ja sitten sen jälkeen käy hammaspesulla ja pesee siinä kasvonsa ja käy sitten soittamassa toisen kerran sen saman kohdan ja käy sitten nukkumaan, että se työrooli ei mitenkään valtavan suuri tuossa kyseisessä kappaleessa ole. Ja itse asiassa pianoon liittyy se asia, se itseään ilahduttanut asia, jonka haluan kaikille jakaa, koska siis oli haussa sellainen pianon koskettimien päälle laitettava sellainen väline tai laite tai mikä se nyt sitten onkaan, mikä sen nimi on, josta näkisi, että mikä se nuotti on tai mikä sävel missäkin koskettimessa on. Tiedän siis, että sellaisia on olemassa. Olen sellaisia nähnyt ja joskus sellainen on ollut meillä aikoinaan käytössäkin, mutta kun en tiedä, että mikä sen nimi on, niin erilaisista verkkokaupoista tai internetistä on tosi vaikea lähteä etsimään tuotetta, jolle ei ole nimeä. Tai edes kävellä jonnekin soitinliikkeeseen ja yrittää selittää sitä aivan siis epätoivon vimmalla, että mitä on etsimässä. Ja sitten kuitenkin pitkällisen etsinnän ja kummallisten hakusanojen jälkeen sain nimen sille sellaiselle paperiselle tai silikoniselle nauhalle, jonka voi siihen koskettimien päälle laittaa. Ja sen nimi on sävel-niminauha. Ja tämä oli tosi ilahduttava asia siinä mielessä, että edes musiikkia jopa puoli vakavissaan tekevät ihmiset eivät tienneet on nimeä. Tietenkään ehkä sen takia, että koska osaavat jo soittaa, niin eivät tarvitse niitä apuja, ei tarvitse seurata, että mille koskettimelle ne sormet osuu. Ja sen Aaronin pianokoulun kanssa nämä asiat on käyty läpi, mutta siis tämä auttaa ihan valtavasti tuommoista uutta aloittelevaa pianistia tai kosketin soittaja, harrastajaa, kun siitä saa vähän sitä vinkkiä ja itse asiassa paljonkin sitä vinkkiä, että mikä sävel mistäkin koskettimesta tulee. Siis sävel-niminauha. Miten hieno sana.

0: Tete Parkkonen, voimaa ja valoa. Sävel-nimi nauha on siis se sellainen silikoninen nauha, jonka voi laittaa pianon koskettimien päälle ja siinä sitten näkyy, että mikä sävel mistäkin koskettimesta tulee ja auttaa ihan suunnattoman paljon semmoista aloittelevaa soittajaa ja ehkä vähän kokeneempaakin sitten jossain vaiheessa. Mutta se on uusi sana itselleni. En tiennyt sellaista olevan ennen kuin jouduin tällaisen sanan itselleni selvittämään ja kovasti ilahduin. Se kuulostaa kovin hienolta. Toki ihan tuollaisella sanalla, kun laittaa internettiin haun, niin ei välttämättä siltikään saa sellaista tuotetta silmiensä eteen, että kyllä sitten musiikkikauppaan on ehkä suute kävelle ja käydä kysymässä sellaista apua. Ja ensimmäisenähän tietysti tehdään kotona aivan itse tuollaiset nauhat tai laitetaan jonkinlaiset teipit niihin koskettimiin, koska halu tukea sitä. Soittoinnostusta on niin kova. Toinen ilahduttava sana, minkä toivoisin ehkä yleistyvän käytössä enemmänkin, on alligaattoripäärynä, johon törmäsin joskus aikoinaan kaupassa siinä hedelmätiskillä. Ja väitän, että avokaado menisi monelle lapselle alas paremmin, jos salaatissa tai leivän päällä olisi alligaattoripäärynä avokaadon sijaan. Ja noiden uusien sanojen etsimiseen aivan ja siis ymmärtämiseen ja löytämiseen ainakin tällaiselle humanistille aivan siis kertakaikkisen erinomainen paikka on rautakauppa. Siellä on sellaisia vipstaakeja ja välineitä ja lisäosia, joiden olemassaolosta ei ollut hajuakaan, mutta niin vaan siellä kun kulkee pääkenossa ja lukee niitä hyllyvälejä tai niitä hyllyreunassa olevia lappuja, niin oppii kaikenlaisia ihmeellisiä asioita. Esimerkiksi ihan siis sillä tavalla, että puoliso kun kulkee siellä pyöräilyvarustehyllyllä ja sielläkin on kaikenlaista ihmeellistä nimikettä, niin itse kuljen sitten siellä parin hyllyvälin päässä toisaalla ja pääkenossa katson ja itse asiassa kuvaan niitä kaikenlaisia erilaisia nimikkeitä, joita en sitten tietenkään tässä hetkessä muista, mutta ainakin siinä hetkessä ne tuovat suunnattomasti iloa.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Olipa ne erinomainen pari tuo Katy Perryn ja Neilon kappale peräkkäin, koska siinä sai tuommoisen muutaman minuutin ihan reilu jumppa hetken tähän maanantai-aamuun, kun ollaan siis siinä vaiheessa, että kello on 4.37 ja eletään tätä uutta viikkoa ja uutta maanantaita 12. päivä lokakuuta on. Ja siis se piti vielä sanoa, että Neilo viimeiseen tanssia yhdessä Junon kanssa esitti ton kappaleen tuossa. Näin. Hyvää varhaisaamua Radio Suomesta. Minä olen Kati Lahtinen.
1: Tervetuloa Suomen suurimpaan konserttisaliin. Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta, suurilta ja pieniltä konserttilavoilta. Nauti upeista konserteista keskiviikko, torstai, perjantai ja sunnuntai-iltaisin. Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.
0: Ja nyt jos sitten kuulolla on kuntien liikuntapaikka vastaavia, niin toivoisin, että asetut siihen radion ääreen ja otat ehkä puhelimen sillä tavalla esille, että voisit kohta laittaa mulle WhatsApp-viestiä. Nimittäin haluaisin selvittää yhden asian ja se liittyy kuntien liikuntapaikkoihin ja nimenomaan kuntoportaisiin. Mulla on kysymys, joka koskee sitä, että miksi ne tehdään sillä tavalla niin kuin ne tehdään. Mutta siis ihan rauhassa nyt sitä aamuheräämistä siinä ja asettumista radion ääreen tämän Lady Ain kappaleen jälkeen sitten vähän kuntoportaista asiaa.

0: Lady A ja Need You Now. Kävin pitkähkön tauon jälkeen eilen kuntoportaissa vähän yrittämässä, että jaksanko mennä niitä vielä ylös, alas ja se oli itse asiassa nyt sitten ongelmista pieniin se, että jaksanko mennä niitä ylös ja alas. Meinasin pökertyä sinne, siis kerta kaikkiaan tuupertua ja se ei nyt ollut kunnosta kiinni, koska tämä pökertyminen meinasi tapahtua siis mennessä niitä portaita alaspäin. Kaikki tuommoisissa portaissa käyneet tietää sen, että ne alkaa jossain vaiheessa vähän niin kuin vilistää silmissä, kun niissä on erityisesti siis sellaiset portaat, jotka on tehty semmoista laudoista. Ja sitten niitä lauteja on niin kuin valtavan paljon, eikä tarvitse olla edes kuntoportaat, vaan jotkut vähän pidemmät portaat. Jostain syystä se alkaa vilistää silmissä se rakenne ja alkaa olla vaikea erottaa, että missä kohtaa on se askelma ja tuntuu siltä, että ei enää oikein hahmota niin sitä paikkaa. Ja piti siinä kesken matkan siis alaspäin mennessä pysähtyä ja pikkasen aikaa selvittää sitä omaa päätä. Ja nyt olisi niin kuin helppo tietysti sanoa, että tämä johtuu iästä, mutta kun siinä nyt päästäni kiinni pitelin ja muille portaissa olleille tästä asiasta sanoin, että herranne aika, että kun meinaan pökertyä tässä näin alaspäin mennessä, niin he totesivat ihan samaa ja nämä oli vielä nuoria ihmisiä, että ei voi nyt ihan oikeasti laittaa ihan kaikkea iän piikkiin. Niin siinä me sitten yhdessä pohdimme sitä keskenämme, että minkäköhän takia niitä kuntoportaita ei voi rakentaa sillä tavalla, että sen askelman ensimmäinen lauta olisi eri väristä puuta kuin ne muut laudat on. Tai että se maalattaisiin eri värillä. Nimittäin sitten kun menee semmoisiin portaisiin, missä on tehty vaikka semmoinen ratkaisu, että se on maalattu eri värillä se ensimmäinen porras, niin toisin kuin voisi kuvitella, niin se portaiden tavallaan seepramaisuus ei itse asiassa olekaan ikävä asia, vaan se helpottaa sen hahmottamista, että missä ne askelmat menee. Ja sillä tavalla ne portaat on turvallisemmat. Niin tätä me eilen mietittiin sillä kuntoportaissa niin maan perusteellisesti ja tasaiseen.
1: Yle Radio Suomi. Aina läsnä.
0: Eli jos on vastaus tähän kysymykseen, jos tiedät, että mikä tämä syy on, että tämä ratkaisu on tällainen, niin laita vaikka WhatsAppiin viesti 0401455666. Toki mulla on aina sitten sekin vaihtoehto, että soitan kysymys- vai vastausohjelmaan ja esitän tämän kysymyksen siellä. Se onkin itse asiassa ihan hyvä idea.

PMMP ja Tässä elämä on niminen kappale, vähän sellainen fiilis ehkä siellä kuntoportaissa siinä vaiheessa, kun pitää päästänsä kiinni ja miettiä, että tähänkö mä nyt sitten pökrään tässä, kun silmissä vilistää niin kovasti. Tänne tuli tämmöinen viesti tänne WhatsAppiin, että ne olisi todella liukkaat ja turvattomat ne rappuset, erityisesti talvella, jos niistä se yksi askelma maalattaisiin eri väriseksi, tai siis se askelman ensimmäinen lauta maalattaisiin eri väriseksi. Mutta kun olen ihan todistetusti mennyt myös sellaisia portaita ja nähnyt sellaisia portaita, joissa se ensimmäinen, askelman ensimmäinen lauta on maalattu eri väriselle ja ne ei olleet liukkaat, niin kai se nyt joku keino on. Kai se jotenkin voi tehdä eri väriseksi ja sillä tavalla turvallisemmaksi. Täällä muistutettiin myös, että nivelille se portaiden alaspäin meneminen voi olla aika lailla kova juttu, että sen takia päässä huippaisi. Mutta kyllä tämä oli ihan siis päästä tuleva, silmistä tuleva asia. Ja alaselkä tykkää, kun menee portaita alas. Tulee sitä kiertoliikettä.

0: tykkäsin tästä kappaleesta, tästä Stray Catsin Runaway Boys -kappaleesta.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Kanadan pääministeri Mark Carney on ilmaissut vahvan tukensa aselevolle Venäjän ja Ukrainan välillä. Carney esitti näkemyksensä puhelinkeskustelussa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Kanadalaisjohtaja toisti samalla Ukrainan presidentin

0: on alussa Viron uudeksi presidentiksi, kun maan parlamentin riikikogun 101 jäsenestä 71 äänesti hänen valintansa puolesta. Presidentillä on Virossa vähemmän valtaa kuin Suomessa. Hänen tärkein tehtävänsä on edustaa Viroa kansainvälisissä suhteissa. Kotimaassa koulujen syyslomat alkavat tällä viikolla. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa koululaiset lomailevat tällä viikolla. Ensi viikolla lomailevat koulut painottuvat maan kaakkoisosaan, kuten Kotkaan, Kouvolaan, Mikkelin ja Lappeen rantaan. Maan etelä- ja keskiosassa paikoi vähän vesisadetta. Lämpötila on enimmäkseen +2–9 astetta. Lämpimintä on etelärannikolla. Maan pohjoisosassa poutaa päivän ylin -1–+5 astetta. Kylmintä on Itä-Lapissa.
1: 2 minuuttia yli 5 on kello. Uutiset toimitti Heikki Lukimaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää koulujen syyslomaviikkoa kaikille koululaisille. Ikään kuin he olisivat tähän aikaan hereillä kuuntelemassa, kun siis kello todellakin vasta vähän yli 5. Toisaalta aika monikin koululainen saattaa olla tähän aikaan kuuntelemassa, koska ei ole ollut mitään tarvetta mennä varhain nukkumaan, vaan voi nyt ottaa sitten kavereiden kanssa vaikka jonkinlaisia laneja tässä pitkin viikkoa. Joten jos nyt tässä Radio Suomen varhaisaamun äärellä olet, niin oikein hyvää huomenta tässä vaiheessa. Ja myös muille. Oikein hyvää huomenta. Minä olen Kati Lahtinen.

Teleks ja kotimatkalla. Aika isojen kysymysten äärellä tietysti hyvä sanoa se, jos toinen ihminen on tärkeä, mutta todella isoja kysymyksiä on nämä tämän tyyppiset, että missä se päätetään, kuka saa pienen palan onnea. Vastausta siihen mulla ei ole, eikä ole vielä oikeastaan vastausta tähän vähän pienempäänkään kysymykseen, mitä nyt olen tässä varhaisaamassa pohtinut, eli sitä, että miksi kuntoportaissa ei voi tehdä niitä askelmia niin, että se ensimmäinen lauta olisi jotenkin eri värinen niin, että se erottuisi paremmin, ettei niitä portaita tarvitsisi mennä sillä tavalla, että ne silmissä velistää ja siinä keskellä joutuu hengittelemään ja ottamaan happea, ei sen takia, että kunto lopuisi, vaan sen takia, että meinaa pyörtyä sinne portaisiin tai kerta kaikkiaan katoaa niin kuin se taju siitä, että missä mennään. Aika moni sanoo sitä, että ne on vaarallista maalata ne kuntoportaiden, ulkona olevien kuntoportaiden laudat, mutta kun sellaisia on olemassa, niin eihän se nyt voi olla, että jossakin olisi tehty sillä tavalla, että ne olisi vaaralliset. Pikkusen tekee siis mieli intää vastaan tätä ajatusta. Ja sitten täällä juuri Jyryltä tulee sellainen viesti, että on olemassa uritettuja lautoja, joita voisi käyttää. Ja sitten erilaisia painekyllästettyjä lautoja, että kyllä niin kuin tavallaan niitä värivaihtoehtojakin siinä olisi. Että jos nyt saan tässä esittää tässä Radio Suomen varhaisaamussa tämmöisen niin yleisen toiveen, niin voisiko ne kuntoportaat rakentaa niin, että se askelman ensimmäinen lauta olisi vähän eri värinen kuin ne muut. Se helpottaisi pikkasen sitä askelmien hahmottamista ja voisi olla itse asiassa aikamoinen turvallisuustekijä. Sillä, kuten yksi kuuntelija muistuttaa, niin monissa paikoissa, kauppakeskuksissa, kaupoissa, terveysasemilla, niin on ihan viranomaismääräys siitä, että erilaisten askelmien reunat tulee olla näkyvissä ja sisätiloissa se siis on turvallisuuskysymys, mutta sitten ulkotiloissa se ei olisi turvallisuuskysymys, niin voisihan se olla.

Sinne hiipuu Estelle ja yhdessä Kanye Westin kanssa sinne hiipuu American Boy. Oli tämä kappale. Ihan nyt oikeeta vastausta ei tähän mun porraskysymykseen saatu. Ehkä mä todellakin siihen Radio Suomen kysymys- vai vastausohjelmaan tässä soittelen ja esitän tämän samaisen kysymyksen. Mutta paljon on tullut viestejä siitä, miten hienoa liikuntaa se portaissa kulkeminen on ihan siis muuallakin kuin kuntoportaissa. Että se hyötyliikunta-aspekti on ihan merkittävä. On sitä tasapainoa ja lihasvoimaa ja saahan siinä hyvin hengästyttyäkin, kun ottaa ihan tosissaan sen portaiden kiipeämisen. Ja jonkinlaisia periaatteitakin voi tietysti itselleen laittaa, että jos vaikka työpaikka on tai asunto on jossain kolmannessa, neljännessä kerroksessa, niin mieluummin kulkee sitten aina portaita eikä hissiä, jos se siis on jalkojen puolesta mahdollista ja mitä kaikkea muuta näitä nyt onkaan. Tai että yrittää hyödyntää mahdollisimman usein sitä porrasvaihtoehtoa. Yksi asia, jota kyllä olen miettinyt joka ikinen kerta melkein, kun sillä portaissa menen, niin tulee se semmoinen, että mikä on tämä vika päässä, että kun joka kerta pitää laskea se portaiden määrä. Että ei voi vaan mennä niitä, erityisesti ylös ei voi mennä sillä tavalla vaan ihan askeltaan, vaan pitää joka kerta aloittaa se kone, viikuu ja sitten kuinka pitkälle sitä nyt mennäänkään sellaisissakin paikoissa, jossa kulkee niitä portaita likipäivittäin.

Arttu Viskari ja Tuntematon potilas. Viime viikolla vietettiin erilaisten opioiden tämmöistä kampanjaa, siis erilaisten opioiden liitto järjesti tämmöisen lukivaikeuskampanjan, jossa siis kerrottiin siitä, että mitä lukivaikeus on ja minkälaisiin asioihin se tässä arjessa vaikuttaa ja minkälaisia apuja siihen omaan lukivaikeuteensa voi saada. Ja yksi tuon kampanjan kasvoja oli viime viikolla Arttu Viskari, joka kertoi, että lukeminen on tuottanut hänelle aina vaikeuksia ja tuommoisten tärkeiden asioiden sisäistäminen lukemalla vaatii häneltä semmoista rauhalliseen tahtiin lukemista. Ja Arttu Viskari kertoi myös siinä, että toi lukivaikeus on vaikuttanut itsetuntoon ja saanut myös pelkäämään julkista lukemista ja on kyllä jossain määrin myös siis vaikuttanut omaan uraankin, että näiden musiikillisten asioiden saavuttaminen on vaatinut vähän erityisiä ponnistuksia. Mutta siis erinomainen osoitus nyt sitten siitä, että tämä lukivaikeus ei ole kuitenkaan estänyt sitä, etteiköhän voisi tehdä musiikkia ja tehdä sitä erittäin menestyksellisesti ja saa myös kiitosta teksteistään. Eli kyllä se kieli sitten sieltä sujuu ja se teksti sujuu, mutta se vaan ottaa pikkasen enemmän aikaa. 5.20 on kello tässä Radio Suomen varhaisaamossa. Toploaderin musiikilla jatketaan. Dancing.

0: Toploader ja Dancing in the Moonlight. Vielä yksi asia näistä portaista, kuntoportaista. Täältä tulee viestiä, että tehtiin hiihtokeskukseen, meidän hiihtokeskuksen, tässä ei mainita tämän hiihtokeskuksen nimeä, eikä se nyt ehkä ole tässä oleellista, vaan oleellista on se esimerkki, mikä tässä on. Siis tänne hiihtokeskukseen on muutama vuosi sitten tehty kuntoportaat ja ihan heti alusta asti on ollut selvää, että jokaisen askelman ensimmäinen lauta on eri värinen, niin että se erottuu siitä. Ja niitä portaita on helpompi mennä, se on turvallisempaa mennä. Ja paljon on tyytyväisiä käyttäjiä. Eli se on mahdollista. Sen voi tehdä niin. Enää kysymys sitten tietysti on, että miksi joka paikassa ei tehdä niin, mutta se ratkee jossain toisaalla, tuskin tässä Radio Suomen varhaisaamussa.
1: Ne datakeskukset on aivan järjettömän rumia. Kaikki ne havainnekuvat, niin yleensä...
2: Kaikkiko?
1: Kaikki! Siis kaikki, mitä minä olen nähnyt. Ne on tosi rumia. Ja ei ole mitään lakia, jonka mukaan niiden pitäisi olla. Että se, että ne on niinku yksikerroksisia valtavia halleja. Miksi ne on sellaisia niinku hienoja maisemoituja pilvenpiirtäjiä? Ja niihin voisi maalata jotain hienoja kuvia. Vaikka ikkunoita. Niissä olisi niinku
2: Kekkosen kuva.
1: Kekkonen pitäisi olla siellä muraalina.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

Kanerva ja hyvien puolella. Jos tuo kuntoporrasasia on sellainen, jota voi ratkoa niiden kuntapäättäjien kanssa ja siis erityisesti niiden kuntapäättäjien kanssa, jotka vastaa tuosta liikuntapaikkarakentamisesta, niin sellainen asia, mitä voisi ratkoa tässä syysloman aikana niiden lomalla olevien koululaisten kanssa, on kysymys siitä, että mihin kohtaan kirahvi laittaa kaulaansa rusetin. Meillä tätä ratkottiin tuossa viikonlopun aikana. Näkemykset olivat valitettavasti eriävät, mistä joutuu tietysti käymään sitten jonkinlaisia kehityskeskusteluja perheen sisällä, että miten ihmeessä voi ajatella tämän tällä tavalla, mutta törmäsin siis internetissä tällaiseen hauskaan kuvaan, jossa on siis kaksi erilaista vaihtoehtoa. On kirahvi, jolla on rusetti kaulassa täällä aivan kaulan alalaidassa, siis sen pitkän kaulan alaosassa lähellä vartaloa. Ja sitten toinen kirahvi, jolla tämä rusetti on taas siellä aivan kaulan yläosassa, siis lähellä leukaa. Ja tämä on ollut joku opettaja, joka on tämän kysymyksen esittänyt oman luokkansa oppilaille. Ja kysymys on siis kuulunut, että mihin kohtaan kirahvi laittaa kaulaan tämän rusetin. Ja oppilaat on sitten vastanneet. Ja tässä tämän opettajan luokassakin on ollut aika lailla tasan itse asiassa mennyt nämä äänet siitä, että mikä se oikea rusetin paikka kirahville on. Ja siis alashan se tietysti laitetaan, koska eihän ihminenkään laita sitä sillä tavalla, että se olisi tuossa leuassa kiinni, vaan pitkäkaulaisilla ihmisillä se on tuolla alhaalla. Mutta tämä sitten johti nyt tietysti pohdintaa myös siitä, että no mihin kohtaan käärme sitten laittaa rusetin. Siis oletetaan, että käärmeelle laitettaisiin tämmöinen rusetti kaulaan, ja kysymykseen siitä, että onko käärmeillä edes kaulaa olemassa. Ja vastaushan on siis kyllä, käärmeillä on kaula. Ja jos käärmeelle rusetin laittaisi nyt kaulaa, niin se tulisi kutakuinkin siihen aika lailla heti sen suun jälkeen, koska se käärmeen kaula on siinä kohtaa. Käärmeen kaulan päätehtävä ja muilla selkärankaisilla eläimillä on mahdollistaa pään kääntäminen sekä ruoan kuljettaminen vatsalaukkuun ja hapen keuhkoihin. Tällä tavalla aikoinaan on vastannut Helsingin Sanomien lasten tiedekysymyksessä eläinfysiologian yliopistolehtori Vesa Paajanen Itä-Suomen yliopistosta tähän Elsan 8 vuotta esittämään kysymykseen käärmeen kaulasta. Ja itse havainnollistin tätä asiaa omassa somessani kuvalla Mato Matalasta, joka on siis Richard Scarryn piirtämä hahmo, ja Matalallahan se rusetti on aika lailla siellä ylhäällä. Kuvittelin, että se on siinä kaulan kohdalla, kunnes kävikin ilmi, että itse asiassa madoilla ei ole kaulaa. Madoilla on satula, joka sijaitsee noin ensimmäisen kolmanneksen kohdalla madon päästä laskettuna, eli sillä Mato Matalalla se voi havainnollistaa sitä, että käärmeen kaulaan laitettava rusetti tulisi kutakuinkin siihen kohtaan, kun se Mato Matalalla on. Mutta Mato Matalalla itsellään rusetti ei ole kaulan kohdalla, vaan noin satulan kohdalla.

0: Jennifer Page ja Cross-niminen kappale. Kaikenlaisia käärmeen kaula-asioita se siellä miettii ja kirahvin kaularusetteja. Ei ollut ehkä ihan sellainen asia, mitä moni kuuntelija nyt tähän aamuun mietti, että näin se maanantai-aamu alkaisi. Mutta ihan hyvä pohdintaa jossain kohtaa päivää, jos aikaa sellaiselle on. Tulee ihan hyviä keskusteluja erityisesti lasten kanssa. Sitten täällä oli tällainenkin viesti, että eipä pidä ihmetellä, tämä on PISA-tuloksia kaiken tämän perusteella. Niin siihen kyllä sanoisin, että ei pidä koululaisten piikkiin nyt laittaa yhden lahtisen jorinoita. Että koululaiset opiskelee niitä koululaisten asioita ja sitten aikuisena voi opiskella tämmöisiä ihan kummallisia ja ihmeellisiä juttuja. Ja vakavassa maailmassa välillä hyvä olla pikkusen hupsu.
1: Sukella Ysärin TV-arkistojen syvään päähän.
2: Uskotteko, että töitä löytyy?
3: Ei.
2: Saatanan palvonta menoihin kuuluvat uhrimenot, eläinten silpomiset, kannibalismi.
1: Uusi perjantai-dokkari Ysärin Teinit Vol 2 nyt Yle Areenassa.
4: Kyllä on aika vaikea olla nuori tämän päivän Suomessa.
5: Siis yhteiskuntahan on nykyään rakennettu ihan täysin keski-ikäisille.

Helmi Marleena ja Juhannus Valssi. Olen katsomassa, että missä Helmi Marleenaa voisi nähdä livenä, niin Helsinki, Kouvola, Tampere, Seinäjoki, Oulu, Turku, Jyväskylä, Espoo, Lahti. Siinä on tuonne marraskuun puoliväliin asti noita keikkoja. Aika moni niistä jo loppuun myyty, eli kannattaa pitää kiirusta, jos kiinnostaa käydä katsomassa ja kuuntelemassa livenä. Musiikki on kaikkein parasta, niin se vaan on.

Eros Ramazzotti, Doves ja Musica. Jos Eros Ramazzottin haluaa nähdä livenä ja päästä keikalle, niin syksylle 2027 on merkattu keikkoja. Toronto, Boston, Montreal, New York ja Chicago. Eli aika kauas pitäisi matkustaa, mutta vaikea uskoa, ettei hän nyt jossain kävisi laulamassa jossain pienessä kuppilan kulmassa. Tekisi jotain pientä akustista keikkaa, vaikka ehkäpä kyttäisin jotain, että jos löytyisi semmoinen Walter Ramazzotti tai Luciano Ramazzottin keikka, niin saattaisin mennä paikan päälle, mikäli tuo Eros Ramazzottin musiikki kiinnostaa, sillä hän on Eros Walter Luciano Ramazzotti. Popedan musiikkia tässä. Elän itselleni ja sen jälkeen sitten säätietoja merelle.

Kello on 5.50. Tässä säätiedotus merenkulkijoille. Ja aluksi varoituksia. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa. Idän ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Ja huomautus veneilijöille. Selkämeren eteläosassa koillistuulta 12 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Pohjois-Itämerellä matala paine liikkuu itään. Lapin yllä on korkea paine. Suomenlahdella koillistuulta 9-14 metriä sekunnissa, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 7-12 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, koillistuulta 9-14 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, mahdollisesti ukkosta. Muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 12-16, aamuyöllä 5-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomerellä vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 7-11, aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämerellä vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 9-14, iltayöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkussa heikkenevää koillistuulta, aluksi 7-9, aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämerellä itätuulta 5-9 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Saimaalla koillistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari lämpötila 8 astetta, tuuli itäkoillisesta 8 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 8, koillinen 10, pilvistä 20. Uuttoa 9, itäkoillinen 13, pilvistä 31. Nyhamn 9, itä 9, pilvistä 19. Isokari 7, itäkoillinen 13, pilvistä näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Selgrund 1, koillinen 5, selkeää 50. Valassaaret 4, itäkoillinen 9. Tankkar 3, itäkoillinen 8, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Ja Nahkiainen lämpötila 2 astetta ja itätuulta 8 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu miinus 2 senttimetriä, Raahe miinus 1, Pietarsaari plus 7, Vaasa plus 8, Kaskinen plus 17, Mäntyluoto plus 20, Rauma plus 21, Turku plus 20, Föglö plus 26, Hanko plus 27, Helsinki plus 16, Porvoo plus 14 ja Hamina plus 9 senttimetriä.

laulu loppu kesken, niin... Pistetään tuolta laulut soimaan aivan toisella tapaa ja kuunnellaankin Elonkerjuuta.

Se oli Elon Kerjuu ja Viistäköön siipeni maata. Olipa kovasti harmi, että tuota Robinin Indestructible-kappaletta ei ihan kokonaan ehditty kuulla, koska se olisi ollut aivan siis kertakaikkisen erinomainen kappale kuunnella tällaiseen maanantai-aamuun. Siitä olisi lähtenyt viikkoihin mainiosti käyntiin, mutta hyvin paikkasi Elon Kerjuu. Ja erinomaisen alun saimme tälle viikolle myös sen kanssa.

0: Menomestan puhelinvastaaja.
1: Siinä erinomainen vinkki sitten tuleville päiville ja odotusarvoja sinne tulevaan viikon loppuun. Tässä varhaisaamussa on nyt sitten ratkottu kuntoporrasasiaa, on ratkottu rosetin paikkaa kirahvin kaulassa. Ja näitä asioita voi toki tietysti ratkoa vielä sitten eteenkin päin. Ja on sitten iloittu muutamasta uudesta sanasta, joita siis kehotan, jos haluaa itselle aivan tuntemattomia sanoja löytää, niin kehotan menemään jonnekin sellaiseen paikkaan, jossa ei ole aikaisemmin käynyt tai jossa tuntee olevansa hieman pihalla. Itselleni sellainen paikka ehdottomasti on rautakauppa. Kymmenisen sekuntia sen jälkeen kuullaan kello 6 uutiset ja uuden uutisten jälkeen Pirkkalainen ja Ylönen. Heippa!
2: Tässä Yle Uutiset kello 6 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo Venäjän iskeneen ukrainalaisiin voimalaitoksiin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittamasta energiatulitauosta huolimatta. Zelenskin mukaan Venäjä iski laitoksiin Kiovassa ja Harkovassa. Trump ilmoitti aiemmin eilen Ukrainan ja Venäjän välisestä energiatulitauosta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Ukraina on valmis lopettamaan iskut, jos Venäjä tekee samoin.
3: Ми вітаємо таку домовленість. На жаль, протягом всього дня сьогодні у небі були російські шахеди, зараз теж шахеди в небі. І були удари, на жаль, авіабомб.
2: Suhtaudumme sopimukseen myönteisesti, mutta valitettavasti Venäjän Shahed-droneja on ollut taivaalla koko päivän. Iskuja on tehty myös liitopommeilla, Zelenski totesi. Kanadan ja Britannian pääministerit ovat ilmoittaneet tukevansa energiatulitaukoa. Pääministereiden mukaan on tärkeää, että kaikki iskut energiainfra

0: omistajan tavoitteiden torjumisesta.
1: And the strategy of denial is basically means you have to deny any adversary the ability to achieve their objectives, whatever those objectives are. And that's really it. That's how you define victory, if you can stop them from doing what they want to do.
0: Vastustajan tavoitteiden estäminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, ettei millekään vastustajalle anneta mahdollisuutta saavuttaa tavoitteitaan, olivatpa ne mitä tahansa. Siinä voitto oikeastaan on, kenraali kiteytti uuden strategian. Kenraali esittelee uuden konseptin Varsovan turvallisuusseminaarissa, johon osallistuu joukko NATO-maiden valtionjohtoa, korkeita upseereita ja Ukrainan presidentti. Syöpähoitoihin pääsee Suomessa hitaammin kuin verrokkimaissa. Ylen MOT tutki hoitoviiveiden roolia syöpähoidoissa. Vielä julkaisematon tutkimus paljastaa viiveiden häkellyttävän keston verrattuna Ruotsiin ja Tanskaan. Minna Knuus-Galan jatkaa.
2: Hammaslääkäri Heidi Rintahaka sai kuulla syöpädiagnoosistaan melontaretkellä. HUSissa röntgenkuvauksen jono oli 5 viikkoa.
3: Hakeudun yksityiselle, makso mitä makso. Että mä en ala kuukautta odottamaan.
2: 39-vuotiaan Rintahakan diagnoosi oli aggressiivinen rintasyöpä. Ensioireista hoitoihin meni 6 viikkoa. Sinä aikana Rintahakan syöpä kasvoi 3 sentistä 8 senttiin. Suomessa ei ole koottua tietoa syöpähoitojen viiveestä. Sen sijaan tehdään potilastutkimusta yksittäisistä syövistä. Meneillään on tutkimus keuhkosyöpähoitojen viiveistä Kuopiossa, Tampereella, Turussa ja Rovaniemellä. Alustavien tietojen mukaan Suomessa kokonaisviive oireiden alusta hoitoon on keskimäärin 155 vuorokautta, eli noin 5 kuukautta. Tutkimus antaa osviittaa myös muiden syöpätyyppien hoidoista. Viivettä on koko hoitoketjussa. Potilaasta johtuva viive perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Ruotsissa ja Tanskassa keuhkosyöpähoitoon pääsee useita kuukausia nopeammin kuin Suomessa. Tutkimusta johtaa professori Outi Kuittinen Itä-Suomen yliopistosta.
4: Syövät on tietysti hyvin erilaisia. Tavallisinta on, että se viive lisää uusiutuman riskiä ja kuoleman riskiä.
2: Suomi sai ensimmäisen kansallisen syöpästrategiansa viime marraskuussa. Sitä oli tekemässä yli 200 syövän asiantuntijaa, mutta sen toimeenpanoon ei ole osoitettu rahaa.
0: Aiheesta lisää osoitteessa yle.fi. Viime kuukausi oli maailmassa mittaushistorian toiseksi lämpimin syyskuu, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Maapallon keskimääräinen lämpötila oli syyskuussa 16,27 astetta. Maapallon keskilämpötila ylitti samalla jälleen kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan esiteolliseen aikaan verrattuna. Ennusteiden mukaan ylitykset jatkuvat ainakin vuodenvaihteen yli. 1,5 asteen rajaa pidetään ilmastonmuutoksen merkkipaaluna, jonka ylittämistä olisi vältettävä. Ja sitten päivän säähän. Lähes koko maassa tulee paikoin vähän vesisadetta. Etelärannikon tuntumassa sataa yleisemmin vettä. Pohjoisessa on enimmäkseen poutasäätä. Päivälämpötila on +3–+8 astetta. Pohjoisessa voidaan käydä pakkasen puolella.
5: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
5: Kello on 5 minuuttia oli aamu 6 ja tästä alkaa uusi viikko. Hyvää lomaa kaikille teille, jotka syyslomanne olette aloittaneet.
7: Joo, ja hyvää lomalta paluuta meille.
5: Jotka lomamme jo lopettaneet.
7: No näin on kyllä. Oikein mukavaa maanantai huomenta.
5: Joo, 12. päivä lokakuuta. Miten se tämä lokakuukin on ennättänyt hiipiä ja vähän niin kuin kohti puolivälin krouvia?
7: No se tekee sitä ihan meistä riippumattomista syistä, mutta tuossa kun ehti loman aikana taas pikkusen katsella kaunista kotimaatamme, niin tyhdyn siihen mielipiteeseen, että mun lempiväri on lokakuu.
5: Ihanasti sanottu.
7: Kiitos.

0: Martinkin haavat aivan kirkkaan keltaisena siellä pikkuhiljaa tummaksi hiipuvassa metsässä, niin ai että ne on hienon näköisiä.
1: Etelässä vielä vaahterat, villiviinit, hän muuttuu aivan
0: ne
1: kirkkaan.
0: Ne on kirkkaan punaisia, joo. Hevoskastanjat, aivan hienon värisiä.
1: Ne on vielä hetken aikaa hienoja, kun se putoaa sitten siihen pihanhoitajien harmiksi. Niin. Mutta kuten olemme monta kertaa kuulleet, niitä ei kannata.
0: Joo, meinasin just jatkaa, että pihanhoitajien harmiksi ja ötököiden ja siilien suureksi riemuksi.
1: Näin on, ja jos ne oikein paljon häiritsee, niin ruohonleikkurilla jyrääminen semmoisiksi silpuksi, niin se on sen maapohjan kannalta paljon parempi vaihtoehto. Näin sitä päästiin tämmöisestä kauniista, vähän leijailevasta aforismista tämmöiseen arkitodellisuuteen 2 minuutissa.
0: Joo, no mutta Radio Suomen aamu tiivistää elämän koko kirjon aina 2 tuntiin joka arkiaamu, niin mun mielestä startti oli ihan kohtalainen.
1: Meille se lahja on annettu.
0: Poikkeuksellisen hienot revontulet muuten oli yhtenä iltana.
1: Jälleen kerran niitä lokakuun värejä.
0: Joo, oli kyllä hienot. Ja sitä jotenkin ihanan pieneksi tuntee itsensä, kun kirkasta tähtitaivasta. Siellä ei ollut valosaastetta, missä mä niitä reposia ja tähtitaivasta tuijottelin, niin ai että. Virtaa ja voimaa saa tuollaisista luontoelämyksistä. Virtaa ja voimaa toivottavasti revitään myös irti tästä. Tässä on Nylon Beat, rakastuin mä looseriin. Hyvää huomenta.

0: Tuohan haiskahtaa vähän jo tatuoinnilta. Mun lempiväri on lokakuu.
1: Niin, tää se haiskahtaa joltain semmoista kiinalaisen ravintola onnenkeksin sisään kätketyltä elämän viisaudelta.
0: Mutta oli tää pakko kyllä myöntää, että et vaikka nyt ei niillä mun lomailuleveysasteella varsinaisesta maaruskasta voi puhua, niin tosi, tosi kaunista, varsinkin

0: Nylon Beat, rakastuimma luuseri. Ja jos mies sanoo, että puhutaanko hetki naikkareista, niin eihän siihen voi vastata mitään muuta kuin, että joo, puhutaan vaan.
1: Nylon Beat on jälleen ajankohtainen ollut nyt tässä viime viikkojen aikana. Nämä jäähallikonsertit Helsingissä, useampi kappale, täyteen myytyjä. Ja viime perjantaina sattumalta olin TV:n ääressä kuin vain elämäohjelmassa. Nylon Beat oli niin sanotusti erikoisvieraana, eli kaikki tämän kauden artistit esitti Nylon Beatin kappaleita ja istui sillä pöydän päässä. Ja kuuntelivat ja nauroivat ja myöskin vähän liikuttuivat.
0: Joo, helppo uskoa, että koko tämä tunneskaala oli läsnä, kun Nylon Beatin Jonnasta ja Eerinistä puhutaan. Ja aika paljon sosiaalisessa mediassa tullut vastaan viime viikolla klippejä niistä Nylon Beatin keikoista. Että siellä on oltu kyllä innoissa ja miksipä ei. Kyllähän toi nyt on niin hieno siivo suomalaista musiikkihistoriaa, että ihan hyvä, että tekivät tämän paluun.
1: 30 vuotta tänä syksynä tulee kuluneeksi ja tänä vuonna tälle bändille ikää ja sen kunniaksi jälleen kerran kokoontuivat yhteen. Ja siinä kun tuossa Vain elämäohjelmassa käytiin läpi sitä uraa myöskin siinä sitten kappaleiden välissä, niin oli siinä se, että aluksi vähän tytöteltiin, mutta sitten...
0: Vähän.
1: Niin, no en minä muista. Mä olin silloin 15-vuotias poika, joka nyt muistaa ne musiikkivideot. Mm. Ja totta kai nuo kaikki hitit, tuohon oli ihan järkyttävä siis hittileka siihen aikaan koko bändi. Mutta sitten kun siihen saatiin ns. Oikea bändi myöskin taustalle. Siellä oli rummuissa Anssi Nykänen, Harri Rantanen basso siinä. Tämä oikein tämä niin kuin komppijyrä siellä väänsi menemään. Niin yhtäkkiä sitten rokkaritkin rupesi ja jopa semmoiset niin, niin sanotut rokkiukot. Ja no on tässä ehkä jotain kuitenkin. Sitten kun saatiin vähän särökitaraa ja muuta, niin aika lyhyessä ajassa bändi kuitenkin ehti uusiutuakin sillä tavalla. Semmoista ihan syntikkapoppibändistä semmoiseksi varteenotettavaksi, jopa melkein vähän rokahtavaksi orkesteriksi.
0: Joo, ja kyllähän siis Nylon Beatin jäsenet sekä Eerin että Jonna ovat myös soolouraa tehneet. Ja etenkin Eerin on kyllä ollut yksi Suomen suosituimmista naisartisteista ihan viime vuosiin saakka.
1: On, no niin soi meillekin ihan säännöllisesti. Että...
0: Ja niin soi myös Nylon Beat.
1: No sitä kyllä joo. Pitäisi sanoa, että hyvää tytöt. No ei tytötellä enää.
0: Kuules poitsu.
1: Poitsu, niin.
0: Tätä leidiä, jos tytöttelee, niin kompastuu kyllä omaan nokkeluutensa hyvin nopeasti. Tässä Eurythmics ja Annie Lennox tietenkin laulaa. Biisin nimi on When Tomorrow Comes.

0: Eurythmics When Tomorrow Comes, kello on 17 minuuttia, eli aamu 6. Ja väittäisin, että aika monessa torpassa tällä hetkellä vielä lomalaiset autuaasti vetelevät hirsiä. Koululaisten syyslomaviikko nimittäin alkaa, ja sehän tarkoittaa sitä, että viikon verran kauan kaivattua ihanaa vapautta edessä.
1: Ne saattaa huomata myös aamuliikenteessä niissä kaupungeissa ja niillä alueilla, jossa syyslomaviikko on käynnissä, koska koululaiset sieltä puuttuu, plus sitten aika monen koululaisen vanhemmat saattaa puuttua. Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Jyväskylä, Vaasa, Kuopio, Rovaniemi, Kokkola. Siinä on nyt näitä muutamia isoimpia kaupunkeja, joissa tällä viikolla lomaillaan, ja ensi viikolla sitten muun muassa Kaakkois-Suomi, Kotka, Kouvola, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Mikkeli, Pori. Näitä isoimpia kaupunkeja. Että nyt ei mennä ihan semmoisella perinteisellä etelä-pohjoinen jaottelulla, vaan on menty vähän eri tavalla. Ja hyvä niin, hyvähän näitä on jakaa. Kotimainen matkailukin varmaan kaipaa syksyä vähän piristystä. Ihan ok kesän jälkeen.
0: Joo, kyllä tämän huomasi tämän alkavan lomakauden jo viikonlopun aikana, kun yritti päästä Keski-Suomesta kohti pääkaupunkiseutua junalla, niin yksittäisiä paikkoja ja lipun hinnat sen mukaiset.
1: Dynaaminen hinnoittelu yllätti kotimaan matkaan.
0: Joo, oli kyllä tosi täyttä junissa, että ihan piti ottaa se juna, mihin paikan sattui saamaan, eikä suinkaan niin, että valitset sieltä, että millä junalla haluat lähteä, vaan se meni nyt vähän niin kuin toisinpäin, otat sen, missä tilaa oli.
1: Silloin kun itse oli koululainen ja opiskeluaikoina, kun tällainen syyslomaviikko järjestettiin, niin vähän sen tarkoitusta jotenkin, no en kyseenalaistanut. Totta kai loma otettiin innolla vastaan, mutta se merkitys sitten, että miksi nyt, että aika vastahan tässä aloitettiin. No okei, tämä sattuu aika mukavasti puoleen väliin tätä syyslukukautta. Mm. Eli tästä sitten samanlainen pätkä periaatteessa seuraava loma, eli joululoma.
0: Joo, ja perunannostolomastahan sitä puhuttiin.
1: No tämä,
0: niin, joo. Että potut pellosta, niin tarvitaan työvoimaa perunapelloille, niin koululaisille lomaa tähän. Mutta väitän, että aika harva koululainen nykyään käyttää tästä lomasta yhtään pientä toviakaan perunan nostamiseen, ellei sitten puhuta siitä, että Ranskan perunapussi on siellä pakastimessa siellä ihan alimmaisella hyllyllä, ja sen joutuu sieltä nostamaan.
1: Se voi olla, että nykyään potun nostolomasta on tullut potun ostoloma. Eli käydään hakemassa talveksi sitten kapalina, jos toinenkin. Mutta hyvästi ihan kaupungit ja kunnat tähän on iskeneet, että monenlaista tekemistä on järjestetty myös niille, jotka joutuvat olemaan, vaikkapa niitä vanhemmat on töissä, mutta että päivisin tarvitaan tekemistä, niin aika monet kaupungit on tähän lähtenyt sitten mukaan. Syyslomaviikolla tapahtuu kuitenkin. Suomi ei ole sillä tavalla kiinni.
0: Lomalaisia toki kiinnostaa se, että minkälaisessa säässä tämä syyslomaviikko käynnistyy, ja tuossa 6:30 jälkeen me saadaan tuttuun tapaan Ylen meteorologi tähän lähetykseen, ja sitten kysellään vähän, että minkälaista lomatekemistä noin niin kuin säiden puolesta kannattaa lähipäiville miettiä.
1: Mm. Vieläkö ehtii ottaa äkkilähdön etelään? Mm. Ei ehkä kannata.
0: Vai puhastellaanko sisällä vai onko sitten joku ulkoilupäivä?
1: No ainakin jos sanotaan, että saatte houkuteltua, jos on sen ikäisiä lapsia, jotka saivat vielä houkuteltua metsään, niin sientä on.
0: Joo.
1: Takaan sen.
0: Joo.
1: Tehtaan takuu, mutta että, ei sen kummempia. Mutta sitä löytyy kyllä paikotella.
2: Radio Suomen aamu.

0: tässä oli Komioitten uutta musiikkia, Tähdet syttyvät pimeää, ja kyllähän tämä nyt niin hitiltä haisee, että...
1: Mutta voiko tätä tanssia?
0: No totta kai voi. Tiedätkö Matti, kun ihan kaikkea musiikkia voi tanssia.
1: Ja eikä välttämättä aina tarvitse edes musiikkiakaan.
0: Ei, myös pään sisäisen rytmin mukaan voi hytkytellä menemään.
1: Sitä löytyy, mutta Tähdet syttyvät pimeää, hieno uusi kappale.
0: Kello on 24 minuuttia yli 6, ja mä en tiedä, onko sopivaa tähän aikaan aamusta puhua olutjuhlista, mutta puhutaan nyt pari sanaa kuitenkin. Ollaan vähän silleen kapinallisia.
1: Niin, jos puhutaan maailman tunnetuimmista olutjuhleista, niin hakematta tulee mieleen tietenkin Oktoberfest. Se on tälle vuodelle itse asiassa juhlittu, vaikka lokakuun vasta 12 päivässään. Sitä on historian saatossa vähän sitä ajankohtaa ja aloituskohtaa mulkattu sillä tavalla, että se alkaa perinteisesti nyt jo syyskuun loppupuolella ja päättyy sitten lokakuun alussa. Ja sillä lailla mukavuuden halusta on kuitenkin tuo olut kanssakin, että lämpimämpien säiden perässä on menty, että, tai parempien säiden, vähän sateisempien säiden puolesta on Münchenissä usean vuosikymmenen ajan jo varmasti aloitettu jo syyskuun puolella, ja tältä vuodelta on sitten taas tuopit pantu nippuun ja teltat purettu, ja, tai niitä puretaan varmaan parhaillaan, mutta Oktoberfest. Tällä päivämäärällä järjestettiin se kaikkein ensimmäisenä.
0: No siitäkin on vähän ristiriitaista tietoa, että oliko se tämä päivämäärä vai 17. lokakuuta.
1: No voi. Kukaan ei muista.
0: Kukaan enää muista. Ja väitän, että aika moni Oktoberfestiin osallistunut joko paikan päällä tai sitten täällä vähän niin kuin tällaisiin satelliittitapahtumiin, joita eri puolilla maailmaa järjestetään osallistunut, niin ei kyllä muista yhtään, että minkä takia tämä Oktoberfest on aikanaan aloitettu.
1: Hyvin monille juhlille varmasti on käynyt näin. Mutta eikö tähän alkuperäiseen liittynyt jonkinlaiset häät?
0: Joo, tietenkin. Oktoberfest on kaikesta niin kuin sellaisesta rillumareihenkisyydestä huolimatta ennen kaikkea rakkauden juhla. Ensimmäinen Oktoberfest nimittäin järjestettiin hevosajojen muodossa kruununprinssi Ludwig Bayerilaisen ja Therese von Sachsen Hildenburghausenin häiden kunniaksi.
1: No niinpä, tietenkin. Se hääkarkki löytyy edelleen nahkahousujen taskusta, jossa oli tämä hääparin nimi laitettu. Sanotko siitä, että morsian oli... Therese.
0: Joo.
1: No ilmeisesti tämä aukio, jolla festivaali edelleen järjestetään, on sitten nimetty hänen mukaansa.
0: Koska Theresien viisen.
1: Theresien viisen, kyllä.
0: Joo. Ai että, mä en tiennyt, en muistanut, tai voi olla, että en ole ikinä kuullutkaan, että tässä on näinkin romanttinen tarina taustalla. Tähän sai aivan uuden, ihanan sellaisen vaaleanpunaisen sävyn tämä raavaiden miesten ja naisten ollut juhla.
1: Näistä alkuvuosien Oktoberfesteistä on tehty myös draamasarja, joka löytyy tuolta jostain suoratoistopalvelusta, ja siinä on sitten kaiken maailman kähmintää ja koplintaa ja oluella kikkailua ja väkivaltaa siinä taitaa muistaakseni olla. Eli ei oikeastaan ero varmaan tämänaikaisista Oktoberfesteistä mitenkään.
0: Meinasin just sanoa, että tähän kuulostaa sellaista perusperjantai-illalta lähiöbaarissa, että siellä oman elämänsä Oktoberfest-juhlijat laittaa toisiaan nippuun.
1: Kyllä, ja ei kaihdeta keinoja.
2: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
3: Mikä ihme on metallin ydin?
4: Yhtenäisyys, sitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
2: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
5: Finland is the most metal country in the world, you know.
2: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

0: Tämä oli All Saintsin kappale Pure Shores. Liikennetiedote tielle 7 välillä Porvoo-Kotka, tarkempi paikka Loviisassa välillä Pernajan harju Sarvbakkan silta. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 7 välillä Porvoo-Kotka, tarkempi paikka Loviisassa välillä Pernajan harju Sarvbakkan silta. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. On kello, oikein hyvää maanantai-huomenta Radio Suomen aamusta 12. päivä lokakuuta. Ja tänään me saamme tietää, että kenelle menee tämän vuoden viimeinen Nobel-palkinto. Jos luulit, että Nobel-viikko huipentui tuohon perjantaina jaettuun rauhanpalkintoon, niin vielä mitä kertakiellon päälle, pojat. Ja tänään laitetaan jakoon taloustieteen Nobel-palkinto.
1: Ruotsin tiedeakatemia sen jakaa, mutta siis virallinen nimi on Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto. Se ei ole niin sanotusti virallinen.
0: Nobel, joo, siksi niin. Se on vähän tälleen niin kuin sen virallisen viikon ulkopuolella. Joo. Mutta puhutaan taloustieteen Nobel-palkinnosta.
1: Talouden Nobelista puhutaan, niin on puhuttu jo vuosikausia. Se on 60-luvulta asti ollut sellainen. Ja eikö tämä ole palkintosummaltaakin samanlainen? Eli suurin piirtein 1 000 000 euroa voittajalle.
0: Sä oot tällainen niin kuin eksaktin euromies, eli hyvin säästäväinen, niin onko sulla puhe jo valmisteltu, että jos sattuu, että napsahtaa?
1: Tänään, joo, talouden Nobel-palkinto pörssisähkön kikkailuista ja säästömahdollisuuksista. En tiedä, saatan olla, että tänään Tukholmassa nimeni lausutaan. Epäilen kyllä.
0: Apropos, kun otit asian puheeksi, pörssisähkö.
1: Niin.
0: Joo, sulla ei ole tänään pataruoka, eikä sauna, eikä pyykinpesupäivä.
1: Ei, ne kaikki tehtiin jo eilen, kun oli vielä ihan kohtuuhinnasta, mutta tänään siis otsikot rääkyvät sitä, että pörssisähkö on kallista ja sähkön hinta käy iltapäivällä ylimmillään yli 26 sentissä kilowattitunnilta.
0: Ja kallein vartti, se on just ennen 5:30 illalla.
1: Joo, tämä varttihinnoittelu on ollut jonkin aikaa voimassa, mutta en tiedä kuinka maltillisesti näitä sähkömittareita sitten vaihdetaan. Esimerkiksi itsellä on vielä niin vanha, että ei se varteittain ilmoita sitä, vaan siitä lasketaan ilmeisesti tunnin keskiarvoja.
0: Et sillä lailla, eli sun pitää siis toisin sanoen niidulla koko ajan?
1: Käytännössä kyllä, enkä mä usko, että tämmöisellä vanhalla mittarilla vielä mitään talouden Nobelia saadaan.
0: Joo.
1: Et mulla on vanhentunut mittalaitteisto.
0: muuten tulisi kyllä kultaa ja kunniaa ihan varmasti. Tuli tuosta sähköstä mieleen, että tämä lokakuuhan on sitä aikaa, että jos taloudessa löytyy tulisia, niin viimeistään nyt ruvetaan lämmityskautta pikkuhiljaa aloittelemaan varovasti, ettei pöllähdä savut sieltä sisälle. Ja kyllä monessa niin kuin kerrostaloasunnossakin mietitään, että joko pantaisi patterit päälle. Mä laitan aina patterit kiinni kesäksi kokonaan. Ja palasin lomareissulta, niin totesin, että pitäisiköhän niitä pikkusen avata. Oli sangen hileinen tunnelma jo. Ei se nyt siis tietenkään mitään 15 astetta ole niin kuin monessa sellaisessa, esimerkiksi jos menee vapaa-ajan paikalle tähän aikaan vuodesta viikonloppuna, niin siellä saattaa olla aika kylmä, kun menee, niin ei olla ihan niissä lukemissa, mutta vähän oli jo semmoinen ollut, että onko täällä vähän kalsa?
1: Niin, olisiko nämä villasukat sittenkin jo hyvä pitää vielä jalassa. Monesti ihan kai suositellaan, että kyllä taloyhtiö ja siellä talkkari tai huoltoyhtiö hoitaa sen lämmityksestä, elikkä niihin termostaatteihin hirveästi menkö kräpläämään, että säädetään sitä isosta patterista niin sanotusti.
0: Ai, eikö sitä saa laittaa kiinni, kun siinä on se 1, 2, 3 ja näin, niin eikö sitä saa vääntää kiinni kesäksi?
1: No saa kai sitten vapaassa maassa tehdä mitä haluaa, mutta en minä ainakaan ikinä niitä hirveästi vääntele. Aina on ollut lämmintä pirtissä.
0: Mä et aina ollut kylmä tai kuuma.
1: aina, koskaan ei ole hyvä.
0: Hei, vielä yksi uutinen tältä aamulta. Tämä liittyy rakkaaseen naapurimaahamme Viroon. Siellä on tänään juhlapäivä. Viron uusi presidentti nimittäin vannoo tänään virkavalansa.
1: Virossa 5-vuotinen on tuo presidenttikausi ja tästä eteenpäin voimme siis puhutella presidenttinä Ylle Matisea.
0: Joo, hänet valittiin syyskuun alussa Viron uudeksi presidentiksi, kun maan parlamentin 101 jäsenestä 71 äänesti hänen valintansa puolesta, eli aika selkeä oli tämä tulos.
1: Virolaisille tuttu hahmo on tämä Matise, hän on toiminut Viron oikeuskanslerina yli 10 vuotta. Ja vähän samantyyppinen on tämä presidentin virka kuin Suomessa, ehkä jopa vielä vähän vähempi valtainen. Valtion päämiehenä hänen tärkein tehtävänsä on edustaa Viroa kansainvälisissä suhteissa.
0: Ja tässä työssä toivomme toki hänelle onnea ja menestystä.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen Ylönen.
0: Jos laulu pitäisi tuomita alun perusteella, niin tämä laulu saisi kyllä sellaisen tuomion, että ei nyt voi olla mitään muuta kuin ihana biisi, kun tämä alkaa jotenkin näin kivan kevyesti. Kello on 23 minuuttia vaille aamu 7, kun J. Karjalainen laulaa meille hänestä.
3: Hän sai mut uskomaan, hän sai mut toivomaan, hän ja vielä enemmän.

0: laulu saa ihan erilaisen ulottuvuuden, kun jokaisen hän sanan perään lisää tavun täh, niin kuin jalkikasvu teki silloin pienenä, niin ihan eri biisi tulee tästä J. Karjalaisen hänistä.
1: Ja automiehet tykkää kuin enemmän täh.
0: Joo, myös häntä tai mäntä.
1: Elämme siis lokakuun 12. päivää. Nyt on saatu tilastoja viime syyskuun lämpötiloista ja maailmanlaajuisesti mittaushistorian toiseksi lämpimin syyskuun. Näin kertoo Euroopan unionin Copernicus-ilmastopalvelu.
0: Joo, toinen peräkkäinen kuukausi tänä vuonna, jolloin maapallon keskilämpötila oli 1,5 astetta korkeampi esiteollisen ajan keskiarvoon verrattuna.
1: Eli lämmintä siis pitelee, mutta onpa tässä ollut sitten eroja myöskin sen mukaan, että puhutaanko Euroopasta vai koko maailmasta. Jopa Euroopan sisällä on ollut eroja siitä. Länsi-Euroopassa tuo lämpötila siis syyskuussa oli 2,5 astetta keskimääräistä korkeampi. Suomessa ehkä hinauksen tavanomaista lämpimämpi. Poikkeamuus tämmöiseen 90-luvun alusta alkaneeseen vertailukauteen oli laajalti 1–1,5 astetta.
0: Minkälaisessa säässä alkaa tämän syksyn ensimmäinen syyslomaviikko, niin siitä saadaan ihan kohta lisää tietoa, tarkempaa tietoa, ajankohtaista tietoa, kun me saadaan lähetykseen mukaan meteorologi Laura Tuomola.

0: Hän oli Charlie Puth ja kappale Cry. Kenny G myös tässä mukana.
1: Orpojan tähden alla, tää koti mulla mainen, mä elämästä laulan, olen suomalainen.
2: Yle on 100-vuotias ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
0: Varttia vaille 7 on kello. Oikein hyvää huomenta toivotetaan tässä vaiheessa myös meteorologi Laura Tuomolalle.
3: Hyvää huomenta.
0: Hei, koululaisten syyslomat alkavat tänään. Pääasiassa lomaillaan tällä ja ensi viikolla. Ja totta kai lomalaisia ja lähipiiriä kiinnostaa, että minkälaisessa säässä tämä syyslomaviikko alkaa?
3: No lämpötilojen puolesta, niin koko maassa ollaan siinä 0 ja 10 asteen tuntumassa, siis nämä päivän ylimmät lämpötilat. Sitten alkuun nyt yöt on melko kylmiä, että pohjoisessa ja maan keskiosissa melko laajalti lämpötila laskee pakkasasteiden puolelle. Voi olla, että tuossa niin kuin torstaista alkaen, niin alkaa yöt olla vähän lauhempia, että laajemmin plusasteita. Ja mitä tähän säähän nyt sitten tulee, niin alkuun on vähän poutasempaa tänään etelärannikon tuntumassa. Joitakin vesisateita, mutta keskiviikkona sitten seuraava semmoinen vähän laajempi matalapaine. Vähän noin sateet nyt näyttää tommosilta niinku hajanaisilta, että ei siinä ainakaan nyt montaa tuntia yhdessä paikkaa pitäisi sataa. Pääpaino nyt näillä sateilla tässä, sanotaan tuonne perjantaille asti, kun katsotaan, niin on niinku pohjoisessa tällä hetkellä. Että vaikka etelämpänäkin jotain pientä voi vähän joinakin päivinä tulla, niin pääasiassa niinku pohjoiseen suuntautuisi nämä sateet ainakin tuossa keskiviikosta eteenpäin.
4: Tässä vaiheessa vuotta, Laura, tietenkin kiinnostaa se, että missä muodossa nämä sateet tulevat, koska ensilumi on tullut ja sitä on paikotellen vieläkin maassa aika reiluja määriä, niin miten tällä viikolla, saadaanko lisää vai lähteekö vanhatkin pois?
3: No joo, tuossa viikonloppuna monilla havaintoasemilla nimenomaan Kainuussa ja sielläpäin sato toi ensilumi nimenomaan lauantaina. Kyllä tuossa niinku keskiviikkona Lapissa toi olomuoto näyttää lumisemmalta, että siinä olisi mahdollisuutta, että sitten Lapissakin voisi sitä ensilunta sitten maassa olla. Toki siinä on vähän haaste se, että kun mä katson tuota niinku sadealueen ajoitusta, niin se oikeastaan siinä keskiviikko aamulla saapuisi tuonne Länsi-Lappiin, että ehtiikö se sitten keskiviikko aamun mittauksiin, kun tilastollinen ensilumi määritellään silleen, että se pitäisi niinku 9 aikaa aamulla olla maassa, mutta todennäköisesti ainakin lunta kuitenkin sataa Lapissa melko laajalti tuossa keskiviikkona.
4: No se nähdään viimeistään silloin. Kiitoksia tästä ja mukavaa aamunjatkoa.
3: Kiitos samoin. Moi moi.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Ei ole syyslomaviikko muuttumassa nyt hiihtolomaviikoksi.
4: Niin, no se vähän riippuu. Muistelen nuoruudesta, että lähialueen laskettelukeskukset avasi yleensä aina syyslomaviikolle, mutta nyt sekin on muuttunut. Ne on auki jo.
0: Joo.
4: Säilölumi on kehittynyt pikkusen niistä vuosista.
0: Joo, moni ainakin pohjoisemmassa niin Leville ja Rukalla lasketellaan jo. Ja kyllä mä oon jo törmännyt aika makeisiin hiihtokuviinkin. Tosin siinä on vaan mustan maiseman keskellä semmoinen kapea valkoinen hiihtobaana, mutta kyllä siellä innokkaimmat on varmaan jo useampi 100 kilometriä täynnä.
4: Onko nämä niin sanottuja ensilumenlatuja?
0: Ne on niitä ensilumenlatuja, joo.
4: Oi, että siitä se lähtee.
0: Siitä se lähtee. Ja tästä lähtee Juise Leskisen 15 yö.

0: Juise Leskinen tässä 15. yö. Oliko tämä nyt niin, että tämä kertoo jostain ihan hirveästä krapulasta tämä biisi?
1: Näin ne väittää, jotka ovat tekstejä tulkineet, että kun tulee se 15. yö, niin sitten...
0: Erotellaan jyvät akanoista.
1: Ei sanota, että velat muuttuvat saataviksi, vaan pedot muuttuvat saataviksi.
0: 7:08 on kello. Me kuunnellaan Radio Suomen aamussa seuraavaksi Pet Shop Boys ja tämä on Domino Dancing. Hyvää huomenta.

Tässä soi Pet Shop Boysin kappale Domino Dancing. Ja ennen kello 7 uutisia meillä on hyvin aikaa kuunnella vähän Tomppaa Paula Koivuniemen kanssa. 4 minuutin kuluttua. Kello on 7 ja silloin tuoreet Yle Uutiset ja niiden perään tämän viikon ensimmäinen urheiluradio.

0: Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Venäjä pidättäytyy yhä kommentoimasta presidentti Trumpin ilmoitusta Ukrainan ja Venäjän välisestä energiatulitauosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että Venäjä ja Ukraina olisivat sopineet lopettavansa iskut toistensa energiainfrastruktuuriin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi, että Ukraina on valmis lopettamaan iskut, jos Venäjä tekee samoin. Trumpin ilmoitus oli jälleen ennenaikainen, kertoo Kiovasta Ukrainan toimittajamme Maxim Fedorov.
2: Presidentti Zelenski sanoi, että tämä Trumpin ilmoitus tuli hänelle yllätyksenä. Venäjä ei ole kommentoinut asiaa vielä mitenkään, mutta tuskin se olisi sopinut tulitauosta yksipuolisesti. Ja Trumpin ulostulon jälkeen Venäjä teki ilmaiskuja ainakin Kiovan ja Harkovan energiainfrastruktuurikohteisiin. Ja nämä iskut aiheuttivat laajoja sähköhäiriöitä ja sähkökatkoja kummassakin kaupungissa. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Trump ilmoittaa jostakin neuvottelematta ensin osapuolten kanssa. Viime vuonna se koski rauhanneuvotteluja, kuukausi sitten se koski taas energiatulitaukoa. Kertaakaan nämä Trumpin ilmoitukset eivät ole käyneet todeksi, ja Ukraina, Zelenski ovat monta kertaa todenneet suostuvansa tulitaukoon, mikäli Venäjäkin suostuu siihen, mutta Venäjä ei ole ainakaan toistaiseksi osoittanut erityistä halukkuutta.

0: And the strategy of denial is basically means you have to deny any adversary the ability to achieve their objectives, whatever those objectives are. And that's really it. That's how you define victory, if you can stop them from doing what they want to do.
1: Vastustajan tavoitteiden estäminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, ettei millekään vastustajalle anneta mahdollisuutta saavuttaa tavoitteitaan, olivatpa ne mitä tahansa. Siinä voitto oikeastaan on, kenraali kiteytti uuden strategian. Kenraali esittelee uuden konseptin Varsovan turvallisuusseminaarissa, johon osallistuu joukko NATO-maiden valtionjohtoa, korkeita upseereita ja Ukrainan presidentti. Viron uusi presidentti Ylle Matise vannoo tänään virkavalansa. Matise valittiin syyskuun alussa Viron uudeksi presidentiksi, kun maan parlamentin Riigikogun 101 jäsenestä 71 äänesti hänen valintansa puolesta. Presidentillä on Virossa vähemmän valtaa kuin Suomessa. Syöpähoitoihin pääsee Suomessa hitaammin kuin verrokkimaissa. Ylen MOT tutki hoitoviiveiden roolia syöpähoidoissa. Vielä julkaisematon tutkimus paljastaa viiveiden häkellyttävän keston verrattuna Ruotsiin ja Tanskaan. Minna Knuus-Galaan jatkaa.
2: Hammaslääkäri Heidi Rintahaka sai kuulla syöpädiagnoosistaan melontaretkellä. HUSissa röntgenkuvauksen jono oli 5 viikkoa.
3: Hakeudun yksityiselle, makso mitä makso, että mä en ala kuukautta odottamaan.
2: 39-vuotiaan Rintahakan diagnoosi oli aggressiivinen rintasyöpä. Ensioireista hoitoihin meni 6 viikkoa. Sinä aikana Rintahakan syöpä kasvoi 3 sentistä 8 senttiin. Suomessa ei ole koottua tietoa syöpähoitojen viiveestä. Sen sijaan tehdään potilastutkimusta yksittäisistä syövistä. Meneillään on tutkimus keuhkosyöpähoitojen viiveistä Kuopiossa, Tampereella, Turussa ja Rovaniemellä. Alustavien tietojen mukaan Suomessa kokonaisviive oireiden alusta hoitoon on keskimäärin 155 vuorokautta, eli noin 5 kuukautta. Ruotsissa ja Tanskassa keuhkosyöpähoitoon pääsee useita kuukausia nopeammin kuin Suomessa.
1: Aiheesta lisää osoitteessa yle.fi. Kerrotaan vielä, että sähkö on tänään kallista. Pörssisähkön keskihinta on lähes 13 senttiä kilowattitunnilta. Korkeimmillaan hinta on alkuillasta kello 17 ja 18 välillä, jolloin se nousee yli 26 senttiin. Pörssisähköasiakkaat maksavat sähköyhtiölle myös marginaalin ja mahdollisen perusmaksun sekä paikalliselle verkkoyhtiölle maksun sähkön siirrosta. Säännösten mukaan lähes koko maassa tulee paikoin vähän vesisadetta, etelärannikon tuntumassa sataa yleisemmin vettä. Pohjoisessa on sen sijaan enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on +3–+8 astetta, pohjoisessa voidaan käydä pakkasen puolella.
4: Uutisten jälkeen on viikon ensimmäisen urheiluradion vuoro. Lähetyksen toimittaa Henri Pitkänen. Mitä mainiointa maanantai huomenta? Carolinan Sebastian Aho jatkaa huippuvireessä jääkiekkoliiga NHL:ssä. 6 ottelussa peräkkäin pisteitä kerännyt Aho laukoi maalin ja syötti toisen, kun Hurricanes otti 5. peräkkäisen voittonsa kukistamalla Philadelphian vierasjäällä 4-1. Aho on 6 maalillaan koko NHL:n maalipörssin jaetulla kärkipaikalla ja yhteispisteet 6+5 oikeuttavat jaettuun 4. sijaan pistepörssissä. Flyersin kausi on alkanut 7 tappiolla ja se on seurahistorian surkein startti koskaan. Maalinteossa onnistui suomalaisista myös Sierlin Kaapo Kakko, jonka osuma auttoi Krakenin 5-3 vierasvoittoon Washingtonista. 19 kertaa torjunut Kevin Lankinen joutui antautumaan 6. Vancouverin maalilla, kun New York Rangers vei voiton 6-2. Eli Tolvanen syötti Rangersin maaleista 1. Niklas Anttila ylsi jaetulle 4. sijalle frisbeegolfin vuoden viimeisessä major-turnauksessa Yhdysvaltain avoimissa. Anttila pelasi Etelä-Carolinassa päätöspäivän 3 alle paarin ja yhteistuloksella -15 hän hävisi voittajalle isäntämaan Calvin Heimbergille 8 heitolla. Eveliina Salonen ylsi samassa paikassa kisatussa naisten Throw Pink-kisassa 3. Henna Blomroos oli 4. ja Silva Saarinen jakoi 5. sijaa. Voiton vei yhdysvaltalainen Holin Handley. Suomen naisten futsalmaajoukkue ei pystynyt varmistamaan vielä paikkaansa ensi vuoden EM-kisoissa Kroatiassa. Suomi taipui Portugalissa pelatun karsintaturnauksen viimeisessä ottelussa Portugalille 0-3 ja näin Suomen pelit jatkuvat jatkokarsinnoissa marraskuussa Norjaa vastaan. Suomen naiset eivät ole vielä koskaan pelanneet futsalin arvokisoissa. Palataan urheiluasioihin taas kello 9 uutisten jälkeen.

0: No näinhän me teemme. Urheiluradion studiossa Henri Pitkänen ja kello 7 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.
1: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Hyvää maanantai-huomenta Radio Suomen aamusta ja hyvää syyslomaa kaikille teille, jotka tänään saatte loikoilla pitkään loma-aamuna. Meillä toi syysloma oli jo viime viikolla ja loman ehdoton kohokohta oli se, kun aamuinille mennessä varpaat jäätyi laituriin kiinni.
2: Nyt saattaisi jäätyä jalkapohjatkin kiinni. Muoniossa on ihan hetki sitten mitattu 12,9 astetta pakkasta.
0: Oi, kuulostaa ihana raikkaalta.
2: Samaan aikaan, kun itse eilen palasin reissusta, niin huomasin, että puutarhassa niin auringon kukka oli auennut.
0: Oi, onko komia?
2: On ihan komia, mutta tämä kaikki niin kuin saman maan sisällä, saman vuorokauden sisällä.

0: Onko sulla suunnitelmia tämän sun auringonkukan varalle, että puristatko siemenistä öljyä vai annatko sen kukkia ja luonto hoitaa loput?
1: No jos mä puristan niistä kahdesta kukasta öljyä, niin tarjoatko pipetin, jolla voi sitten annostella sitä koko pitkän talven, aina kun tarvitsee johonkin öljyä, ei sitä varmaan niin paljon saada aikaiseksi. Mutta todistinpa sellaista, että jos olisi ollut video, niin olisi voinut lähettää luontoiltaan joku kuukausi sen eteenpäin, että ennen kuin ne puhkesi kukkaan, ne kasvoi vartta ihan älyttömästi, se on niin kuin tarpeettoman paljon. Ehkä paikka oli liian varjoinen. No mutta istuskelin siinä kaikessa rauhassa TV-tuolissani ja katselin ulkona syyspäivää ja sitten yhtäkkiä, että miten tuo yksi kukka yhtäkkiä heilahtaa niin kuin nurin. Mm. Että mitä tapahtui, katkesko se, onko se liian pitkä. Niin orava perhanainen, niin hyppäsi siihen varteen ja se tietenkin se oravan painosta lätkähti nurin. Että mitä orava hakee aurinkokukasta? No siemeniä varmaan. En minä tiedä, ja kato mua noin.
0: No tää on pakko lähettää luontoiltaan.
1: No tää kysymys voisi olla, mutta se video olisi ollut niin kiva laittaa kanssa. Ehkä riistakamera auringonkukille ensi kaudeksi. Se on ratkaisu.
0: Se on, se on erittäin hyvä ratkaisu kaikkeen. Oikein hyvää huomenta. Kello on 9:09, oli aamu 7:00. Ja kaikenlaista kemiaahan sitä tarvitaan, jotta tästä viikosta tulee hyvä viikko. Tässä on Neon Kakkonen.

0: Ne on kakkosen kemiaa soi tässä. Kello on 13,5 minuuttia, eli aamu 7. Ja siitä on kuulkaa jo 30 vuotta, kun edellisen kerran puhelinnumeroa vääntäessä piti laittaa ensimmäiseksi 9.
1: Niin, jos soitit kaukopuhelun.
0: Niin, jos soitti kaukopuhelun.
1: Tai jos soitit kännykkää, silloinhan meillä alkoi nykyiset 040, oli 940 ja 050 oli 950 ja niin edespäin.
0: Ja siitähän pystyi päättelemään operaattori, että oliko se 940 vai 950 se kännykkänumero.
1: Ja oli eri hintaista soittaa oman operaattorin toiseen numeroon kuin sitten toisen operaattorin numeroon. Neillä oli eri taksat ja 950 oli radiolinja, joka nykyään on kaikkien vääntöjen jälkeen, onko se nyt sitten Elisa?
0: Elisa varmaan, joo.
1: Ja sitten toinen oli silloin Tele.
0: Tele, niin.
1: Eli Sonera, eli joo. Mitä näitä nyt on. Mutta siis sitten kun näitä numeroita pystyy kuljettamaan tavallaan itsensä mukana, eikä ne ole enää sillä lailla liittymäkohtaisia, niin siitä on pystynyt luopumaan. Mutta tällä päivämäärällä vuonna 1996 muun muassa nämä uudet siis suuntanumerot, lankapuhelimien suuntanumerot uudistui.
0: Joo, sitä ennen esimerkiksi Keski-Suomessa niin se oli 941.
1: Niin,
0: oli,
1: Jyväskylässä.
0: Niin, Jyväskylässä oli 941 oli suuntanumero. Helsinki oli 90. Tampere, oliko se 931?
1: Hyvä kysymys. Hirveän vähän
0: tuli. Joo, 931 oli Tampereen suuntanumero.
1: Tuli vähän soitettua kaukopuheluita Pirkanmaalle. Oulussa oli 981, Raahessa 982 muistaakseni, ja näin se meni, että jopa yhden maakunnan sisälle tai yhden läänin sisälle mahtui paljon näitä erilaisia alkuja.
0: Joo, tämä uudistus, jossa nämä entiset ysialkuiset suuntanumerot muutettiin nolla-alkuisiksi suuntanumeroiksi, niin ne otettiin vanhojen numeroiden kanssa rinnakkaiskäyttöön jo elokuun puolivälissä silloin 96, mutta sitten 12. lokakuuta siirryttiin pelkästään näihin nolla-alkuisiin numeroihin, jotka edelleen siis on käytössä.
1: Se oli oikeastaan siihen maailman aika helpotus, että siis ensinnäkin nämä alueet väheni tai muistettavat numerot väheni, eikä tarvinnut enää sinänsä miettiä, koska muistan myös, kun joku tuli, että voinko käyttää puhelinta, onko kaukopuhelu. Soitte vaikka viereiseen kaupunkiin, niin se saattoi mennä kaukopuheluna, jos se meni tuon televerkkoalueen ulkopuolelle. Ja laskettiin sykäyksi.
0: Kyllä. Ja toi oli sitä aikaa, kun vielä muisti useimman puhelinnumeron ulkoa. Mä esimerkiksi muistan edelleen, että kun soitti mummolle, niin puhelinnumero oli 9456048.
1: Sepä se. En Joo. Mä muista oikeastaan hirveästi muuta kuin vanhan oman kotinumeron.
0: Joo, mä senkin muistan. Ja sit mä muistan Tanjan numero ulkoa. Sille soitin kaikista eniten lankapuhelimestani.
1: Lankapuhelin oli siinä mielessä huolettomampi aika, että yhden numeron takana oli monta ihmistä. Että yhdellä numerolla sait tai et saanut koko perheen kiinni tai jonkun siitä perheestä. Nykyään jos sulla on viishenkinen perhe, niin siinä on ainakin 5 eri puhelinnumeroa.
0: Mutta eihän niitä tarvi enää muistaa, kun on kaikki siellä kännykän muistissa.
1: Sekin on totta, mutta entä jos käy vanha klassikko, että kännykkä putoaa vessanpönttöön. Esimerkiksi tuulihatussa, niin mitä sitten, jos pitää siellä pyytää apua jolta, että voinko antaa puhelinta, niin silloin pitää muistaa yhden luottoihmisen numero.
0: Muistatko sä yhtään luottoihmisen puhelinnumeroa ulkoa?
1: Enpä kyllä hirveästi. Tai muistan mä jotain ulkoa, mutta ei välttämättä ole luottoihmisiä.
0: Mä muistan mun siskon puhelinnumero ulkoa, jälkikasvun puhelinnumero ulkoa, se yhden serkun puhelinnumero ulkoa, niin kyllä sillä pääsee jo aika pitkälle. Joku heistä varmasti vastaa.
1: Tällä hetkellä, jos niin kuin aikoinaan laulussa kysyttiin, että mistä tunnet sä ystävän ja kuinka moni niistä on kulkenut kanssasi pitkän matkaa. Niin nyt jos avaa puhelinmuistion ja katsoo, että siellä on vaikkapa Petri ja sulussa lukee GSM perässä.
0: Silloin niin sitten Petri on ollut kuvioissa pitkään.
1: Mä ollaan menty aika pitkään. Sitten siellä on aikaisemmin ehkä ollut myös Petri koti, mutta se koti on nykyään poistettu, koska lankapuhelinnumeroista ja ylipäätään noista lankapuhelimista olemme luopuneet tässä
0: maassa. Ja ajattelepa, jos lukee Petri NMT, niin silloinhan on mukana todella pitkään.
1: Silloin Petriäkään ei välttämättä enää ole olemassa. Mutta on se totta, siis puhelinmuistio, se vaan kasvaa ja kasvaa, kun ei se tila tule enää vastaan niin kuin ennen. On mullakin kuolleet ihmisten numeroita tuolla.
0: Mulla ei taida olla yhtään.
1: On useampiakin, mutta en mä nyt sinänsä niin kuin antaa niiden roikkua sillä mukaan. Niin, sama niin. Kuin vanhat tekstiviestit, kun oli näin, että ne, jotka tallennettiin SIM-korteille, ja sitten kun vaihtoi puhelinta, tai jos tila tuli täyteen, niin poistanko tuon? No en mä poista tuota. Tehtiin semmoistakin valintaa silloin, niin saattaa olla vielä vanhoja viestejä siellä.
0: Onko sulla muuten käytössä vielä se sun ihan ihka ensimmäisen kännykän numero, vai onko monta kertaa vaihtunut puhelinnumero matkan varrella?
1: Tämä on toinen.
0: Joo.
1: En muista enää, miksi se piti vaihtaa. Mutta vaihdettu on kuitenkin.
0: Joo, mulla on siis edelleen sama numero käytössä, minkä mä oon silloin vuonna 1994 saanut, kun mä oon ensimmäisen matkapuhelimen hankkinut, vai 95. Joo, silloin osti ensimmäisen matkapuhelimen.
1: No siitäkin tietää, että jos joku on niin sanottu vanhan liiton käyttäjä, jos hänellä on 0400, että siinä on 2 nollaa siinä nelosen perässä.
0: Joo.
1: Tästähän nyt tuli oikein numerologinen keskustelu.
0: Joo, mutta oi niitä aikoja, kun muistimme puhelinnumeroita vielä ulkoa. Nyt pitää täyttää sanaristikoita, että pysyy niinku muistikuosissa. Ennen riitti se, että muisti mahdollisimman monta puhelinnumeroa ulkoa.
1: Väitän, että nykyinen salasanojen muistelu on kyllä tullut siihen aivolohkolle, missä oli ennen puhelinnumeroita. Että kuinka monta salasanaa mekin joudutaan kirjoittamaan ennen kuin tämä lähetys saadaan käyntiin.
0: Joo, ja sitten nehän ei saa missään nimessä olla samoja.
1: Ei tietenkään, plus se pitää vaihtaa vielä muutaman kuukauden välein, niin ole siinä sitten puhelinmuistion.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Lasse Havu, uutta musiikkia saanut on sut. Tämä suuntanumero uudistus viritti Radio Suomen kuuntelijoissa monenmoista muistelua. Yksi kuuntelija kysyi, että muistatteko vielä ne puhelinkortit?
1: Muistan oikein elävästi.
0: Eli puhe oli puhelinkoppi ja sehän perinteisesti toimi aina kolikoilla. Ja sitten jossain vaiheessa 90-luvulla tuli nämä kortit, että piti ostaa sellainen kortti, jolla sitten soitettiin. Ja sittenhän se riippui operaattorista, että mistä puhelinkopista sä pystyit soittamaan.
1: Ja siinä pystyi lataamaan, niitä kai myytiin jotenkin valmiiksi. Olisiko 30 markan puhelinkortti ollut? Ja sitten kun laitot siihen koneeseen, niin siihen näyttöön ilmestyi monta markkaa tässä on jäljellä. Ja sen jälkeen pystyi sitten soittelemaan.
0: Oliko se hetki, kun kolikoiden käytön alasajo alkoi, kun siirryttiin puhelinkopeissa tällaiseen korttimaksamiseen?
1: Käteisen kuolemastahan tässä on puhuttu jo pitkän aikaa. Ja keittämättä se vähenee. En tiedä, kuoleeko se koskaan, mutta se on varmaan ollut yksi sellainen taitekohta, jossa kolikoiden määrä väheni. Nykyään kolikoita ei tarvitse enää välttämättä pelikoneeseen. Ainoastaan, mikä toimii edelleen kolikkorahalla silleen ainoastaan ja vaihtoehtoja, niin noita kauppoja ostoskärryt.
0: No onhan niihinkin niitä polettia, joita kanta-asiakkaille jaetaan, niitä sellaisia muovisia lätkiä, jotka korvaa sen kolikon.
1: Kyllä, mutta kun laittaa avaimen perään, niin sit sun pitää jättää avaimet siihen kärryyn, kun sä kiertelet siellä myymälässä ja se taas tuntuu jotenkin vieraalta. Se tuntuu todella.
0: Pelkäätkö, että joku varastaa ne sun avaimet siitä? Kun nehän ei lähde irti, jos et sä laita sitä vastakappaletta
1: sinne. En mä sitä avaimesta, joku vie sen kärryn, niin sehän se harmittaa, jos minä olen sen pantin siitä maksanut.
0: No joo, se on kyllä totta.
1: Mutta siis häipy tosiaan tämä 9 tästä numeron alusta ja rupesin nyt käymään tätä omaa niinku puhelinmuistiotani läpi, niin on täällä siis niin paljon numeroita. Okei, ammatistakin johtuen varmaan on tallettanut paljon, mutta siihen puoliakaan näistä ihmisistä enää. Sitten joillakin ihmisillä saattaa olla 3 eri numeroa. Täällä on muun muassa tämmöinen kuin Erkki, ja sitten Erkki Uusi ja Erkin Uusin.
0: Erkki on ollut kovan paikan kilpailuttamaan liittymiä aikana.
1: Ja kun puhuttiin myös siitä, että eri operaattoreiden liittymiin soittaminen maksoi eri summan, ja sä oot pitänyt mua visuna. Niin nyt tulee elävä esimerkki erästä ystävästäni, joka oli niin visu, että hän kekkasi, miten voi kiertää sitä. Hän teki soiton siirron omasta liittymästään siihen liittymään, johon hän halusi soittaa, ja sen jälkeen hän soitti omaan numeroonsa. Ja se sai sen halvemman hinnan, mutta se puhelu yhdistyi, se siirto oli maksutonta siinä liittymässä. Ja nyt puhutaan siis penneistä, mitä hän säästi.
0: Mä luulin, että mä oon kuullut jo kaiken, mutta en mä ollutkaan.
1: Ei, kyllä näitä löytyy.
0: Mä mietinkin, että minkä takia sä aina kysyt, että voinko tehdä soittosiirron sun kännykkään.
2: Pentu Live on palannut Yle Areenaan. Mutta entä jos ruudun tuijottaminen ei enää riitäkään, vaan kotiin iskee ihan oikea koirakuume? Radio Suomen ihmisten illassa pohditaan uuden elämänkumppanin hankkimista. Kuulijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa Pentuliven äiti Pirjo Koskinen sekä koira-asiantuntija Katriina Tiira. Ota osaa lähetykseen ja soita meille tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
3: Yle.
0: Liikennetiedote teille 12 välillä Rauma-Tampere, tarkempi paikka välillä Nokia-Maatiala. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 12 välillä Rauma-Tampere, tarkempi paikka välillä Nokia-Maatiala. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Neljän minuutin kuluttua kello on 7:30. Silloin vuorossa Yle Uutisia läheltäsi. Ennen uutisia vielä Levi and the Leavings ja Kyllikki.

0: Uutiset Kanta-Hämeeseen toimittaa Anne Niskanen. Hyvää huomenta. Hammaslääkäreiden antibioottimääräykset ovat vähentyneet Suomessa, mutta alueelliset erot ovat yhä suuria. Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan antibioottikuureja määrätään väestöön suhteutettuna eniten Kanta-Hämeessä, Satakunnassa ja Kymenlaaksossa. Antibioottien tarpeettoman käytön vähentäminen on tärkeää, koska antibioottiresistenssi on maailmanlaajuinen terveysuhka. Lehijärven, Armijärven osayleiskaavan muutostyö on käynnissä Hattulassa. Kunta haluaa kaavamuutoksella päivittää alueen maankäytön ja asumisen tarpeet. Osa yleiskaavoitettava alue on reilut 1600 hehtaaria. Kunta teetti toukokuussa kaava-alueella arkeologisen inventoinnin. Tällä viikolla Lehijärven ja Armijärven alueilla tehdään rakennetun kulttuuriympäristön inventointia. Maastotyöt keskittyvät loppuviikkoon. Rakennusinventointia tekevät ottavat selvitysalueella olevista rakennuksista ulkokuvia. Selvitettävällä alueella on muun muassa kiinteitä muinaisjäännöksiä ja historiallisia kylätontteja. Oma-Hämeen Riihimäen pohjoisen alueen kotihoito on saanut Kanta-Hämeen parhaat asiakasarviot THL vanhuspalvelujen kyselyssä. Myös Attendon kotihoito Riihimäellä on kyselyn kärjessä. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa maakunnan parhaat asiakasarviot menivät Forssassa sijaitsevalle Attendon Retonkihoville sekä Hämeenlinnassa IKI-FIT-Hellälle.
1: Kaksi minuuttia, eli 7:30 on kello. Okei, hyvää maanantai-huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on jo 12. päivä lokakuuta ja tähän aikaan aamusta toivotetaan toki hyvää lomaa kaikille teille, joilla syysloma tänään jo alkaa. Liikennetiedote tielle 4 eli Lahden väylälle Helsinkiin, tarkempi paikka kehä 1 liittymän ja Porvoon väylän liittymän välillä. Siellä on tapahtunut onnettomuus, tämä on siitä ensitiedote ja tämä haittaa Helsingin suuntaan ajettaessa. Siis tie 4 eli Lahden väylä Helsinki, tarkempi paikka välillä kehä 1 liittymän, Porvoon väylän liittymä, onnettomuus, tämä on siitä ensitiedote ja tämä haittaa Helsingin suuntaan ajettaessa.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Kärrypoleteista puhuttiin muun muassa tuossa ennen 7:30 alueellisia Yle Uutisia. Siis siitä, että missä nykyään tarvitaan kolikoita. Niin siinä kun ottaa kaupassa tai ostoskeskuksessa sellaiset kärryn itselleen, niin sinne pitää laittaa kolikko. Vaihtoehtoisesti voi käyttää sellaista polettia. Ja Matti, kun on tarkka mies, niin hän sanoi, että hän ei jätä sitä polettia siihen koskaan roikkumaan, koska siinä on, se on yleensä avainnipussa kiinni.
2: Niin, avaimia ei viti jättää sinne kaiken kanssa nähtäville.
1: No eihän sitä nyt kukaan saa nykästyä irti niitä sun avaimia siitä, kun siihen tarvitaan se vastakappale. Niin ei kuulemma tarvita. Mm. Napakalla nykäisyllä poletin saa irti, vaikka se kärry ei olisikaan kiinni siinä ketjulla siinä kärryjonossa.
2: Niin kuin joskus on miettinyt sitä, että kun näkee tämmöisiä polettikärryjä ilman, että ne on lukittu, että millä ilveellä on oikein saatu sieltä, mutta tässä lienee ratkaisu.
1: Joo.
2: Siellä on joku oman elämänsä sormikoukkumestari ollut vetämässä.
1: Kun ei kuulemma edes tarvita mitään niin kuin sormikoukkua, että se vaan lähtee kun nykäisen. No näin, ainakin kymmenkunta viestiä tuli siitä, että hei, kyllä se lähtee nykäisemällä.
2: Kohta tulee kymmenkunta viestiä kauppia, että älkää nykikö, rikotte systeemi.
1: Nimenomaan. Mutta siis mä oon ollut kyllä rouva Hulda huoleton tässä mielessä, että olen jättänyt avaimet ja poletin siihen roikkumaan, iloisesti keräillyt tavaraa ja luottanut siihen, että ei se lähde siitä irti se avainnippu. Mutta jatkossa pitää olla tarkempi.
2: Yksi ratkaisu voisi sanoa, että panit siis tämmöisen klipsin perään, niin kuin mulla on tässä. Tässä yksi sellainen kulkukortti, niin tästä katsot, laittaa sen siihen ja sitten vaan lähtiessäni liks-lukkoon avain taivaaseen.
1: Mä arvasin, että sulla on ratkaisu myös tähän asiaan. Kaija K. soittaa meille nyt tuulikelloa. Oikein hyvää huomenta ja hyvää alkavaa viikkoa Radio Suomen aamusta.

0: Kauniisti helisi tuulikello, kun Kaija K. sitä meille soitteli. Aika suuria hanhiauroja viime viikolla silmään sattui. Komeasti kaakattivat lähtiessään. Iso osa muuttolinnuista on jo painunut lämpöisimmille seuduille, mutta edelleen muuttolintuja menee komeina auroina.
1: Tuossa viikonloppuna olin seurueessa ja siinä keskusteltiin jotain, tuli linnuista puhetta, niin tuossa ison tien varrella olevalla pellolla, niin kaksi ihan aikuista ihmistä sanoi, että niin iso parvi lähti lentoon, että tuli molemmille sellainen ajatus, että en ole koskaan nähnyt noin montaa lintua yhtä aikaa. Mm. Varmasti pitää paikkansa. Sehän isoimmillaan voidaan mitata sadoissa jopa tuhansissa.
0: No jopa kymmenissä tuhansissa. Jälkikasvu raportoi viime viikonloppuna linturetkestä ja sanoi, että siinä oli kyllä niin kuin, jotenkin tunsi itsensä aika mitättömäksi, kun 10 000 valkoposkihanhea lehahti lentoon joltain pellolta ja lensi siitä pää yli. Niin sanoi, että se oli kuin, niin kuin semmoinen kaakattava katto olisi yhtäkkiä ilmestynyt pään yläpuolelle.
1: Se on jonkinlainen, jopa vähän tämmöinen, voisin kuvitella, että raamatullinen ilmestys, kun se yhtäkkiä ilmestyy siihen päälle. Ja tietenkin, jos pilvet on matalalla, niin silloinhan ne lentää linnutkin aika matalalla, joten pystyy jopa erottamaan.
0: Joo.
1: Tietenkään suu auki ei hirveästi kannata katella ylöspäin. Että jos tapahtuu joku ryhmäpaine siellä, niin kohta saattaa olla päällä muutakin kuin katto.
0: Joo, me siinä törmäsin, kun tätä keskustelua käytiin, niin tällaisen sukupolvien väliseen kuiluun. Mä sanoin, että niin, että se oli varmaan ihan kuin Hitchcockin linnuista. Ja kysymys, anteeksi, mistä? Ja onnet ei muista. Poikkeuksellisen paljon talitinttejä, eli talitiaisia, on nyt myös liikkeellä. En tiedä, saako tuollainen iso tinttiparvi nyt taivasta ihan tummumaan, mutta lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife kertoo, että viime viikolla talitiaisia esimerkiksi Hangon lintuasemalla havaittiin kymmeniä tuhansia ja Suomen ennätys talitiaisten määrässä rikkoutui viime viikolla kahtena päivänä peräkkäin. No nyt sitten tietysti herää kysymys, että eihän talitintti ole mikään muuttolintu. Sehän talvehtii Suomessa. Yleisin lintu varmaan lintulaudalla, mitä on, niin on talitintti.
1: No tämä mullakin kävi mielessä. Mm. Miksi ne lähtee? Mihin ne menee?
0: No suurin osa talitiaisista jää Suomeen, mutta niitä muuttaa myös esimerkiksi Ruotsiin ja kauempas lounaaseen.
1: Ruotsin serkkuja. Mm. Ja tässä puhutaan kymmenistä tuhansista. Siis tiistaina, eli viime viikon tiistaista puhuu tämä BirdLife tässä, niin tämä pelkästään Hankoniemen tai lintuasemalla niin 11 000 talitiaista.
0: Joo. Siinä on muuten sirkutus käynyt, kun ne lähtee menemään tuosta meren yli. Tämän ennätyksellisen määrän taustalla on onnistunut pesimäkausi ja talitiainen on Suomen yleisin tiaislaji. Syysmuutto alkoi toissa viikolla ja viime viikolla siis noin huippupäivät.
1: Meistä kahdesta sinä olet se lintutietäjämpi, mutta uskallan väittää, että suomalaisista linnoista suomalainen lapsi ensimmäisenä oppii talitintin.
0: Joo.
1: Värityksensä takia ja myöskin ehkä laulutyylin takia. Mutta muistatko semmoista uutista, että talitintin laulu on erilaista kaupungissa ja maalla?
0: Muistan oikein
1: kaupungissa
0: hyvin.
1: Kaupungissa ollaan tehokkaampia.
0: Joo, ne laulaa lyhyemmin.
1: Joo, maalla lauletaan titityy, mutta kaupungissa yleisempi on tityy.
0: Mutta siis se titityyhän on myöskin vähän niin kuin katoavaa kansanperinnettä, koska pitkäaikaisseurannassa on huomattu, että yleisesti ottaen, se, riippumatta siitä, onko tintti kaupungissa vai maalla, niin se laulu on lyhentynyt vuosien saatossa. Siinä, missä ennen antaumuksella huudettiin titityytä, niin se yleisin taitaa nykyään olla tityy, tityy.

0: tytytyy ja siitä sitten vielä ne kaupunkilaisversiot on vielä lyhentä. Kohta ne sanoo enää y.
1: Kohta lähettää vaan emojia laulamalla. Mutta siinä se meillä ihmisilläkin viestintä tiivistyy, jaksat enää kirjoittaa.
2: Radio Suomen aamu.

0: Hän oli Bryan Adams, Straight from the Heart. Liikennetiedote tielle 12 välillä Rauma-Tampere, tarkempi paikka välillä Nokia-Maatiala. Siellä tilanne on ohi ja liikenne sujuu taas normaalisti. Siis tie 12 välillä Rauma-Tampere, tarkempi paikka välillä Nokia-Maatiala. Tilanne on ohi ja liikenne sujuu normaalisti.
1: Tästä seuraavasta laulusta, laulun Partasista, tulee taas mieleen kotikatuja. Siellä Partasen perhe, joka muutti Lappeenrannasta Helsinkiin ja muun muassa Saipan paidasta tuli sanomista. Mä en koskaan sitä ymmärtänyt, koska Saipa on mulle ollut aina semmoinen sympaattinen ja hieno seura Lappeenrannasta.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Radio Suomi.
3: Taivas siis mustuu paikoitellen muuttavista linnuista. Ja kun tässä BirdLife näitä tietoja kirjaa ylös, niin pikku tuulihaukka on myöskin nähty Suomessa 9. kerta Suomen historiassa. Eli harvinaisuuksiakin on syystaivalla nähty.
0: Aa, tuulihauka on kyllä nähnyt, mutta pikku tuulihaukasta ei vilaustakaan. Ei se mikään ihme ole, jos tosiaan vasta 9. havainto tehty.
3: Se on samanlainen kuin tuulihaukka, mutta pienempi. Siksi se nimi on pikku tuulihaukka. Tässä ornitologi itsekin yllättyy. Lisäksi nämä nimet puhututtaa ja ilahduttaa mua aina. Siellä on ollut isokirvisiä, taigauunilintuja, hippiäisuunilintuja sekä Kashmirin uunilintu.
0: Erottaisitko ne toisistaan?
3: No en erota edes niinku lukemalla, mutta että arvostan niitä, jotka lintuja suomeksi nimeävät.
0: Mitäs jos lentelis vastaan töpökääpiö typäkkä? Ilahtuisitko?
3: Se kuulostaa myös sieneltä.
0: Joo, ei kyllä se on lintu.
3: No niin, hyvä.
0: Samoin kuin paksujalka.
3: Ja samettilakki, se on sieni.
0: Se on sieni. Ehdoton suosikkini linnun nimien joukossa. Kyläpöllönen.
3: Ootko nähnyt?
0: En todellakaan, mutta se on ihan semmoinen pienen pieni pöllö, niin sitä sanotaan pöllöseksi.
3: Ja asuu ihmisten lähettyville ilmeisesti, koska kylänä on mainittu.

0: Mariskan uutta musiikkia tässä. Ra oli tämän biisin nimi.
1: Kello on 7.50 ja Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset, kovan tuulen varoitus, Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, idän ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeren eteläosa, koillistuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämerellä matalapaine liikkuu itään, Lapin yllä on korkea paine. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle, Suomenlahti, koillistuulta 9-14, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 7-12 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, koillistuulta 9-14 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 12-16, aamuyöllä 5-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 7-11, aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 9-14, iltayöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää koillistuulta, aluksi 7-9, aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, itätuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaalla koillistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.

0: DLAs tässä, There She Goes, vai menikö se nyt sitten, oliko se nimi näin?
1: The Last.
0: The Last.
1: En minä, mua ihan varma.
0: Liikennetiedote tielle 4 eli Lahden väylälle Helsinkiin. Tarkempi paikka on Porvoon väylän liittymä ja Kehä Ykkösen liittymän välillä. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne Helsingin suuntaan ruuhkautuu. Eli tie 4, Lahden väylä, Helsinki, tarkempi paikka välillä Porvoon väylän liittymä, Kehä Ykkösen liittymä. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja Helsinkiin päin kulkeva liikenne siksi ruuhkautuu. Vajaa 4 minuutin kuluttua kello on 8, silloin Yle Uutiset ja niiden perään tutulla paikallaan Ykkösaamu. Sinne se taas hurahti tämä aamu, ihan niin kuin tosta noin vaan.
1: No tämähän me kyllä osataan, ja tämä on lyhyt aika ihmisen elämässä. Mutta pitkä aika on siinä mielessä, jos meinaisi olla 70-vuotiaaksi asti töissä, kuten tässä on väläytelty Suomessa VM, eli valtiovarainministeriön taholta, että pitäisi Suomessa olla 70-vuotiaaksi asti töissä.
0: No pitäisikö olla?
1: Sitä minä en kommentoi, mutta Ykkösaamussa pohditaan sitä, että miten työelämän pitäisi muuttua, että mahdollisimman moni meistä pitkään jaksaisi ja siitä siellä lähetyksen loppupuolella, eli 8:30 jälkeen.
0: Anna Eriksson laulaa vielä ennen kello 8 Yle Uutisia. Voimaa on tässäkin biisissä. Oot voimani mun. Mukavaa maanantai.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8. Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainan energiakohteisiin, vaikka presidentti Trump kertoi eilen energiatulitauosta Ukrainan sodassa. NATO-komentaja esittelee tänään uuden konseptin, jolla se aikoo torjua Venäjän kasvavaa uhkaa itärajalla. Suomalaisten syöpähoidot alkavat jopa kuukausien viiveellä verrattuna Ruotsiin ja Tanskaan. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Venäjä pidättäytyy yhä kommentoimasta presidentti Trumpin ilmoitusta Ukrainan ja Venäjän välisestä energiatulitauosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että Venäjä ja Ukraina olisivat sopineet lopettavansa iskut toistensa energiainfrastruktuuriin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi, että Ukraina on valmis lopettamaan iskut, jos Venäjä tekee samoin. Trumpin ilmoitus oli jälleen ennenaikainen, arvioi Kiovasta Ukrainan toimittajamme Maxim Fedorov.
1: Presidentti Zelenski sanoi, että tämä Trumpin ilmoitus tuli hänelle yllätyksenä. Venäjä ei ole kommentoinut asiaa vielä mitenkään, mutta tuskin se olisi sopinut tulitauosta yksipuolisesti. Ja Trumpin ulostulon jälkeen Venäjä teki ilmaiskuja ainakin Kiovan ja Harkovan energiainfrastruktuurikohteisiin. Ja nämä iskut aiheuttivat laajoja sähköhäiriöitä ja sähkökatkoja kummassakin kaupungissa. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Trump ilmoittaa jostakin neuvottelematta ensin osapuolten kanssa. Viime vuonna se koski rauhanneuvotteluja, kuukausi sitten se koski taas energiatulitaukoa. Kertaakaan nämä Trumpin ilmoitukset eivät ole käyneet todeksi, ja Ukraina, Zelenski ovat monta kertaa todenneet suostuvansa tulitaukoon, mikäli Venäjäkin suostuu siihen, mutta Venäjä ei ole ainakaan toistaiseksi osoittanut erityistä halukkuutta tai valmiutta lopettaa näitä energiainfrastruktuurikohteisiin kohdistuvia iskujaan.
0: Uutiskanava CNN ja The Financial Times kertovat, että Yhdysvallat uhkaa keskeyttää Ukrainan aseavun ja tiedustelutietojen jakamisen, jos Ukraina jatkaa

0: Se oleellinen asia tässä taustalla on, että kyllä Yhdysvallat ja Donald Trumpin johdolla tekee isoa diiliä nyt Venäjän kanssa. Kysymys ei ole pelkästään siitä dieselin toimittamisesta Yhdysvaltoihin ennen välivaaleja, vaan Yhdysvallat ja venäläiset neuvottelevat tällä hetkellä myöskin Nord Stream -kaasuputken avaamisesta yhdysvaltalaisten omistuksesta. He ovat juuri sopineet ilmeisen pitkälle Lukoilin ulkomaisten omistusten ostamisesta Venäjältä venäläiseltä Lukoil -firmalta, joten tässä on tällaisesta mineraalien lisäksi, josta on puhuttu, niin aika isosta Yhdysvaltojen etujen mukaisesta ehkä lyhytnäköisesti, mutta kuitenkin politiikasta. Ja Ukraina on tässä tavallaan sivujuonne sitten tätä perspektiiviä ajatellen.
1: Puolustusliitto NATO julkistaa tänään uuden taistelustrategian, jolla se aikoo puolustaa liittokunnan itärajaa Venäjän uhalta. Naton Euroopan joukkojen komentajan Alexis Grinkevicin mukaan uudessa voittamisen teoriassa on kyse vastustajan tavoitteiden torjumisesta.
2: In the strategy of denial, is basically means you have to deny any adversary the ability to achieve their objectives, whatever those objectives are, and that's really it. That's how you define victory, if you can stop them from doing what they want to do.
1: Vastustajan tavoitteiden estäminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, ettei millekään vastustajalle anneta mahdollisuutta saavuttaa tavoitteitaan, olivatpa ne mitä tahansa, kenraali kiteytti uuden strategian. Kenraali esittelee uuden konseptin Varsovan turvallisuusseminaarissa, johon osallistuu joukko NATO-maiden valtionjohtoa, korkeita upseereita ja Ukrainan presidentti. Syöpähoitoihin pääsee Suomessa hitaammin kuin verrokkimaissa. Ylen MOT tutki hoitoviiveiden roolia syöpähoidoissa. Vielä julkaisematon tutkimus paljastaa viiveiden häkellyttävän keston verrattuna Ruotsiin ja Tanskaan. Minna Knuus-Galan jatkaa.
3: Hammaslääkäri Heidi Rintahaka sai kuulla syöpädiagnoosistaan melontaretkellä. HUSissa röntgenkuvauksen jono oli 5 viikkoa.
4: Hakeudun yksityiselle, makso mitä makso, että mä en ala kuukautta odottamaan.
3: 39-vuotiaan Rintahakan diagnoosi oli aggressiivinen rintasyöpä. Ensioireista hoitoihin meni 6 viikkoa. Sinä aikana Rintahakan syöpä kasvoi 3 sentistä 8 senttiin. Suomessa ei ole koottua tietoa syöpähoitojen viiveestä. Sen sijaan tehdään potilastutkimusta yksittäisistä syövistä. Meneillään on tutkimus keuhkosyöpähoitojen viiveistä Kuopiossa, Tampereella, Turussa ja Rovaniemellä. Alustavien tietojen mukaan Suomessa kokonaisviive oireiden alusta hoitoon on keskimäärin 155 vuorokautta, eli noin 5 kuukautta. Tutkimus antaa osviittaa myös muiden syöpätyyppien hoidoista. Viivettä on koko hoitoketjussa. Potilaasta johtuva viive perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Ruotsissa ja Tanskassa keuhkosyöpähoitoon pääsee useita kuukausia nopeammin kuin Suomessa. Tutkimusta johtaa professori Outi Kuittinen Itä-Suomen yliopistosta.
5: Syövät on tietysti hyvin erilaisia. Tavallisinta on, että se viive lisää uusiutuman riskiä ja kuoleman riskiä.
3: Suomi sai ensimmäisen kansallisen syöpästrategiansa viime marraskuussa. Sitä oli tekemässä yli 200 syövän asiantuntijaa, mutta sen toimeenpanoon ei ole osoitettu rahaa. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman.
6: Tällä hetkellä varmaan rahoituksen osalta enemmän tai vähemmän kaikki yhteiskunnan osapuolet joutuvat olemaan pettyneitä, kun rahaa on käytettävissä vähemmän kuin toivoisimme.
1: Syöpähoitojen viiveistä voi lukea laajemmin osoitteessa yle.fi. Säännösten mukaan lähes koko maassa tulee paikoin vähän vesisadetta. Etelärannikon tuntumassa sataa yleisemmin vettä. Pohjoisessa on sen sijaan enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on pääosin +3–+8 astetta. Pohjoisessa voidaan käydä pakkasen puolella.
7: Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Kello on nyt 7 minuuttia yli 8 ja vuorossa on Ykkösaamu.

0: Lisäksi Trumpin Venäjän kanssa solmima sopimus dieseltoimituksista ihmetyttää maailmalla. Lähetyksen aluksi kuulemme, mitä Ukrainassa tästä kaikesta ajatellaan, ja sen jälkeen puimme tilannetta asiantuntijoiden kanssa. Valtiovarainministeriö esittää eläkeiän nostoa nopeutetussa aikataulussa 70 vuoteen. 8:30 jälkeen pohdimme, miten suomalaisen työelämän pitäisi muuttua, jotta me jaksaisimme töissä nykyistä pidempään. Minä olen Mika Kriikku ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää maanantaihuomenta. Ukrainan sodassa tapahtuu nyt huolestuttavia käänteitä. Venäjä iskee voimalla siviilikohteisiin ja Yhdysvallat tinkii Venäjän vastaisista pakotteista. Presidentti Trump syyttää nyt Ukrainaa sodan jatkamisesta, sanoen, että presidentti Zelenski vastustaa kompromissia, johon Putin olisi valmis. Toimittajamme Maxim Fedorov kertoo, miten väitettä on kommentoitu Ukrainassa.
1: No, ei ole saatu vahvistusta. Presidentti Zelenski sanoi, että tämä Trumpin ilmoitus tuli hänelle yllätyksenä. Venäjä ei ole kommentoinut asiaa vielä mitenkään, mutta tuskin se olisi sopinut tulitauosta yksipuolisesti. Ja Trumpin ulostulon jälkeen Venäjä teki ilmaiskuja ainakin Kiovan ja Harkovan energiainfrastruktuurikohteisiin. Ja nämä iskut aiheuttivat laajoja sähköhäiriöitä ja sähkökatkoja kummassakin kaupungissa. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Trump ilmoittaa jostakin neuvottelematta ensin osapuolten kanssa. Viime vuonna se koski rauhanneuvotteluja, kuukausi sitten se koski taas energiatulitaukoa. Kertaakaan nämä Trumpin ilmoitukset eivät ole käyneet todeksi, ja Ukraina, Zelenski ovat monta kertaa todenneet suostuvansa tulitaukoon, mikäli Venäjäkin suostuu siihen, mutta Venäjä ei ole ainakaan toistaiseksi osoittanut erityistä halukkuutta tai valmiutta lopettaa näitä energiainfrastruktuurikohteisiin kohdistuvia iskujaan.
2: Presidentti Trump kertoi viime viikolla myös sopineensa Putinin kanssa venäläisen dieselin tuomisesta maailman markkinoille. Yhdysvallat siis poistaa venäläistä dieseliä koskevia pakotteita, ja syynä on dieselin kohonnut hinta Yhdysvalloissa. Miten Ukraina on tähän reagoinut?
1: No, Ukrainassa tähän on reagoitu erittäin kriittisesti. Presidentti Zelenski kutsui tätä päätöstä vahvan kumppanin heikoksi päätökseksi ja sanoi, että venäläisen polttoaineen salliminen on käytännössä sijoittamista sotaan, sillä Moskova saa siitä lisätuloja.
2: Presidentti Trumpin puheet viime viikonloppuna ovat aiheuttaneet tyrmistystä maailmalla. Trump sanoi, että Venäjän presidentti Putin haluaa päästä sovintoon ja että presidentti Zelenski vastustaa rauhan sopimusta. Mistä tämä kertoo?
1: Tämä kertoo ennen kaikkea siitä, että Trump on siirtänyt julkista painetta nyt yhä vahvemmin Kiovan suuntaan, ja että hän on valinnut Ukrainan tai tehnyt Ukrainasta käytännössä siis eräänlaisen syntipukin itsensä aiheuttamille virheille ja ongelmille. Trumpin väite Ukrainan yksipuolisesta haluttomuudesta rauhan on vähintäänkin kiistanalainen, sillä Venäjä on jatkanut ilmaiskuja ja Ukraina on monta kertaa todennut suostuvansa energiatulitaukoon tai ylipäätään tulitaukoon, yleisen tulitaukoon. Ukrainassa uskotaan, että tämä nykyinen vaihe Trumpin suhtautumisessa Ukrainaan liittyy vahvasti tuleviin välivaaleihin Yhdysvalloissa.
2: Presidentti Trump sanoi myös, että Ukrainan pitäisi nyt vaihtaa johtajaa. Miten tätä on siellä Ukrainassa kommentoitu?
1: No, Ukrainassa tämä ehdotus on tyrmätty heti. Zelenski sanoi, että vain ukrainalaiset päättävät presidentistään, mutta hän sanoi myös, että Ukrainassa voidaan järjestää vaalit, mikäli Venäjä suostuu ainakin 60 päivän tulitaukoon. Tällaisilla päätöksillä tai vaatimuksilla Trump tekee käytännössä samaa, mitä Putinkin yrittää tehdä, eli sanelee Ukrainalle, millaisia poliittisia ja puolustuksellisia päätöksiä sen täytyy tehdä.
2: Kuten tuossa sanoit, Venäjä on koko ajan jatkanut iskujaan ja iskee nyt voimalla erityisesti sinne Kiovaan. Ovatko ihmiset siellä peloissaan?
1: No mä en kutsuisi tätä peloksi. Jonkinlaista huolestuneisuutta on toki ilmassa. Kiovalaiset haluavat ennen kaikkea sitä, että kaupungin johto tekee enemmän varautumisen suhteen, sillä tähän asti pormestarin tärkein päätös ja ratkaisu tällä saralla on ollut kehotus kiovalaisille siirtyä talveksi muualle. Ja tosiaan siis osa kiovalaisista, ennen kaikkea lapsiperheistä, on muuttanut talvikuukausiksi Länsi-Ukrainan, mutta mitään paniikkia ei ole ilmassa, eikä mitään valtavaa joukkopakoa kaupungista ole havaittavissa.
0: Näin siis Maksim Fedorov Kiovasta. Häntä haastatteli Tommi Fränti. Siinä kuultiin, mitä Ukrainassa ajatellaan viikonlopun tapahtumista, eli ehkä ei mitään uutta auringon alla. Voisin nyt ehkä tiivistää nämä tunnelmat, ja ollaan pettyneitä tästä Yhdysvaltain ja Venäjän lähestymisestä. Jatketaan näiden aiheiden poimista täällä studiossa. Tervetuloa Ykkösaamuun tutkija, turvallisuuspolitiikan asiantuntija Tyyne Karjalainen ulkopoliittisesta instituutista.
3: Kiitos.
0: Ja tervetuloa myöskin Venäjä-asiantuntija professori Markku Kangaspuro Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.
4: Kiitos.
0: Lähdetään purkamaan ja aloitetaan tästä energiatulitauosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti eilen yllättäen, että Ukraina ja Venäjä ovat sopineet energialaitoksia koskevasta tulitauosta. Ja tämä oli yllätys paitsi meille kaikille muille, niin myöskin Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskille. Hän kertoi Ukrainan kuitenkin suostuvan tulitaukoon, jos Venäjäkin on siinä mukana, ja sitten toivoi yksityiskohtia Yhdysvalloilta. Tyyne Karjalainen, mitä tästä tulitaukosopimuksesta nyt tiedetään?
3: No, tietysti tämä on jatkumoa sille tavalla, millä Yhdysvallat on tätä sotaa tässä hoitanut Trumpin kauden aikana, eli tämmöisillä varsin yksipuolisilla aloitteilla, joihin sitten Ukraina ei ole muussa asemassa kuin sellaisessa, jossa sen täytyy sitten jollain tavalla suostua ja luovia, ja koska riskinä on se, että jos Ukraina torjuisi tällaisen tulitauon, niin sitten Yhdysvallat voisi vetää sieltä tukensa pois. Samaan aikaan tietysti Venäjään ei kohdistu samanlaista painetta, ja tässä onkin sitten niin kuin huolenaiheena se, että pystyykö Venäjä jatkamaan iskuja Ukrainan puolelle, piittaako siitä kukaan, jos Venäjä rikkoo tulitaukoa ja Ukraina puolestaan sitten ei voi jatkaa näitä iskuja, jotka ovat olleet varsin tehokkaita ja pystyneet sillä tavalla kääntämään tämän sodan momentumia hetkellisesti Ukrainan eduksi. Kuitenkin nyt se sodan suuri kuva tietysti on edelleen se, että Venäjä on monessa asiassa vahvemmassa tilanteessa kuin Ukraina. Ennen kaikkea myös tähän kansainvälisen politiikan tilanteeseen liittyen, jos voimapolitiikan periaatteet nyt korostuvat ja pienet valtiot ovat heikossa asemassa.
0: Entä Markku Kangaspuro, miten tulkitset tätä energiatulitauko ilmoitusta?
4: No jos tiedot Yhdysvaltojen sisältä tulevat tiedot pitävät paikkansa, niin tässä vaiheessa Trump todellakin tarkoittaa sitä, mitä pahimmillaan ollaan ounasteltu ja pelätty, eli kysymys on yksipuolinen vaatimus siitä, että Ukraina lopettaa iskut. Se on se sama vaatimus, jonka hän esitti jo tässä hiljattain, kun tuli julki, että Venäjä ja Yhdysvallat neuvottelevat venäläisen dieselin toimittamisesta Yhdysvaltoihin. Ja tämä on yksinkertaisesti paljasta raakaa Yhdysvaltojen omien intressien ajamista.
0: Kyllä. Tuleeko tämä sinulle yllätyksenä? Onko tämä niin kuin loogista?
4: Tämä on aika looginen siinä mielessä, että tähän liittyy isona kokonaisuutena se, että Kirill Dmitriev Venäjän neuvottelijana, ei diplomaattitaustainen, vaan investointipankkiiri, investoija, on käynyt keskusteluja taas Yhdysvaltojen neuvottelijoiden kanssa, jotka ovat saman taustaisia bisnesmiehiä. Ja tässä on neuvotteluja käyty paitsi nyt tästä dieselin viennistä, joka on aika pieni osa sitä neuvotteluja. Tässä puhutaan Venäjän Lukoil öljyyhtiön suurimmista yhtiöistä tai yksityisomisteisista yhtiöistä, niiden ulkomaisten omistusten siirtämisestä tai myymisestä amerikkalaisille. Ja tiedämme, että yhdysvaltalaiset ja Venäjä ovat käyneet neuvotteluja myöskin Nord Stream -kaasuputken avaamisesta ja yhdysvaltalaisomistuksen mukaan tulemisesta siihen. siihen sekä jo pidemmän aikaa käydyt neuvottelut Venäjän harvinaista maametallien ja mineraalien ja Venäjän maaperällä olevien energiavarojen yhteisestä käytöstä, jolloin tässä on erittäin isot yhteiset taloudelliset intressit, joita Yhdysvallat nyt kykenee käyttämään myöskin Venäjän kiistämättömän ahdingon takia niin hyväkseen, mutta joka on Venäjän kannalta win-win tilanne, mikäli he nyt pystyvät murtamaan sanktiot ja avaamaan yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Ja tässä mielessä tämä täytyy laittaa paitsi tähän Yhdysvaltojen vaalikuvioon, niin myöskin aika paljon isompaa kuvioon mukaan. Ja tässä nyt sitten Ukraina työnnetään pussin alle ja Eurooppa soittaa toista viulua.
3: Ja toisaalta niin kuin, se on hyvä kuitenkin huomata, että on tämä sillä tavalla aika poikkeuksellinen tilanne, että yleensä rauhanneuvottelija tai fasilitaattori viittaisi kuitenkin johonkin kansainvälisiin säännöksiin ja vaikkapa kansainvälisen lain rikkomiseen ja pyrkisi niihin viitaten sitten rakentamaan rauhaa, mutta tässä siis viitataan ihan rehellisesti ja avoimesti Yhdysvaltojen omiin taloudellisiin ja myös Trumpin omiin sisäpoliittisiin intresseihin. Ja se on tietysti, jos ei nyt käänne, niin ainakin tämmöinen paljastuminen kaikille siitä, että millä tavalla tällä hetkellä kansainvälisiä suhteita Yhdysvaltojen johdolla hoidetaan, ja sen täytyy olla selvää kaikille Euroopan valtioille. Ja toinen asia, minkä vielä haluaisin mainita, niin kenenkään ei pidä kuvitella, että jos energiakauppa Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä nyt sitten jossain määrin uudelleen käynnistyy, että se jollain tavalla hillitsisi Venäjän sotaa Ukrainassa, että tällainen niin kuin, että kaupan avulla saataisiin sidottua Venäjä tämmöiseen yhteistyöhön sodan sijasta. Näinhän ajateltiin ennen tämän täysmittaisen hyökkäyssodan alkamista, että Eurooppa tekemällä energiakauppaa Venäjän kanssa voisi estää sotaa, mutta nyt on täysin päinvastoin paljastunut, että Venäjä on valmis käymään hyökkäyssotaa tämmöistä niin kuin taloudellisista intresseistä huolimatta, vaikka sillä olisi edullisempaa käydä kauppaa eikä käydä sotaa, niin toisin kuin ajatella, että nämä olisi jotenkin ristiriidassa, niin Venäjä voi rahoittaa sitä sodan käyntiään tällä energiakaupalla.
0: Kyllä, ja tämä tuli perjantaina tämä tieto, että nyt jonkinlainen erä dieseliä nyt sitten Venäjältä ostetaan Yhdysvaltoihin, ja nyt määriä on nyt sitten arvioitu, onko se iso vai pieni, mutta joka tapauksessa ikään kuin eleenä aika merkittävä, ja sitä kommentoi pettyneenä lauantain Ykkösaamussa myöskin pääministeri Petteri Orpo, eli tämmöinen melkoinen märkä rätti nyt sitten kaikkien Ukrainan tukijamaiden kasvoille. Mitä Suomen nyt pitäisi, millaista johtopäätöstä tästä pitäisi tehdä Yhdysvaltain toiminnasta, että se toimii aika itsekkäästi ja Yhdysvallat on Suomelle tärkeä kumppani?
3: No tietysti suuressa kuvassa tässä täytyy tulkita, että Euroopan pienempien valtioiden asema on entistä haavoittuvaisempi tällaisen Yhdysvaltojen käsissä, jossa ollaan pitkään nojattu Yhdysvaltojen nojapuuhun. Kaikki eurooppalaiset valtiot ovat jossain määrin nojanneet Yhdysvaltoihin turvallisuuspuolustuspolitiikassaan, ja nyt täytyy katsoa totuutta vasten kasvoja, että tällainen Yhdysvallat on se, johon tässä nyt nojataan. Ja siitä ei tietenkään millään tavalla nopeasti päästä irti. Ukraina vaikka on tässä nyt tämän sodan aikana pyrkinyt rakentamaan sellaista niin kuin itsenäisempää puolustusteollisuutta ja kyvykkyyksiä, jolla se pystyisi jatkamaan puolustussotaa siitä huolimatta, että sen suurin tukija vetäisi tukensa pois, mutta tällaista niin kuin täyttä itsenäisyyttä ei ole niin kuin nopeasti saavutettavissa, ei Ukrainalla eikä millekään muullekaan Euroopan valtiolle, jotka tästä Yhdysvaltojen tuesta ovat riippuvaisia.
4: Ehkä tähän voi lisätä vielä sen, että sellainen kestävämpi ratkaisu, jos halutaan löytää, niin on tietysti se, että Euroopan on kyettävä itse turvaamaan Euroopan vakaus. Ja se Euroopan vakauden turvaaminen ei voi nojata Yhdysvaltojen sotilaallisen pelotteen hyödyntämiseen tai uskoon siihen, vaan tarvitaan väistämättä myöskin sitä visiota, että minkälainen turvallisuusjärjestelmä Eurooppaa luodaan. Ja ainoa ulospääsy tästä tilanteesta on poliittinen ratkaisu. Saada toi sota loppumaan Ukrainassa ja luoda toisenlainen uusi eurooppalainen turvallisuusjärjestelmä, joka ei voi nojata Yhdysvaltojen pelotteeseen, vaan eurooppalaisten valtioiden mukaan lukien Venäjä integroimiseen siihen. Tämä on vaikea tehtävä, tämä ei ole huomisen asia. siinä mielessä, että se löytyisi huomenna, mutta jos ei sellaista tavoitetta aseta, jos me jumiudutaan tähän sotilaalliseen pelotteeseen, yksipuoliseen sen, siihen nojaamiseen, niin tästä tulee kyllä ikuisuuskriisi ja Eurooppa on pelkästään häviäjänä.
0: Ja tänään on tärkeä päivä, niin mielenkiintoinen päivä vähintäänkin, kun on Varsovassa turvallisuusfoorum ja siellä Naton Euroopan joukkojen komentaja, eli varsin vaikutusvaltainen mies, esittelee tänään uuden strategian Venäjän voittamisesta. Eli juuri tästä, kun puhuit, pitää niin kuin päättää, että miten Eurooppaa puolustetaan. Tänään on myöskin EU-maiden ulkoministerikokous, he lisäävät 1,5 000 uutta henkilöä Venäjän vastaiselle pakotelistalle ja loppuviikosta on EU:n huippukokous, sielläkin käsitellään Ukrainan tilannetta. Tyynikarjalainen, minkälaisia avauksia nyt tällä viikolla ehkä on tulossa ajatellen Ukrainan ja tilannetta ja koko Euroopan turvallisuustilannetta?
3: Jos tulkitsit tässä Markkua oikein, viittasit tämmöiseen niin kuin jonkinlaiseen kuitenkin, että millä tavalla tässä nyt yhteisellä mantereella Venäjän kanssa Euroopan valtiot ovat tulevaisuudessa yhdessä olemassa ja että se ei voi perustua pelkkään sotilaalliseen pelotteeseen, niin itse ajattelen, että nyt kuitenkin lyhyemmällä aikavälillä suurempi ongelma on se, että millä tavalla se pelote rakennetaan. Nyt sitten kun katsotaan pidemmälle, niin voi olla, että olet siinä täysin oikeassa, mutta ajattelen, että nyt se niin kuin akuutein ongelma on se, että meillä on kuitenkin aggressiivista sotilaallista voimaa käyttävä Venäjä Euroopassa, jonka pelotteesta on lohjennut iso palanen pois. Ja sen pelotteen niin kuin uudelleenrakentaminen nopeasti, jotta vältyttäisi sitten tämän sodan laajentumisesta tai leviämisestä asteittaisesti hybridioperaatioiden kautta Eurooppaan, niin se on se akuutti haaste. Ja siinä Euroopan valtiot ovat yhä enemmän yksin. Ja Euroopalla on joitain vahvuuksia, vaikka me aina tulemme siihen, että no, Eurooppa on niin hidas ja hajautunut. Mutta toisaalta Eurooppaa yhdistää se sama turvallisuuspoliittinen intressi jollain tavalla turvata Euroopan turvallisuus, mitä Yhdysvalloilla vaikkapa ei ole. Yhdysvallat katsoo tilannetta kuitenkin ulkopuolella ja siinä, missä Yhdysvaltojen tuki on niin kuin jossain määrin yhden miehen varassa ja yhden miehen politiikan heilauteltavana, niin Euroopan toiminta vaikkapa Ukrainan tukemiseksi ei ole minkään yhden valtion päämiehen tai johtavan puolueen varassa, vaan sillä tavalla se, että Eurooppa koostuu niin monista valtioista, niin se tuottaa myös jollain tavalla luotettavuutta ja jatkuvuutta siihen, niin kuin, että se politiikka on yhdenmukaista. Ja sillä tavalla nimenomaan tämmöiset eurooppalaiset ratkaisut turvallisuuden ja puolustuksen varmistamiseksi, niin niissä on omat valttinsa.
0: Ja viittaatko nyt tällä, että on lohjennut pala pois nimenomaan siihen, että Yhdysvallat ei ole enää niin sitoutunut Euroopan turvallisuuteen
3: kyllä,
0: kuin aiemmin?
3: Siihen ei voida samalla tavalla luottaa.
0: Ja vielä vastaus kysymykseen siihen, että onko tällä viikolla tulossa jotain konkreettista uutta nyt näistä mainituista kokouksista?
3: No, nyt en osaa sanoa, että millä tavalla konkreettisesti tässä on niin kuin valtava määrä erilaisia suunnitelmia ja strategioita ja sitten niitä toimeenpannaan ja pala palalta edistetään ja kyse on konkreettisesta Ukrainan tuen varmistamisesta ja akuutteihin uhkeihin vastaamisesta, mutta se niin kuin suuri kuva on se, että rakennetaan entistä eurooppalaisempaa turvallisuus- ja puolustusjärjestelmää.
4: Mä olen ihan samaa mieltä siinä, että tämä lyhyen aikavälin tavoite on ilman muuta saada Ukrainassa semmoinen ratkaisu aikaan, että Ukraina säilyy elinkelpoisena valtiona, se säilyttää itsenäisyyden ja että Venäjän sotilaallista voimaa kyetään patoamaan Euroopan omin toimin, mutta se ei ole ristiriidassa sen kanssa ja itse asiassa on täysin välttämätöntä, että tämän rinnalla luodaan myöskin perspektiivi sille, että me päästään tästä tällä tavalla väistämättä syvenevästä sotilaisen vastakkainasettelun ja jännityksen kiristymisestä, niin me saadaan käännettyä tämä suunta, koska se on myöskin iso taloudellinen kysymys. Me tiedetään Suomen omasta valtion taloudesta, että tällaiset määrät, mitä joudutaan nyt laittamaan ja suunnitellaan laitettavaksi asemäärärahoihin puolustukseen, niin ne alkaa olla melkoinen rasite meidän hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiselle ja suomalaisen yhteiskunnan rahoittamiselle. Ja tämä sama ongelma koskee koko Eurooppaa. Ja tässä mielessä niin mieli ei voi olla niin rajoittunut, että meillä on vain yksi raide, vaan että me tarvitaan tavallaan tämmöinen vähintäänkin kahden raiteen strategia. Ja siihen tarvitaan sitten sellaista valtioviisautta, joka kykenee kuvittelemaan toisenlaisen tulevaisuuden tässä vielä meidän ihmiselämän aikana kuin missä me nyt eletään.
3: Niin ja sitten kysymys on vaan siitä, että miten sellaiseen edes jonkinlaiseen rauhaan päästäisiin Ukrainassa ja tietysti laajemminkin Euroopassa. Ja kuitenkin siinä se suurin ongelma ei ole eurooppalaisten yhtäkkinen sotahulluus, vaan se, että me emme ole saaneet Venäjälle rakennettua insentiiviä tämän sodan lopettamiseksi, emmekä riittävää painetta sodan lopettamiseksi. Ja kuitenkin suuri osa asiantuntijoista edelleen sitä mieltä, että ei ole muuta keinoa kuin rakentaa sotilaallista painetta, koska mikään neuvottelustrategia ei ole niin kuin saanut Venäjää kääntämään päätään niin, että sodan lopettaminen olisi kannattavaa. Ja Ukraina siitä tietysti ennen kaikkea kärsii, että sota ei pääty.
0: Markku Kangaspuro, olet ennen muuta Venäjä-ekspertti kaiken muun ohella. Nyt jos katsot asiaa Venäjän näkökulmasta, niin miten siellä nyt, juuri nyt tällä hetkellä nähdään Venäjän asema tässä kokonaisuudessa Ukrainan sodan ja oman maan tulevaisuuden suhteen?
4: Venäjä on ihan selvästi voimansa tunnossa siinä mielessä, että se iso sodan kuva, kuten Tyyne tuossa jo aikaisemmin totesi, on se, että Venäjällä on se yliote tässä siitä huolimatta, että Ukraina on kyennyt menestyksellä toteuttamaan syvälle Venäjän alueelle iskuja. Mutta kyllä tämä Trumpin veto tässä nytten tarkoitti melkoista tukea ja uskon vahvistusta Venäjän kannalta Venäjän tavoitteiden toteuttamiselle. Ja tämä kulutussota on käymässä äärimmäisen raskaaksi Ukrainalle monellakin tapaa. Et näyttää siltä, että Venäjä arvioi kykenevänsä vielä vahvistamaan asemaansa näillä iskuilla, joita se nyt suorittaa kaikkien muiden lisäksi suuria kaupunkeja kohtaan niin, että Ukraina joutuisi taipumaan. Ja tämä Yhdysvaltojen paine Ukrainaa vastaan tukee tietysti näiden Venäjän tavoitteiden toteuttamista.
0: Meidän aikamme alkaa pikkuhiljaa loppua, mutta ehkä loppuu viimeinen kysymys Tyyne Karjalaiselle. Talvi on tulossa, energian infrastruktuuriin isketään Ukrainassa, Venäjän voimansa tunnossa eikä Yhdysvalloista tunnu olevan suurta vastusta. Näetkö jonkinlaisen mahdollisuuden tämän sodan nopealle päättymiselle?
3: No jos viittaat vaikkapa Ukrainan romahtamiseen, kun kuvasit tätä Ukrainan tilannetta, niin ei mitään sellaista ole näköpiirissä. Ja ei toki mitään niin kuin positiivistakaan käännettä, että Ukrainan kaupunkien tilanne on turvallisuustilanne on heikentynyt ja ukrainalaiset siviilit kärsivät tästä sodasta ja tulevat kärsimään siitä tulevan talven aikana. Ja he ovat toki varautuneet paremmin kuin edellisiin talviin. Siellä on aktivoiduttu niin kuin monella eri tasolla sekä niin kuin julkishallinnossa että kansalaisjärjestöjen tasolla varmistamaan, että tästä talvesta selvitään. Samalla Kiovasta poistuu jonkin verran asukkaita, toiset eivät ole valmiita lähtemään. Ja tavallaan kyse on niin kuin jollain tavalla vain näihin sodan olosuhteisiin sopeutumisesta liikkumalla maan sisällä, vaihtamalla kaupunkia, sitten palaamalla, osa on valmiita lähtemään Eurooppaan. Mutta ei mitään semmoista niin kuin suurta käännettä ole. Yksi kysymys on se, että millä tavalla sitten poliittisesti tyytymättömyys tulee kanavoitumaan, että tullaanko vaikkapa Zelenskin hallintoa pitämään vastuussa siitä, että jos kaupunkien turvattomuus muuttuu tai tilanne muuttuu paljon hankalammaksi ja millä tavalla sitten sisäpoliittinen tilanne voi tässä elää tämän tulevan talven aikana.
0: Kiitos näistä arvioista Tyyne Karjalainen ulkopoliittisesta instituutista ja Markku Kangaspuro Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.
3: Kiitos.
4: Kiitos.
0: Ja nyt vaihdetaan mannerta ja puhutaan Afrikasta, tarkemmin itäisessä Afrikassa sijaitsevasta Ruandasta. Se on yksi maailman köyhimmistä maista, mutta se on viime vuosina kehittynyt nopeasti. Ykkösaamun studioon on nyt saapunut Ruandasta dokumentin tehnyt dokumentaristi ja toimittaja Jenna Vehviläinen. Hyvää huomenta.
5: Huomenta.
0: Olet meille uutisista tuttu Italian asioissa, asut siis Italiassa ja välität meille suomalaisille tietoja ja tunnelmia sieltä, mutta nyt dokumentti Ruandasta. Miksi juuri Ruanda?
5: Olen tosiaan keskittynyt viime vuosina Italiaan hyvin paljon työssäni ja se on mun toinen kotimaakin, mutta mä oon jo ennen itse asiassa Italiasta raportointia, niin raportoinut myös Afrikasta, Afrikan maista freelancerina ennen Yleä ja mä olen opiskellut itse rauhan ja konfliktin tutkimusta, ja sen kautta siellä aina käytettiin esimerkkinä Ruandan konfliktin jälkeistä jälleenrakennusta, ja ikään kuin Ruandan tarinaa seurattiin hyvin tiiviisti. Ja mä itse asuin Ugandassa lähes vuosikymmen sitten, ja siellä tutustuin ruandalaisiin ja aloin seurata Ruandan kehitystä, ja se oli hyvin kiinnostavaa minun mielestäni. Ja näin myös, että enemmänkin kuin yhdestä maasta, niin on kiinnostavaa kertoa maailmasta kokonaisuutena, nähdä erilaisia ilmiöitä siellä, eikä pelkästään yksittäisiä maita.
0: Ja näinä aikoina on ihanaa kuulla myöskin positiivisia asioita, ja tosiaan Ruanda on yksi maailman köyhimmistä maista, mutta se on kehittynyt viime vuosina hyvin nopeasti. Miten se näkyy Ruandassa?
5: Monet ruandalaiset saavat nauttia esimerkiksi varsin kattavasta, verrattain hyvin kattavasta terveydenhuollosta. Talouskasvu on ollut merkittävää viime vuosina. Se on ollut 7-8% luokkaa eikä näytä hiljenevän siitä. Siellä on Kigali, pääkaupunki on turvallinen kaupunki, ja se on sellainen asia, mitä tuolla alueella on aika hankala tai aika harvinaista, että moni pääkaupunki ei sellainen ole. Ja tämä näkyy ruandalaisten elämässä tämä kaikki, että siellä on hyvä tahto mennä eteenpäin, innostusta, ihmiset haluavat menestyä, paljon nuorta väestöä.
0: Niin, dynaaminen maa, niin kuin sanotaan. Ruandalla on synkkä historia, moni suomalainenkin muistaa Ruandan kansanmurhan, joka tapahtui vuonna 1994. Silloin 800 000 ihmistä surmattiin valtion johtamassa terrorissa. Miten tämä verinen menneisyys näkyy tämän päivän Ruandassa?
5: Se näkyy sillä tavalla, että jokaisella ruandalaisella on joku muisto tuosta tapahtumasta, hyvin monet ovat menettäneet läheisiään, perheenjäseniään ja näin. Ja siellä yhä joka vuosi muistellaan tätä kansanmurhaa. Se on sellainen 100 päivän muistoaika ja kokonainen yksi viikko, jolloin ihmiset kääntyvät vähän niin kuin sisäänpäin surussaan ja muistavat tuota aikaa. Ja se on myöskin osittain sellainen asia, se kansanmurha, mitä hallinto haluaa pitää esillä, ikään kuin pitääkseen yllä myös tiettyjä omia poliittisia pyrkimyksiään ja tukeakseen esimerkiksi ulkopolitiikassa tiettyjä asioita.
0: Kyllä. Ja tarkoitus oli käsitellä aika moninaisia asioita tässä, mutta nyt ehkä joudun sanomaan sinulle kiitos ja kuuntelijoille tiedoksi, että dokumentti 2 Ruandaa löytyy nyt Yle Areenasta, ja Ylen verkkosivuilla on aiheesta myöskin laaja kokonaisuus, eli tämmöinen pieni maistiainen nyt siitä, että millaisesta maasta on kysymys. Kiitos vierailusta Ykkösaamussa, Jenna Vehviläinen.
5: Kiitos.
0: Kello on nyt 25 minuuttia vaille 9 ja kuuntelet Ykkösaamua, ja tässä lähetyksessä kuulemme vielä, mitä asiantuntijat ajattelevat eläkeiän korottamisesta entisestään ja vieläpä nopeutetussa tahdissa, ja miten syksyn pimetessä liikenteessä pitäisi toimia. Valtiovarainministeriö esittää alimman eläkeiän nostoa nopeutetussa tahdissa 70 vuoteen. Miten suomalaisen työelämän pitäisi muuttua, jotta me jaksaisimme töissä sinne saakka? Ja riittääkö meillä ylipäätään töitä 70-vuotiaille? Tästä ovat nyt Ykkösaamun studioon saapuneet keskustelemaan työterveyteen niin lääkärinä kuin professorinakin perehtynyt Kari Reijula Helsingin yliopistosta.
6: Hyvää huomenta.
0: Ja tervetuloa myöskin muun muassa työelämäaiheista podcastia tekevä yrittäjä ja valmentaja Ulla Jones.
7: Huomenta.
0: Valtiovarainministeriön laskelmassa kaikkien nyt alle 50-vuotiaiden eläkeikä nousisi yli 70 vuoteen ja tahti olisi aiemmin päätettyä nopeampi. Sehän seurailee elinjään odotetta noin aika tarkalleen, mutta eläkkeelle jäätäisiin ehdotuksen mukaan 70-vuotiaana jo noin 20 vuoden päästä. Mitäs ajattelette tästä valtiovarainministeriön avauksesta? Annetaan vaikka naisten aloittaa.
7: No siis kyllähän tässä herää sellainen kysymys, että onko tämä jonkin tyyppinen Excel-harjoitus,
6: jossa siirretään ihmisiä yhdestä kategoriasta toiseen. Että edelleenkin tämä on niin kuin hassussa hetkessä, jossa meillä plus 55-vuotiaat ihmiset ovat jopa kokevat olevansa työelämänsä niin kuin parhaat päivät nähneet, että heidän niin kuin palkattavuus on haasteellista ja näin edespäin. Ajattelen, että tässä tulee ainakin olemaan siirtymävaihe, jonka aikana niin kuin on myös niitä, jotka vähän niin kuin kärsii. Sitten taas, että olen itse optimisti. Ja näen, että maailma myös muuttuu sitä kautta, että me teemme tällaisia muutoksia ja sitä kautta myös niin kuin työtehtävät, roolit ja ammatit kehittyy ja niin kuin töitähän on aina tehtävänä ja toisaalta meitä on koko ajan vaan vähemmän ihmisiä tekemässä niitä, että siinäkin mielessä ymmärrän, että tällaista niin kuin korotusta haetaan.
0: Ulla Jones tuumasi, että Excel-harjoituksesta kysymys, mutta monenlaisia puolia tässä on. Kari Reijula, mikä sinun arviosi nyt tästä ehdotuksesta on?
7: Näkisin niin, että ymmärrän hyvin perustelut kansan talouden puolelta tai kannalta tällaisille kirittämisehdotukselle, jossa lähdetään hakemaan tuottavuuden kasvua seuraamalla ehkä eurooppalaista tai pohjoismaista eläkeikäasetantaa tällä hetkellä. Itse en niinkään siitä tiukkaan lukitusta, pakotetusta vuodesta olisi nyt niin kiinnostunut kuin siitä, että mikä on seniorikansalaisen työkyky tuossa vaiheessa, mistä vuodesta puhutaan, mistä ikästä puhutaan ja kuinka henkinen ja fyysinen työ- ja toimintakyky toimii sillä hetkellä. Ja siinä on ehkä hyvä tunnistaa se, että meillä on hyvin erilainen työ- ja toimintakyky ja työkyky yksilöillä, ja se näyttää korostuvan, kun ikä karttuu eteenpäin. Ja työt vaihtelevat. Meillä on hyvin erilaisia töitä. Ja nyt kun yhdistetään tämä vaativuus työssä niin henkisen kuin fyysisen kuormittavuuden osalta ja sitten oma toimintakyky ja työkyky, niin mieluummin seurasi sitä, että millä voidaan tukea sitä työkykyä ja ennen kaikkea ikäihmisellä ja nähdä, että hän voisi jatkaa sen eläkeiän saavuttamista ja siitä vielä ylikin menemistä.
0: Ja kerropa vielä jotain konkreettisia esimerkkejä siitä niin kuin tilanteista, joihin olet lääkärin työssäsi törmännyt, eli siitä, että miten erilaisia 70-vuotiaita ovat ja kiinnostaa, että no missä iskussa nyt 70-vuotiaat tällä hetkellä ovat.
7: Työterveyslääkäri on mielenkiintoinen erikoisala ja pidän sitä hyvin tärkeänä. Olen iloinen, että Suomessa työterveyshuolto on työpaikkojen tukena. Kaikkialla sitä ei ole. Työterveyshuolto on se, joka ennen kaikkea yksilön, mutta myöskin yhteisön kannalta arvioi sitä, kuinka työkykyinen tämä joukko tekemään sitä työtä juuri tuossa kuormittavassa työssä on. Ja mitä voisimme tehdä yhdessä työpaikan kanssa ja työntekijän kanssa tämän työkyvyn vahvistamiseksi. Ja esimerkit ovat tänä päivänä, nyt itselle ohjautuu ehkä ne vaikeimmat työkykyarviot sattuneesta syystä, kun tässä työvuosia on jo sen verran takana kokemusta, niin kyllä täytyy todeta niin, että yhtäällä meillä on haasteita työkyvyssä ja ikäihmisillä ja valitettavasti myöskin jo nuoremmissa kansalaisissa. Ja tällä hetkellä nyt testataan työpaikkojen kykyä olla työkykyjohtamisessa osaavampia, käyttää asiantuntijoita ja räätälöidä niitä työkykytilanteita kuormitusta vastaaviin tilanteisiin.
0: Ulla Jones, olette keränneet hyvin paljon työelämätarinoita ja sinulla on sitä kautta niin kuin näköalapaikka tähän suomalaiseen työelämään, niin miltä tämä ikään kuin elämä yhä iäkkäämpien työntekijöiden parissa sitten näyttäytyy sinun näkökulmastasi?
6: Olet oikeassa. Meillä on yksi kattavin yksityinen datalähde Suomessa asiantuntijatyöstä. Ja mitä siellä niin kuin näyttäytyy on se, että työtehtäväthän elää koko ajan ajassa. Ylipäätään ajatus siitä, että menisin harjoittelijana töihin ja saisin kultakellon sitten eläkkeelle jäädessäni, niin se on vanhanaikaista ja jopa pitkät työurat koetaan tällä hetkellä riskinä, että niin kuin työurien pituus on ehkä semmoinen niin kuin 4-5 vuotta per rooli tai per jopa niin kuin yritys. Ja sitä kautta niin siellähän on niin kuin paljon mahdollisuuksia myös siihen, että mitä niin kuin tekoäly tuo tähän kuvioon mukaan, miten ylipäätään työn tekeminen muuttuu siitä, että koneet tekee tietyt asiat, analyysit, raportit, mutta mitä ihmisen tarvitsisi nyt entistä enemmän osata, on se, että heillä on kyky viedä asioita eteenpäin, vaikuttaa päätöksiin, neuvottelutaitoihin. Kari puhuu tämmöisestä inhimillisestä pääomasta. Mä puhun toisaalta ihmisen arvosta tekoälyn aikana. Ja nämähän on niin kuin kykyjä, joita meillä kaikilla on ollut jo aikaisemmin, mutta niitä ei meillä ole kauheasti vahvistettu. Joten mä ajattelen taas hyvin optimistisesti siitä, että mahdollisuuksia on paljon. Ja kunhan niin kuin ihmiset myös löytää sen roolinsa siinä työelämässä, että he eivät niin kuin, niinkään katso sitä, että mitä he menettävät, vaan että mitä he voivat niin kuin myös muun muassa tekoälyn kautta rakentaa päälle, millä tavalla he voivat itse asiassa vapauttaa aikaa tekemällä niitä asioita, joissa ihminen on hyvä. Tätähän siis jo yrityksissä, niin kuin edelläkävijäyritykset valmentaa. Minäkin valmennan sitä omassa yrityksessäni.

0: Ja niin kuin sanoisin näin, että tämä on jotain asia, joka niin kuin jokainen voisi erityisesti kehittää itsessään. Ei mennä sinne syväosaamiseensa niinkään sisään, vaan lähteä kehittämään niitä ihmiselle ominaisia taitoja.
1: Ja kuulen tässä, että nyt ikään kuin kehittymistä tarvitaan ja kouluttautumista ja kaikkea tämmöistä, mutta tarjoavatko nykyajan työpaikat riittävästi tätä ja tukeeko yhteiskunta niin uudelleen kouluttautumista ja ehkä alavaihtoa?
0: Niin siis onhan tämä hassu tilanne, jossa nyt odotetaan, että me ollaan 70 asti töissä, plus 55-vuotiaat ei enää oikein niin kuin tunnu kelpaavan työelämään ja sitten samanaikaisesti työelämä muuttuu niin paljon, että uusia rooleja tulee, mutta sitten meillä ei kuitenkaan esimerkiksi enää ole aikuiskoulutustukea tähän asiaan ja tämä niin kuin kasataan vähän niin kuin ihmisten oman vastuun päälle ja siinä on, se on omanlaisensa niin kuin vaatimus, jota ehkä aikaisemmin ei niinkään ole ollut.
1: Kari Reijula, tässä aikaisemmin mainitsit jo, että johtamisessa pitäisi tsempata ja tehdä muutoksia. Mitä nyt pitäisi tehdä tämän äsken kuulunkin valossa?
2: Paljon varmaan asioita ja me olemme valmiit siihen, että lähdetään yhdessä työpaikkojen ja työntekijöiden kanssa kehittämään työelämää. Tarttuisin tuohon inhimilliseen pääomaan, se kaipaa ehkä selvennystä hieman tässä keskustelussa. Inhimillinen pääoma, näen sen voimavarana. Se on osaamista, se on koulutusta, se on terveyttä ja se on työkykyä. Inhimillistä pääomaa työntekijällä. Ja katsoisin, jos me olemme valmiit satsaamaan tähän inhimilliseen pääomaan ja yritykset ovat valmiit siihen tulemaan mukaan, tällä voidaan sitä tuottavuutta lähteä vahvistamaan, eli koulutusta, työkyvyn tukea ja sitouttamista siihen työhön yhdessä työntekijän omien toiveiden kanssa. Tämä on mielestäni ehkä vieläkin parempi kuin se ehkä lukitseminen yhteen lukuun iän, eläke, ikänä ja lähteä katsomaan yksilön lähtökohdista hänen vahvuuksiaan, hänen työ- ja toimintakykyä ja sen vahvistamista ja samalla mitoittaa sitä, räätälöidä sitä työn kuormituksien kanssa. Tämä tuottaa varmasti paremmin lopputuloksen per yksilö. Ja vielä lopuksi, yksilön sijaan yrityksissä on asennemuutoksen paikka yhteisönä lähteä katsomaan, mitä me yhdessä voimme saada aikaan. Ei niinkään sitä, että onko tällä yksilöllä voimavaroja tähän kuormitukseen, vaan onko yhteisöllä kykyä ratkaista, kuka tekee, mitä tekee ja mikä se tuotos sieltä kautta voidaan saada irti.
1: No mikäs vastaus on tähän kysymykseen? Onko yhteisöllä tähän kykyä?
0: Ihmiset on erittäin muutoskykyisiä, mutta sitä tietenkin pitää entisestään kehittää. Mutta kyllähän meillä, sanoit, että johtamisessa me olemme siihen valmiita. Kyllä sitäkin pitää kehittää, että sellainen niin kuin ylhäältä alaspäin johtaminenhan tässä ajassa on niin kuin, aikansa jo nähnyt. Et mitä kautta sit oikeastaan niin kuin työyhteisössä sitä työtä viedään eteenpäin ja kehitetään myös yhdessä. Eli myös, että asiantuntijoilla on kyky toki johtaa itseään, mutta johtaa sivulle päin ja johtaa siitä omasta roolistaan päin myös ylöspäin. Että ei ole ajatus siitä, että joku tietää minua paremmin, vaan tavallaan yhteisönä myös niin kuin katsotaan ja ihmetellään tätä tilannetta, jonka keskellä me ollaan. Me just kuultiin äsken, kuinka maailma muuttuu, vaikka millä tavalla koko ajan häröpalloja lentää, niin semmoisessa työyhteisössäkin ei kenelläkään ole yksin oikeita vastauksia. Mutta se, että siihen niin kuin mukaan otetaan sitten kaiken ikäisiä ja niin kuin totta kai tähän niin kuin vaatii meiltä kaikilta myös asennemuutosta siitä, että tosissaan niin kuin 70, sinäkin Kari puhuit ikäihmisistä, niin sitten taas se, että itse asiassa, jos me kaikki ovat työikäisiä ihmisiä, niin meidänhän ei pitäisi niin kuin lähteä arvottamaan sitä muuta kuin sitä kautta, että mitä he tuovat pöydälle, mitä he sitten toisaalta haluavat antaa työyhteisölle.
1: Kyllä, ja meillähän on nyt kokemusasiantuntija studiossa, eli Kari, olet 69-vuotias, eli olisit voinut jäädä jo halutessasi varmastikin eläkkeelle, niin mikä sitä selittää, miksi sinä olet jaksanut työelämässä näin pitkään?
2: Ehkä yksi kantava voima on tämä tietoisuus siitä, mikä työelämän merkitys on ihmiselle elämässä. Hyvä työ, jossa itse kokee merkityksellisyyttä, toisen auttamisen mahdollisuutta ja itsensä kehittämistä ja mielekkyyttä elämään työn kautta, niin kyllä se on semmoinen, voisiko sanoa, terve huume, joka tuolta työelämässä itse kutakin pitää ja toivoisi sitä monelle muullekin. Mutta samaan hengenvetoon toteaa, että kaikilla ei ole tämmöinen onnellantti ollut mukana taskussa sitten elämässä siinä ja elämässä on sattumuksia. Ja erityisen huolestunut on nuorista työntekijöistä, jotka kamppailevat työelämämurroksessa, johon tässä Ullakin hyvin viittasi, minkälainen myllerys tässä työelämässä on käynnissä parhaillaan, enkä viittaa pelkästään tekoälyyn, vaan kaikkeen, mitä tässä on. Epävarmuutta yhteiskunnassa, niin kotimaassa kuin kansainvälisesti, taloudellisia huolia, oman arjen elämän sovittamista. tämä näyttää olevan haaste, jossa hiljattain luovutimme nykyiselle hallitukselle mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisyn ja hoidon tehostamisen selvityksen, sain olla siinä mukana. Totesimme, että tämä elämän hallinta nuorilla aikuisilla työelämässä on haasteellisempi kuin ehkä aikaisemmin. Ja tämä tuo haastetta sille, että ahdistusoireet ja masennus ovat yleisempiä kuin aikaisemmin juuri tässä kohderyhmässä. Samaan hengenvetoon toteaa, että vaikeiden mielenterveysongelmien, vaikean masennuksen ja skitsofrenian määrä ei Suomessa ole lisääntynyt, mutta nämä ahdistusoireet ja tämän tyyppinen oireilu, joka liittyy nimenomaan tämmöiseen kuormitukseen, josta aikaisemmin puhuttiin, ne näyttäisivät lisääntyneen ja siihen meidän pitää puuttua.
1: Ja miten tähän miten nuoria voitaisiin auttaa?
2: Nuoria voidaan auttaa työelämässä, jos puhutaan siitä. Työelämässä sillä, mihin tässä äsken jo viitattiin. Työelämässä haetaan selkeätä ja arvostavaa johtajuutta, hyvää ohjeistusta työtehtävien hoitamiseen ja kaikki se työ, mitä tehdään tämmöisen sälän poistamiseksi sieltä työstä ja keskittyminen siihen omaan työhön, joka kokee merkitykselliseksi, se kantaa pitkälle.
1: No, tasapuolisuuden nimissä Ulla, olet alle 50, kaksi korkeakoulututkintoa, olet tehnyt jo 3 uraa tähän mennessä. Miten sinä katsot, miten luottavasti itse katsot tulevaisuuteen, että parinkymmenen vuoden päästä vielä painat täysillä tuolla?
0: Eihän mulla ole vaihtoehtoja. Mulla on vaihtoehtona ottaa tästä niin kuin positiivinen näkökulma tai sitten jäädä tuleen makaamaan. Ja tässä tilanteessahan tavallaan voittajia ovat ne, jotka löytävät työn, jota kohtaan he tuntevat intohimoa ja työn imua ja vetovoimaa. Että sitten taas ne, jotka menee töihin saadakseen palkan, niin siellä on paljon sellaista tietenkin mahdollisesti myös mielenterveyshaasteita, mutta myöskin semmoista niin kuin motivaatiota, joka pitäisi löytää työtään kohtaan. Mä näen, että meillä on ihmisillä puuttunut sellainen taito niin kuin itsereflektioon ja toisaalta semmoiseen niin kuin itsensä niin kuin kehittämiseen, joka on jotain muuta kuin mitä niin kuin aikaisemmassa elämässä on kehitetty niin kuin syväosaamista, niin nyt pitäisi myös sitä, että miltä musta tuntuu, millainen mä oon, mitä mä pystyn antamaan, mitä mä haluan antaa. Ja sitä kautta löytyy se niinku oma paikkansa, jossa pystyy loistamaan sen sijaan, että on jonkun toisen niinku halpa kopio. Ja, niin.
1: Ja mä luulen, että me ollaan ehkä enimmäkseen puhuttu nyt asiantuntijatyöstä, ehkä teidän taustastannekin johtuen, mutta miten tämä niinku fyysinen jaksaminen ja fyysinen työ? Siis jos tekee todella fyysisesti kuormittavaa työtä, nyt vaikkapa rekkakuskit on aika tunnetusti, heillä on selkäprakaa helposti ja muuta, niin miten tämä haaste nyt sitten ratkaistaan?
2: Toimittajalla loistava kysymys työterveyslääkärillä innostuu tässä. Meidän on muistettava, että meillä on toimistotyötä, asiantuntijatyötä yhtäällä, joka kuormittaa kognitiivisesti, eli aivojen muistamisen ja osaamisen kautta sieltä. Mutta meillä on myös perinteisiä duunaritöitä, jos mä saan sanoa kunnioittavasti, duunaritöitä, jotka on fyysisesti kuormittavia ja on aivan ilmiselvää, että henkisen jaksamisen ja fyysisen jaksamisen haasteet ovat erilaiset. Ja nyt korostaisin sitä, että räätälöitävä työkykyarviointi per työntekijä oli sitten duunarityössä haasteissa, jossa on työkykykuormitusta ja altisteita ja fyysistä kuormitusta, otetaan huomioon ja sen työuran edetessä iän suhteen. Tämä on mahdollista ja meillä on siihen apparaatti työterveyshuolto ja haastan nyt työnantajia ja työntekijöitä yhdessä työterveyshuollon kanssa katsomaan työpaikkaselvityksen kautta, minkälainen kuormitus työssä tulee, terveystarkastuksen kautta, minkälainen on Maijan tai Matin kunto ja kuinka häntä tulee tuetaan siinä jaksamisessa, että hän jaksaa siinä ansaittua eläkeikään asti.
0: On myös hyvä huomioida se, että teknologia kehittyy, tulee erilaisia niin kuin automatisointiratkaisuja, robotteja ja näin edespäin. Ja me tehtiin viime syksynä tutkimus tuottavuuden ja työhyvinvoinnin suhteesta, jossa todettiin myös se, että tämmöinen perinteinen niin sanottu duunarityö niin on muuttumassa lähemmäksi asiantuntijatyötä. Siellä katsotaan, monitoroidaan ja seurataan asioita, joten myöskin siinä se, että maailma muuttuu koko ajan, joten kyllä mä uskon positiivisesti siihen, että vielä 70-vuotiaana, kun me tässä tätä työelämää kehitetään, niin me pysytään työkykyisinä, oltiin sitten ajatustyötä tekeviä tai sitä fyysistä työtä tekeviä.
1: Näihin myönteisiin sanoihin on hyvä päättää. Suuri kiitos vierailusta, yrittäjä ja valmentaja Ulla Jones ja Kari Reijula Helsingin yliopistosta.
0: Kiitos.
3: Mulla ehkä alkoi itse asiassa mun lintuinnokkuus ihan itse asiassa tuosta 5 metrin päästä, eli 4 vuotta sitten silloin meillä oli täällä kenttäkurssi yksi päivä, niin pidin räkättirastista kädessä, niin silloin mä tajusin, että vitsi, tämähän on ihan uskomaton juttu. Että kyllä se oli ihan vaan se räksä, että se muutti kaiken.
4: Sunnuntaiamuna kävi Höytiäisen lintuasemalla Joensuun lähellä seuraamassa lintujen rengastusta, juttelemassa niiden syysmuutosta ja siitä, miten aseman rengastajat ja linnuista kiinnostuneet opiskelijat ovat alun perin innostuneet tähän hommaan. Jos ohjelma meni ohi, niin eihän tämä se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
1: Lintuharrastajista Höytiäisen lintuasemalla Pohjois-Karjalassa siis voi kuunnella Yle Areenassa. Ohjelma löytyy nimellä Minna Pyykön maailma. Liikenteessä illat pimenevät jälleen vauhdilla ja lähestymme vuoden vaarallisinta aikaa. Mitä jalan ja eri kulkupeleillä liikenteessä liikkuvien pitää ottaa huomioon, siitä keskustelemme nyt. Hyvää huomenta Turkuun, koulutusohjaaja Sami Kivilä liikenneturvasta.
5: Hyvää huomenta.
1: No, peruskysymys. Mihin iltojen ja aamujen pimetessä autoilijoiden on nyt tärkeää kiinnittää huomiota?
5: Näkemiseen ja näkymiseen, eli pidetään ensinnäkin siitä omasta näkemisestä huolta, eli se, että meillä on autojen valot ja tuulilasi, ja tietysti jos on silmälasit, niin omat tuulilasit myöskin puhtaana, valojen tehokkaaseen käyttöön, eli sitä valoa niin paljon kuin sinne kussakin tilanteessa on mahdollista laittaa. Ja sitten tietysti se, että me myöskin näytään sitten mahdollisimman hyvin niin kuin muille. Siinä on oikeastaan kaksi semmoista pääteemaa.
1: Kyllä. Ja nyt jos puhutaan jalankulkijoista, niin jalankulkijoiden henkilövahingoista lähes puolet tapahtuu pimeänä vuoden aikana, eli loka-tammikuussa. Katselen täällä radiostudiossa nyt tämmöistä grafiikkaa, jossa erityisesti marras ja joulukuu ovat varsin tuhoisia jalankulkijoiden kannalta. Eli onnettomuuksia tietenkin tapahtuu silloin huomattavasti enemmän. Mitenkäs jalankulkijat ja pyöräilijät voivat lisätä turvallisuuttaan?
5: Joo, kyllähän toi tilasto tietysti kertoo nimenomaan tästä näkymisen ja näkemisen haasteista. Lisäämällä sitä omaa näkymistä ensinnäkin, eli pyörällä on tärkeää tietysti, että meillä on lainmukaiset valot sieltä, eli tosiaan etuvalo on pakollinen, myöskin punaista valoa näyttää takavalon, joka on pakollinen. Se on niin perusedellytys. Lisäksi tietysti siihen sitten on hyvä lisätä heijastimia ja jalankulkijalla myöskin ne heijastimet, turvaliivit ja tämmöiset valjaat, ne on aivan loistavia, ne näkyy todella hyvin tuo pimeässä liikenteessä, että siihen. Ja sitten myöskin sama homma kuin autoilijallakin, niin varsinkin pyöräilyyn, niin kyllä se vauhdin tiputtaminen tilanteisiin ja tämmöinen niin kuin ennakointi matkan aikaan varaaminen, niin kyllä ne siellä korostuu ihan kulkutavasta riippumatta.
1: Kyllä. No, sinulla on pitkä kokemus liikenneasioissa, muun muassa autokoulun opettajana ja siellä liikenneturvassa, jossa nyt työskentelet. Mikä oma tuntumasi on? Käyttävätkö suomalaiset heijastimia tai heijastavia vaatteita nykyään aiempaa enemmän vai vähemmän?
5: Kyllä niin kuin parempaa suuntaa on mennyt, mutta kyllä meillä niin kuin aikapaa parannettavaakin on. Että viimeisen tilastoinnin mukaan taisi olla vähän reilu 50%, kun käytti heijastinta meidän seurantoja. Että kyllä meillä niin kuin petrattavaa on. Ja tämä heijastinko semmoinen varuste, että melkein uskalla väittää, että semmoinen kyllä niin kuin monilta se kotota löytyy, mutta nyt meidän pitäisi vaan ottaa itse niskasta kiinni, että me oikeasti pistetään sinne heijastimet käyttöön, että ne ei siellä eteisen piirongin laatikossa, ne ei auta ketään. Että nyt viimeistään tämän haastattelun kuultua, niin pidetään huolta siitä, että me ollaan näkyviä siellä liikenteessä muille myöskin.
1: Sovitaan tämmöisestä ryhtiliikkeestä, katso myös itseeni. Vähän kannustetaan kaivamaan se heijastin, niin miten konkretisoisit tätä heijastimien tehokkuutta? Miten olet sen itse kokenut ja havainnut?
5: No, ensinnäkin se tämä perusklisee siihen, että liikenteessä ihminen pystyy väistämään vain niitä asioita, mitä se näkee. Ja siitä on hyvä lähteä, että jollei sua nähdä, niin silloin riskit tietysti kasvaa siihen, että joku toinen tien käyttäjä sua ei näe. Toinen konkreettinen on, me ollaan liikenneturvassa muun muassa tehty tämmöisiä ihan testejä, että käytiin tuommoisella täällä Turun seudulla Alastaro-moottorilla, siellä on pitkä pääsuora, niin käytiin testaamassa heijastimen näkyvyyksiä eri valoilla ja erilaisia heijastimilla. Niin jos pimeällä ilman heijastinta oleva kävelijä näkyy enintään muutama 10 metrin päähän, niin jo tavallisella tämmöisen riippuvalla heijastimella saadaan se muutama 100 metriä. Ja sitten jos pistetään heijastin liivi tai valjaa päälle, niin sitten puhutaan niin kuin lähemmäs kilometrin näkyvyyttä rupeaa olemaan hyvissä olosuhteissa. Että kyllä se niin kuin hyvin konkreettisesti siellä testeissäkin niin kuin tuli ilmi, että miten se näkyvyys paranee, kun sitä valo heijastavaa kamaa pistetään päälle.
1: Eli ero suomalaisen kansallispukuun, eli mustaan tai tummansiniseen toppatakkiin, niin on aika iso. No, lauantaista alkaen hirven metsästys on ollut sallittua koko maassa ja tietenkin hirveen lisäksi tuolla tien pientareilla liikkuu myös muita riistaeläimiä, kuten valkohäntä, peuroja. Ja jälleen minulla on grafiikka tässä kädessäni ja siitä näkyy, että vaarallisinta aikaa riistaonnettomuuksilla mitaten oli viime vuonna marraskuu. Mitenkäs tätä riistaonnettomuusriskiä pystyy pienentämään?
5: Joo, ensin tilasto kertoo tietysti samasta näkyvyysongelmasta. Sitä pystyy pienentämään huomattavasti silleen, että hiljennetään tästä ajonopeutta. Eli lakikin velvoittaa meitä. Pimeällä kun ajetaan, niin meidän pitää sovittaa vauhti semmoiseksi, että meidän pitää pystyä pysäyttämään se ajoneuvo tien näkyvällä osalla. Ja tien näkyvä osa on huonommillaan silloin, kun meillä on lähivalot päällä. Ja se valokeilla on, minkä mittainen se onkin, niin se vauhdin laskeminen on niin kuin se kaiken avain tähän. Lisäksi tietysti oikeanlainen havainnointi, kaikki häiriötekijät pois sieltä liikenteestä, niin muutenkin tietysti kännykän käytöt sun muut. Ja sitten erityisen tarkkana tietysti näiden varoitusmerkkialueilla, kun näistä riistaeläimistä varoitetaan, niin siellä tietysti vielä skarpimpana sitten tilanteen suhteen.
1: Kyllä, ja nyt kun liukkaat kelit alkavat, niin renkaatkin on syytä olla kunnossa. Kiitos tästä haastattelusta, koulutusohjaaja Sami Kivilä Liikenneturvasta.
5: Kiitoksia ja ei muuta kuin näkyviä aamuja ja iltoja kaikille.
1: Kiitos samoin. Tässä oli viikon ensimmäinen ykkösaamu. Aivan kohta vuorossa ovat kello 9 Yle Uutiset ja Urheiluradio. Niiden jälkeen koko Suomen radiossa kerrotaan, että laivaliikenteen sähköistyminen luo suomalaiselle meriteollisuudelle merkittävää kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla. Näin luonnehtii vasta julkaistu kansallinen meriteollisuusstrategia. Ja tätä sähköistymisen käytännön seurauksia on käyty seuraamassa Raumalla. Ja tällä viikolla vietetään osassa maata myöskin syyslomaa ja se houkuttelee monia reissaamaan ja tuolla kuullaan sitten myöskin idyllisistä ja ainutlaatuisista majoituspaikoista. Mennään Iisalmeen. Minä olen Mika Kriikku, mukavaa alkanutta viikkoa.
6: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Teleoperaattori Telia Finland käynnistää muutosneuvottelut toimintamallinsa uudistuksen vuoksi. Neuvottelut koskevat noin 2000 tehtävää Suomessa ja ne voivat vähentää arviolta 355 tehtävää. Suomeen on kuitenkin samalla tulossa 75 uutta tehtävää ja noin 50 tehtävää Telia-konsernista. Telian mukaan tavoitteena on siirtää päätösvaltaa maayhtiöille ja yksinkertaistaa organisaatiota. Koko Telia-konsernissa tehtäviä ollaan vähentämässä noin 900. Kustannussäästöjä haetaan noin miljardin Ruotsin kruunun eli noin 90 miljoonan euron edestä. Venäjä pidättäytyy yhä kommentoimasta presidentti Trumpin ilmoitusta Ukrainan ja Venäjän välisestä energiatulitauosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että Venäjä ja Ukraina olisivat sopineet lopettavansa iskut toistensa energiainfrastruktuuriin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi, että Ukraina on valmis lopettamaan iskut, jos Venäjä tekee samoin. Trumpin ilmoitus oli jälleen ennenaikainen, arvioi Kiovasta Ukrainan toimittajamme Maxim Fedorov.
7: Presidentti Zelenski sanoi, että tämä Trumpin ilmoitus tuli hänelle yllätyksenä. Venäjä ei ole kommentoinut asiaa vielä mitenkään, mutta tuskin se olisi sopinut tulitauosta yksipuolisesti. Ja Trumpin ulostulon jälkeen Venäjä teki ilmaiskuja ainakin Kiovan ja Harkovan energiainfrastruktuurikohteisiin. Ja nämä iskut aiheuttivat laajoja sähköhäiriöitä ja sähkökatkoja kummassakin kaupungissa. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Trump ilmoittaa jostakin neuvottelematta ensin osapuolten kanssa. Viime vuonna se koski rauhanneuvotteluja, kuukausi sitten se koski taas energiatulitaukoa.
6: Uutiskanava CNN ja The Financial Times kertovat, että Yhdysvallat uhkaa keskeyttää Ukrainan aseavun ja tiedustelutietojen jakamisen, jos Ukraina jatkaa iskujaan Venäjän energiainfraan. Puolustusliitto NATO julkistaa tänään uuden taistelustrategian, jolla se aikoo puolustaa liittokunnan itärajaa Venäjän uhalta. Naton Euroopan joukkojen komentajan Aleksis Grinkevicin mukaan uudessa voittamisen teoriassa on kyse vastustajan tavoitteiden torjumisesta.
8: In the strategy of denial is basically means you have to deny any adversary the ability to achieve their objectives, whatever those objectives are, and that's really it. That's how you define victory. If you can stop them from doing what they want to do.
6: Vastustajan tavoitteiden estäminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, ettei millekään vastustajalle anneta mahdollisuutta saavuttaa tavoitteitaan, olivatpa ne mitä tahansa, kenraali kiteytti uuden strategian.

0: Carolinan Sebastian Aho jatkaa huippuvireessä jääkiekkoliiga NHL:ssä. Kuudessa ottelussa peräkkäin pisteitä kerännyt Aho laukoi maalin ja syötti toisen, kun Hurricanes otti viidennen peräkkäisen voittonsa kukistamalla Philadelphian vierasjäällä 4-1. Ahon kuudella maalillaan koko NHL:n maalipörssin jaetulla kärkipaikalla ja yhteispisteet 6+5 oikeuttavat jaettuun neljänteen sijaan pistepörssissä. Flyersin kausi on alkanut 7 tappiolla ja se on seurahistorian surkein startti koskaan. Maalinteossa onnistui suomalaisista myös Seattlein Kaapo Kakko, jonka osuma auttoi Krakenin 5-3 vierasvoittoon Washingtonista. Niklas Anttila ylsi jaetulle 4. sijalle frisbeegolfin vuoden viimeisessä major-turnauksessa Yhdysvaltain avoimissa. Anttila pelasi Etelä-Carolinassa päätöspäivän 3 parin ja yhteistuloksella -15 hän hävisi voittajalle isäntämaan Calvin Heimbergille 8 heitolla. Eveliina Salonen ylsi samassa paikassa kisatussa naisten Throw Pink-kisassa 3. Suomen naisten futsalmaajoukkue ei pystynyt varmistamaan vielä paikkaansa ensi vuoden EM-kisoissa Kroatiassa. Suomi taipui Portugalissa pelatun karsintaturnauksen viimeisessä ottelussa Portugalille 0-3 ja näin Suomen pelit jatkuvat jatkokarsinnoissa marraskuussa Norjaa vastaan. Jalkapallon Veikkausliigan kärkiottelussa FC Inter kukisti Kuopion Palloseuran Turussa 1-0. Inter venytti Euroon kupsiin nyt 4 pisteeseen, kun kaksikolla on jäljellä vielä 5 ottelua. Hyökkäjän tontilta täksi kaudeksi keskikentälle vaihtanut Interin Jasse Tuominen ei paukuttele vielä henkseleitä.
1: Ei katella vielä liikaa tonne sarjataulukkoon, että mennään peli kerrallaan, että tässä on kumminkin vielä paljon pisteitä jaossa, että keskitytään vaan seuraavaan peliin.
2: Henkilökohtaisesti olet ollut myös tosi tärkeä osa tätä joukkuetta, niin mitä sanot tuosta omasta pelaamisesta viime aikoina?
1: No pakko sanoa, että nauttinut kyllä futiksesta. Uusi rooli tällä kaudella tuntuu, että on vähän niin kuin löytänyt sen kipinän ehkä niin kuin futikseen tai ehkä nauttinut futiksesta eri tavalla. Että ollut kyllä nasta pelaaja. Totta kai kun pelit menee hyvin ja jengi pärjää, niin vielä paremmin.
0: Velja Engström haastatteli. Hallitseva mestari KuPS on voittanut 7 edellisestä ottelusta vain 1 ja voittamalla AC Oulun HJK:lla on mahdollisuus nousta tänään kuopiolaisten rinnalle. KuPSin puolustaja Arttu Lötjönen.
3: No joo, ei tietenkään meitä tyydytä todellakaan. Parempaa pitää pystyä joukkojen tasolla, mutta sekä yksilötasolla. Ja tiedän, pystytään parempaa, pitää vaan löytää keinot siihen. Ja sen pelin ei tarvitse olla kaunista, mutta jollakin tavalla pitää löytää keinot voittaa pelejä.
0: Seuraavaksi KuPS siirtyy eurokentille, kun joukkue isännöi torstaina konferenssiliigan liigavaiheen avausottelussa Tampereella turkkilaista Trabzonsporia.
4: Säätiedotuksen mukaan pohjoisessa on enimmäkseen selkeää poutasäätä, etelärannikon tuntumassa sataa. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin vähän vesisadetta. Etelärannikon tuntumassa ajoittain yleisemmin vesisadetta. Iltaa kohden paikoin selkenevää. Päivän ylin lämpötila on +3-+8 astetta, yön alin -2-+5 astetta. Enimmäkseen kohtalaista sekä paikoin puuskaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Maan pohjoisosassa verrattain selkeää ja poutaa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvisempää. Iltaa kohden vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen eteläosassa selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on -1-+4 astetta, yön alin -2-+10 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta.
5: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
6: No oikein hyvää maanantaihuomenta. Se on 7:09 ja koko Suomen radiota kuuntelet.
4: Kyllä, ja lokakuu lähenee puolta väliään 12. päivä tänään. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että aika monessa perheessä ei tänään ole kello aamulla soittanut, vaan on syyslomaviikko.
6: No joo, ja mä kuule sain tietää, että ihan siis sattumalta, että nyt on syyslomaviikko. Tämä kävi ilmi kuule tuossa viime perjantaina, kun hyppäsin ihan extemporeen kuule Ruotsin risteilylle.
4: Wow, ai niin. Oli muutama muukin hypännyt vai?
6: Oli muutama muukin semmoinen, sanotaanko näin, että 4 pyörällä varustettuja tämmöisiä edessä työnnettäviä. Niihin mahtuu kaiken näköisiä.
4: Mini-ihmisiä.
6: Just näin, ja ihan hauska oli huomata, että lapsiperheet on liikkeellä ja vuodesta toiseen. Nämä samat aktiviteetit pitää pintansa, että itsekin siellä kyseisellä Helsinki-Tukholman välillä on työskennellyt tuolla kansipuolella aikaisemmin, mutta nyt tälleen muutaman vuoden tauon jälkeen ylipäätänsäkin niin hyppäsin sitten laivalle risteilemään, niin eihän se

0: aivan mihinkään muutu. Se on ihan semmoinen aika kapseli se Ruotsin laiva, että sinne kun hyppää, niin se on sama, että se meni sinne 94 vai 2026.
1: No mites miten Tukholma palveli? No, matkamiestä.
0: No Tukholmahan palveli oikein mallikkaasti. Siihen tullaan semmoinen 3 tunnin kaunis saaristo ajo. Hyvinkin tutuissa maisemissa. Kävin ulkokannella katselemassa. Aurinko vähän paisteli sinne aamutuimaan. Ja kuuntelin kuule kirjeenvaihtaja Jenny Matikaisen tämä Kun Ruotsi muuttui -podcasti. Mä oon sitä hillonnut. Sehän on tullut tässä syksyllä jo aikaisemmin. Ja se oli erittäin otollinen tilanne sit siinä aamulla laittaa podcasti pyörimään ja ai että, kun mä en edes tiedä, että se alkaa se podcasti niin, että sinne siirrytään ihan fyysisesti tässä podcastissa niin kuin Ruotsin laivalla kohti Tukholmaa, niin se sopi siihen tilanteeseen aika hyvin ja sitten oli kiva kuunnella siinä päivän mittaan. 3 jaksoa kerkesin putkittamaan sen päivän aikana siellä Tukholmassa.
1: Seuraavaa risteilyä odottaa sitten jatkojaksot. Pistetään Peppe Wilberg soimaan. Tämä on niin ajankohtainen kuin olla voi aamu ja tämän jälkeen vilkaistaan tämän päivän aiheita.
0: Siis jokainen aamu pitäisi aloittaa Pepellä.
1: Todellakin, todellakin.

0: Tuli tuossa jo kerrottua, että kävi viikonloppuna Tukholmassa pyörähtämässä. Ja meillä on kuule koko Suomen radiossa tänään sellainen aihe, mikä liittyy tuohon laivaliikenteeseen hyvinkin vahvasti. Ja pakko muuten heitä tämmöinen tipsi. Mä olen itse ollut tuolla Silja Serenadeillä. Se on viimeisin laiva, missä olin töissä.
1: Joo.
0: Töissä ja puhuttiin vähän tästä ihan muutamien kuukausien pätkistä. Mä olin ikään kuin jo päättänyt, että ala vaihtuu, mutta käydyn nyt heittämässä vielä keikkaa siellä. Ja siellähän on tämmöinen hyvinkin kuuluisa tämä promenaadirakenne, eli niin siellä on kaikki on. Ne ravintolat ja on tämmöisen niin kuin ostoskadun varrella. Niin tämähän oli siis, kun Silja Serenade rakennettiin, oliko 1991, niin se oli silloin oman ajan suurin autolautta ja tämä promenaadirakennehan on hyvin pidetty ja siitä kesti, oliko 13 vuotta, että tuli sitten isompi promenaadilla varustettu tämmöinen uusi laiva. Ja laivan rakentamiseen liittyy siis koko Suomen radion aihekin tänään, koska me lähdetään sitten semmoiseen paikkaan, missä kypärä ja huomioliivit on pakollisia ja tässä yhteydessä toki riittää, että meidän toimittaja Mira Stenström laittaa ne päälle. Hän nimittäin on tuolla Raumalla telakan pohjalla tutustumassa laivan rakentamiseen ja me selvitämme muun muassa sitä, että mitä annettavaa Suomella on laivan rakentamiseen tulevaisuudessa, kun vertaa kyseisen alan jättimaihin Kiinaan, Japaniin tai sitten Etelä-Koreaan. Tämä on siinä mielessä ihan relevantti kysymys, koska laivathan sähköistyy kovaa vauhtia ja nämä alan suurmaat hallitsevat myös puolijohteiden sekä akkuteollisuuden markkinaa, eli heillä on siinä mielessä siellä vähän etulyöntiasemia.
1: Kiinnostavaa, kiinnostavaa. No sitten kun tässä puhuttiin siitä risteilystä ja syyslomalaisista, niin todellakin kun monessa kaupungissa tällä viikolla sitä vietetään, niin se tarkoittaa sitä, että monet suomalaiset perheet lähtee reissaamaan. Sitä tehdään myös täällä kotimaassakin. Suomalaiset tykkää tyypillisesti aika tutuista paikoista ja sitten mennään sillä tavalla vähän hintalappu edellä, mikä sekin ihan ymmärrettävää. Mutta mitäs kaikkea löytyykään näiden isojen ketjujen takaa? Siitä kuullaan tänään, kun tutustutaan aika harvinaisiin helmiin, muun muassa Iisalmella ja Ähtärissä.
0: Ähtäriin, jos jäädä voi, se tulee heti mieleen tuosta
1: niin, paikasta. Ja Iisalmessa muuten tajusin, just kun meni sanoon Iisalmella. Niin, korjaan heti.
0: Hei, tekoäly, sehän on tullut Paulina jäädäkseen. Se on ihan sanomattankin selvä homma.
1: Todennäköisesti. Eihän tässä maailma muuttuu niin lujaa, että eihän sitä tiedä, mutta joo, siltä se näyttää.
0: No se on kyllä totta, että eihän me tiedetä huomenna, kun herätään, niin voi olla, että hei, ei tämä ollut kyllä hyvä juttu.
1: Ei ollut hyvä juttu. Kaivakaa lankapuhelimet esiin nyt.
0: Piuhat irti tekoälyt. No nyt näyttää siltä, että se on tullut jäädäkseen. Ja sitähän käytetään ihan kaikessa mahdollisessa hyödyksi. Mä voisin väittää, että tämmöinen Jauhesen Janne niin näkee jo aika pienen pintaraapasun siitä, että mihin kaikkeen sitä oikeasti käytetään. Mutta semmoinen pintaraapasu, minkä tuossa kesällä huomasin, niin ravintolat alkoi tekemään ruokalistoja ja varsinkin näitä ruokalistan kuvituskuvia tekoälyn kanssa ja sen kyllä huomasi.
1: Jotka suurelta osin oli kyllä niinku todella kökköjä ja vähän luotaan työtäviä.
0: Luontaan työtävä on just se, mitä sanaa mä hain. Ja nyt kuule on hyvinkin erikoinen ilmiö tänään käsittelyssä. Meidän toimittaja Essi Markkula nimittäin alkoi selvittämään tämmöistä paukkua, mikä kiinteistönvälitysfirmoissa muhii. Eli asuntomyynti-ilmoituksissa ihan siis ensimmäinen kuva saattaa olla tekoälyn kanssa rempattu.
1: Siis huijauskuva mun mielestä.
0: Eli se 70-luvun keittiö on vähän tekoälyn kanssa rempattu viimeisten trendien mukaiseksi ja näin ollen.
1: Siis semmoinen tarjoiluehdotus, tältä tämä voisi näyttää.
0: Joo, just joo. Näin. Niin tähän ilmiöön päästään pureutumaan tänään tarkemmin.
1: Hylätyt talot, autiot, pihat, siinäpä oikein kiva teema romaaniin ja elokuvaankin, mutta tosi elämässä niistä koituu kuitenkin isoja laskuja ja erityisesti kunnille. Me käydään tässä lähetyksessä Kouvolassa, josta löytyy kymmeniä hylättyjä taloja.

0: Päivi Räsänen.
1: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
2: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
0: Minä en sanojani syö.
3: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
0: Ei ole anteeksi pyydettävää.
2: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.
4: Sä sanoit, Janne, että jokainen aamu pitäisi aloittaa Pepe Vilperillä, niin sanon, että kyllä jokaiseen päivään pitäisi aina mahduttaa vähän Elvistäkin.
5: No se on muuten ihan totta. Tässä on heti kaksi sääntöä tähän uuteen viikkoon. Mutta nämä on semmoisia sääntöjä, että näillä varmasti saadaan aika mukava viikko aikaiseksi.
4: Uskoisin näin.
5: Pepe ja Elvis.
4: Suspicious Minds tässä.

0: Koko Suomen radio.
1: Dieselin kova hinta, se näkyy, tietysti näkyy ihan yksityisautoilussa, mutta nyt se pakottaa myös bussiyhtiöitä katsoa tarkkaan, että miten kannattavaa eri vuorojen ajaminen on. Ja ensimmäisiä vuorojen lopettamisia on jo nähty, kun lipunmyynti ei kertakaikkiaan riitä kattaan kovaa vauhtia nousseita kustannuksia.
2: Jo Itä-Suomessa liikennevä perheyritys Savonlinja lopettaa 21. lokakuuta viikonloppuisin ajetut vuorot välillä Kajaani-Iisalmi ja Kajaani-Kuopio. Eli ihan puhtaasti on kyse siitä, kun ei vaan ole kannattavaa näiden korkeiden kustannusten takia.
1: Joo, ja sitten taas toisaalta joissain yhtiöissä on ajauduttu siihen, että alennetaan lippujen hintaa, että saataisiin niitä näitä matkustajia, esimerkiksi just opiskelijalippujen hintoja on alennettu erityisesti, mutta kyllä toi alkaa näkyä jo sitten todella, todella monella tavalla kuluttajille nämä pilviin nousseet hinnat.
2: Kyllä vaan, näinhän täällä käy. Totta ei ole Eppu Normaalikin tässä maanantaissa.
1: Tämän jälkeen luvassa uutisia lähetys. Kello 25 yli 9.

0: Uutiset Kanta-Hämeeseen ja Anne Niskanen, hyvää huomenta. Kanta-Hämeessä hammaslääkärit määräävät muuta maata useammin antibioottikuureja. Hammaslääkäreiden antibioottimääräykset ovat vähentyneet Suomessa, mutta alueelliset erot ovat yhä suuria. Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan antibioottikuureja määrätään väestöön suhteutettuna eniten Kanta-Hämeessä, Satakunnassa ja Kymenlaaksossa. Antibioottien tarpeettoman käytön vähentäminen on tärkeää, koska antibioottiresistenssi on maailmanlaajuinen terveysuhka. Lehijärven, Armijärven osayleiskaavan muutostyö on käynnissä Hattulassa. Kunta haluaa kaavamuutoksella päivittää alueen maankäytön ja asumisen tarpeet. Osayleiskaavoitettava alue on reilut 1600 hehtaaria. Kunta teetti toukokuussa kaava-alueella arkeologisen inventoinnin. Tällä viikolla Lehijärven ja Armijärven alueella tehdään rakennetun kulttuuriympäristön inventointia. Selvitettävällä alueella on muun muassa kiinteitä muinaisjäännöksiä ja historiallisia kylätontteja. Maastotyöt keskittyvät loppuviikkoon. Oma-Hämeen Riihimäen pohjoisen alueen kotihoito on saanut Kanta-Hämeen parhaat asiakasarviot THL vanhuspalvelujen kyselyssä. Myös Attendo kotihoito Riihimäellä on kyselyn kärjessä. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa maakunnan parhaat asiakasarviot menivät Forssassa sijaitsevalle Attendo Retonkihoville sekä Hämeenlinnassa toimivalle Ikifit hyvinvointikoti Hellälle.
1: Uutisten päätyttyä kello 9.32.
2: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
3: No kyllä vaan, kello on 9.32 ja hei, Koko Suomen radiossahan me mennään tänään uusi viikko ja maanantai on päivämäärä ja päivä, jossa tällä hetkellä kuljetaan. Ja me päästään kohta tonne laivamaailmaan, nimittäin laivaliikennehän sähköistyy aika kovaa vauhtia ja tämä sähköistyminen se tuo suomalaiselle meriteollisuudelle merkittävää kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla, näin luonehtii vasta julkaistu kansallinen meriteollisuusstrategia ja alalla uskotaan, että Suomella on mahdollisuus olla sähköistyvän merenkulun edelläkävijä. Sähköistyvässä merenkulussa kyse on paitsi päästöjen vähentämisestä, mutta myös kansallisen huoltovarmuuden turvaamisesta ja mitä sähköistyminen tarkoittaa laivojen rakentamisessa? Meidän toimittajamme Mira Stenström lähti katsomaan asiaa Raumalle ja kohta me päästään sinne telakan uumeniin. Oletko käynyt koskaan Pauliina telakan uumenissa?
1: En oo. Ja kohta pääsen heti Pauli Hanhiniemen Surutekin lähtöään biisin jälkeen.

0: Nyt siirrytään laivanrakennuspuuhiin. Eurooppalaista laivanrakennusta haastaa hiljan julkaistun kansallisen meriteollisuusstrategian mukaan erityisesti kova kilpailu Aasian maiden kanssa. Kiina, Japani ja Etelä-Korea vastaa yli 90% laivanrakennusmarkkinasta ja samaan aikaan kyseisillä mailla on sekä vahvaa puolijohde- että akkukennoteollisuutta. Kun merenkulku sähköistyy yhä enemmän, niin mitä annettavaa laivanrakennuksesta tunnetulla Suomella on sitten enää jätteihin verrattuna?
1: No tätähän meidän toimittaja Mira Stenström lähti katsomaan. Nimittäin Rauman suuntaan sieltä löytyy telakka, jossa hän tapasi meriteollisuus ry:n puheenjohtajan sekä Rauma Marine Constructionin toimitusjohtaja Mika Niemisen, joka pohti Suomen kykyjä näin.
2: Mehän ollaan saatu paljon julkisuutta ja kuuluisuutta tämän niin kuin arktisen segmentin menestyksen takia viime aikoina. Onhan se selvää, että me Suomessa osataan rakentaa laivoja. Itämerellä kaikki tuntee meidän Ruotsin laivahistoriaa ja kuinka tällä alueella on rakennettu paljon näitä niin kuin erilaisia matkustaja-autolauttoja. Ja sitä myöden sit meillä rakennetaan maailman suurimmat risteilijät Suomessa. Kyllä meillä on sitä osaamista ja kokemusta tuohon niin kuin kokonaisuuteen. Sitten se sähkölaiva, niin siinä on aika pieni osa sitä, mitä se Aasia tuottaa ytimessään, sitä osaamisosuutta. Meillä on kuitenkin huippuosaamista digitalisaatiossa, hydrodynamiikan niin kuin suunnittelussa ja siinä, mitä tähän kokonaisuuteen tarvitaan. Meillä on aika kovat yhtiöt täällä, jotka pyörii uusiutuvien energian niin kuin lähteiden, moottorien ja teknologioiden parissa, niin huippuyhtiöitä Suomesta löytyy paljon.
3: Tuon strategian mukaan kaikki keskeiset kilpailijat, niin ne panostaa tähän puhtaaseen siirtymään, digitalisaatioon, automaatioon ja turvallisuuteen ja sitten tämmöiseen korkean lisäarvon ratkaisuihin. Mutta siellä mainitaan myös näin, että jos suurimmat maat yhdistää näihin teemoihin suuremman kotimarkkinan, enemmän julkista rahoitusta ja vahvemmat vientivälineet, niin se kilpailu kiristyy nopeasti. Niin Suomi, pystyykö se kilpailemaan oikeasti tässä tällaisessa tilanteessa?
2: Ollaan aina pystytty kilpailemaan, mutta sillä, että meillä on innovaatioita, meillä on korkeampi osaaminen, meillä on teknologiaa ja näihin asioihin pitää panostaa jatkossakin. Ja yksi elementti, joka liittyy siihen peruslaivan rakentamiseen, on se meidän niin kuin kyky olla tuottavia. Tuo strategia myöskin sanoo, että meidän tarvitsisi tehdä tuottavuusloikka. Ja mitä se sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että meidän tulisi ottaa automaatio käyttöön, meidän tulisi ruveta käyttämään tuotannollisessa toiminnassa enemmän robotteja, luoda sinne suuntaan innovaatioita, tehdä 3D-tulostamisella osa näistä niin kuin laivojen komponenteista. Ja sitten siinä niin kuin tietojen käsittelyn osuudessa, joka on ihan valtava osuus tätä, niin suunnittelussa niin pitäisi ottaa se AI niin kuin järeämmin käyttöön. Ja tällä me haetaan siinä strategiassa jopa niin kuin 50% tuottavuuden parantamista. Näillä eväillä aletaan pärjäämään.
3: Minkälaisia pilotteja Suomen olisi nyt tämän sähköistymisen suhteen saatava kiireesti liikkeelle, että pysytään kilpailussa mukana ja Aasia ei mene ohi?
2: No ne pilotit pitää liittyä kaikkiin niihin teknologisiin osa-alueisiin, jotka tässä saa mahdollisuuden ja tässä syntyy myöskin uutta teknologiaa. Se on ihan selvä siellä automaattisen ohjauksen ja digitalisaation saralla sekä siinä teknologiassa, jolla sitä latausta hoidetaan sieltä sähköverkosta niihin laivoihin ja minkälaisia pilotteja pitäisi lähteä liikkeelle, niin valtava määrä teknologisia hankkeita, jolla nostetaan sitä kokonaistasoa ja tuodaan se meidän osaaminen tämän sähkölaiva niin kuin osa-alueen käyttöön, mutta tärkein niistä on kuitenkin se laiva itse, että kun meillä on niitä uusia tarpeita, niin me toteutettaisiin ne täällä Suomessa ja saataisiin siihen mukaan ne tarpeet, joita sekä varustamoilla että sitten tämän niin kuin toimijoilla, jotka rakentaa näitä osa-alueita, niin tähän asiaan on.
0: Näin sanoi Meriteollisuus ry:n puheenjohtaja ja Rauma Marine Constructionsin toimitusjohtaja Mika Nieminen.
1: Rauman telakka, sehän on mukana useissa eri tutkimushankkeissa, joissa tutkitaan merenkulun sähköistymistä. Mutta missä kaikessa sähköistymisen tuoma teknologia murros oikein vaikuttaa laivojen rakentamisessa? Rauma Marine Constructionin teknologiajohtaja Mika Lauri Lehto vei toimittajamme Mira Stenströmin kierrokselle tuolla telakalla.
3: Olemme Rauman telakalla, tulimme tällaiseen halliin, missä on valtavasti teräslevyjä lattialla. Mitä tässä tehdään?
4: Terästuotannon halli, eli tässä tehdään osavalmistusta, leikataan laivan osia ja tuolla vähän pidemmällä sit niitä liitetään, hitsataan yhteen laivan rungon osia.
3: Ja kun puhutaan laivaliikenteen sähköistymisestä, niin millä tavalla se muuttaa telakan toimintaa? Muuttaako se esimerkiksi tätä rungon rakentamista millään tavalla?
4: No rungon rakentamistakin se muuttaa, koska esimerkiksi suunnittelussa voidaan helpommin ohittaa tämän päivän dieselin aiheuttamat värähtelyt ja melut. Niiden optimointi ei tule enää tarpeelliseksi. Ja akkujen, jotka sitä sähkölaivaa kuljettaa, niiden sijoittelu on erilainen kuin dieselien. Että voidaan sitten runkorakennetta paremmin optimoida.
3: Ja kun laivaliikenne sähköistyy, niin se tarkoittaa myös sitä, että laivat ovat enemmän siihen tavallaan mantereeseen ja siihen satamaan kytköksissä. Millä tavalla käytännössä se muuttuu, tämä laivojen toiminta satamissa?
4: Käytännössä tarkoittaa sitä, että laiva pitää ladata joka kerta, kun se tulee satamaan molemmissa päissään. Eli nyt puhutaan tämmöisestä lyhyemmän meriliikenteen sähköistämisestä. Valtameriliikenne on oma asiansa, sitä ei varmaankaan ihan lähiaikoina sähköistetä. Mutta se tarkoittaa käytännössä sitä, että operointi muuttuu niin, että laivan akut ladataan joka kerta, kun se tulee satamaan. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että se maapuolen infrastruktuuri pitää olla sellainen, että niitä laivoja voidaan ladata sitten.
3: Tässä on tämmöinen tosiaan halli, missä teräslevyjä on, niin miten se sitten se sähköstäminen täällä niin kuin näkyy, että vieläkö sitä kuinka paljon on?

0: sitä perinteistä hitsaamista vai sitten tämä sähköpuoli, miten se hoituu?
1: Ei tarvita enää niitä polttoainetankkeja tai konehuoneeseen diiseleitä ja sen apulaitteita, pakoputkistoja, isoja savupiippuja. Voidaan keskittyä siihen, että asennetaan ne sähkölaitteet ja akut sinne laivaan. Se tietysti tarkoittaa, että erilaista työtä tehdään kuin tänä päivänä siellä varustelupuolella. Ei ehkä niin paljon enää putkitöitä ja kanavia, vaan enemmänkin sähkökaapeleita ja sähkölaitteiden asennuksia.
0: Muuttuuko laivojen paino?
1: Laivojen painokin muuttuu. Itse asiassa ollaan todettu, että tämmöiset isot, esimerkiksi automatkustajalautat, niin kutsutut Ruotsin laivat, niin kevenee itse asiassa, jos niihin asennetaan akkuja. Lähinnä se johtuu siitä, että paitsi että otetaan dieselit sieltä pois, niin myöskin se polttoaine, sitä ei tarvitse enää kuljettaa. Sähköhän ei sinänsä polttoaineena paina sitten juuri mitään. Että akut toki painaa, mutta enemmän just, että kun ei tarvitse enää sitä polttoainetta ottaa laivaan.
0: Akuilla on lyhempi elinkaari kuin sitten itse sillä laivalla, laivan rungolla. Niin minkälaista työtä se tuo?
1: No se tarkoittaa sitä, että laiva itsessään on pidempi ikäinen kuin se voimanlähde. Ja tietysti saattaa ensin kuulostaa huonolta asialta, mutta toisaalta se on hyvä asia siinä mielessä, että laiva voidaan ikään kuin uudelleen optimoida sit siinä kohtaa, kun akkujen vaihto tulee eteen ja voidaan katsoa, että tarvitaanko enää niin paljon tilaa niille akuille kuin alun perin. Kuten ehkä kaikki tietää, niin akkujen kehitys on valtavan nopeata ja ehkä 10-15 vuoden päästä, kun laiva on vasta puolivälissä ikäänsä, niin me voidaan paljon pienempään tilaan saada saman verran tehoa akuista. Ja se tarkoittaa sitä, että laivasuunnittelijalle ja rakentajalle tulee toisenlainen tilanne. Eli nythän tyypillisesti laivojen paino kasvaa iän myötä. Ja tässä tapauksessa nyt käykin toisinpäin, eli voidaan hyödyntää se painoreservi, joka todennäköisesti sen laivan eliniän aikana tulee käytettäväksi.
0: Nyt tultiin semmoiseen osaan hallia, missä hitsataan käsiä, siellä se rälläkkä raikaa teknologiajohtaja Mika Laurilehto. Miten paljon, jos ajatellaan sähkölaivojen rakentamista, niin paljonko siellä on ihan käsityötä?
1: Kyllä siinäkin edelleen aika paljon käsityötä sitten tässä niin kuin rungon loppuvaiheen töissä ja varsinkin varustelutöissä on käsityötä. Tarvitaan ihmistyövoimaa jonkun verrankin. Se on yksi näistä asioista, mihin me on keskitytty tämän sähkölaivatehdasajatuksen myötä, että teollistetaan tätä laivan tekemistä. Eli tehdään samantyyppisiä laivoja. Toisin kuin ehkä tähän mennessä on eurooppalaiset telakat tehnyt, eli ollaan siirtymässä siitä täysin uniikista yksittäiskappaleista enemmän teolliseen tuotantoon.
0: No mitä se käytännössä on se sähkölaivoissa se käsityö?
1: Siellä edelleen tarvitaan myöskin niin kuin levyseppiä, hitsareita, mutta enenevässä määrin sitten sähköasentajia ja ennen kaikkea ehkä automaatio digitalisointiin liittyviä työtehtäviä, tulee paljon ohjelmointia, eli ei kaikki ei ole täällä tehdashallin lattialla tehtävää työtä, vaan aika paljon tehdään sitten, kun laiva alkaa olla valmiina ja ohjelmoidaan ja tehdään niitä loppuvaiheen töitä.
0: Onko osaajia?
1: No toistaiseksi me on löydetty osaajia ja onneksi Suomessa nyt vielä koulutusjärjestelmä toimii. Toisaalta meillä on myöskin jonkun verran ulkomaalaista työvoimaa, kyllä me nähdään, että tilanne on siinä mielessä Suomessa on vielä hyvä, että kouluista saamme tekijöitä.
2: No miten tämä sähköistyminen nyt sitten tulee näkymään suomalaisissa varustamoissa? Siitä jatketaan Tuure Kilpeläisen jälkeen.
3: Anna anteeksi, Eno, että...

0: Siinä oli turkikilpeläistä ja suomalaisia unelmia. Useat varustamot on ilmoittanut viime vuosina kaikenlaista satsauksista alusliikenteessä ja esimerkiksi sähköistyminen on yksi aika isokin tekijä tässä satsaushommassa. Ja yhtiöt on kertonut esimerkiksi hybridialuksista, joissa kulkemisessa hyödynnetään polttoaineen lisäksi myös sähköakustoa. Ja merenkulun sähköistymistä työntää eteenpäin aika moni asia. Yhtenä tekijänä on esimerkiksi akkujen hinnanlasku. Opo Akademin tutkimuspäällikön Magnus Gustafssonin mukaan meneillään oleva vaihe on aika jännittävä.
1: Akkujen hinnat on tullut aivan huimasti alas tässä viimeisen 10 vuoden ajan. Ja jos mä annan sen esimerkin nyt, että 2019 laiva-akut maksoi yli 1 000 euroa per kilowattitunti, niin tänä vuonna ne maksaa alle 200. Ja se on valtava muutos. Ja meidän analyysi osoittaa, että tänä päivänä kaikki nämä Euroopan autolauttareitit, kuten niin kuin Turku-Tukholma ja kaikki Pohjois-Euroopan reitit ja todennäköisesti kaikki Välimeren reitit kanssa, niin täyssähkö laiva olisi kilpailukykyisin tänä päivänä. Ja tämä on valtava muutos niin ihan niin kuin hyvin lyhyessä ajassa. Maantielautat ja lossit, nehän on jo hyvin pitkälti sähköistynyt, että esimerkiksi Finferis, niin heillä on, niillä on tämmöinen sähköistämisohjelma. Mutta se iso juttu on just se, että tämmöiset Helsinki Tallinna, Turku Tukholma, Helsinki Travemünde, niin ne voisi olla ihan täyssähköisiä ja se on se, että ja ne olisi hyvin kilpailukykyisiä. Jos niin kuin ihan konkretisoi sen, niin se tarkoittaa sitä, että me voidaan eliminoida merenkulun päästöt ilman lisäkustannusta. Koska perinteisesti kun on ajateltu, että nyt tähän saakka on haettu, katsottu just sitä näitä uusiutuvia polttoaineita, joko biopolttoaineita, joita on loppujen lopuksi aika vähän, tai sitten nämä synteettiset vetypohjaiset polttoaineet, jotka on sitten taas hirveän kalliita. Mutta nyt niin kun tämä tarjoaa sen mahdollisuuden, että me voidaan sähköistää. Ja voidaan aloittaa just näistä tämän lyhyen matkan liikenteestä, ja sitten ajan myötä, sanotaan näin 30-luvun loppupuolella luultavasti viimeistään, niin jo osa valtameriliikenteestä, riippuen vähän mitä se etenee.
2: Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMOn tavoitteena on, että meriliikenne on hiilineutraalia vuoteen 2050 mennessä tai sen tienoilla huomioiden kansalliset olosuhteet. Ja meriliikenne on nykyisin mukana myös EU:n päästökaupassa. Niin liikenneneuvos Eero Hokkanen liikenne- ja viestintäministeriöstä, missä mennään Suomen meriliikenteessä tämän hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisessa?
3: Suomi on sitoutunut näihin kansainvälisen merenkulkujärjestön tavoitteisiin ja totta kai niitä kohti mennään ja sanoisin, että Euroopassa ja etenkin Itämerellä, jossa on paljon mahdollisuuksia esimerkiksi sähköistyvään meriliikenteeseen, niin kyllä me ollaan etujoukoissa tässä siirtymässä ja meidän laaja osaava meriklusteri tuottaa jo nyt ratkaisuja näihin uusien polttoaineiden haasteisiin.
2: Kansallisen liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfraohjelmaa koskevassa raportissa kuvaillaan, että Itämeren alueella vesiliikenteen energianlähteenä käytetään lähitulevaisuudessa todennäköisesti etenkin bio- ja synteettisiä polttoaineita, vetyä tai sähköä, niin millä mallilla näiden jakeluinfra on tällä hetkellä?
3: No kyllä meidän isoissa satamissa tehdään jo paljon töitä sen eteen, että ollaan valmiita näihin sääntelyn asettamiin tavoitteisiin ja maasähkön jakelussa isoimmissa satamissa edistytään nähdäkseni oikein hyvin siinä, että saadaan nämä tavoitteet täytettyä ja koko ajan sieltä EU-sääntelystä sitten tietysti etenkin tämän jakeluinfra-asetuksen, mutta myöskin tällaisen Fuel EU Maritime eli aluspolttoaineiden päästösisältöön, hiilisisältöön vaikuttavasta sääntelystä tulee niitä velvoitteita, jotka on täytettävä, mutta sanoisin, että tätä muutosta ajaa ihan teknologinen kehitys itsessään, eli nämä uudet vaihtoehtoiset polttoaineet tulee tulevaisuudessa olemaan myös tällaisen meidän strategisen autonomian kannalta tärkeitä, ja niitä halutaan ottaa käyttöön siksi, että päästään eroon näistä fossiilista polttoaineista.
2: Niin miten näissä uusissa vaihtoehtoisissa polttoaineissa, niin sitten tämä riittävyys, millä mallilla se on, riittääkö sitä kaikkiin satamiin ja kaikille aluksille, joita sitä tarvitsevat?
3: Se on erittäin hyvä kysymys, eli tässä ei ole kyse ainoastaan meriliikenteen uusista polttoaineista ja käyttövoimista, vaan tässä on kyse ihan yhteiskuntien tason muutoksesta, jossa näihin uusiin energiantuotantomuotoihin siirrytään, ja silloin täytyy miettiä tätä yhdessä energiantuottajien ja satamien ja ihan koko sen arvoketjun kanssa, että miten se saadaan se kestävä polttoaine tai kestävästi tuotettu sähkö sitten riittämään myös sinne satamiin. Ja tämä on iso haaste kaikkialla maailmassa.
2: Nythän esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden osalta niin erilaiset tämmöiset maailmanpoliittiset kriisit ja geopolitiikka ovat vaikuttaneet hyvin nopeastikin näiden fossiilisten polttoaineiden hintoihin ja myös saatavuuteen. Niin onko tämmöistä samanlaista riskiä nähtävissä vaihtoehtoisissa energiamuodoissa?
3: No sanoisin, että kyllä siellä vähäisempi se riski on, eli kyllä niitä pystytään aika lailla kotimaisesti valmistamaan, ja sittenkin etenkin kestävän sähkön osalta on niin, että se kyllä tota eurooppalaista strategista autonomiaa lisää. Eli ei olla riippuvaisia siitä jostain muualta tulevasta fossiilisesta polttoaineesta, vaan pystytään tekemään sitä käyttövoimaa ja polttoainetta itse. Se tässä siirtymässä on myös tosi keskeistä.
0: Siinä kuultiin Mira Stenströmin jututettavana liikenneneuvos Eero Hokkasta tuolta liikenne- ja viestintäministeriöstä.
4: Kello 10 uutiset luvassa ihan hetken kuluttua, sitä ennen vielä Vesalan tekila.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Teleoperaattori Telia Finland käynnistää muutosneuvottelut toimintamallinsa uudistuksen vuoksi. Neuvottelut koskevat noin 2000 tehtävää Suomessa ja ne voivat johtaa yli 350 tehtävän vähentämiseen. Samalla Suomeen on kuitenkin tulossa 75 uutta tehtävää ja noin 50 tehtävää muualta Telia-konsernista. Telian mukaan tavoitteena on siirtää päätösvaltaa maayhtiöille ja yksinkertaistaa organisaatiota. Koko Telia-konsernissa tehtäviä ollaan vähentämässä noin 900. Kustannussäästöjä haetaan noin 1 miljardin Ruotsin kruunun eli noin 90 miljoonan euron edestä. Yhdysvalloissa joukko republikaania demokraattisenaattoreita vaatii presidentti Donald Trumpia perumaan päätöksen sallia venäläisen dieselin tuonti. Politikolehden mukaan senaattorit syyttävät hallintoa liittovaltion lain rikkomisesta ja taloudellisen pelastusrenkaan tarjoamisesta Venäjälle sen käydessä sotaa Ukrainaa vastaan. Venäjä-asiantuntijan mukaan dieselin tuonti on kuitenkin vain osa suurempaa taloussopimusta Venäjän kanssa. Professori Markku Kangaspuro Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.
1: Yhdysvallat ja Donald Trumpin johdolla tekee isoa diiliä nyt Venäjän kanssa. Kysymys ei ole pelkästään siitä dieselin toimittamisesta Yhdysvaltoihin ennen välivaaleja, vaan Yhdysvallat ja venäläiset neuvottelevat tällä hetkellä myöskin Nord Stream-kaasuputken avaamisesta yhdysvaltalaisten omistuksesta. He ovat juuri sopineet ilmeisen pitkälle Lukoilin ulkomaisten omistusten ostamisesta Venäjältä, venäläiseltä Lukoil-firmalta, joten tässä on tällaisesta mineraalien lisäksi, josta on puhuttu, niin aika isosta Yhdysvaltojen etujen mukaisesta, ehkä lyhytnäköisesti, mutta kuitenkin politiikasta.
0: Trump ilmoitti perjantaina, että Venäjän presidentti oli suostunut toimittamaan heti 300 000 tonnia dieseliä Yhdysvaltain ja maailman markkinoille.
2: 2:10 on kello ja koko Suomen radiota kuuntelet. Mitä mainiota maanantaita?
3: Just sitä.
4: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila. Ja Janne Jauhiainen.
3: Ja monen varmasti lapsen mielestä oikein mainiointa maanantaita. Ainakin Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Hämeenlinna, Kajaani, Kokkola, Jyväskylä, Kuopio, Rovaniemi, Seinäjoki, Joensuu, Vaasa. Siellä varmaan nukutaan vielä niissä paikoissa.
2: Tuohon kuulosti jonkun räppipiisin alulta. Sä rupeat vähän niin kuin luettelemaan
3: siitä. Mulla onko vähän tulla semmoinen fiilis itselläkin, että mä taidan tästä vähän jatkaa. Niin. Joo, no mutta näissä kaupungeissa saattaa olla, että siellä on väsyneitä pieniä ihmisiä edelleen sängyissä, koska syyslomat on käynnistyneet. Tämähän on ihan fiksusti jaoteltu niin, ettei koko maa lomaile yhtä aikaa. Monet perheet kuitenkin syyslomalla päättää suunnistaa jonnekin pikku lomalle ja jäädään ehkä kotimaahankin. Kohta tutustutaan muutamaan ehkä vähän vähemmän tunnettuun lomakohteeseen. Toisessa voi muun muassa katsoa ihan karhua silmästä silmään.
2: Ihan tämmöistä luonnon eläinkarhua.
3: Joo. Iisalmen kautta päädytään Ähtäriin Irinan jälkeen.

0: kuin Elton Johnia, mutta rouheammalla laulusoundilla, suorastaan täydellistä popmusiikkia, onko jopa liian hiottu?
1: Niin, sen voi jokainen kuulija itse miettiä. Mutta joo, Teddy Swims, sillä hän on kyllä aivan upea ääni ja huomattavasti paljon enemmän kyllä naamassa karvoja verrattuna Elton Johniin, semmoinen niinku karvasempi Elton John.
0: Vähän niinku Leijona kuningas silleen.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
3: Nythän kotimaan matkailussa näkyy kaksi semmoista ääripäätä. Suomeen on avattu uusia hintavampia hotelleja ja samalla sitten hintahaitari on leventynyt sieltä toisesta päästä, koska lyhyt vuokraus on yleistynyt. Ja mitä matkailuun tulee, niin suomalaiset on tunnetusti ketjuhotellikansaa, erityisesti edullisemmat vaihtoehdot, kuten itsepalvelu- tai kapselihotellit, joissa palveluista tai huoneen koosta on säästetty, niin ne on nostaneet viime vuosina suosiota. Tärkein tekijä suomalaisille on nimenomaan hinta, näin toteaa Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi.
4: Joo, suomalaiset tyypillisesti valitsee mahdollisimman edullisen ja entuudestaan tutun majoituskohteen. Mutta vaikka nämä isot ketjut jyrääkin markkinoilla, niin pienellä etsinnällä Suomesta löytyy paljon idyllisiä ja ihan varmaan kilpailukykyisiä niin kuin hinnankin suhteen ja hyvin ainutlaatuisia paikkoja. Yksi sellainen löytyy Iisalmesta.

0: Täältä Iisalmen keskustasta löytyy vähän erikoisempi pieni hotelli ja tämän rakennuksen historia kytkeytyy vahvasti ortodoksisuuteen ja sieltä myös rajakarjalainen kulttuuri näkyy jo tässä tilassakin. Eli tämä hotelli Golden Dome on tosiaan entinen Iisalmen evakkokeskus. Omistaja Jarmo Heiskanen, miten tuo paikan historia hotellissa tänä päivänä näkyy?
1: Varmaan eniten se näkyy noissa seinissä, eli tämän paikan yleisessä ilmeessä, että siellä on hyvin tämmöinen ortodoksinen kuvakieli, mutta varsinainen niin kuin napanuora tuohon ortodoksisuuteen on katkenut ehkä tuossa 2016, jolloin tämä siirtyy yksityisomistukseen Iisalmen ortodoksiseurakunnalta ja evakkosäätiöltä, mutta historia elää noissa seinissä hyvin vahvasti. Siellä on aidot freskot, jotka kreikkalainen freskomalari Dimitrios Andanopoulos ja hänen kisälli on maalannut ja tietysti interiöri muutenkin, kalusteet ja muut on käsityötä tässä talossa, että ehkä se sieltä henkii kaikkein eniten. Tämä rakennettiin juhlatilaksi eli kokoontumispaikaksi ja ennen kaikkea evakoille, jotka tänne alueelle sijoitettiin sodan jälkeen. Ja Iisalmen ja lähialueen evakot tuli Laatokan pohjoispuolisilta alueilta pääasiassa, jossa lähes 90% väestöstä oli ortodokseja. He halusivat sitten vaalia näitä rajakarjalaisia juuria ja siihen liittyy hyvin vahvasti tämä ortodoksisuus. Ja oikeastaan minulle ja meille tämä ei enää edusta uskontoa, tämä edustaa enemmänkin historiaa ja sitä aikakautta, jolloin ihmiset joutui jättää kodit ja muuttaa tälle alueelle. Ja tämä varmaan osaltaan auttoi sitä integroitumista tähän yhteiskuntaan ja täällä ortodoksit ja evakot kokoontui kirkonmenojen jälkeen. Täällä piettiin muistotilaisuuksia, häitä, syntymäpäiviä, sukukokouksia, karjalaisia syöminkää. Ja tämä oli hyvin vireekeskus. Samoin täällä oli pysyväisnäyttelyitä. Täällä oli sodasta pelastettujen ikonien näyttely, eli näitä ikoneita, mitä ne evakot toi evakkokorman päällä tullessaan. Ja osassa niistä oli luodin reikiä, kun evakko sattui, että oli tulitettu ja osa oli hiiltynyt, kun oli koti jo tulessa, kun isä vielä kävi hakea seinältä viimeisenä sen sukuikonin. Ja ne oli täällä näytillä ja toinen näyttely oli rajan taakse jääneiden kirkkojen pienoismallinäyttely. Ja siellä oli semmoinen satakunta pikkutarkkaa puista pienoismallia, jota ihmiset kävi sitten katsoa ja muistelemassa, että tuossa kirkossa on ukki ja mummo vihitty ja tuossa on täti haudattu. Ja nämä oli tämmöinen vierailukohde myös.
0: Niin, onko se esineet vielä täällä?
1: Esineet on siirretty 2016 ortodoksiseen kirkkomuseoon Riisaan Kuopioon.
0: Tässä voi niin kuin sanoa, että kun tulee tänne hotelliin tai tänne ravintolaan, niin vähän niin kuin keskellä taideteosta.
1: No joo, kyllä se näinkin voi tässä luonnehtia. Ja näistä, tästä temperasta vielä hienoa on se, että meillä Partalan tila toimitti nämä kananmunat aikanaan tähän seiniin ja edelleen samaa tilaa toimittaa meille kananmunat keittiöön ja aamupalalle. Että me ihmiset pääsee ikään kuin myös maistamaan tätä taidetta, kun ne syötään.
0: Milloin on tehty?
1: Vuonna 1989 alkoi maalaaminen ja 1991 oli sitten valmista. Ja tietysti kaikenlaista kommellusta siihen maalaamiseen liittyy ja matkalla oli vaikka minkälaista tapahtumaa, mutta lopulta ne oli valmiit.
2: No niin, nyt kun on Iisalmi nähty, niin seuraavaksi laitetaan nokka kohti Ähtäriä.
3: No nyt on Pauliinan pakettimatkalla, ainakin vauhti päällä. Ei jäädä turhaa tulee makaamaan. No niin, Iisalmi nähty, purku Ähtäriin.
2: Ei kannata ruveta kauheasti purkaan laukkoja nimittäin. Turvavyötä kiinni, taas mennään. No niin, Ähtäristä löytyykin varsin mielenkiintoinen majoituspaikka ja ensi kuulemalta se voi kuulostaa jopa vähän liian jännittävältä. Siellä nimittäin on mahdollisuus tuijottaa karhua silmästä silmään. Toimittaja Anne Elheimer, toimikoon meidän matkaoppaanamme.
3: Jos ei laukkoonsa purkaa, niin saako kalsarit vaihtaa ton jälkeen on seuraava kysymys.
2: Anna mennä.
4: Otin tuosta eläinpuistosta mukaani, voisiko sanoa eläintarhan kuningattaren ja operatiivisen johtajan Kristiina Peltomäen. Hei vaan, Kristiina.
5: No hei.
4: Ja me lähdetään kattoon. Täällä on tosiaankin tämmöinen majoitus karhuaitauksen kupeessa. Tässä on aika pitkät portaat. Oletko laskenut montako rappusta?
5: En ole oikeastaan laskenut näitä portaita. Joo, mutta tässä on nousu. Et muutamat, jotka kesällä kyselivät tänne tulemista, niin tämä ei ole esteetön. Mutta näissä on matalat askelmat ja hyvät kaiteet, että pääsee ylös.
4: Ovi on kutsuvasti auki, joten mennään sisään.
5: Mennään sisään.
4: Joo, eli täällä on ihan hotellihuoneelta näyttävä tila. Ja ikkuna, mikä mahtavinta, suoraan tuonne kohti karhuaitausta.
5: Eikö se ole kauniin näköistä ja ihana näköistä? Tämä on kyllä aika mahtava paikka.
4: Tämä on aika hyvin maastoutettu tuonne varsinaisen eläintarhan puolelta. Et en ole ainakaan itse, vaikka tämä on tässä 6 vuotta ollut, niin huomannut edes, että tämä on olemassa.
5: Joo, tämä on tämmöinen lautarakenteinen ja se uppoo hyvin tähän luontoon. Ja todellakin se on hyvin huomaamaton. Et sitten meillä on tuossa kyltti kyllä tuossa alhaalla tuolla eläinpuiston puolella, mutta ei niinkään. Ihmiset sitä huomaa.
4: Nyt karhut on vähän niin kuin menossa jo nukkumaan, mutta ilmeisesti ne vielä ei syyslomalla mene, joten joku voi ehkä täällä majoittua syyslomallakin.
5: Joo, eli me pidetään kyllä syyslomalla vielä auki. Tilauksia ei ole tullut, mutta mahdollisuus on. Ja todellakin karhut on vähän uneliaita jo, että sitä ei voida enää luvata semmoista kesän temmellystä, mitä täällä sitten kesällä voi kokea.
4: Muuten täällä on melko lailla karhutakuu. Ne on vissiin aika kuitenkin veijareita vielä, vaikka ne on niin kuin 10-15-vuotiaita.
5: Joo, kyllä. Eli jos kesällä tänne tulee, niin ei voi olla näkemättä karhua. Et kaikki asukkaat, jotka on olleet viime kesänäkin, niin kyllä he nautti just nimenomaan tuli se palaute, että on ihana seurata niitä illalla ja yöllä ja aamulla. Lapset ei malta nukkuu täällä, koska ne liikkuu tuolla ja sitten ei mene oikein uni tule silmään, koska se on paljon kiinnostavimpia sitten yöllä.
4: Entä sitten? No nyt on päiväaika, ihan ei mitään ongelmaa. Onko tuolla muuten karhu vai onko? Kato, se on tullut sisältä ulos.
5: Kato, siis joogaa.
4: Se on aivan jooga-asennossa. Sillä on käpälissään joku kukkanenkin siinä. Et sillä on niinku tosi, sen piti nukkua, mutta nyt se on vielä ihan hereillä. No joo, mutta jos tämä tapahtuisi niin kuin pimeäseen aikaan, niin mitä sitten, jos rupeaa pelottaa täällä karhumajoituksessa? Onko se joku hätänappi?
5: Hätänappia meillä ei ole, mutta puhelinnumero on tietysti päivystykseen sitten pitää soittaa, jos semmoinen pelkotila tulee, mutta meillä ei ole kyllä sitä tilannetta tullut, että en mä usko, enemmänkin tämä on rauhoittava ja lempeä ympäristö kuin pelottava. Sähköt tulee ja valot voi sytyttää ja sitten hätätapauksessa nimenomaan sit pitää soittaa vaikka minulle, niin kyllä mä tulen sitten silittelemään.
4: Ähtärin eläinpuiston intendentti Marko Haapakoski, me saatiin vähän karhuja tässä vaiheessa syksyä huijaamalla herkuilla tuonne ulkoaitaukseen, niin onko tämä tavallista, että nämä karhut rupeaa olemaan jo näin jähmeitä tässä vaiheessa?
6: Kyllä se on ihan tavallista, että karhut menee talviunille yleensä täällä Ähtärissä tuossa marraskuun jossain vaiheessa ja keleistä vähän riippuu tietysti se, että milloin ne talviunet alkaa maistua, mutta tähän mennessä on tässä jo muutama kuukausi tankattu tiukasti ja ruoka ei enää ala maistu kauheasti ja eikä leikkikään maistu, että alkaa olla semmoista aika rauhallista menoa täällä karhupoikien tarhassa.
4: Niin siellä on 4 uroskarhua, Jasper, Jesper ja Joonatan. Ja mikä se 4. oli?
6: Jaki.
4: Jaki on se nuorimmainen, vai oliko se vanhimmainen?
6: Jaki on 5 vuotta vanhempi kuin nämä 3, kyllä.
4: Tämähän on auki tämä majoituspaikka vaan silloin, kun karhut ei ole talviunilla ja pianhan ne uinumaan menee, niin onko kesällä sitten kuinkakin paljon täpäkämpää menoa noilla uroksilla?
6: No kyllähän se on ja varsinkin keväällä, kun ensimmäistä kertaa pääsee taas ulos talviunien jälkeen, niin silloin on touhua ja menoa ja siitä se oikeastaan vasta yltyy sitten siihen ihan niin kuin kesälle asti. Ehkä se meno pikkasen rauhoittuu kesällä, jos tulee hellejaksoja, silloin ei jaksa niin paljon riehua, mutta sitten taas majoittujen kannalta se on oikeastaan ihan kiva, että silloin liikutaan ja syödään ja touhutaan enempi illalla ja aamuhämärissä ja yöllä, että sinänsä ihan kiva.
4: Nyt on hyvä sää kuitenkin vielä. Ootko ihan varma, että se marraskuuhun asti menee?
6: Kyllä mä uskon, että marraskuuhun menee, joo. Jos ei nyt sitten säässä tapahdu mitään ihmeellistä muutosta, mutta nythän se näyttää, että pitäisi olla tämmöistä aika kivaa nättiä syyssäätä tässä seuraavat. Toivotaan, että syyslomaviikot molemmat olisi tämmöistä kivaa keliä. Mutta sitten kun tulee kunnolla pakkasta ja muuta, niin kyllä ne karhut sitten mieluummin jää tonne sisälle ja menee nukkumaan.
2: Näin Ähtärin eläinpuiston operatiivinen johtaja, siinä ensimmäisenä Kristiina Peltomäki ja eläintarhan intendentti Marko Haapakoski.
3: Jatketaan tätä maanantaita Mira Luodin taalissa. Tämä on jonkun oma.

0: Se oli ihan uutta musiikkia Mira Luodilta ja nyt vähän tutumpaa kampetta.
1: Kyllä vaan, siis tämähän on suomalainen yhtye, joka tuossa teki jonkin sortin comebackiäkin. Tämä on se niiden ehkä tunnetuin kappale. Tämä on siis Kvaan ja Shine.

0: Koko Suomen radio.
1: Kello 26 yli 10 nyt musiikkia Ellinoralta.
2: Elefantin paino on kappaleen nimi ja sen jälkeen kuule alueellisia uutisia taas luvassa.

0: Uutiset Kanta-Hämeeseen ja Anne Niskanen. Hyvää huomenta. Kanta-Hämeessä hammaslääkärit määräävät muuta maata useammin antibioottikuureja. Hammaslääkäreiden antibioottimääräykset ovat vähentyneet Suomessa, mutta alueelliset erot ovat yhä suuria. Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan antibioottikuureja määrätään väestöön suhteutettuna eniten Kanta-Hämeessä, Satakunnassa ja Kymenlaaksossa. Antibioottien tarpeettoman käytön vähentäminen on keskeinen keino hidastaa bakteerien vastustuskyvyn kehittymistä. Lehijärven Armijärven osayleiskaavan muutostyö on käynnissä Hattulassa. Kunta haluaa kaavamuutoksella päivittää alueen maankäytön ja asumisen tarpeet. Osa yleiskaavoitettava alue on reilut 1600 hehtaaria. Kunta teetti toukokuussa kaava-alueella arkeologisen inventoinnin. Tällä viikolla Lehijärven ja Armijärven alueilla tehdään rakennetun kulttuuriympäristön inventointia. Rakennusinventointia tekevät ottavat selvitysalueella olevista rakennuksista ulkokuvia. Selvitettävällä alueella on muun muassa kiinteitä muinaisjäännöksiä ja historiallisia kylätontteja. Maastotyöt keskittyvät loppuviikkoon. Oma-Hämeen Riihimäen pohjoisen alueen kotihoito on saanut Kanta-Hämeen parhaat asiakasarviot THL:n kyselyssä. Myös Attendon kotihoito Riihimäellä on kyselyn kärjessä. Forssassa sijaitseva Attendo Retonkihovi ja Hämeenlinnassa toimiva IKIFIT-yrityksen hyvinvointikoti Hellä saavat myös hyvät arviot ympärivuorokautisessa asumisessa.
1: Kello 10.32. Oikein kivaa maanantai-aamupäivää.
2: Koko Suomen radio.
1: Ja studiossa JJ ja PP.
3: Eli Pauliina Puurila ja Janne Jauhjanen täällä. Ja kello 12 saakka meillä Koko Suomen radio on käynnissä. Ja seuraavaksi päästään hyvinkin ajankohtaisen ja mielenkiintoisen aiheen äärelle. Nimittäin kiinteistön välityksessään käytetään täysin tuulesta temmattuja tekoälykuvia. Ja ne on siis niinkin rajuja, että siellä on ihan ensimmäinen kuva koko ilmoituksessa, myynti-ilmoituksessa on tekoälyllä pikkasen rempattu keittiötä nykypäivän varustusta vastaavaksi ja saatettu sijoittaa se keittiö vähän niin, että siinä herää kysymyksiä, että voisiko se muka laittaa tuonne alkoviin sen keittiön. Tai, ihan siis vedetty täysin överiksi.
1: Joo.
3: Etuovesta löytyy siis pari esimerkkiä, joissa tekoälyn käytöstä näissä kuvissa on ilmaistu vain tämmöisellä pienellä vesileimalla kuvan nurkassa. Eikä nämä kuvat vastaa alkuperäistä asuntoa juuri ollenkaan. Lähdetään liikkeelle vaikka materiaaleista tai kalusteista, niin ne on ihan eri ja toisessa jopa mittasuhteessa kuin mitä oikeasti siinä asunnossa on. Sitten kun myöhemmin tulee niitä oikeita kuvia ilman tätä pientä vesileimaa. Mutta missä menee se raja, mikä on ok ja kuinka harmaalla alueella tässä liikutaan? Ja ehkä se tärkein kysymys. Miksi tekoälykuvia käytetään asuntojen myynti-ilmoituksissa?
1: Olavi Uusivirtaa kuunnellaan ensin Kultaa hiuksissa.

0: Tekoälyn käyttäminen kiinteistön välitysbisneksessä on jo ihan arkipäivää, mutta missä menee raja? Yle kävi läpi asuntojen myynti-ilmoituksia, joissa oli käytetty tekoälykuvia. Ensimmäinen esimerkki on kiinteistömaailman ilmoitus, jossa tekoälykuvaan tehty remontti ei välttämättä olisi kerrostaloasunnossa edes mahdollinen, sillä se vaatisi esimerkiksi seinän kaatamista ja vesipisteen paikan muuttamista. Ja tekoälykuvassa koko olohuone kautta keittiön mittasuhteet näyttää myös hyvin erilaisilta alkuperäiseen verrattuna, eikä huoneessa oikeastaan mitään samaa alkuperäisen kanssa, sillä kaikki materiaalit ja sisustus on erilaista. Tekoälykuvien nurkissa on vesileima digiremontoitu, mutta että tekoälyä ei mainita missään kohtaa tätä ilmoitusta.
1: Tuossa ei tule sellaista kättä päälle ja käsirahaa heti fiilistä.
0: Ei tuu. Käydään nyt ensin kohteessa.
1: No toinen esimerkki on Remaxin välittämä, jossa ilmoituksen 3 ensimmäistä kuvaa on siis täysin tekoälyllä tehty. Ja vasta 4. kuvaan, kun scrollailee, niin pääsee siis aidon asunnon makuun, joka on täysin erinäköinen. Ihan eri sisustus, eri materiaaleilla varustettu. Ja tekoälykuvien nurkissa on tämmöinen vesileima AI-visualisoitu, mutta muuten tekoälyn käytöstä ei mainita ilmoituksessa mitään. Mitä näistä myynti-ilmoituksista ja koko aiheesta ajattelee kiinteistönvälitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa ja Essi Markkula jatkaa?
2: Moni varmaan ymmärtää tällaisen, että ehkä kalusteita lisätään tai näytetään joku, että tähän nyt sopisi tällaista. Mutta sitten jos ei vastaa yhtään todellisuutta, siellä vaikka mittasuhteet ihan pielessä tai muuta, niin onko se ensinnäkään laillista?
3: No ei se ole millään tavalla hyvän välitystavan mukaista ja se ei ole millään tavalla, siinä käytännössähän se on kuluttajien harhaanjohtamista, jos näin on. Ja tämä onkin äärimmäisen tarkkaa ja tosi tarkkaa ja tärkeää, että tämä menee oikein. Eli toisin sanoen, jos niin sanotusti tekoäly keksii jotain asioita sinne, mitkä ei ole mahdollisia, niin siinä tapauksessa tietysti on esimerkiksi mahdollista se, että silloin myyjä tai toimeksiantaja tai välittäjä on jopa sitten korvausvelvollinen ostajalle. Nämä on sellaisia asioita, mitä ehdottomasti pitää olla tarkkana. Että se on iso ero siinä, että onko kyseessä virtuaalistailausta vai virtuaaliremontointia.
2: No hei, toi on kiinnostavaa mun mielestä. Mikä ero on virtuaalistailauksessa ja virtuaaliremontoinnissa?
3: No se on ehkä tämmöinen mun henkilökohtainen, miten mä kuvaan sitä, mutta virtuaalistailaus on käytännössä se, että se on niin kuin mittasuhteet esimerkiksi huoneesta, kun otetaan vaikka olohuoneesta kuva ja sitten se on tyhjillään ja siellä on lattia ja näin, niin sitten se virtuaalistailataan, eli sinne tehdään sitten vaikka vähän viherkasvia, sohvaa ja telkkaria ja sohvapöytää ja tämmöisiä, mutta sitten voi olla, että jos se tekoäly keksii asioita tai joku sanoo, että hallusinoi asioita, niin se voi keksiä vaikka, niin kuin jos ääriesimerkki, että siihen olohuoneen seinälle tuleekin ikkuna, josta tuleekin valoa, mikä sitten taas tietysti, jos ajattelee kerrostaloasuntoon, ikkunan remontoiminen ei ole mahdollista. Ja, tai että se on niin kuin annetaan sellainen mielikuva, että joku asia olisi mahdollista tai joku olisi jollain tavalla, mikä ei tosiasiassa ole. Ja tämä on sellainen asia, missä tietysti niin kuin kaikkien pitää olla tarkkana. Että tämän tyyppisiä asioita valitettavasti on tullut vasta. Mä sanoisin, että jos digiremontointi ja tämän tyyppinen menee noin pitkälle, niin se on, niin kuin, se on ehkä vaan luotaan työtävää. Ja tietysti voi olla niin, että kun asuntomarkkinointiasetusta ja asuntokauppalakiakin tässä päivitetään, että onko tämä sellainen asia, mihin täytyy vielä tarkemmin puuttua, että onko tässä niin kuin sääntelyn paikka, niin kuin puhutaan tekoälyn sääntelystä ylipäätäänkin. Ja mun mielestä tässä ei ole kyllä niin kuin siinä vaiheessa, että jos tapahtuu niin, että mittasuhteet heittää tosi paljon ja syntyy vaikka, tulee lamppu tonne ja saareket tonne ja niemeket tänne, niin siinä tekoäly lupaa enemmän kuin se voisi luvata ja se on mun mielestä ongelmallista.
0: No millä tavoin ne tekoälykuvien käyttö oikein hyödyttää kiinteistön välittäjiä ja missä ne rajat kulkee? Essi Markkula ja haastattelee nyt kiinteistömaailman toimitusjohtaja Mika Laurikaista.
2: Lähdetään tärkeällä kysymyksellä ja olennaisimmalla kysymyksellä, että miksi tekoälykuvia käytetään kiinteistön välityksessä?
4: Ensinnäkin tämmöisessä kohdekuvien esimerkiksi sisustamisessa virtuaalisesti, niin se vaan nopeuttaa sitä tekemistä. Sehän on manuaalista työtä ollut tähän asti, että tämmöisellä kuvan käsittelyohjelmalla tyhjä huone sisustetaan kalustetaan sellaiseksi, että ostajalla olisi visio, että mitä kaikkea sinne huoneeseen voitaisiin tehdä, niin tämä tekoäly nopeuttaa tätä prosessia olennaisesti. Säästää välittäjän aikaa.
2: No missä se raja oikein menee? Missä mennään, kuinka harmaalla alueella mennään sitten, jos esimerkiksi ensimmäisenä kuvana asunnosta on tällainen tekoälyllä tehty kuva?
4: No ensinnäkin tietysti lainsäädännöstä sen verran ja oikein toimimisesta, niin aina tämmöisen digistailatun tai AI:lla muutetun kuvan vieressä pitää olla se alkuperäinen kuva. Kyllä kaikkien ostavien asiakkaan pitää nähdä, että tällainen se huone on tyhjänä tai tällainen se paikka on, ja sitten siinä lukee, tai sitten siinä on seuraavaksi tämä digistailattu tai AI:lla käsitelty kuva, jossa on sitten selkeästi tämmöinen vesileima ja huomioarvoinen kohta, missä lukee, että se on joko digistailattu tai AI-käsitelty. Se on niinku ihan olennaista.
2: No entä sitten, jos on vaikka mittasuhteet ihan pielessä, tai tosiaan siinä ei ole enää niinku muistoakaan sitä alkuperäisestä asunnosta, että siellä on aivan erilaiset materiaalit ja se on periaatteessa rempattu kauttaaltaan näissä AI-kuvissa, niin riittääkö siitä ilmaisemaan pelkästään se vesileima vai pitäisikö sitä ehkä kertoa jotenkin muutenkin?
4: No ensinnäkin, jos mittasuhteet muuttuu tai jonkun oven paikka sun muuttuu tai jonkun keittiön paikka muuttuu, niin silloin toimit on väärin. Et missään nimessä tämmöisen

0: digistailauksen tai tekoälyllä tuotetun kuvan käyttäminen ei saa muuttaa niitä perusasioita. Kantavat palkit ja seinät pitää olla oikeassa paikoissa, valaisinpistokkeet pitää olla oikeassa paikoissa, ikkunat pitää olla oikeissa paikoissa. Se pitää se stylaus tehdä sillä tavalla, että se ei muutu se perusrakenne. Et kyllä kaikkien niin kuin välitysliikkeiden käyttämät kumppanit ja välittäjät on koulutettu hyvin tarkasti kertomaan sille tekoälylle, jos sitä käytetään, että mikään dimensio ei saa muuttua, mikään mittaisuuden ei saa muuttua ja taas tämä alkuperäinen kuva pitää olla se lähtötilanne. Ja sitten jos me huomataan, että sieltä tosiaan vaikka ikkunan eteen yhtäkkiä onkin laittu kirjahylly, niin se kuva poistetaan ja tehdään uudestaan. Tietysti voi puhua mistään muusta kuin oman ketjun puolesta, ja meillä on hyvin tarkkaa koulutusmateriaali. Meillä on perehdytyksessä käyty sen läpi, ja jatkokoulutuksessa meillä on kaksi erillistä kurssia meidän välittäjille, joissa käydään näitä asioita läpi. Ja tämä on kuitenkin se ehkä se välittäjän kaikista arkisin työ on tämä asuntoilmoituksen teettäminen sinne portaaliin. Se on siis jotain sellaista, mitä he tekevät satoja kertoja vuodessa ja sen perusteella luodaan suhde ensinnäkin myyjään niin, että ollaan vastuullinen myyjä ja sitten luodaan suhteet ostajaan, että kerrotaan asiat niin kuin ne on. Meidän on kerrottava asiat oikeasti, välittäjillä on selonottovelvollisuus ja asiat on kerrottava, miltä ne pahimmillaan näyttävät ja miltä ne näyttävät oikeasti.
1: Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Mika Laurikainen oli siinä äänessä.
2: Jatketaan aiheen parissa Viivin kappaleen jälkeen. Tämä on Herkkisten liiga.

0: Me ollaan puhuttu koko Suomen radiossa asuntojen myynti-ilmoituksista, joissa on siis tekoälyllä aika rajustikin muokattuja kuvia käytetty jopa ensimmäisenä kuvana koko myynti-ilmoitusta. Ja Essi Markkula näytti kuvia asuntojen myynti-ilmoituksista molempien välitysliikkeiden toimitusjohtajille. Kuunnellaan ensin, että millaisia ajatuksia tekoälykuvat herättivät kiinteistömaailman toimitusjohtajassa Mika Laurikaisessa.
1: Ja tässähän tosiaan niin kuin aloitettiin alkuperäiskuvilla ja sille, ja täällä on isot vesileimat, mutta onko ne sun mielestä riittäviä?
2: Mä ehkä niin kuin haluaisin vielä selkeämmin niin kuin laittaa sen alkuperäisen ja heti sen digiremontoitun, sailatun tai AI-käsitellyn siihen perään. Eli silloin siinä olisi niin kuin oikeasti mahdollisuus verrata niitä alkuperäistä ja tätä lopullista. Nyt tuossa on niin kuin, nyt yksi kuva välissä, mikä on vähän outoa, että täytyy käydä läpi, että onko ohjeistus mennyt perille.
1: Hyvin erinäköiseltä se näyttää täällä näissä kuvissa.
2: Joo, no jos mielenkiintoista nähdä niin kuin vierekkäin, että pitäisi tosi tarkkaa katsoa, että jos siellä on yhtään nyt sitten muutettu joidenkin merkittävien osien sijaintia, niin nämä kuvat pitäisi sitten saman tien poistaa sieltä verkosta. Et mekin käydään joskus keskustelua siitä, kun itse huomataan, että et siellä on jonkun toimijan into ylittänyt taidon, niin silloin vedetäänkin kuvat pois saman tien, jos tämmöinen huomataan.
3: Joo, no, mutta sitten onko tuo aiemmin kuvailtu myynti-ilmoitus Remax-kiinteistön välitysyhtiön sääntöjen mukainen, jos ilmoituksen ensimmäinen kuva onkin sitten ihan täysin tekoälyllä tehty? Remax, Suomen toimitusjohtaja Pasi Aalto.
4: On se, koska monesti se, minkä takia näitä niin kuin, käytetään myöskin, on se, että saadaan huomiota ja että miltä se näyttää. Vähän niin kuin ehkä niitä mahdollisuuksia. Tietenkin ne pitää olla sillä lailla realistisia, että ne pitää olla mahdollista toteuttaa. Että sitten kun alkaa olla niin tosiaan, että on näitä remontoitu, digitaalisesti remontoituja kohteita, niin kyllä siellä pitää olla varmistettuna, että ne asiat on mahdollista tehdä myöskin sitten, että niin kuin tosi tarkka pitää olla näissä. Mutta ehkä just sen, että jos siinä olisi se niin sanotusti alkuperäinen, niin sehän ei niin herätä välttämättä niin hyviä fiiliksiä kuin sitten tämmöinen tekoälyllä tehty, mutta se pitää olla kuitenkin niin, että siinä on niin kuin näytillä se alkuperäinen.
1: Ootko sä sitä mieltä, että tämä ilmoitus on tehty tavallaan niin kuin oikein yhtiön periaatteiden mukaisesti? Onko tämä niin kuin, tässä on se vesileima löytyy sieltä, mutta että siinä on tosiaan aika monta kuvaa ennen kuin päästään niihin alkuperäisiin, ja sitä ei missään muualla tekstissä ole esimerkiksi kerrottu, että nämä on täysin kuvitteellisia nämä ensimmäiset kuvat.
4: Joo, sen verran, että se on tosi tärkeää, että siinä on merkitty kuvat, että se on tekoälyllä tehty. Ja kuitenkin nykyään aika paljon sitä käytetään, niin ihmiset kyllä osaa katsoa sen myöskin. Olisin tehnyt vielä niin, että siinä olisi se heti, se niin sanotusti muokattu kuva olisi seuraavana. Se oli se mitä tekisin siellä, että koska se antaa niin kuin, vähän niin kuin vertailukuvaa myöskin asiakkaille.
1: Mä vielä tankkaan sulta tuosta, että jos asuntoa tosiaan myydään tekoälyllä tehdyillä kuvilla, jossa on täysin eri materiaalit, aivan eri keittiön kaapit, voi olla lattiat, laatat, ja sitten ne ensimmäiset kuvat siitä myynti-ilmoituksesta on tosiaan tällaisia tekoälyllä tehtyjä kuvitteellisia kuvia, niin onko se sun mielestä moraalisesti oikein?
4: Miten mä sanoisin tuonne, että moraali on ehkä vähän raju sana, mutta ehkä se, kun pyritään tuomaan näillä kuvilla sitä, että miltä se voisi näyttää esimerkiksi ne mahdollisuudet, koska siellä on nyt asunut vaikka joku muu ihminen, mutta tämä näyttää ne mahdollisuudet, kunhan siinä näytetään ne todellinen myöskin, niin mun mielestä se on silloin ihan moraalisti oikein.
1: Eli se on niin kuin hyvien tapojen mukaista?
4: Ihan on, kyllä. Överit on övereitä, eikö niin kuin ymmärretään? Tuossa nyt ei ollut kyse, ainakaan tuossa meidän ilmoituksen överistä.
0: Remax Suomen toimitusjohtaja Pasi Aalto sanoi näin, ja kyllä mä sanoin, että aika överiksi on vedetty tekoälyn käyttö kyllä noissa, mitä Essi Markkula, meidän toimittaja, oli kaivannut näitä keissejä eteenpäin. Kyllähän näytti aivan erilaisilta ne asunnot niissä ensimmäisissä kuvissa kuin sitten totuudessa.
3: Mutta tiedätkö mitä? Tämähän avasi mulle siis aivan uuden valtakunnan. Kun meillä on seuraavan kerran promokuvat, niin tehdäänpäs Pauliinaan pikku digiremontti, ja mä olen aivan niin kuin viivipumpane. Tosta vaan.
0: Laitetaan pieni sellainen AI.
3: Lisäys siihen. Niin. Se on vähän niin kuin tarjoiluehdotus, että minkälainen mä voisin olla.

0: Satavuotias Yle juhlii synttäreitään näyttämällä teidän toivomianne kotimaisia elokuvia. Kaikista eniten toivoitte elokuvaa Levoton tuhkimo, ja nyt myös se on katsottavissa. Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
1: Koko Suomen radio.
2: Se alkaa ainakin näin kellon puolesta olla tämmöinen virallinen lounastunti edessä ja täältä tarjoiluehdotuksia lisää.
3: No mulle kyllä kelpaisi Popella tarjoiluehdotus.
2: Lihaa ja perunaa ja sen jälkeen uutiset.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas pitää tervetulleena Yhdysvaltain ilmoitusta Venäjän ja Ukrainan välisestä energia-alan tulitauosta. Kallas kuitenkin huomautti, että ei ole selvää, aikooko Venäjä noudattaa tulitaukoa. Hän kehotti Yhdysvaltoja asettamaan Venäjälle pakotteita. Presidentti Trump ilmoitti illalla Ukrainan ja Venäjän sopineen energiakohteita koskevasta tulitauosta. Venäjä ei ole kommentoinut Trumpin ilmoitusta mitenkään. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Ukraina on valmis lopettamaan iskut, jos Venäjä tekee samoin. Zelenskin mukaan Venäjä kuitenkin iski kiovalaiseen voimalaitokseen droonilla sen jälkeen, kun Trump oli jo julistanut tulitauon alkaneen. Pohjois-Korea on laukaissut aamulla useita ballistisia ohjuksia kohti Japanin merta. Japanin puolustusministeriö on vahvistanut ainakin yhden ohjuksen laukaisun. Viime kuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian toiseksi lämpimin syyskuu, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Maapallon keskimääräinen lämpötila oli 16,27 astetta. Keskilämpötila ylitti syyskuussa jälleen 1,5 astetta verrattuna esiteollisen ajan arvioituun keskilämpötilaan. Kriittisenä pidetty raja ylittyi viimeksi elokuussa. Napa-alueiden ulkopuolisilla merialueilla syyskuu oli mittaushistorian lämpimin. Keskimääräiseksi pintalämpötilaksi mitattiin 21,05 astetta.
1: Mitä mainiota maanantaita? Kello on 11:02.
2: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
3: Kohta mennään kiinteistöasioihin, jossa oltiin kyllä äskenkin, mutta nyt katsotaan vähän toisesta kulmasta, jos äsken oli niitä myynti-ilmoituksia, niin seuraavaksi me puhutaan niistä kiinteistöistä, joista ei edes tehdä ilmoituksia. Eli siis tavallisten ihmisten entisistä kodeista, jotka rapistuu tonne jonnekin, varsinkin syrjäseuduille, plus sitten näitä tämmöisiä konkurssiin menneitä yrityksiä, jotka sitten jättää siihen vähän niin kuin hanskat tippuisi kädestä ja kaikki romut ja romppeet jää sitten sinne tontille lojuu. Ja kukas siitä sitten sen laskun maksaa, niin kunnat.
1: Miten toi nyt kuulostaa ihan tuosta viimeiseltä jutulta, että vähän kato AI-kuvia siihen, että se mikä on mahdollista saada sieltä, niin sieltä kerrottiin asiantuntijoilta. Että
3: toivottavasti
1: se on
3: nyt
1: teoriassa mahdollista.
3: Nämä asiat ja ihmiset osaa yhdistellä hieman asioita, niin sitähän se on. Kauppa se on mikä kannattaa ja konstit on monet. Jannika P. jälkeen puhutaan hylätyistä taloista.
1: Se on kättä päällä ja käsirahaa eteen.

0: Jannika P. En luovu susta koskaan.
1: Nykyään aika yleistä, että ihmiset ei halua ottaa esim. Perinnöksi saamaansa ränsistynyttä taloa vastaan tai sitten konkurssiin mennyt firma jättää tilansa oman onnensa nojaan. Ihan romuineen päivineen, koska kukaan ei ota vastuuta, niin silloinhan kunta maksaa laskun.
0: Ja tämä laskun loppusumma, se vaihtelee kymmenistä tuhansista yli miljoonaan. Toimittaja Mari Siltanen soitti Kuntaliiton kehittämispäällikkö Mikko Simpaselle ja kysyi, että kuinka iso ongelma tämä on kunnille.
2: Kyseessä on jo nyt iso ongelma, paitsi että kunnilla jää omia rakennuksia, kyläkouluja, terveysasemia, rakennuksia, joille ei ole tarvetta, niin kunta loettaa päästä niistä eroon tai keksiä niille uutta käyttötarkoitusta. Lisäksi yksityisten omistamat rakennukset pätee sama asia. Ihmiset jostain syystä eivät enää halua ylläpitää tai eivät halua käyttää rakennuksia, jolloin loppupeleissä ikävä kyllä se valuu meidän veronmaksajien kontolle hoitaa ne loppuun, jos se omistaja itse siihen pysty, kykene tai halua.
3: Esimerkkejä on laidasta laitaan. Esimerkiksi Kouvolassa niin kaupungin kontolle saattaa jäädä hylätty omakotitalo, joka on vaikka tulipalossa vahingoittunut, tai yksinkertaisesti omakotitalo, jonka asukas on kuollut ja kuolinpesä ei enää halua tai pysty hoitamaan asioita. Tai sitten toisaalta isompia esimerkkejä. Entinen Valkealan sairaala, jossa monenlaista toimintaa on ollut, niin on nyt niin huonossa kunnossa, että se on pakko purkaa ja siitä tulee tosi isot kulut. Euromäärissä, kun suhteutetaan kuntien budjettiin, kuinka iso ongelma nämä on?
2: Tämä on suhteessa suuri ongelma pienemmille kunnille ja kaupungeille, jossa totta kai talous on pienempi, on veronmaksajia on vähemmän ja se talous on sopeutunut siihen tarpeeseen. Kun tällainen suurempi, esimerkiksi suurempi rakennus tulee, jolle täytyy tehdä jotain merkittävää, että puhutaan kymmenistä sadoista tuhansista euroista, kuten tässä tapauksessa purkukustannukset, niin onhan se valtava kertarysäys kunnan taloudelle. Ei kunnilla ole takataskussaan heittää noita tollaisia summia, niitä ei laiteta varmuuden vuoksi ne odottamaan. Se on lainarahaa tai veronkorotukset, jolla nämä hoidetaan.
3: Aina on ollut yksittäisiä taloja nyt ainakin, jotka on saanut jäädä ikään kuin luonnon valtaamiksi. Mutta missä vaiheessa tästä tuli kunnille sellainen ongelma, mikä alkaa viedä jo rahaa?
2: Mielestäni tämä ongelma on alkanut, tämä on hiipi.

0: nyt meidän arkeemme. Nämä lopputulema, nämä kiinteistöt kertoo vain sen, että meidän väestön murros, kun meillä väki vähenee ja pakkautuu kasvukeskuksiin, niin sanotaanko, että vielä 2000-luvun alussa maakunnat voivat suhteellisen hyvin. Kiinteistöllä oli arvoa, oli elinvoimaa, oli palveluita. Ja kun katsoo sitä kuvaa vuodelta 2000 ja vertaa nyt vuoteen 2026, se näky on täysin eri. Tässä on 24. vuosisadassa tapahtunut niin iso muutos, että vieläkin ihmetellään ja katsotaan ja heilutellaan käsiä, että hei, huomaatteko muuten, että Suomi ei enää ole se, mikä se on ollut aikaisemmin.
1: Mitäs tässä nyt sitten tarttisi tehdä ja kenen?
0: Niin, voi kun tämä olisin kollektiivinen ongelma, että yhdessä päätetään ja tehdään ja pidetään Suomi asuttuna. Itse näen sen siten, että me kansakuntana muutumme ja muunnumme kasvukeskuksiin kerääntyväksi yhteisöksi ja maakunnat tulevat entisestään ikävä kyllä puihtumaan. Ja joko se hyväksytään ja ajetaan hallitusti Suomea alas, tai tehdään se päätös, että yksinkertaisesti yritämme pitää Suomea asuttuna. Ja nyt oma mielipide on se, että se ei tapahdu päättämällä. Se tarvitsee jotain kannustimia, että me pitäydymme edes jollain tapaa siinä entisessä Suomessa, mitä me olemme joskus aikaisemmin miettineet, että tämä on se, millä Suomi tulee pärjäämään. Eli voi kun mulla olisikin antaa tuohon hyvä vastaus ja kaikilla olisi konsensus siitä, että näin tehdään ja meillä on kaikilla hyvä olla. Jos joku sen keksii, niin saa kertoa.
2: Mari Siltasen haastattelussa kuultiin Kuntaliiton kehittämispäällikkö Mikko Simpasta.
3: Ja Mari lähti käymään Kouvolassa, jossa on kymmeniä hylättyjä taloja, joiden omistajia ei kerta kaikkiaan kiinnosta se kiinteistö. Ja nyt ei siis puhuta pelkästään mistään lautarakenteisista omakotitaloista, vaan osa taloista on todellakin isoja kiinteistöjä.
4: Rakennuksen takapihalla näkyy kaikkea, mikä voi nyt ihmisellä mennä kotona rikki ja vähän sitten kaupan päälle lisää rakennusjätteitä, isoja muovitönkkiä, ehkä tehtaan jämiä, rikkinäistä jääkaappia, paljon kasvanutta kasvillisuutta ja esimerkiksi 1, 2, 3, 4 puuta ehkä vähän yrittää kasvaa tuonne rakennuksen sisälle ja ikkunat on rikki. Mun vieressä on lupajaoston puheenjohtaja Mia Yläoutinen ja valvontainsinööri Tiina Raudaskoski. Ihan valtakunnallinen ongelma tämä on nämä tällaiset ränsistyneet talot, jotka tavalla tai toisella jää kaupunkien tai kuntien käsiin. Mitäs siellä sanot, Tiina Raudaskoski? Mitä kaikkea Kouvolan kaupungin on jo pitänyt tehdä tämän rakennuksen kanssa?
5: Tämähän aloitettiin jo ennen minun saapumista tänne, että vuodessa 2009 on paimennettu kiinteistön asukasta ja kiinteistö Oy:n pääasiallista omistajaa, että ei keräisi tätä roinaa tähän pihalle tai polttaisi jätteitä. On kehoteltu siivoamaan ja sitten minä vuonna se nyt menikään. Tämä koko kiinteistö sitten ulosoton toimittamana pakkohuutokauppaan ja yritettiin sitten tätä kiinteistön ostanutta yritystä paimentaa siivoamaan. Silloin tämä kiinteistö itsessään ei ollut mitenkään erityisen silminpistävän kamala. Ei ollut ikkunoita rikki eikä ollut pusikoitumista seinien vierellä. No, mutta sitten se kyseinenkin yritys taas mennä nurin. Ja nyt sitten tosiaan haastemies on yrittänyt tavoitella kiinteistön virallista omistajaa varmaan kohta vuoden verran. Hallinto-oikeudelta kyselin, että onko tälle suunnitelmallista aikataulua, että jos vuoden loppuun mennessä saisi jonkun ratkaisun. Mutta silloin oli jo velvoitettu, että teettämisuhalla kaupunki siivoaisi tämän roskaajan laskuun. Lasku lähti sitten roskaajalle tästä asiasta.
4: Mitä se maksaa tämmöisen siivoaminen?
5: Mitähän mä heittäisin? 5 000 ehkä. Mm. Ei tämä saattaa olla vähän korkeampi nykyään. Kaikkien hinnat noussut 8 000. Ei tässä ole mitenkään aivan hirveästi mitään vaarallista tai kalliisti hävitettävää jätettä. Jos ottaa asiakseni yhden päivän homma siivota pois.
4: Ja sitten Mia Yläoutinen, lähit politiikkaa ja nyt sitten lupajaoston puheenjohtajana saat käsitellä muun muassa tätä asiaa. Niin turhauttaako se koskaan, että tällaistakin pitää hoitaa?
6: No, turhauttaa ja mietityttää ja että mikä siinä on. Niin kuin yleisesti, en nyt tarkoita pelkästään tätä kohtaa, vaan yleisesti, että mitä kaikki asioita siinä on mennyt niin kuin pieleen ja mitkä asiat on johtanut siihen lopputulokseen. Mutta kun pitäisi olla niin kuin ns. Tärkeämpiäkin asioita kuin käydä läpi toisten ihmisten on roskaamista. Siis niin kuin niin. Tällaisia, kun siellä olisi, niin kuin jos kaupungilla olisi rahaa käyttää muuhunkin asiaa kuin tällaisia. Ja kun tämä ei ole mikään yksittäistapaus. Ja enemmän määrin koko ajan, siis aina putkahtelee lisää.
4: Tiina Rauduskoski, kuinka monta tällaista jossain vaiheessa ongelmarakennusta on tällä hetkellä suurin piirtein kaupungilla, joita kaupunki ei siis itse omista?
5: Näitä tapauksiahan on siis aivan laidasta laitaan. Ja läheskään suuri osa niistä ei päädy mihinkään jaoston käsittelyyn, että ne menee sitten ihan kehotuksilla ja neuvonnalla, mutta se sitten tietysti minun työtunteja syö, että mä joudun samoja henkilöitä paimentamaan vuodesta toiseen, että nyt taas lähtee käsistä tämä tavaroiden keräys ja näin poispäin. Mutta näitä kriittisimpiä tapauksia, kyllähän tässä nyt tämä sairaala, kasvihuoneet, ne on ne isoimmat, mutta sitten on ainakin vielä kaksi uutta, jotka on varmaan tulossa vireille lähivuosina. Ja sitten on vielä näitä isoja ja hankalia on kuitenkin no, onneksi alle 10. Ja sitten on näitä pienempiä hylättyjä taloja, joissa rikottuja ikkunoita, lahoja, lattioita, pihaan jätetty romua, niin niitä on sitten useampia kymmeniä. On tapauksia, jotka johtaa auttamatta umpikujaan, koska ei esimerkiksi tiedetä, kuka kiinteistön omistaa. Ja ne on sitten semmoisia, että mä toivoisin kansallisella lainsäädännöllä jotain apua näihin lysteihin.
3: Siinä haastateltiin lupajaoston puheenjohtaja Mia Ylä-Outista ja valvontainsinööri Tiina Raudaskoskea.

0: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat.
1: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
2: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
3: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
4: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
5: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
0: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. Nyt Yle Areenassa.
6: Kello 21 yli 11 tässä musiikkia Tom Petiltä.
7: Kyllä vaan, tämä on Learning to Fly.

0: Koko Suomen radio.
1: Sitten ihanaa tykitystä ja ilotulitusta Ysäriltä, Meiju Suvakselta.
2: Oho, tästä lähti kuule.
1: Mä sanoin, että tykitystä lanteet luvassa.
2: No kyllä kelpaa tykitellä, kun mennään kohti puolen alueellisia uutisia.

0: Uutiset Kanta-Hämeeseen ja Anne Niskanen, mukavaa maanantaita. Hämeenlinnaan rakennettavan keskusseurakuntatalon kustannusarvio on noin 26,5 miljoonaa euroa. Vielä keväällä kustannusarvio oli noin 1,5 miljoonaa pienempi. Kustannusarvio sisältää suunnittelu- ja rakennuttamiskustannusten lisäksi myös irtokalusteet ja taidehankinnat. Lisäksi rakennuksen tukiseinän rakentaminen maksaa suunniteltua enemmän. Seurakuntatalon rakennushanke rahoitetaan 5 miljoonan euron omarahoitusosuudella sekä enintään 20 miljoonan euron lainalla. Kanta-Hämeessä hammaslääkärit määräävät muuta maata useammin antibioottikuureja. Hammaslääkäreiden antibioottimääräykset ovat vähentyneet Suomessa, mutta alueelliset erot ovat yhä suuria. Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan antibioottikuureja määrätään väestöön suhteutettuna eniten Kanta-Hämeessä, Satakunnassa ja Kymenlaaksossa. Antibioottien tarpeettoman käytön vähentäminen on keskeinen keino hidastaa bakteerien vastustuskyvyn kehittymistä. Lehijärven ja Armijärven osayleiskaavan muutostyö on käynnissä Hattulassa. Kunta haluaa kaavamuutoksella päivittää alueen maankäytön ja asumisen tarpeet. Osayleiskaavoitettava alue on reilut 1600 hehtaaria. Kunta teetti toukokuussa kaava-alueella arkeologisen inventoinnin. Tällä viikolla Lehijärven ja Armijärven alueilla tehdään rakennetun kulttuuriympäristön inventointia. Alueella on muun muassa kiinteitä muinaisjäännöksiä ja historiallisia kylätontteja.
1: Kello on 11.32. Oikein mukavaa maanantai-aamupäivää. Janne Jauhiainen, JJ ja Pauliina Puurila, PP, täällä sun seurana.
2: Oikein mainiota maanantaita.
3: Koko Suomen radio.
2: Koko Suomen radiossa tosiaan kello 12 saakka mennään. Ja meillähän mahtuu tähän yksi aihe vielä. Me kuullaan tämmöisestä mielenpolkutoimintamallista. Tämä liittyy siis lukio-opiskelijoiden mielenterveyteen ja hyvinvointiin.
1: Kuunnellaan tässä Zen Cafeta vielä ennen kuin mennään poluille mihinkään.

0: Tsenkafe aamuisin soi siinä ja nyt puhutaan mielenpolkutoimintamallista, joka on luotu vastaamaan lukiolaisten mielenterveyskriisin yhteydessä Mieli ry:n kanssa ja se on ensimmäinen tämmöinen toimintamalli ylipäätänsäkin Suomessa.
1: Tampereen kaupungin lukioissa opiskelijoiden hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevat sekä oppimisen edellytyksiä vahvistavat toimet kootaan tällaisen toimintamallin alle. Ja ekat koulutukset pidettiin kesällä ja sitten syksyllä tämä malli on otettu käyttöön.
0: Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen kehittämispäällikkö Tuija Leppäharju.
2: No käytännössä tietysti se on vain semmoinen kattokäsite sille, että me halutaan sanottaa paremmin sitä yhteisöllisyystyötä ja hyvinvointityötä, mitä kaikki lukiot tekee. Toki ympäri ihan valtakunnallisesti se on ollut lukioiden yksi semmoinen läpileikkaava teema, koska sehän on meillä opetussuunnitelmassa sieltä vuodesta 2021 ollut jo semmoinen keskeinen osa. Eli kuuluu näihin laaja-alaisiin kokonaisuuksiin, jota lukio on nyt kehittänyt siitä, että miten niitä viedään yli oppiainerajojen ja kaikkeen ohjaukseen ja muuhun toimintaan. Ja oikeastaan vaan nyt me halutaan niitä sanottaa ja kirjata paremmin ylös, jolloin me voidaan vähän sitten tehdä semmoista esimerkiksi niin kuin vertaistoiminnan seurantaa ja ottaa hyviä käytänteitä ja malleja lukioiden kesken. Ja saada sillä tavalla niin kuin jaettua niitä malleja. Että jokainen lukiohan tekee sitten omia ratkaisuja niin kuin sen oman lukioprofiilin mukaan ja mitä on tunnistettu tarpeita eri lukioissa. Et sinänsä se ei ole tämmöinen yhtenäinen kaikille mitenkä samanlaisena toteutuva, vaan lukuvuosisuunnitelmiin lukiot sitten erikseen määrittelee, että minkälaisia käytännön malleja otetaan. Ja tarkoitus on tietysti tehdä tätä hyvinvointityötä niin, että se on niin kuin oppimisen kannalta järkevää ja se auttaa nimenomaan sitä oppimista, joka on meidän se perustehtävä.
3: No millä mittareilla sitten arvioidaan se, että onko tämä mielenpolku todella vaikuttava eikä vaan hyvältä kuulostava hanke?
2: Meillähän on tulossa ensi keväänä taas kouluterveyskyselyt, eli tämä laaja valtakunnallinen tutkimus. Toki siitä saadaan sitten tulokset vähän myöhemmin vasta, mutta meillä on seudullinen hyvin laaja opiskelija-opettajakysely, jota ensimmäistä kertaa tehtiin seudullisesti viime vuoden vaihteessa ja meillä on sieltä jo tietysti tuloksia ja siinä kyllä myös tämmöiset asiat tulee esiin niissä kysymyksissä. Se on sen verran monesta eri aiheesta koostettu kysymyspatteristo eli voidaan niitä ja toki hyvin tarkasti niitä tutkimustuloksia sitten katsotaan kyselyistä ja nehän menee meillä siis ihan eteenpäin lautakuntatasollekin.
3: No, mitä sä toivot, että tästä mallista opitaan ja viedään eteenpäin, jos vaikka muut kaupungit alkaa seurata Tampereen esimerkkiä?
2: No, ehkä sellaista, että meidän on hyvä niin kuin sanottaa kaikille jotenkin ymmärrettävästi, että mitä se kokonaishyvinvointityö tarkoittaa lukioympäristössä. Ja sehän ei missään tapauksessa tarkoita vain yhtä yksittäistä yhteisöllisyystapahtumaa. Niitähän lukioperinteessä on jo monenlaisia, vaan kyllä se nimenomaan siihen pedagogiikkaanhan me yritetään sitten pitemmällä aikavälillä niin vaikuttaa, eli jopa siihen tuntirakenteeseen sellainen, että me tiedetään, että siellä on kaikkien turvallista ja hyvä olla siinä oppimisympäristössä.
3: No, lukiolaistytöistä joka neljäs tyttö kertoo masennusoireista ja lähes joka kolmas kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistusta viime kouluterveyskyselyssä valtakunnallisesti. Ja nämä luvut on tietysti kehittynyt kyllä parempaan suuntaan siitä edellisestä kyselystä, mutta ihan käsi sydämellä, Tuija Leppäharju, voiko tämä mielenpolkumalli esimerkiksi olla se yksi osaratkaisu lukioikäisten mielenterveyden kriisiin?
2: Mikä malli yksinään ei varmasti ratkaise tätä mielen hyvinvoinnin kokonaisvaltaista paranemista, että se suoraan näkyy. Se ei ole varmaan yhden minkä toimintamallin tulosta. Jotenkin tuntuu, että se on liian utopistinen ajatus. Mutta se, että me sanotetaan näitä eri tason toimintoja ja toimintamalleja eri lukioon, niin kyllä mä ajattelen, että koska meillä on ne lukiolaiset mukana tekemässä sitä, niin hehän oikeastaan paremmin sitten tietää, että mistä on hyötyä ja minkä he kokee niin kuin merkitykselliseksi. Ja siinä tämä on hyvä työkalu kyllä. Eli sen avulla tiedetään, että meillä on opiskeluhuoltopalvelu, meillä on yhteisöllisyystyötä, meillä on pedagogiikka sellaista, että se tukee. Ja toisaalta sitten meillä on niin kuin sellaista ohjausta, esimerkiksi oppimisen tuen kautta, joka ei jätä ketään yksin esimerkiksi oppimishaasteiden kanssa painimaan.
0: Tuija Leppäharju kertoo näin, hän toimii siis Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen kehittämispäällikkönä. No, lukiolaisten on varmasti aika tiukassa puristuksessa stressin suhteen. Koeviikot painaa päälle ja ylioppilaskirjoituksista kuumotellaan koko opintojen ajan. Ja tähän päälle nyt ainakaan sitä stressiä ei helpota se, että media kertoo joko kevät, missä ja kuka tänä vuonna kirjoitti 50 laudaturia ja pääsi jatko-opiskelemaan sinne ja tänne huippuarvosanojen siivittelemänä, mutta millä konsteilla lukiolaiset itse oikein käsittelee tätä stressiä?
1: Niina Keskikorpela jatkaa Tammerkosken lukion käytäviltä viimeisen vuoden opiskelijoiden Susanna Eikereemin ja Anne Pelkosen kanssa.
3: Teillä on tietysti paljon omia voimavaroja ja omia keinoja selviytyä. Et mitkä on ne se teidän niin kuin omassa henkilökohtaisessa elämässä tai arjessa sellaisia asioita, jotka auttaa sit selviämään myös koulun haasteista?
4: No, mulla on siis urheiluharrastus semmoinen niin kuin suuri voimavara, että pääsee välillä niin kuin, kun menee niin kuin salille, niin mulle aina tulee semmoinen olo, että mun ei tarvitse ajatella mitään muuta kuin sitä urheilun suoritusta tai sitä, että jaksanko tehdä tämän tehtävän, ja se hyvin saa niin kuin aivot tavallaan puhdistettua siitä päivän semmoisesta kuormituksesta, että niin kuin ennen ylioppilaskokeita esimerkiksi kävin siis treeneissä, ja se oli aina semmoinen tosi hyvä, koska sitten ei tarvinnut, pääsin niin kuin kivemmin nukkumaan, kun oli vähän kuluttanut sitä stressiä niin kuin pois. Ja sitten mulla on toki niin kuin siis muita tämmöisiä niin kuin ystäviä ja muita, kenen kanssa niin kuin esimerkiksi aina ruokavälitunnilla puidaan näitä kurssien arvosanoja ja muita läpi, niin ne tuo tosi paljon semmoista, että ne normalisoi vähän sitä niin kuin arkea, millaista se on olla oikeasti opiskelija.
5: Jos mullakin varmasti niin kuin tärkeimpänä on niin kuin kaverit, joita täällä niin kuin lukiossa on saanut tosi paljon, kun saa just niin kuin puhuttua, tai kun on ylipäätään kiva tulla tänne, kun tietää, että hei, täällä pääsee näkemään niin kuin kaikkia näitä kivoja ihmisiä, joita niin kuin tärkeitä ihmisiä itselleen, ja niin kuin silloin se ehkä se niin kuin mieli siirtyy pois siitä kaikesta stressistä ja siitä suorittamista siihen, että hei, jes, nyt pääsee taas niin kuin juttelemaan jostain kivoista lempiasioista niin kuin kavereiden kanssa, niin se niin kuin tosi paljon niin kuin helpottaa sitä.
3: Susanna Eikrem, Aune Pelkonen, jos te jotakin haluaisitte, mitä koulu voisi tehdä toisella tavalla, mitä täällä lukiossa aikuisten pitäisi tehdä toisella tavalla, että nuorten olisi täällä mielen puolesta helpompi toimia, että jaksaisi ja pysyisi mukana ja näin, niin mitkä olisi ne teidän toiveet, että miten lukiossa pitäisi asioita ehkä muuttaa tai tehdä toisella tavalla tai jättää jotain tekemättä?
4: No, tästä me ollaan paljon keskusteltu ja me oltiin rehtoripäivilläkin tästä puhumassa, että meidän niin kuin tärkein pointti on ehkä se, että meidät oppilaat otetaan niin kuin huomioon päätöksissä, joita koskee meitä, että ei

0: vähän niin kuin ajatella, että no me ollaan täällä kuitenkin, niin kuin, että mekin, meilläkin on niin kuin mielipiteitä ja useasti, varsinkin lukiossa, kun kuitenkin suurin osa on jo siellä täysi-ikäisyyden niin kuin ovella, niin tuntuu siltä, että harvoin oikeasti sitten meidän mielipiteitä otetaan niin kuin oikeasti huomioon, että tuntuu vähän siltä, että ajatellaan vaan, että aina se menee samalla tavalla, että nytkin meillä oli suurella koululla vähän ongelmaa sen suhteen, että miten pidetään joulujuhlaa, kun aikaisemmin on ollut niin kuin monta erilaista joulujuhlaa ja kertaakaan meiltä oppilailta ja asiaa ja opiskelijoilta ei kysytty, niin oli vähän semmoinen, että no, olisiko voinut kysyä, mitä me ajatellaan, kun me joudutaan kuitenkin siihen osallistumaan. Niin jatkossa, jos olisi mahdollista ottaa niin kuin meidät keskusteluun mukaan, siis opettajat, keskustelkaa meidän kanssa.
1: Juu, siis koulu ja lukiohan on sinänsä niin kuin näitä opiskelijoita varten, että täällähän niin kuin meillä täällä niin kuin valmistetaan tuohon tulevaan niin kuin jatko-opintoihin ja niin kuin työelämään. Niin se on tosi hassu, että kun jos ei niin kuin opiskelijoiden mielipiteitä tai jotain muita niin kuin asioita oikeasti kuunnella tarpeeksi. Ja sitten niin kuin toinen asia, mikä niin kuin kaikki voi niin kuin parantaa tätä yhteistä niin kuin hyvinvointia ja ilmapiiriä täällä on se, että ihan millä tavalla niin kuin on. Että niin kuin onko niin kuin murjottaako tuolla jossain vai onko niin kuin positiivisella päällä tätä hymyileekö vastaan tuolla, pitääkö ovia auki tai onko ylipäätään esimerkiksi niin kuin silleen, että helposti lähestyttävä.
2: No aika semmoisia perinteisiä ohjeita kyllä lukiolaiskin noudattaa tuon stressin kanssa toimeen tulemisen suhteen. Kun miettii, että urheilu, se toimii ihan aikuisella työelämässäkin. Ja sitten semmoinen vertaistuki, että niin kuin siellä sanottiin Susanna Ekremin suulla, että jutellaan niiden oppilaskollegoiden kanssa käytävillä ja puretaan stressiä sitten sitä kautta.
3: Niin, ja se on kyllä huomattavan helpottavaa, kun vaikkei se poistaisi sitä omaa väsymystä ja omaa jotenkin tuskaa, mutta se, että kun kuulee, että jollain toisellakin on suurin piirtein samanlainen tilanne, niin kyllä se aina pikkusen keventää. Mm. Tämä tässä nyt musiikkia Happoradiolta.

0: Happoradio, tämä tässä nyt. Soi täällä koko Suomen radiossa ja tämä tässä nyt teemalla varmaan kyttäällä myös pörssisähköä. Toi eilenhän oli aika hyvä tämmöinen pörssisähköpäivä, että siellä sunnuntaina koko päivän keskihinta oli ainoastaan siinä 5 sentin kilowattituntihinnan paikkeilla, mutta nyt sitten tähän päivään, kun on herätty, niin on ollut pikkusen eri lukemat taulussa, puhumattekaan sitten tämän päivän iltapäivästä.
1: Tämä on kyllä kiinnostavaa siis ihan jo silläkin tavalla, että koska tässä ollaan meidän kotitaloudessa siirrytty kiinteeseen, niin mä oon jostain syystä ihan täysin luopunut näiden seuraamisen, mutta tänään siis, no koko päivän keskihinta on siellä 13 sentin tuntumassa, mutta se on nyt jo pompannut ihan reippaasti ja jopa tuolla sitten lähellä 30 senttiä käydään illalla. Juuri ennen puoli kuutta tulee kipuamaan tuonne yli 27 senttiä.
0: Siinä on aika monen ero, jos vertaa noihin eilisiin hintoihin, mutta näin ne tuntuu elävän. Sulle ei kaipuuta kuitenkaan siihen aikaan, kun puhelimen sovelluksesta katselet näitä hintoja.
1: No kun tavallaan on. Sen takia, että kun mä oon semmoinen musta on niin kiva säästää kaikessa, vaikka mä tiedän sen, että ei se nyt ole mikään hirveän ratkaiseva ero, että onko se pörssisähkö vaikka 5 senttiä tai 20 senttiä ja mä pyöräytän yhden koneellisen pyykkiä. Mutta siis se oli mulle vähän niin kuin harrastus.
0: Mä suosittelen sulle samaa harrastusta, mitä itse suoritan, jossa saan just tyydytystä näistä halvoista hinnoista. Eli kiertelee eri ruokakauppoja ja katselee siellä, kato alennuksia ja ihan
1: on hyvä.
0: Normaali hintaisiakin. Tuossa oli ihan kato periaatteesta viime viikolla. Mä tiesin, että mä saan yhdestä kaupasta ketsupin, tietyn merkkisen ketsupin, todella halvalla, euro 50. Ja sit kun mä menin lähikauppoihin pyörimään ja se oli tuplahintainen.
1: Ei pysty niin ostaa.
0: Mä olin viikon ilman ketsuppia.
1: Joo,
0: periaatteesta, kun mä tiedän, että mä säästän se euro 50.
1: Näin on, mä ymmärrän ton ihan täysin. Voi kun olisi vielä kuulleen ne lehdistä leikattavat kupongit. What is

0: No more. What is love ja Hathaway siinä kello 11:45. Uutisethan sieltä jo kuikuilee.
1: Joo, ja jos Hathaway kysyy, että what is love, niin Jyrki Hakanen kyselee, että joko kahvi tippuu nimittäin. Parasta päiväkahviseuraa tarjolla tuossa 7 minuuttia, eli 12 paikka auringossa ohjelmassa.
0: Ei muuta kuin taitteleen suodatin pusseja, ehdit hyvin. Tässä vielä Laura Närhi ja Eerin yhdessä siskoni ennen uutisia.
1: Oikein mukavaa maanantai jatkoa meidän puolesta.
0: Moi!

0: Yle Uutiset kello 12 studiossa Markus Heikkilä, hyvää päivää. Puolassa on parhaillaan menossa Varsovan turvallisuusfoorumi, johon osallistuu asiantuntijoita ja johtajia ympäri maailmaa. Aiheena on etenkin Ukrainan sota. Studiossa on ulkomaan toimittaja Heidi Puomisto. Heidi, eilen Trump ilmoitti energiatulitauosta. Kommentoiko Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski asiaa foorumissa?
1: Kyllä. Zelenski puhui lähes pelkästään tästä aiheesta. Foorumissa Zelenski vahvisti, että energiatulitauko olisi merkittävä askel kohti sodan lopettamista, jos se toteutuisi. Mutta Zelenski kuitenkin kertoi Venäjän jatkaneen iskujaan Ukrainaan sekä eilen, kun Trump julisti sosiaalisessa mediassa tästä tulitauosta, että vielä tänään aamulla. Ja Zelenski sanoi sitten, ettei Putin selvästi lue Truth Socialia, josta Trump tästä energiatulitauosta ilmoitti. Ja voi tulkita, että Zelenski näpäytti Trumpia myös siitä, että tämä on antanut ymmärtää, että maailman polttoainepula johtuisi Ukrainan iskuista Venäjän öljyn jalostamoihin. Zelenski sanoi, että näin ei ole, vaan ongelma johtuu kriisistä Hormuzin salmella ja Lähi-idässä. Ja varsin laajasti jaetaan käsitys siitä, että Trump on itse saanut aikaan nämä. Ja lisäksi Zelenski sanoi, että jos Putin ei suostu energiatulitaukoon, niin Ukraina vastaa samalla mitalla.
0: Tilaisuudessa puhui myös Puolan pääministeri Donald Tusk. Mikä hänen viestinsä oli?
1: No, Tusk vaati Venäjän kohdistuvien pakotteiden lisäämistä ja sanoi, että lännen pitäisi olla päättäväisempi Venäjän suhteen. Tusk muistutti myös, että Ukraina taistelee olemassaolostaan, kun taas Venäjä taistelee Ukrainan valloittamisesta. Ja tänään EU onkin lisännyt pakotelistalleen 1600 uutta tahoa.
0: Kiitos, Heidi. EUn ulkoministerit ovat siis hyväksyneet lähes 1600 uutta Venäjän liittyvää pakotekohdetta. Pakotteilla pyritään vaikuttamaan Venäjän sotateollisuuteen. EUn ulkoasioista vastaavan Kaja Kallaksen mukaan kyseessä on suurin yksittäinen laajennus EUn pakotelistaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti sodan Ukrainaa vastaan. Kotimaassa teleoperaattori Telia Finland käynnistää muutosneuvottelut. Neuvottelut koskevat noin 2000 tehtävää Suomessa ja ne voivat johtaa yli 350 tehtävän vähentämiseen. Samalla Suomeen on kuitenkin tulossa 75 uutta tehtävää ja noin 50 tehtävää muualta Telia-konsernista. Koko Telia-konsernissa tehtäviä ollaan vähentämässä noin 900. Kustannussäästöjä haetaan noin miljardin Ruotsin kruunun eli noin 90 miljoonan euron edestä. Palkasta vaikeneminen on yleistä työharjoittelua koskevissa ilmoituksissa. Työnhakupalvelu Duunitorissa julkaistuista työharjoitteluilmoituksista yli puolessa ei mainittu palkan määrää tai sitä, onko harjoittelu palkaton. Noin joka kolmannessa ilmoituksessa ei mainittu palkkaa lainkaan. Ilmiö näkyy myös työpaikkailmoituksissa. Duunitorin rekrytoinnin asiantuntija Lotta Viljamaa.
2: Tietenkin se, että siitä palkasta ei puhuta, niin on niitä työpaikkailmoituksia koskeva aika iso ongelma. Et hakijat tietenkin toivoo kanssa sitä avoimuutta ja selkeyttä, että esimerkiksi se palkkaus tai palkattomuus kävisi heti ilmi siitä ilmoitukselta. Jos miettii, että mitkä asiat herättää helposti närää, niin just se, että jos selkeästi tosi vaativaan tehtävään haetaan harjoittelijaa ikään kuin tehtävän sisältöön nähden liian pienellä palkalla, niin nehän helposti sitten herättää aika paljon keskustelua ja niin kuin somessakin huonot kokemukset leviää helposti.
0: Lähes joka kolmas työikäinen suomalainen ei usko jaksavansa töissä nykyiseen eläkeikään asti, ilmenee henkilöstöhallintoyhtiö SD Worksin teettämästä kyselystä. Yli 2/3 nuorista suomalaisista jäisi mieluiten eläkkeelle ennen virallista eläkeikää. Alle 35-vuotiaista suomalaisista varhaista eläköitymistä toivoi kyselyn mukaan 71%. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen pilvistä ja etelä-

0: Seuraavat minuutit vietetään urheilun parissa. Lähetyksen toimittaa Henri Pitkänen. Hyvää maanantaista keskipäivää. Arvi Savolainen ei pysty osallistumaan 24. lokakuuta alkaviin painin MM-kisoihin Kazakstanissa. Savolainen loukkasi jalkansa viimeistelyleirillä ja tutkimuksissa selvisi, että vamma estää osallistumisen Astanan kisoihin. Savolaisen tilalle ei valita ketään ja Suomen joukkue muodostuu nyt Tino Ojalasta, Jonni Sarkkisesta, Elias Kuosmasesta sekä vapaa-painin puolella ottelevasta Miko Elkalasta. Karolainen Sebastian Ahon alkukausi jääkiekkoliiga NHL:ssä on ollut vakuuttava. Tehot 1+1 kerännyt Aho auttoi viime yönä hallitsevan mestarin 4-1 vierasvoittoon Philadelphiasta. Hurricanes on voittanut nyt 5 ottelua putkeen ja kauden 7. pelissä Aho on kerännyt tehot 6+5. Maalipörssissä oululainen on koko liigan jaetulla kärkipaikalla ja pistepörssissä hän jakaa 4. sijaa. Vaikka Aho on ollut joukkueensa kärkihyökkääjä jo vuosia, tehopisteet ovat vain yksi osa kokonaisuutta.
1: Kyllähän joukkueen sisällä tiedetään, mikä on homman nimi, ja varmasti se on se arvostus, mitä sä niin kuin myöskin haet. Että jos sä miettii, että miten sä voit tyydyttää kaikkea yleisöä ja mediaa ja näin poispäin, niin se on pitkä tie ja se ei niin kuin tule päättyä hyvin. Jopa tärkeämpää se, että sä pystyt niin kuin pimentämään jonkun toisen tai tärkeällä hetkellä pystyt pelastamaan maalin tai vastaavaa. Että tällaiset asiat, niin kuin, kyllähän ne joukkueen sisällä niin kuin, niitä arvostetaan. Valehtelee, joka väittää, että ei ketään, joku ei kiinnostaisi pisteet tai ei kiinnostaisi montako maalia tekee. Totta kai nekin on niin kuin isossa osassa, mutta ehkä hieman kuitenkin toissijaisia.
0: Totesi Sebastian Aho. Ja kerrotaan vielä loppuun, että keilailun hallitseva maailmanmestari Luukas Väänänen juhli uransa ensimmäistä Euroopan kiertueen voittoa. 21-vuotias joensuulainen oli ykkönen Englannin osakilpailussa. Urheilua taas kello 16 uutisten jälkeen.
2: Henri Pitkänen toimitti meille Urheiluradion ja Yle Uutisissa äänessä. Edellä Markus Heikkilä. Kari Tapiolla alkaa ja Tamara Lundin huipentuu. Viikon ensimmäinen paikka auringossa.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

tuttu ja turvallinen ääni Kari Tapio tähän paikka auringossa viikon alkuun. Sinut tulen aina muistamaan, Kari Tapion omat sanat tässä kappaleessa ja Veikko Samulin sävellys ja sovitus. Jatketaan vuodessa 1998 myös seuraavassa kappaleessa. Alun perin kanadalaisen Shania Twainin kappale 90-luvun puolivälistä ja siitä sitten suomeksi Kalvi Puotin Kale rustaili sanat paikallensa. Jarmo Tinkalan sovitus, itse asiassa Tinkala merkitty myös toiseksi suomenkieliseksi sanoittajaksi tähän. Missä aiot sä viettää yösi kappaleeseen? Marita Taavitsainen sen meille seuraavaksi laulaa. Missä?

0: oliko tämä se kuuluisa kolmannen asteen ristikuulustelu. Marita Taavitsainen, ja missä aiot sä viettää yösi?
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Viikon ensimmäisen uutuuskappaleen meille esittää yhtyö nimeltään Valtatie.
2: Markus Alho Valtatie-yhtyöstä terve. Valtatie on kitaravetoista, juurevaa iskelmää soittava yhtyö. Yhtye on perustettu 2013 ja musiikkiakin ollaan julkaistu sieltä alusta asti sillä lailla säännöllisen ja epäsäännöllisesti. Pistähän pelit soimaan.
0: No minähän pistän. Tässä yksinäisten pysäkki.

0: yhtyeessä nimeltään Valtatie. Tekee pääosin kappaleensa itse kaksikon Markus Alhon ja Miksu Ruuskan toimesta. Nyt kuultu uusi kappale Yksinäisten pysäkkini tässä Markus Alhon rinnalla sanoituspuolella Raimo Hentunen vaikuttamassa.
1: Mikä mietityttää?
2: On sanonta, että joillakin ihmisillä on kananmuisti. Miten pitkä on kananmuisti?
1: Joku tietää siihen kyllä vastauksen.
3: Se sanonta on kyllä pielessä, että kananmuistihan on varmaan niin pitkä kuin se elää. Mulla on ollut näitä harrastekanoja tässä lasten iloksi yli 10 vuotta ja olen aina lukenut kanajuttuja, kun on tullut vastaan lehdestä tai netistä, niin sanotaan, että kana muistaa kaiken kokemansa. Se muistin käyttö on sitten toinen asia.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
0: Jatketaan laulajalla, jonka läpimurtohitti oli vuonna 1997 julkaistu Seine. Tarja Lunnaksen piti mennä Seinellä syksyn säveleen, mutta kappalehan diskattiin viime hetkellä, koska Seine-albumia oli mainostettu ennen kilpailua sanomalehdissä. Ja kilpailun säännöt kielsivät loppukilpailuun päässeen sävellyksen esittämisen, esittelyn tai mainostamisen ennen kilpailua. Tuomaristo totesi siis ennakkomainonnan olevan kilpailun vastaista, sääntöjen vastainen, ja Seine hylättiin kisasta vain hetki ennen kilpailun alkua. No, kohuhan siitä syntyi silloisilla mittasuhteilla tai mittapuulla. Ja ehkä tähän pätee se vanha viisaus, että kaikki julkisuus on hyvästä. Hitti oli syntynyt. Tarja Lunnas oli toki jo tehnyt uraa ennenkin Seineä. Tangomarkkinoiden seuraajat muistanevat Lunnaksen jo vuoden 1989 kilpailusta, jossa hän tuli toiseksi Arja Korisevan voitettua tangokuningattaren kruunun. Kuunnellaan Tarja Lunnakselta 90-luvun puolivälistä nyt kappale nimeltään Kuun silta.

Jos kuulostelit, että olipa jotenkin tuttu lauluääni, niin jo lähes 10 vuotta soolouraa tehneen Antti Ketosen 2000-luvun alun yhtye, joka saavutti aika suurenkin suosion aikanaan, eli 4 suora, oli sun kanssa kappaleen esittäjä vuodelta 2003. Juha Mäen säveltämä ja sanoittama kappale sun kanssa soi siis siinä. Ja sitä ennen kimaltelevaa kuun siltaa meille maalaili Vibrafonin kera Tarja Lunnaksen kappale Kuun siltaa. Se oli puolestaan Kari Litmasen ja Turkka Malin yhteistyöllä syntynyt laulu. Joo.

0: If Tomorrow Never Comes, alun perin yhdysvaltalaisen country-artistin Garth Brooksin kappale. Brooksin muuten ensimmäinen ykköshitti Yhdysvaltain Billboard Hot Country Singles-listalla, If Tomorrow Never Comes. Kappaleesta on muodostunut Brooksin yksi suosituimmista teoksista, ja muitakin versioita tuosta laulusta on Ronan Keating 2002. Julkaisi oman versionsa, joka soi paljon ympäri maailmaa, ja myös meillä Suomessa on radiossa paljon soinut toi Ronan Keatingin versio. Ehkä sen suosion innoittamana sitten kappaleesta julkaistiin myös suomenkielinen versio 2005. Mikko Siltala lauloi tässä edellä. Myös juontajana tunnettu mies. Laulu äänen hienon omaa myös. Mikko Siltala, jos meillä huomista ei olisi. Ja Sonja Frein suomenkielisellä tekstillä. Ja arvatkaapa, kenen salanimi on Sonja Frey. Tätä pikkusen kun pöyhäsee, niin sieltä Sonja Frein takaa kätkeytyy Mikko Alatalo.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Sitten vauhtiin Hanne. Tässä kappaleessa Kaunein oot.

Missä kauneihin oot? Kappale ja Hannen levytys siitä vuodelta 1978 Kauko Käyhkön. Suomenkieliset sanat oli tässä kappaleessa ja seuraavaksi niin ikään alunperin musiikkia maailmalta, alunperin ranskankielinen kappale 70-luvulta. Tästähän Pate Mustajärvi versioi Tarleena Sammalkorven tekstillä 90-luvun puolivälissä Emmanuel ja Raul Reimannin tekstillä puolestaan Isto Hiltunen vuonna 2001 versioi tämän Emmanuel-kappaleen.

Ja Raul Reimannin tekstillä tästä kappaleesta myös Anneli Pasasen hieno levytys Muistetaan rakkaus jää Emmanuel ihan 70-luvun lopusta. Tamara Lund opiskeli nuorena Sibelius Akatemiassa ja teatterikoulussa. Hän osallistui Ponnahdus pinnalle -kilpailuun vuonna 1958, sieltä voitto. Ensimmäiset levytykset Tamara Lund teki 60-luvun alussa salanimellä Ira Petri ja Ira. Varsinaiseksi kansalliseksi läpimurroksi muodostui Eurovision laulukilpailuun osallistuminen Jorma Panulan sävellyksellä Olen mikä olen, jonka muuten sanoitti pseudonyymi Timjamin eli Sauvo Puhtila 63. Oli siis vuosia, vaikka erottisellakin sävyllään silloin aikalaisia järkyttänyt laulu ei vielä viisujen finaaliin yltänyt, niin kappaleesta tuli kuitenkin suosittu. Tamara Lund jäi mieleen myös operetti rooleistaan Suomen kansallisopperassa sekä lukuisista musikaalirooleistaan muun muassa Turun kaupungin teatterissa. Sekä toki sit kansainvälistä uraa teki myös esimerkiksi Saksassa. Ja vaikka Tamara Lund olikin klassisen koulutuksen saanut sopraano, hän esitti koko uransa ajan myös kevyempää musiikkia ja siitä yhtenä hienona esimerkkinä 60-luvun puolivälistä. Yksi ainoa ikkuna.

0: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pohjoisessa on enimmäkseen selkeää poutasäätä. Etelärannikon tuntumassa sataa tänään paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja lähinnä etelärannikon tuntumassa ajoittain sadetta. Yöstä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen +3–+8 astetta. Yön alin -2–+5 astetta. Kohtalaista sekä paikoin puuskaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Maan pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on -1–+4 astetta. Yön alin -2–-10 astetta. Heikkoa tuulta huomenna etelänpuolinen tuuli voimistuu. Liikennesää pääteillä lähivuorokauden aikana koko maassa vallitsee normaali ajokeli. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, idän ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, koillistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahden länsiosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Pohjois-Itämerellä oleva matalapaine liikkuu itään. Lapin yllä on korkeapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 10–15, keskipäivällä 4–7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 9–14 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamu yöllä 6–8, aamupäivällä 2–5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 8–13 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamu yöllä 5–8, aamupäivällä 1–5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 6–11, aamuyöstä alkaen 3–6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 8–12, aamuyöstä alkaen 3–7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää idän ja koillisen välistä tuulta aluksi 6–9, aamuyöstä alkaen 3–6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, itätuulta 5–10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, koillistuulta 4–8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 9 astetta, tuuli koillisesta 9 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 49 kilometriä. Kotkarankki 8, itäkoillinen 8, pilvistä 45. Orrengrund 8, koillinen 10, pilvistä yli 20. Emäsalo 6, pohjoiskoillinen 7. Kalbodagrund 8, koillinen 15. Itätoukki 8, koillinen 13. Harmaja 7, pohjoiskoillinen 9, vesikuuroja 20. Mäkiluoto 7, koillinen 11. Bokashär 7, koillinen 9, tihkusadetta 14. Hanko-Tulliniemi 7, koillinen 8. Russarö 7, koillinen 10. Venö 7, pohjoiskoillinen 7. Uuttöö 8, koillinen 11, vesikuuroja 30. Rajakari 7, koillinen 7, Fagerholm 7, pohjoiskoillinen 6. Vilsanti 11, pohjoiskoillinen 2, 50 kilometriä. Gotska Sandön 12, pohjoinen 3, yli 50 kilometriä näkyvyyttä. Kumlinge, 7 koillinen 5, pilvistä yli 20. Nyham, 8 koillinen 9, heikkoa vesisadetta 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari, 7 koillinen 8, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 6, koillinen 8, pilvistä 20. Tahkoluoto 5, itäkoillinen 5, pilvistä 50. Selgrund 4, itäkoillinen 6, selkeää 50. Bredskäret 4, koillinen 7, Strömmingsboran 5, koillinen 10. Valassaaret 5, itäkoillinen 8. Kallan 2, koillinen 6. Tankkar 2, itäkoillinen 9, selkeää 48. Ulkokalla 4, koillinen 10. Nahkiainen 3, itäkoillinen 8. Raahe 2, koillinen 3, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 2, itäkoillinen 3, yli 20. Marjaniemi 3, itäkoillinen 3, selkeää yli 20. Kemi 1 tiedot puuttuvat. Ja ajoksessa lämpötila plus 1 aste tuulikoillisesta, 3 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi, Oulu ja Raahe, miinus 2 senttimetriä. Pietarsaari plus 7, Vaasa plus 10, Kaskinen plus 18, Mäntyluoto plus 20, Rauma ja Turku plus 21, Föklö plus 25, Hanko plus 20, Helsinki plus 7, Porvoo plus 4 ja Hamina miinus 4 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,4 metriä.
1: Luontoilta tulee jälleen keskiviikkona. Heidi Kinnunen, Jaska Kulver, Juha Laaksonen, Henry Väri ja Ari Saura pohtivat lokakuun ajankohtaisia ja ajattomia luontokysymyksiä. Lähetyksen voi soittaa, voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Sitä voi seurata radiosta tai areenasta, myöskin kuvallisena osoitteesta Luontoilta TV. Tervetuloa mukaan pohtimaan Suomen luonnon ihmeitä keskiviikkona kello 18 alkaen. Yle Radio Suomi.
0: Sitten vauhtiin Arkadio tässä kappale Sydäntä hautaamaan seuraavaksi.

Arkadio sydäntä hautaamaan. Radio Suomi lähelläsi, Essi Markkula, uutisten jälkeen. Ennen uutisia vielä 50-vuotis syntymäpäivä onnittelut laulavalle putkimiehelle Pekka Havantolalle. Pekka Havantola 50 vuotta, vaikka Auringosolma onnittelee. Tule lähelle, kuunnellaan mieheltä tässä ennen kello 13. Yle Uutisi. Huomenna jatkuu.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto eli taloustieteen Nobel-palkinto on myönnetty yhdysvaltalaisille ekonomisteille Robert E. Hallille ja Michael Woodfordille. He ovat tehneet tutkimusta makrotalouden vakauttamisen parissa. Palkintosumma on 11 miljoonaa kruunua eli noin 1 000 000 euroa. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina aikoo tehdä vastatoimia, jos Venäjä ei suostu Yhdysvaltain ilmoittamaan tulitaukoon. Presidentti Trump ilmoitti eilen Ukrainan ja Venäjän sopineen energiakohteita koskevasta tulitauosta. Venäjä ei ole kommentoinut ilmoitusta mitenkään. Zelenskin mukaan Venäjän on lopetettava iskut Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin, jos Venäjä haluaa, että Ukraina lopettaa iskut Venäjän öljynjalostamoihin ja öljyn vientiin. Zelenski puhui asiasta videon välityksellä turvallisuusfoorumissa Varsovassa. Euroopan unioni nostaa Venäjän vastaiselle pakotelistalle lähes 1600 uutta nimeä. EU-maiden ulkoministerit päättivät asiasta tänään kokouksessa Luxemburgissa. Listalle lisätään reilut 700 ihmistä ja reilut 800 yhteisöä, joiden katsotaan tukevan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Pakotteisiin sisältyy matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen sekä rahoituksen myöntämisen kieltäminen. Kyseessä on suurin yksittäinen laajennus EU:n pakotelistaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti sodan Ukrainaa vastaan.
1: Kello 13 Yle Uutiset, siinä toimitti Merja Windia.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Läsnä ollaan, Markkulan Essi täällä ja Radio Suomi lähelläsi on lähetys, jota kuuntelet. Tässä ohjelmassa aina kiruhdetaan tietyin väliajoin sitten sinne paikallisten puheenaiheiden perään ja kuullaan niistä sekä paikallisista ilmiöistä ja uutisista. Ja sitten minun kanssani täällä aina myös vähän valtakunnallisempia puheenaiheita väliin. Katri Helena luvassa ihan kohta, mutta mainittakoon sen verran tuoreita uutisia tässä. Juuri näillä näppäimillä äsken on kerrottu, että kellekä nyt sitten on mennyt taloustieteen palkinto, eli taloustieteen Nobel-palkinto. Se on myönnetty yhdysvaltalaisille ekonomisteille Robert E. Hallille ja Michael Woodfordille. Ja palkinto myönnetään heille tutkimustyöstä koskien makrotalouden vakauttamista ja sen mikrotaloudellisia perusteita. Älkää kysykö multa yhtään enempää noista aiheista. Luonnollisesti ei ole ehkä ihan niin kuin omaa erikoisalaa nämä, mutta mainittakoon vielä tästä, että kun aina kuulee sitten siitä, että tämä taloustieteen Nobel ei ole virallisesti Nobel-palkinto, niin johtuu siis siitä, että se ei ole alun perin Alfred Nobelin perustama, mutta kuitenkin vuodesta 1969 lähtien se tällaiseksi on vähän niin kuin luokiteltu. Nobel-säätiö on sitä myöntänyt vuodesta 1969 lähtien ja kyllä ihan verrattavissa ja samaa kaliberia ovat sitten kaikkien muidenkin Nobel-palkinnon saajien kanssa. Siitä sitten herroille mainetta ja kunniaa ja kyllä siitä vähän tuota pätäkkääkin saa. Palkintosumma on 11 miljoonaa kruunua eli noin 1 000 000 euroa. Onnittelut herrasmiehille. Katri Helena ja katson autiota Hiekkarantaa. Hyvää maanantaita. Tästä se taas lähtee.

Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta Tampereella, tie 12 välillä Tampere-Lahti-Tampere, tarkempi paikka Heikkilän kadun risteys Lahteen päin. On tapahtunut siis onnettomuus tie 12 välillä Tampere-Lahti, tarkempi paikka Heikkilän kadun risteys Lahden suuntaan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Jos oot kämppiä katsellut viime aikoina, niin oot saattanut ehkä tehdä sellaisen havainnon, että näissä myynti-ilmoituksissa, joita asunnoista otetaan, niin siellä on saatettu laittaa sekä niiden alkuperäisten valokuvien lisäksi sitten myynti-ilmoitukseen myös tällaisia tekoälyllä tehtyjä kuvia. Ja näissä on varmasti kirjavuutta ja varmasti sitä aika paljon käytetään tekoälyä, nyt käytetään nykypäivänä melkein kaikkeen mahdolliseen. Siltä se ainakin tuntuu. Ja sitä todella käytetään myös kiinteistön välityksessä. Sellainen yleistyy. Ja aika pitkään sitä on jo käytetty esimerkiksi vaikka niiden myynti-ilmoitusten tekstien tekokaverina ja nimenomaan vähän niin kuin apurina siinä. Mutta sitten tosiaan, kun tehdään tällaisia tekoälyllä tehtyjä kuvia asunnoista, niin voipi olla, että ne ei kaikki mene aina ihan niin kuin Strömsössä. Voi olla, että vaikka tarkoituksena on ehkä inspiroida tai houkutella tietenkin asunnon ostajia kiinnostumaan sitä asunnosta enemmän, niin sitten voi mennä myös asiat niin sanotusti yli. Ja voi olla sitten loppupeleissä, että se itse asiassa se tekoälyn tekemä kuva ei muistutakaan sitä alkuperäistä asuntoa juuri ollenkaan. Mä tein tästä aiheesta juttua ja kohta kuullaan seuraavan biisin jälkeen sitten vähän, että mitä kiinteistövälitysyhtiöiden toimitusjohtajat tästä asiasta oikein tuumas, kun heille näitä kuvia näytin. Tällaisia muutamia esimerkkitapauksia löytyi tuolta internetin syövereistä, jossa siis oli aika selkeää, että välttämättä tällainen remontti kuin mikä tässä tekoälykuvassa on, niin ei ehkä ihan sellaisenaan onnistus edes siirtää sinne oikeaan asuntoon, alkuperäiseen asuntoon. Eli oli ehkä niin kuin

suhteet vähän jotenkin vinksin vonksin tai sinne päin, tai sitten oli ehkä seinää kaadettu tuosta, tai että keittiön paikka saattoi olla vähän eri paikassa, eli sitten varmaan jotakin vesipisteitä tai muuta pitäisi siellä sitten muuttaa. Mikä sitten mulla ainakin itselle herättää kysymyksen, että jos mä tämmöiseen myynti-ilmoituksen törmään, niin minkälaista asuntoa mä oikein on menossa edes katsomaan? Et jos ne ensimmäiset kuvat, vaikka mitä siinä myynti-ilmoituksessa on, niin onkin sitten ihan täysin suoraan sanottuna tuulesta temmattuja. Ehkä se tekoäly on jollain lailla inspiroitunut siitä alkuperäisestä kuvasta, mutta jos ne on niin kuin täysin tekaistuja, niin herää kyllä kysymys ainakin itsellä siinä, että siis mikä näistä kuvista nyt oli sieltä kämpästä ja mitä kämppää mä itse asiassa onkaan menossa kattoo. Jatketaan aiheesta Niilon jälkeen. Tässä itseni vihollinen.

0: Onko tekoälykuva asunnon myynnin vihollinen sitten loppupeleissä kuitenkin? Tällaiset tekoälykuvat yleistyy asuntoilmoituksissa ja me käytiin läpi tällaista myynti-ilmoitusten kuvia, joissa siis oli tekoälyllä tehtyjä kuvia. Se oli kerrottu kuvassa tällaisella pienellä vesileimalla, jossa luki esimerkiksi digiremontoitu, tai sitten toisen asunnon myynti-ilmoituksessa kuvissa luki sitten, että AI visualisoitu. Ja kysymys nyt minulla ainakin herää, että onko tämä riittävä tieto sille ostajalle, mahdolliselle ostajalle kertomaan siitä, että tässä todella on tehty kuvia tekoälyllä ja välttämättä tämän näköinen kämppä ei oikeastaan olisikaan mahdollista edes rempata siihen alkuperäiskohteeseen, jos siellä tarvitsisi esimerkiksi vesipisteitä muuttaa tai seinää kaataa tai jotakin muuta. Sähköt tuleekin eri paikasta siinä tekoälyn tekemässä kuvassa tai muuta. Niin sanotaanko, että ainakin se asunnon hintalappu siinä vaiheessa voi olla hyvinkin eri. Ja sitten tätä on perusteltu sillä, että esimerkiksi näiden on tarkoitus inspiroida ostajia ja näyttää vähän sen asunnon potentiaalia ja muuta, mutta kyllä siinä varmaan joissain tapauksissa, joissa hyvin räikeistä jutuista puhutaan, niin voi olla, että aika harmaallakin alueella liikutaan. Yle etusivulta osoitteesta yle.fi löydät tästä kertovan artikkelin ja sieltä näet sitten myös pari esimerkkiä, jossa on kämpistä kuvia, joissa on tällaisilla tekoälykuvilla ja sitten tietenkin myös aidoilla alkuperäisillä valokuvilla näitä kämppiä myyty. Ja mä näytin näitä kuvia haastatellessani niin itse asiassa näistä asuntojen myynti-ilmoituksista niin molempien välitysliikkeiden eli Kiinteistömaailman ja sitten Remax Suomen toimitusjohtajille, kun kyseessä oli kuitenkin heidän välittäjiensä tekemiä myynti-ilmoituksia, niin kuunnellaan ensin, että millaisia ajatuksia nämä tekoälykuvat herätti Kiinteistömaailman toimitusjohtajassa Mika Laurikaisessa.
1: Ja tässähän tosiaan niin kuin aloitettiin alkuperäiskuvilla ja sille, ja täällä on isot vesileimat, mutta onko ne sun mielestä riittäviä?
2: Mä ehkä niin kuin haluaisin vielä selkeämmin niin kuin laittaa sen alkuperäisen ja heti sen digiremontoitun, sailatun tai AI-käsitellyn siihen perään. Eli silloin siinä olisi niin kuin oikeasti mahdollisuus verrata niitä alkuperäistä ja tätä lopullista. Nyt tuossa on niin kuin, nyt yksi kuva välissä, mikä on vähän outoa, että täytyy käydä läpi, että onko ohjeistus mennyt perille.
1: Hyvin erinäköiseltä se näyttää täällä näissä kuvissa.
2: Joo, no jos mielenkiintoista nähdä niin kuin vierekkäin, että pitäisi tosi tarkkaa katsoa, että jos siellä on yhtään nyt sitten muutettu joidenkin merkittävien osien sijaintia, niin nämä kuvat pitäisi sitten saman tien poistaa sieltä verkosta. Et mekin käydään joskus keskustelua siitä, kun itse huomataan, että siellä on jonkun toimijan into ylittänyt taidon, niin silloin vedetäänkin kuvat pois saman tien, jos tämmöinen huomataan.
0: Näin siis Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Mika Laurikainen. Ja toden totta kysyin myös sitten Traficomilta, joka näitä tekoälysuosituksia ja näitä asioita valvoo, niin kyllä se on niin, että tuollainen vesileima, niin kunhan se vaan niin kuin on selkeästi jotenkin merkitty sinne kuvaan, niin että tässä on tekoälyä käytetty, niin se voi hyvinkin olla riittävä. Toki tietenkin sitten, jos tarkoituksellisesti jotenkin johdetaan harhaan, jos peitellään jotakin asunnon virheitä, niin sitten tietenkin ollaan varmasti aika syvissä ongelmissa ainakin, jos sitten oikeuteen mennään tai jos tilanteet eskaloituu, että missään tapauksessa ei saisi johtaa harhaan. Mutta se on vähän makuasia sitten, mikä johtaa harhaan ja mikä ei. No sitten Remax kiinteistövälitysyhtiö, heiltä oli tosiaan tämä toinen esimerkki, jossa siis asunnon myynti-ilmoituksessa niin vasta neljäs kuva, kun scrollailit eteenpäin sitä ilmoitusta, niin vasta neljäs kuva oli alkuperäinen kuva tästä aidosta asunnosta. Ja sitä ennen sitten siinä oli AI-visualisoitu vesileimalla merkattuja kuvia, jotka oli siis täysin tekoälyllä tehtyjä. Mites, onko tällainen myynti-ilmoitus sitten kiinteistövälitysyhtiön sääntöjen mukainen, jos tosiaan ilmoituksen ensimmäinenkin kuva, eli se kuva, millä sinä ostajana kiinnostut siitä asunnosta, jos se onkin täysin tekoälyllä tehty, Remax Suomen toimitusjohtaja Pasi Aalto.
3: On se, koska monesti se, minkä takia näitä niin kuin, käytetään myöskin, on se, että saadaan huomiota ja että miltä se näyttää. Vähän niin kuin ehkä niitä mahdollisuuksia. Tietenkin ne pitää olla sillä lailla realistisia, että ne pitää olla mahdollista toteuttaa. Että sitten kun alkaa olla niin tosiaan, että on näitä remontoitu, niin kuin, digitaalisesti remontoituja kohteita, niin kyllä siellä pitää olla varmistettuna, että ne asiat on mahdollista tehdä myöskin sitten, että niin kuin tosi tarkka pitää olla näissä. Mutta ehkä juuri sen, että jos siinä olisi se niin sanotusti alkuperäinen, niin sehän ei niin herätä välttämättä niin hyviä fiiliksiä kuin sitten tämmöinen tekoälyllä tehty, mutta se pitää olla kuitenkin niin, että sit siinä on niin kuin näytillä se alkuperäinen.
1: Ootko sä sitä mieltä, että tämä ilmoitus on tehty tavallaan niin kuin oikein yhtiön periaatteiden mukaisesti? Onko tämä niin kuin, tässä on se vesileima löytyy sieltä, mutta että siinä on tosiaan aika monta kuvaa ennen kuin päästään niihin alkuperäisiin ja sitä ei missään muualla tekstissä ole esimerkiksi kerrottu, että nämä on täysin kuvitteellisia nämä ensimmäiset kuvat.
3: Joo, sen verran, että se on tosi tärkeää, että siinä on merkitty kuvat, että se on tekoälyllä tehty. Ja kuitenkin nykyään aika paljon sitä käytetään, niin ihmiset kyllä osaa katsoa sen myöskin. Olisin tehnyt vielä niin, että siinä olisi se heti, se niin sanotusti muokattu kuva olisi seuraavana. Se olisi se, mitä tekisin siellä, että koska se antaa niin kuin, vähän niin kuin vertailukuvaa myöskin asiakkaille.
1: Mä vielä tankkaa sulta tuosta, että jos asuntoa tosiaan myydään tekoälyllä tehdyillä kuvilla, joissa on täysin eri materiaalit, aivan eri keittiön kaapit, voi olla lattiat, laatat, ja sitten ne ensimmäiset kuvat siitä myynti-ilmoituksesta on tosiaan tällaisia tekoälyllä tehtyjä kuvitteellisia kuvia, niin onko se sun mielestä moraalisesti oikein?
3: Miten mä sanoisin tuonne, että moraali on ehkä vähän raju sana, mutta ehkä se, kun pyritään tuomaan näillä kuvilla sitä, että miltä se voisi näyttää esimerkiksi ne mahdollisuudet, koska siellä on nyt asunut vaikka joku muu ihminen, mutta tämä näyttää ne mahdollisuudet, kunhan siinä näytetään ne todellinen myöskin, niin mun mielestä se on silloin ihan moraalisti oikein.
1: Eli se on niin kuin hyvien tapojen mukaista?
3: Ihan on, kyllä. Överit on övereitä, eikö niin kuin ymmärretään? Tuosta nyt ei ollut kyse, ainakaan tuossa meidän ilmoituksen överistä.
0: Näin, Remax Suomen toimitusjohtaja Pasi Aalto. Kiinteistön välitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa sanoi, että hänen mielestään kuluttajalle täytyy siis todella selkeästi kuvata, että millä tavoin sitä tekoälyä on käytetty näissä ilmoituksissa, sillä sen käyttö tietenkin kuluttaa myös luonnonvaroja. Ja hän muistuttaa myös siitä, että ammattilaiset kiinteistön välittäjät ovat sitoutuneet noudattamaan hyvää välitystapaa, jonka mukaan kuluttajalle ei saa luoda vääriä mielikuvia. Mutta hänkin on törmännyt tapauksiin, jossa ne tekoälykuvat ei todellakaan ole vastanneet sitä todellista asuntoa. Ja näytin Viljamaalle myös nämä samaiset ilmoitukset. Ja hän oli sitä mieltä, että näissä oli liian räikeät erot alkuperäisen kuvan ja tekoälykuvan välillä. Ja että näiden olisi vähintään pitänyt olla niin kuin peräkkäin, jotta ne olisi mahdolliselle ostajalle niin jotenkin edes pystyisit vertailemaan niitä ja vähän eessun taas sun katsomaan, että no mikä siinä nyt oli sit tässä alkuperäisessä ja mitä tästä voisi tulla. Joo, monenlaisia mietittäviä asioita. Ehkä mitä tästä opimme, niin on syytä, jos aiot asuntoa ostaa, niin mennä ainakin kattoon paikan päälle. Ja mustakin on täysin ok, että näytetään sellaisia asioita, että millaista potentiaalia olisi vaikka jossakin muuten aika läpimädässä luukussa, mutta silloin se pitää kyllä selkeästi kertoa, että tässä on tekoälyä käytetty ja tältä siellä asunnossa ei oikeasti näytä, kun meet kattoon.

0: Salattu suru, Agentsi ja Topi Sorsakoski siinä. Ja sitten vaikka maanantai onkin ja pitäisi olla kunnon pöhinä päällä, niin otetaan seuraavaksi vähän easyä Mikan kanssa.
1: Take it easy, relax.

Mika ja Relax, take it easy. Kisulta luvassa Polte ja sen jälkeen sitten paikallisten puheenaiheiden pari.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Kotimaan matkailussa näkyy nyt kaksi ääripäätä. Suomeen on avattu uusia hintavampia hotelleja ja samalla hintahaitari on leventynyt myös sieltä toisesta päästä lyhyt vuokrauksen yleistyttyä. Mitä matkailun tulee, niin suomalaisethan ovat tunnetusti ketjuhotellikansaa. Erityisesti edullisemmat vaihtoehdot, kuten itsepalvelu- ja kapselihotellit, joissa palveluista tai huoneen koosta on säästetty, niin nehän ovat nostaneet viime vuosina suosiotaan. Minä olen toimittaja Roosa Kajander ja haastattelin kahta matkailualan asiantuntijaa matkailun trendeistä. Tärkein tekijä yöpymispaikan valinnassa suomalaiselle on nimenomaan hinta, näin sanoo Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi.
2: Kyllä suomalaiset Suomessa matkustaessaan pääosin menevät hyvin hinta edellä ja tämmöiset niin kuin luksuskohteet tai kalliimman hintatason kohteet, niin suomalaiset harvoin niihin kotimaassa majoittuu, että sitten ulkomailla kyllä enemmän ja tietysti kaupungeissa he käyttävät hotelleja ja sitten jos puhutaan pohjoisen matkailukeskuksia, niin siellä mökkimajoitus on hyvin yleinen.
1: Hinnan lisäksi majapaikan valintaan vaikuttaa muun muassa se, että missä on aikaisemmin tottunut käymään ja tietysti Timo Lapin mukaan nykypäivänä myös se, että pienempienkin hotellien ja paikkojen on helpompi päästä kansan tietoisuuteen sosiaalisen median kautta. Matkalehden päätoimittaja Venla Kujakallio sanoo, että suomalaiset jakautuvat tällä hetkellä vähän kahteen leiriin sen suhteen, että mihin täällä kotimaassa oikein halutaan majoittua.
3: No siinä tietysti paljon varmaan vaikuttaa se matkan tarkoitus ja että mitä ylipäätään haetaan. Ja ehkä siinä myös trendinä näkyy semmoinen entistä vahvempi kahtia jakautuminen. Että on toisaalta, jos ollaan vaan nopeasti piipahtamassa vaikka jossain kaupunkilomalla tai ollaan työmatkalla tai näin, niin sitten saatetaan valita joku hyvinkin budjettiystävällinen vaihtoehto. Että esimerkiksi nythän on taas tullut paljon kaikkia uusia kapselihotelleja ja itsepalveluhotelleja ja muissa, joissa se palvelu on tavallaan tingitty ihan minimiin, että oikeasti sit halutaan vaan katto pään päälle ja hyvä sijainti ja semmoinen niin kuin turvallinen majapaikka ja sitten valitaan tämän tyyppinen, kun taas sitten myös semmoinen elämysten perässä matkustaminen ja siis lähimatkailu ylipäätään on kyllä nyt ollut pandemian jäljiltä niin kuin pysynyt tosi kiinnostavana ja korkealla tasolla.
1: Elämyksiä suomalainen ei kotimaassa juurikaan kaipaa. Tätä mieltä on Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi. Suomalaiset käyttävät rahaa majoitukseen mieluummin ulkomailla kuin kotimaassa. Mutta yksi sellainen kohde löytyy, mihin suomalaiset kyllä mielellään rahaa pistävät. Seuraavaksi kuullaan, mikä se on.
2: Suomalaiset ovat Suomessa aika perinteisissä majoituskohteissa ja käyttävät Suomessa vähän vähemmän rahaa tällaisiin palveluihin. Ehkä se kylpylä. Loma on ehkä se tyypillisin, mihin suomalaiset sitten investoivat. Ja totta kai pohjoisessa ollessaan käyvät laskettelemassa ja tämän tyyppisiä palveluita, mutta nämä kalliimmat palvelut, kyllä ne on melkein yksinomaan tarkoitettu ulkomaalaisille asiakkaille, jotka liittyvät esimerkiksi koiraajeluun, poroajeluun ja tämän tyyppisiin palveluihin.
1: Matkalehden päätoimittaja Venla Kujakallio on hieman toista mieltä.
3: Kyllä mä näen, että jos se oikeasti se majoitus pystyy tarjoamaan jotain sellaista, mitä ei muualta saa, niin kyllä matkustaja silloin on valmis siitä myös maksamaan. Niin sitten tehdään myös tämmöisiä elämyksellisempiä reissuja paljon, jossa nimenomaan halutaan siltä majapaikalta myös jotain erikoisempaa ja jotain sellaista mieleenpainuvaa elämystä. Niin kyllä sieltä sitten myös nousee ne helmetet, joissa on oikeasti löydetty se oma kulma, tehdä joku persoonallinen näkökulma tai sitten vaan niin, että palvelu on tosi hyvää, niin ehkä just siinä palvelussakin se, että joko niin, että sitä ei ole ollenkaan, että kaikki hoidetaan niin kuin automaattisesti itsepalvelumeiningillä, tai sitten niin, että jos siihen palveluun panostetaan, niin sitten sen oikeasti pitää olla tosi, tosi hyvä ja viimeisen päälle, että semmoinen niin kuin ihan ok ei enää riitä.
1: Ja jos yhä jäi mietityttämään, että mihin sitä suuntaisi syysloman viettoon, niin mehän kuule kävimme puolestasi ympäri Suomen testaamassa hiukan erikoisempia majapaikkoja. Täältä kotimaasta löytyy niiden tuttujen ja turvallisten ketjuhotellien lisäksi paljon paljon muutakin. Esimerkiksi Hankasalmella voit yöpyä mökissä 20 metrin korkeudessa ja Tampereelta löytyy vähän boheemimmalla tavalla sisustettu kämppä. Onpa tarjolla myös niin sanottua aikuisten leikkihuonetta Lahdessa ja kylläpä se yöpyminen onnistuu vaikka joki-iklussa, sillä tavalla Oulussa nimittäin. Nämä ja muutkin erikoisuudet kannattaa tsekata Ylen verkkosivuilta ja Yle-sovelluksesta.

Kello 13.39 ihan pian. Tuoreen uutisen mukaan Ruotsin ja Norjan sotilasajoneuvoille on pian vapaampi kulku Suomeen. Puolustusministeri Antti Häkkänen on siis päättänyt uuden puolustusvoimien ajoneuvojen käyttämistä koskevan puolustusministeriön asetuksen antamisesta. Ja tuon asetuksen myötä siis esimerkiksi Lapissa, Ruotsista ja Norjasta Suomeen maayhteyksiä pitkin tulevat sotilasajoneuvot voisivat saapua maahan ilman rajalla tehtäviä erityisiä tarkastustoimenpiteitä. Ja tuo sama käytäntö otetaan käyttöön siis satamissa ja lentokentillä myös. Tarkoitus on siis helpottaa, vaatii vähemmän resursseja puolustusvoimilta, kun asetus yhtenäistää ja sujuvoittaa sotilasajoneuvojen liikkumista maasta toiseen. Ja esimerkiksi puolustusministeriön vanhempi hallitussihteeri Kosti Honkanen sanoo, että Ruotsissa esimerkiksi ajoneuvojen kuormaussäädökset on erilaisia kuin meillä Suomessa. Että Suomessa säädökset on tiukempia ja rajalla sitten ruotsalaisten kuormaa on jouduttu jakaa vaikka useampaa ajoneuvoa. Ja kaikenlaiset tällaiset toimenpiteet on siinä sitten saattanut hidastaa toimintaa paljonkin. Aiheesta lisää osoitteessa yle.fi. Kaukua ja vanhoja muistellaan ja sen jälkeen sitten taas paikallisten aiheiden pariin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Nyt leskeksi jäävät sukupolvet ovat sellaisia, joissa kotityöt ovat olleet tyypillisesti hyvin eriytyneet. Pariskunta on saattanut hoitaa arjen askareet perinteisten sukupuoliroolien mukaan, ja kun toinen kuolee, leski voi jäädä avuttomaksi esimerkiksi pankkiasioiden tai ruoanlaiton kanssa. Myös omaishoitajuus voi laittaa arjen sekaisin, jos puolisosta ei ole enää apua arjen hoidossa. Ilmiö on tuttu neuvontaa tekevissä Eläkeliitossa ja Marttaliitossa, jotka saavat yhteydenottoja pulaan joutuneilta ikääntyneiltä. Minä olen Mira Stenström ja kysyin asiasta Hämeen Pirkanmaan Martoilta. Järjestö vastaa liiton valtakunnallisesta neuvontapuhelimesta ja järjestää ikääntyvien arjen hallintaa edistäviä kursseja. Kotitalousasiantuntija Marja Vehnämaa kertoi leskien huolten nousevan nyt jatkuvasti esiin.
2: Kyllä ne on ihan tavallisia arjen pärjäämiseen liittyviä kysymyksiä, eli siihen, että miten minä nyt laitan sitä ruokaa, miten ne ihan vaikka välillä on, että miten ne perunat keitetään ja miten se kastike tehdään ja normaaleja siivoukseen, pyykinpesuun, kaikkeen tämmöiseen normaaliin kotitalouksissa tapahtuvaan toimintaan, niin tulee kysymyksiä kyllä ja niitä sitten harjoitellaan myöskin.
1: Teillä on erilaisia kursseja esimerkiksi ikääntyneille, niin näkyykö se myös siellä, että kursseilla harjoitellaan vaikkapa sitä perunan keittoa, jos on jäänyt yksi?
2: Kyllä sitäkin on, että meillä on aika vähän sellaista toimintaa tällä hetkellä, mutta että meillä on näitä vilppuryhmiä ja meillä on niissä nimenomaan vilput on Suomessa monessa muussa paikassa hyvin erilaisia, mutta meillä on ollut tämmöisiä äijien kokkausryhmiä ja niissä sitten ollaan tehty, meillä on vapaaehtoiset, jotka niitä vetää, mutta on itsekin ollut siellä mukana, niin ihan tavallisia ruokia, ihan perusarkiruokia siellä tehdään. Ja oikeastaan meillä korostuu näillä kursseilla vielä enemmän ne, jotka ovat jääneet omaishoitajaksi. Eli edelleenkin pitää siitä puolisosta pitää huolta, mutta hänestä ei ole sitten mitään apua enää siinä arjen pyörityksessä. Mutta on kumpiakin ollut mukana.
1: Niin minkälaisena se näyttäytyy se elämä sitten, kun toinen kuolee ja jää yksin ja joutuu sitten itselle ehkä semmoisia ihan upo-outoja asioita opettelemaan?
2: Kyllä se on oikeasti vaikea tilanne, että tietenkin siinä on se suru, on saatettu olla 50 vuotta naimisissa ja tietenkin on nämä niin kuin roolit hyvin vakiintuneet, että mitä kumppaneenkin hoitaa ja siinä on se suru ja sitten sen surun keskellä et välttämättä pysty ottaa vastaankaan niin paljon uutta asiaa ja kuitenkin pitäisi huolehtia kaikesta siitä, mistä ei ole välttämättä minkäänlaista kokemusta.
1: Onko tämä selvästi ikääntyneiden parissa näkyvä ilmiö?
2: Kyllä se on. Et tietysti vielä pitempään kuin meillä eletään nykyään, niin tietenkin senkin puolesta, että meille ei oikeastaan ole tullut vastaan sitten niin kuin nuorempia vastaavia tapauksia.
1: Onko odotettavissa, että tämä ilmiö myös lisääntyy tulevina vuosina, kun meillä väestö ikääntyy?
2: Ilman muuta ja uskoisin myöskin, että tämä niin kuin toinen ilmiö, eli se, että jäädään omaishoitaja.

0: lisäksi, niin se etenkin tulee lisääntymään, koska tiedetään, että hoivapaikkoja ei ole ja halutaan, että vanhukset ovat entistä pidempään aina siellä omassa kodissa, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että siellä on niitä omaishoitajia paljon enemmän.
1: No miten neuvoisit pariskuntia nyt, kun molemmat ovat vielä elossa, niin tavallaan käsittelemään tätä asiaa, että sitten voi käydä niin, että kun toinen lähtee, niin toinen jää pulaan niiden ihan siis arkiaskareiden kanssa.
0: No mä muistan mun edesmenneen tädin kohdalla, että hänen aviomiehensä sairastui, niin kyllä taas sitten hänen miehensä rupesi opettaa jo hyvissä ajoin, että nyt sinä ajat, enkä minä aja autolla ja kaikkia tämmöisiä asioita, mitenkä heillä oli roolit ollut, niin heillä tehtiin tämmöistä ihan, että siis voi tehdä sitäkin, jos niin kuin sairauden takia tietää, että tota, niitä päiviä ei määrättömästi ole jäljellä. Ja toisaalta vaikka ei tietäiskään, niin voisi ihan hyvin sitten esimerkiksi siinä vaiheessa, kun ollaan eläkkeellä ja tota noin, niin yhdessä jäädään sitä huushollia pyörittämään, niin niitä rooleja alkaa rikkomaan jo hyvissä ajoin.

0: Rauli Padding, Somerjoki, Ikkunaprinsessa. Kello pian 2:50. Markkulan Essi täällä sunkaan kello 16 saakka. Radio Suomi lähelläsi on ohjelma, jota kuuntelet. Tänään tuolla Ylen etusivulla on pyörinyt luetuimpana juttu pitkään, jota en ihmettele ollenkaan. Otsikko kuuluu näin, että raudan puute jää usein huomaamatta ja asiantuntijat haluaisivat nostaa viitearvoja. Ja tämä on varmasti aihe, joka etenkin tällä lailla syksyisinä päivinä saattaa hiipiä mieleen, että josko tämä tämmöinen jatkuva oma väsymys ehkä voisi johtua vaikka raudan puutteesta. Ja hyvä, jos hiipii, koska monilla se varmasti voi ollakin niin. No, uutinen kertoo siis siitä, että amerikkalaisasiantuntijat haluaisivat siis nostaa tämän raudan puutteen raja-arvoa korkeammaksi, jotta se tunnistettaisiin aiemmin. Ja haluaisivat siis nostaa sitä niin, että tämä ferritiiniarvo olisi 30 mikrogrammaa litraa kohden tai sitä matalampi, niin silloin se tulisi katsoa jatkossa raudan puutteeksi aikuisilla sekä henkilöillä, joilla on kuukautiset tai jotka ovat raskaana. Ja sitten tässä samaisessa jutussa kerrotaan niin, että ferritiinin viitearvo ja alaraja on Suomessa aikuisilla naisilla vähän laboratoriosta riippuen noin 13-15 ja miehillä 20-30 mikrogrammaa litraa kohden siis. Eli puhutaan vielä aika paljon alempana olevista tällaisista viitearvoista. Ja professori Tuija Männistö tässä jutussa kertoo, että ferritiiniarvoa 20 pidetään Suomen laboratorioissa yleensä semmoisena raudan puutteen viitemerkkinä. Ja tässä pari suomalaisasiantuntijaakin haastateltu, jotka on sitä mieltä, että kyllä tätä raja-arvoa pitäisi nostaa siihen ferritiiniin. Ja jos itse oot nyt vähän niin kuin miettinyt, että voisikohan tämä olla jotenkin omaan nilkkaan kopsahtaa tämä tai osua, niin tässä artikkelissa löytyy myös aika pitkä lista niistä oireista, mitä se raudan puute voi mahdollisesti aiheuttaa. Ja jos sieltä käyt kurkistamassa ja tuntuu, että aika monen kohdalla niin tuntuu, että check, kyllä passaa meikäläiseen, niin ehkä olisi syytä käydä mittauttaa nuo arvot.
1: Pentulive on palannut Yle Areenaan. Mutta entä jos ruudun tuijottaminen ei enää riitäkään, vaan kotiin iskee ihan oikea koirakuume? Radio Suomen ihmisten illassa pohditaan uuden elämänkumppanin hankkimista. Kuulijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa Pentuliven äiti Pirjo Koskinen sekä koira-asiantuntija Katriina Tiira. Ota osaa lähetykseen ja soita meille tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Ja toki tälleen lokakuun 12. päivä, niin sehän voi olla, että joku muukin vähän väsyttää kuin raudan puute. Tässä on Visi ja Wake Me Up.

0: No jos ei tällä herää, niin en kyllä tiedä sitten, että mikä se semmoinen kappale olisi, joka herättäisi paremmin. Avicii ja Wake Me Up. Ihan kohta musiikkia vielä Kaija Koolta, Mon sydän, ja sen jälkeen sitten kohti kello 14 Yle Uutisia.
1: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. LVV on kehottanut Googlea keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google kertoo aloittaneensa valmistelutyöt perustuen omaan tulkintaansa lainsäädännöstä. Venäjä on kommentoinut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittamaa Venäjän ja Ukrainan välistä energia-alan tulitaukoa. Venäjän mukaan yhteydenpito jatkuu ja Venäjä aikoo kertoa asiasta, kun sen aika on. Venäjä ei siis vahvistanut osallistuvansa tulitaukoon Ukrainan kanssa. Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto eli taloustieteen Nobel-palkinto jaetaan tänä vuonna kahdelle ekonomistille.
1: Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne till Robert E. Hall och Michael Woodford för mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering.
0: Palkinnon saavat yhdysvaltalaiset Robert E. Hall Stanfordin yliopistosta ja Michael Woodford Columbian yliopistosta. Tunnustus myönnettiin makrotalouden vakauttamiseen liittyvästä tutkimuksesta. Palkintosumma on 11 miljoonaa kruunua, eli noin 1 000 000 euroa.
2: Uutisissa Markus Heikkilä.
3: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
2: Täällä ollaan oikein hyvää maanantaita ja viikon alkua. Heikki Hela ja Uneton yö soi seuraavana tähän meille tunnin alkuun ja sen jälkeen sitten otetaan selvää, että mitä oikein on tapahtunut Jämsänkoskella tuossa viikonloppuna. Alle 15-vuotiaan lapsen epäillään tehneen useita rikoksia myöhään sunnuntai-iltana ja esimerkiksi hänen epäillään varastaneen 2 eri autoa ja tähän liittyy myös todella vaarallista taka-ajoa sitten poliisin kanssa. Mistä oikein on kyse? Siitä Heikki Helan jälkeen.

Hei Kiela, uneton yö. Seuraavaksi sitten tapauksista tai tapahtumista viikonloppuna Jämsän koskella, jotka olisi voinut eskaloitua ja vielä vaarallisemmiksi kärkistyä kuin mitä sitten loppupeleissä kävi, vaikka vaarallisia tilanteita siellä nytkin saatiin aikaa. Keski-Suomessa siis Jämsän koskella viikonloppuna sunnuntai-iltana myöhään alle 15-vuotiaan lapsen epäillään tehneen useita rikoksia, näin Sisä-Suomen poliisi kertoo tiedotteessaan. Alaikäisen epäilee siis varastaneen esimerkiksi 2 autoa ja toisella autoista epäilty sitten pakeni poliisia huomattavalla ylinopeudella ja ajoi osittain kevyen liikenteen väylille ja tapahtumaan aikaan Jämsänkosken keskustassa oli liikkeellä esimerkiksi paljon nuoria ja poliisi ajoi epäiltyä takaa ja sitten loppujen lopuksi pysäytti kuljettajan risteysalueella kiilaamalla tuon auton niin, ettei sillä päässyt enää ajamaan karkuun ja poliisi sanoi, että pysäytys tapahtui matalalla nopeudella, mutta siinä oli tosiaan takaa jo etenemässä loppuvaiheessa kohti vilkasta taajamaa, jossa oli siis paljon väkeä, jolloin poliisi päätti puuttua tuohon ajoon kiilaamalla ja ajamalla risteysalueella poliisiauto pakenevaa autoon kiinni. Tuo anastetuksi epäilty auto vaurioitui tässä pysäytyksessä ja sitten myös poliisiauton keulaan tuli vaurioita. Ja vielä tämän jälkeen sitten epäilty alaikäinen yritti poliisin pakkopysäytyksen jälkeen paeta paikalta juoksemalla, mutta sitten lopulta poliisi on käskyttämällä saanut hänet pysähtymään ja kiinni. Ja nuori puhalsi poliisin mukaan alkometriin rattijuopumusrajan ylittävän tuloksen ja poliisi epäilee siis alaikäistä useista rikoksista ja jatkaa tämän poikkeuksellisen vakavan tapauksen tutkintaa muun muassa kuulusteluilla eikä tiedetä tästä asiasta toistaiseksi tarkemmin.

Ruo tässä, Emma ja Matilda. Älä mee. Ja sitten lisätään pikkusen tempoa ja ehkä vähän fiiliksestä toiseen. Tää on tietenkin Tom Jones ja Sex Bomb.

Karjalainen kertoo ja kirjoittaa sekä STT että dieselin kova hinta pakottaa bussiyhtiöt tarkkaan katsomaan, että mitenkä kannattavaa se on eri bussivuoroja nyt sitten ajaa. Ja nyt sitten tällaisia ensimmäisiä joidenkin bussivuorojen lopettamisia on jo nähty, kun lipun myynnillä ei saada katettua sitten kovaa vauhtia nousseita kustannuksia. Karjalainen kirjoittaa, että Itä-Suomessa liikennöivä perheyritys Savonlinja lopettaa esimerkiksi viikonloppuisin ajetut vuorot välillä Kajaani-Iisalmi ja Kajaani-Kuopio, ja jo kesällä he ovat karsineet joitakin vuoroja, näin liiketoimintajohtaja Jukka Komulainen STT:lle kertoo. Nämä vuorot on markkinaehtoisia, eli niiden kulut on siis katettava myydyillä lipuilla, ja kilpailutilanne on sen verran kova, että lippujen hintoja ei ole voinut nostaa sitten määränsä enempää. Tämä on varmasti asia, mikä tietenkin koskettaa, sanotaanko, kaikkia ihmisiä, vaikka nyt sitten sulla ei omaa autoa oiskaan, niin kyllä siinä vaiheessa sitten, kun tosiaan diesel ja polttoaine ylipäänsä on niin kallista, että bussivuorojakin joudutaan sen vuoksi sitten perumaan, niin vaikka kuinka joukkoliikenteellä kulkisit mahdollisimman paljon tai mahdollisuuksien mukaan, niin se voi olla, että jossakin sitten raja tulee vastaan siinäkin. Komulainen kertoo, että dieselin litrahinta on noussut vuoden sisällä reilut 70 senttiä ja että heillä kulutus on 2 miljoonaa litraa vuodessa. Siinä voi sitten jokainen laskeskella, että jos dieselin litrahinta on tässä viime päivinä ollut sellaiset 2,4 euroa litralta, niin siinä melko iso hintalappu tulee. Linja-autoliitto tietenkin toivoisi hallitukselta suoraa tukea. Hallitus auttaisi nopeammin jakamalla suoraa tukea paljon dieseliä käyttäville yrityksille. Sellaista ammattilaiset toivovat ja sanovat, että sillä tietenkin vaikutukset toimisi kaikista nopeimmin. Ace of Base, All That She Wants, ja sen jälkeen sitten paikallisten puheenaiheiden pariin. Katsotaan, miten käy dieselihinnan ja tukien suhteen.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Kanta-Hämeen hyvinvointialueen työntekijöiden työterveyspalvelut heikkenevät. Taustalla ovat säästöt. Minä olen toimittaja Miia Roivainen. Asia koskettaa 6500 työntekijää. Oma-Hämeen mukaan ei-lakisääteisten työterveyspalveluiden kustannukset olivat viime vuonna reilu 1,3 miljoonaa euroa. Korvausten jälkeen näiden Kela 2-palveluiden nettokustannus hyvinvointialueelle on ollut noin 1 000 000 euroa vuodessa. Työntekijöiden työterveys tulee muuttumaan jo nyt lokakuussa. Aloitus alkaa vaiheittain. Ensi vuoden alusta jäljelle jää vain lakisääteinen osa työterveyttä. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen, eli Oma-Hämeen HR-päällikkö Kati Koppinen. Oma-Häme supistaa nyt henkilöstön työterveyspalveluja. Miksi?
2: No, Suomessahan on se käytäntö, että työnantaja järjestää työntekijöille työterveyshuollon palvelut. Ja tämä palvelu meillä tulee pysymään ihan ennallaan, että siihen ei kosketa. Sitten meillä on mahdollisuus järjestää vapaaehtoista sairaanhoitoa ja se kokonaisuus meillä lähtee nyt muuttumaan. Ja ehkä konkreettista siinä on se, että se työterveyshuollon palvelu lähtee kohdentumaan nyt meillä työkykyä tukeviin palveluihin, näihin ennaltaehkäiseviin palveluihin. Että painopiste siirtyy sinne puolelle.
1: No, miten suuri säästö tällä saadaan?
2: Taloudellinen näkökulma on mun mielestä niin kuin yksi tulokulma siihen asiaan. Ehkä itse enemmän katson sitä sit sieltä kokonaisuutena vaikuttavuuden näkökulmasta. Et Oma-Hämeessä meidän lähijohtajat yhdessä työterveyshuollon kanssa on saanut tosi hyviä tuloksia aikaiseksi. Ja katsotaan tämän vuodenkin lukuja, niin noin 9% on sairastavuus vähentynyt, mikä tarkoittaa aika merkittävästi sitten lisää työkykyisiä päiviä.
1: No, kuitenkin yksi syy tälle muutokselle on nimenomaan niissä säästöissä. Kuinka merkittävä se säästettävä summa tässä kohtaa on?
2: No, mä näkisin sitä, että tässä vaiheessa on sitä lopputulemana aika vaikea niin kuin arvioida tai ennustaa. Eli se on niitä asioita, mitä meidän pitää yhdessä sitten seurata, että mikä se vaikutus tulee olemaan ja kuinka hyvin niin kuin ikään kuin onnistutaan sitten sillä puolella, että päästään sitä työkykyä ennakoivasti tukemaan ja miettimään sitten yhdessä niitä vaikuttavia ratkaisuja.
1: No, hyvinvointialue on lausunut myös tietysti aluehallitukselle, että se tunnistaa, että näiden Kela 2-palveluiden poistumisella on myös jonkinlaisia riskejä, mutta minkälaisia ne tunnistamanne riskit ovat?
2: No, me näkisin sitä, että se on semmoista niin kuin työterveysyhteistyön toiminnan muutosta ja mitä paremmin niin kuin siinä toiminnan muutoksessa sitten onnistutaan. Elikkä se käytännössä tarkoittaa sitä, että kun mennään kohti sitä, että mitä varhaisemmin työkykyä pystytään ennakoimaan, mitä paremmin meillä varhaisen välittämisen asiat toimii, mitä paremmin pystytään ehkä sitä työhön paluuta ja työssä jaksamista tukemaan, niin sitä paremmin ollaan sitten onnistuttu.
1: No, tämä muutos tapahtuu hieman asteittain, mutta kun nyt vielä ollaan niin sanotusti vanhassa ajassa näiden henkilökunnan työterveyspalvelujen suhteen, niin mitkä ovat sellaisia konkreettisia asioita, joita tämä Kela 2 pitää sisällään, joita ei sitten ensi vuonna enää työntekijöille työterveydessä ole?
2: No, jos lähdetään katsomaan, että mitä meillä niin kuin on tällä hetkellä, että jos ajatellaan esimerkin kautta ehkä olisiko helpompi, niin jos työntekijä tälleen ajankohtaisesti vaikka flunssaan sairastuu, niin meillähän on ollut jo käytössä se malli, että käytännössä 1+9 malli, eli kun työntekijä on työkyvytön omaan työhönsä, niin se oma lähijohtaja pystyy jo myöntämään poissaoloa sen sairastumispäivän ja sitten sen jälkeen vielä 9 kokonaista päivää, eli melkein 1,5 viikkoa. Ja jos katsotaan käytännössä tämän hetken lukuja, niin noin 90% meidän poissaolojaksoista menee tähän niin kuin määrittelyyn ja käytännössä noin 1/2 meidän poissaolopäivistä. Eli ajattelisin, että siinä se toimintamalli nyt niin kuin konkretisoituu, että pystytään hyödyntämään ehkä vaikuttavammin olemassa olevia malleja. No, sitten taas, jos työkykyhaasteet pitkittyy, poissaolo pitkittyy, niin sehän on sitten sitä työterveyshuoltoa, mikä meillä pysyy. Eli käytännössä ne palvelut, mitä työntekijät on tähänkin asti hyödyntäneet, niin tulee olemaan sitten käytettävissä.
3: sukupolven kasvattajat.
4: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolaa itteeni.
5: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
6: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin, Korsto!
7: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
8: Ei ole end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
3: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. Nyt Yle Areenassa.
9: Kello lähestyy 2:30 ja se tarkoittaa sitä, että olisi alueellisia uutisia luvassa tuossa puolelta. Sitä ennen ehditään kuulla vielä Mambaa, Pyyhi kyyneleet. Biisi, joka ehkä harvemmin meillä Mambalta soi mun mielestä. Mä yritän täällä kirkasvalolampun äärellä imeä itseäni vähän virtaa tuosta. Ylen jutustakin luin tuossa viikonloppuna, että voi olla, että kirkasvalolampusta, tai siis että siitä on tutkitusti apua myös makean himoon. Ja mä tarvin nyt sitä apua, kun kollega Janne Jauhiainen toi tonne pingviinisalmiakkeja laivareissulta, niin toivotaan, että se auttaa.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeestä ja Tiina Kokko, hyvää iltapäivää. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen noin 6500 työntekijän työterveys supistuu minimiin. Työnantajan vapaaehtoisesti tarjoamat työterveyskäynnit poistuvat ensi vuoden alusta alkaen. Osa palveluista poistuu jo lokakuun lopulla. Syynä ovat hyvinvointialueen säästöt. Vapaaehtoisten terveyspalvelujen nettokustannus on ollut noin 1 000 000 euroa vuodessa. Hyvinvointialueen HR-päällikkö Kati Koppinen sanoo, että muutoksen vaikutuksia esimerkiksi sairauspoissaoloihin seurataan. Pääradan junaliikenteessä on katkoja Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä tällä viikolla. Väylävirasto vaihtaa 3 vaihdetta Hämeenlinnan ratapihalla ja työt alkavat huomenna tiistaina aamulla kello 6.40. Tiistaina junaliikenne jatkuu aluksi Harvialan ja Hämeenlinnan välillä yhtä raidetta pitkin ilta 8 asti. Tämän jälkeen junia ei kulje Hämeenlinnan kautta ennen torstai aamua kello 5.40. Junat korvataan busseilla. Vaihteiden vaihtotöitä tehdään ympäri vuorokauden, mistä aiheutuu meluhaittaa ympäristöön. Varsinaisten vaihteen vaihtotöiden jälkeen Hämeenlinnan ratapihalla tehdään vielä ensi viikolla jälkituentatöitä. Hämeenlinnaan rakennettavan keskusseurakuntatalon kustannusarvio on noussut noin 26,5 miljoonaan euroon. Vielä keväällä kustannusarvio oli noin 1,5 miljoonaa euroa vähemmän. Kustannusarvio sisältää suunnittelu- ja rakennuttamiskustannusten lisäksi myös irtokalusteet ja taidehankinnat. Lisäksi rakennuksen tukiseinän rakentaminen maksaa suunniteltua enemmän. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päättää uuden keskusseurakuntatalon rakennuttajasta torstaina. Urakkatarjouksia tuli 11. Uudella keskusseurakuntatalolla ja sen viereen rakennettavalla asuintalolla on rakennuslupa.
1: Uutisten jälkeen kello on 14.32. Radio Suomi lähelläsi ja Markkulan Essi täällä. Maan etelä- ja keskiosassa tänään enimmäkseen pilvistä ja lähinnä etelärannikon tuntumassa ajoittain sadetta. Yöstä alkaen sitten selkeämpää ja poutaa. Päivän ylilämpötila enimmäkseen +3 ja +8 asteen välillä ja yön alin -2 ja +5 asteen välillä. Kohtalaista sekä paikoin puuskaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Maan pohjoisosassa puolestaan sitten selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylilämpötila -1 ja +4 asteen välillä. Yön alin -2 ja -10 asteen välillä. Heikkoa tuulta ja huomenna sitten etelänpuoleinen tuuli voimistuu. Oikein hyvää maanantaita. Tsemppiä viikkoa tässä yö ja ihmisen poika.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Kanta-Hämeen hyvinvointialueen työntekijät saavat siis ensi vuoden alusta vain lakisääteiset työterveyspalvelut. Asia koskettaa 6 500 hyvinvointialueen työntekijää. Minä olen toimittaja Miia Roivainen ja tapasin Oma-Hämeen HR-päällikkö Kati Koppisen.
2: No, työterveyspalvelut on kuitenkin aika iso siivu henkilön hyvinvointia, tukea sekä työssä, mutta osin myös siellä työn ulkopuolella, niin miten iso ratkaisu näistä Kela-2-palveluista leikkaaminen teidän mielestänne on?
3: Hyvä kysymys. Jotenkin näen, että se on kuitenkin semmoinen kokonaisuus. Ja mitä paremmin me onnistutaan siinä palvelun siirtämisessä ja ohjauksen siirtämisessä siihen, että nähdään ne ennakoivat tavallaan merkit, pystytään varhaisesti tukemaan ja käytännössä sitten löytämään niitä oikeita myöskin paluun ratkaisuja, niin uskon, että sitä kautta se vaikutus on sitten pienempi.
2: No, HR-päällikkö Kati Koppinen, Oma-Hämeessä on ollut myös YT-neuvotteluja. Miten tämäkin säästö toimi? Miten tämä vertautuu tuollaisiin YT-neuvotteluihin, tämä, että työterveyspalveluista supistetaan?
3: Kyllä minä niin henkilöstöasioissa näen, että onneksi olemme ehkä tällä puolella tässä ratkaisussa. Että kuitenkin kyse on siitä, että meillä on mahdollisuus siirtää painopistettä, lähteä kehittämään meidän omaa tekemistä ja yhdessä sitten palveluntuottajan kanssa sitä tekemistä ja hakea kuitenkin niin niillä toiminnoilla se ratkaisu, kuin se, että esimerkiksi oltaisiin sitten vaihtoehtoisesti miettimässä samaa ratkaisua sitten sinne henkilöstön vähentämisen puolelle.
2: Millä tavalla tätä seurantaa tullaan ensi vuoden alusta alkaen tekemään, kun viimeistään silloin vuoden alusta tämä muutos täysin astuu voimaan?
3: No, käytännössä ihan niillä samoilla keinoilla, millä sitä seurantaa tehdään tähänkin asti. Eli meillä on hyvät, voisiko sanoa, keinot ja mittarit niin työnantajan puolella kuin meidän palveluntuottajan puolella. Ja sitä kautta voidaan niitä kaikkia olennaisia asioita seurata. Ja ehkä jos keskeisimpiä asioita sieltä nostaa, niin me pystytään niitä työkykyyn liittyviä mittareita seuraamaan. Me pystytään seuraamaan niitä erilaisia meidän työkyvyn tuen palveluita, miten niiden vaikuttavuus menee, tuleeko niihin muutoksia, mitkä on niitä taloudellisia lukuja tavallaan, että mitä siellä tapahtuu, mutta kyllä myöskin niin kuin henkilöstökokemusta, että kuinka se siinä sitten alkaa näkyä.
2: No, mainitsit henkilöstön. Miten henkilöstö on reagoinut siihen, että työterveyspalveluihin tulee tällainen muutos?
3: No, niin kuin sanoin, niin aluehallitushan teki päätöksen maanantaina ja me ollaan nyt päästy niin kuin vasta sitten keräämään sitä, että minkä tyyppistä huolta tai kysymystä sieltä henkilöstön puolelta tulee. Ja nyt kun saadaan niitä kerättyä, niin päästään sitten palveluntuottajan kanssa niihin hyvin vastaamaan. No, ajattelin, että tämähän on muutos ja sitä kautta varmasti niin kuin niitä kysymyksiä ja huolia yksilötasolla on. Ja me uskon kyllä, että me pystytään, kun meillä on nyt mahdollisuus kuitenkin henkilöstöä tässä kuulla, niin pystytään niihin myöskin sitten vastaamaan.
2: No, mulla eikä sullakaan ole kristallipalloa tässä asiassa, mutta näetkö, että tämä on pysyvä muutos? Uskotko, että tässä maailmanajassa olisi enää paluuta tällaisiin tietyllä tavalla menetettyihin etuihin?
3: No, me niin kuin ajattelen, että mikään ei ole pysyvää nykyisin ja sen takia jotenkin niin kuin itse on ehkä niin kuin aika rauhallisinkin mielin siitä, että meillä on olemassa niin hyvät raportointityökalut, millä me voidaan niin kuin seurata tätäkin asiaa ja nähdä sitten niitä vaikutuksia. Ja jotenkin ajattelen, että kyllähän niin kuin Oma-Hämeelle minusta on niin kuin tunnuksen omasta se, että kyllä me päästään sitten niin kuin asiaa tarkastelemaan uudelleenkin, että jos se näyttää siltä, että ikään kuin vaikutukset on jotakin sellaista, tai niin vahvasti, mitä niin kuin ei haluta sitten nähdä tai tukea. Ja sitten toisaalta tämä meidän ympärillä olevat rahoitusmallit ja tilanteet muuttuu, niin kyllä minä niin kuin näen, että tilannetta on varmasti mahdollisuus arvioida jossain vaiheessa uudelleenkin.
2: No, tuossa aiemmin puhuitkin siitä omalla ilmoituksella tai lähijohtajan luvalla poissaoloista, että teillä sellainen systeemi on käytössä ja sitä pidetäänkin yhtenä tämmöisenä säästö- tai voi sanoa optimointikeinona. Jatkuuko se siis kuitenkin teillä ensi vuonna tähän tuttuun tapaan?
3: Kyllä jatkuu ja se on mun mielestä se yksi meidän vahva perustoimintamalli ja se on vaikuttava malli. Kuitenkin se pohjautuu siihen luottamukseen lähijohtajan ja työntekijän välillä, niin ilman muuta sitä jatketaan.
4: Mulla ehkä alkoi itse asiassa mun lintuinnokkuus ihan itse asiassa tuosta 5 metrin päästä, eli 4 vuotta sitten. Silloin meillä oli täällä kenttäkurssi yksi päivä, niin pidin räkättirastasta kädessä, niin silloin mä tajusin, että vitsi, tämähän on ihan uskomaton juttu. Että kyllä se oli ihan vaan se räksä, että se muutti kaiken.
5: Sunnuntaina kävi Höytiäisen lintuasemalla Joensuun lähellä seuraamassa lintujen rengastusta, juttelemassa niiden syysmuutosta ja siitä, miten aseman rengastajat ja linnuista kiinnostuneet opiskelijat ovat alun perin innostuneet tähän hommaan. Jos ohjelma meni ohi, niin eihän tämä se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Kanta-Hämeen hyvinvointialueen työntekijöiden työterveys putoaa minimiin. Taustalla ovat hyvinvointialueen säästöt. Aluehallitus päätti tuossa viikko sitten poistaa niin kutsutun Kela 2 sairaanhoidon eli työnantajalle vapaaehtoiset työterveyskäynnit 6 500 työntekijältä kokonaan. Minä olen toimittaja Miia Roivainen. Oma-Häme tiedostaa, että riskejä tähän päätökseen sisältyy. Hyvinvointialueen aluehallitukselle koostamassa valmisteluasiakirjassa listataan nippu mahdollisia riskejä, kun työterveyttä supistetaan. Näitä ovat muun muassa hoitoon pääsyn, mahdolliset viivästymiset, mahdolliset vaikutukset sairauspoissaolojen kestoon ja esimerkiksi se, että yksi kanava poistuu työkykyriskien tunnistamisesta. Julkisella puolella säästöt ovat kurittaneet ja uutisista olemme lukeneet useita kertoja eri hyvinvointialueiden YT-neuvotteluista. Tämä säästö on siis linjassaan jo aiemmin kuultujen kanssa. Kysyimme kuitenkin sähköpostitse 3 terveys-

jätiltä laajemminkin yritysten halusta leikata työntekijöidensä työterveydestä. Kysyimme Terveystalolta, Mehiläiseltä ja Pihlajalinnalta samat kysymykset sähköpostitse. Terveystalo ja Mehiläinen vastasivat Ylen kysymyksiin. Terveystalon yritysterveyden liiketoimintajohtaja Laura Karotie kertoo Ylelle, että yritykset tarkastelevat kustannuksiaan nyt aiempaa tarkemmin. Hänen mukaansa useimmiten kyse on toimintamallien kehittämisestä yritysten kanssa, eikä välttämättä niinkään laajamittaisesta palvelujen karsimisesta työterveydestä. Hänen mukaansa työnantajat haluaa edelleen huolehtia henkilöstöstä ja varmistaa, että hoitoon pääsee sujuvasti ja että pitkittyvät työkykyongelmat saataisiin ehkäistyä, eikä sairauspoissaolot kasvaisi kovin pitkiksi. Laura Karotie sanoo, että toimintatapojen kehittäminen on muun muassa sitä, että jotkut yrityksistä ovat pidentäneet esihenkilön luvalla myönnettävän lyhyen sairauspoissaolon enimmäiskestoa. Toisin sanoen siis saikuttaa saa pidempään omalla ilmoituksella. Liiketoimintajohtaja Laura Karotie Terveystalosta sanoo, että tällaisissa tapauksissa sitten vastaanottokäyntiä ei tarvita vaan siitä syystä, että työntekijä saa sairauspoissaolotodistuksen. Suosittuja Terveystalon mukaan ovat myös chat-palvelut tai lyhyt vastaanotot. Laura Karotie vastaa Ylelle, että tällaiset palvelut voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja samalla voidaan huolehtia siitä, että tämä työntekijä saa ammattilaisen arvion ja ohjataan vaan tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai vastaanotolle. Yksittäisenä asiana Terveystalolta nostettiin myös ne palvelut, joilla ei yleensä ole välitöntä yhteyttä työntekijän työkykyyn. Tällaisista siis yritykset saattavat tässä ajassa leikata, siis esimerkiksi kiireettömistä ihomuutosten poistoista. Mehiläisen liiketoimintajohtaja Antti Miettinen kertoo, että jos yritykset haluavat supistaa työterveyspakettia, vähennetään silloin usein lisäpalveluista, kuten lyhyt psykoterapiasta. Työterveyttä kavennetaan usein säästöjen vuoksi. Tämän sanovat sekä Mehiläisen Miettinen että Terveystalon Karotie. Pihlajalinna ei vastannut Ylen kysymyksiin vedoten hiljaiseen ajanjaksoonsa. Sen verkkosivuilla syyskuun lopulla julkitulleen analyysin mukaan terveyspalveluiden kysyntä on kuitenkin jatkunut aiempaa alhaisemmalla tasolla, erityisesti muun muassa työterveyden Kelaa 2 palveluissa, eli näissä työnantajalle vapaaehtoisissa palveluissa. Pihlajalinnan mukaan kilpailutuksia on käynnissä nyt aiempaa enemmän ja etäasiointi on kasvussa. Terveystalo kertoo, että se vastaa noin 25 000 yrityksen työterveydestä ja Mehiläinen noin 24 000. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen 6500 työntekijän työterveys muuttuu viimeistään ensi vuoden alusta alkaen. Kela 2 sairaanhoito eli se työnantajalle vapaaehtoinen osuus poistuu ja päättyy ensi vuoden alusta, mutta jo ennen sitä aivan tuota pikaa muutaman päivän kuluttua lokakuun lopulla sairaanhoitopalvelut tullaan rajaamaan työkyvyn kannalta keskeisiin tuki- ja liikuntaelinongelmiin, mielenterveyden häiriöihin ja työtapaturmien hoitoon. Myös infektioiden tutkimus ja hoito poistuvat työntekijöiltä jo tämän vuoden puolella. Oma-Hämeen HR-päällikkö Kati Koppinen sanoo, että mikään ei tosin ole pysyvää nykyisin, koska rahoitusmallit ja tilanteet muuttuvat. Ehkä jossain vaiheessa voi olla mahdollisuus arvioida tätä työterveystilannetta uudelleenkin.

0: Siinä tuoretta musiikkia Charlie Cheer ja Cat Burns, Small Talk. Ja Small Talkissa siinä just tuntuu, että oot vähintään tai korkeintaan välttävä, niin voipi olla, että kirkasvalolampusta saattaisi sulle löytyä pieni apu. No ei siinä ehkä nyt välttämättä Small Talkiin suoranaisesti ole apua, mutta on kerrottu, että se voi lisätä, helpottaa kaamosoireilua ja siis parantaa sosiaalisuutta myös. Mä aiemmin tuossa mainitsin kirkasvalolampusta, että nyt on sitten viikonloppuna Yle Jutussa kerrottiin, että se voi auttaa myös makean himoon ja erityisesti siihen minä itse sitä tarvitsisin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Timo Partonen kertoo, että nyt on itse asiassa justiinsa hyvä aika, jos kärsit kaamosoireista, niin laittaa kirkasvalolamppu päälle. Ja siinä on tietenkin tietynlaisia juttuja, että miten sitä kannattaa käyttää. Ei tietenkään niin, että se suoraan tuijaa silmiin ja suurin piirtein sokaistut siinä sitten, kun sitä tuijottelet päivästä toiseen. Ei, vaan siinä on muutamia semmoisia vippaskonsteja, että miten sitä oikein käytetään. Tietenkin kaikissa niissä laitteissa ja vekottimissa on omat käyttöohjeet ja nehän kannattaa lukea, kuten me kaikki tykkäämme tietenkin ohjeita lueskella, niin no, kuitenkin, ei katsota suoraan siihen kirkasvaloon, vaan oleskellaan sen ääressä ja parhaiten sitten se auttaa, jos sitä käyttää puoli tuntia kerrallaan aamuisin kello 6 ja 10 välillä. Ja sitä pitäisi käyttää säännöllisesti vähintään 5 aamuna viikossa ja parhaan tuloksen, jos haluaa, niin sitä tulisi käyttää sitten koko kaamosoireilun ajan, esimerkiksi viikkoja tai kuukausia kerrallaan. Mutta sen ensimmäisen viikon aikana sitä kirkasvalolamppua käytettäessä voi ilmetä esimerkiksi päänsärkyä tai silmäärsytystä. Toivottavasti pääset niistä yli, jos sellaisia ilmenee. Mutta mä ajattelin, että mä haluan asettaa itselleni tällaisen haasteen yllättäen ja pyytämättä. Mutta tässä kun nyt oon tämän viikon studiossa, niin mulla on tässä kirkasvalolamppu vieressä ja mä aion näpätä ton joka aamu päälle. Ja katsotaan, tai joka iltapäivä päälle. Ja katsotaan sitten viikonlopussa, että vieläkö mua himottaa Janne Jauhiaisen tuomat salmiakkipastillit tuolla toimituksen pöydällä vai onko päässyt esimerkiksi makean himosta eroon jotenkin tai onko se helpottanut? En mä usko, että mä siitä koskaan eroon pääsin, olipa sitten minkälainen taikalamppu kyseessä hyvänsä, mutta ilmeisesti se makean himo on just niitä ensimmäisiä oireita, jotka sitten tällä kirkasvalon avulla rupeavat helpottaa. Et katsotaan sitten loppuviikosta, että onko nyt jonkinlaista todella tieteellisesti tutkittua dataa tästä meikäläisen makeahimosta.
1: Onks Radio auttanut? Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
0: 4 ruusua ja sähkökitara ja sitten mennään uutisten pariin. Alkoi ihan jännittää. Entä jos se voikin toimia? Pitääkö mun huomata kotiinkin tollanen mööperi?

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Venäjä on kommentoinut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittamaa Venäjän ja Ukrainan välistä energia-alan tulitaukoa. Venäjän mukaan yhteydenpito jatkuu ja Venäjä aikoo kertoa asiasta, kun sen aika on. Venäjä ei siis vahvistanut osallistumansa tulitaukoon Ukrainan kanssa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että myös Venäjän on lopetettava iskut.
1: Yesterday we were all hardly surprised that after a sudden but very important post from the American president saying that he had secured an energy
0: Zelenskin mukaan samaan aikaan, kun Trump eilen ilmoitti energia-alan tulitauosta, Ukrainan taivaalla lensi venäläisiä droneja ja suuri osa Kiovasta oli ilman vettä ja sähköä. Euroopan unioni nostaa Venäjän vastaiselle pakotelistalle lähes 1600 uutta nimeä. EU-maiden ulkoministerit päättivät asiasta tänään kokouksessaan Luxemburgissa. Listalle lisätään reilut 700 ihmistä ja reilut 800 yhteisöä, joiden katsotaan tukevan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Nepalissa on jälleen ollut syöksytulvia. Tällä kertaa tulvat osuivat Keski-Nepaliin, jossa Budhi-Gandaki-joki tulvi voimakkaasti. Viranomaisen mukaan tulva-alueelta on pelastettu ainakin 80 ihmistä. Heidän joukossaan on 9 ulkomaalaista. Ainakin 5 ihmistä on kadoksissa. Tulva on huuhtonut mukanaan noin 45 taloa ja vahingoittanut muun muassa 4 siltaa. Edellisen kerran tulva runteli Nepalia elokuun lopussa. Tuolloin yli 1400 ihmistä kuoli ja yli 5000 ihmistä on edelleen kateissa.
2: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
3: Oikein hyvää maanantaita 12. päivä lokakuuta jo meneillään ja pari minuuttia yli iltapäivä 3 on kello. Kello 16 saakka mennään Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa ja kohta puhutaan mikkeliläisistä hidastetöyssyistä. Ei ole kyse mistään sanaleikeistä, vaan ihan niistä aidoista liikenteessä olevista hidastetöyssyistä, niistä, jota jokainen autoilija varmasti syvällä sisimmässään rakastaa. Tarkoitan hyvin syvällä sisimmässään.

tiedätte juuri niitä liikenteestä, mitä löytyy. Ja nehän on joka pitäjässä erilaiset. On niinku sellaisia ärsyttäviä hidastetöyssyjä, autoilijan näkökulmasta siis. Kävelijöille ja muille pyöräilijöille on varmaan ihan kiva, ja ihmisille, jotka asuu näillä asuinalueilla, niin se on varmaan ihan kiva, että on näitä hidastetöyssyjä, että siellä ei sitten kaahata ja sellaista. Autoilijan näkökulmasta jotkut on ärsyttävämpiä kuin toiset. Ja joskus niitä on niinku joka 10 metrin välein suunnilleen, ja se on yhtä semmoista, niinku ajas jollakin niinku soratielle, jota ei ole paikattu 50 vuoteen, ja siellä on routavaurioita ja YMS. Mikä sekin on joillekin tietenkin varmaan arkipäivää ajella niillä. Mutta joo, ehkä näiden hidastetöyssyjen tarkoitus ei ole kuitenkaan se. Orijärven asuinalueella siellä on sitten tätä pohdittu, että millaisia näitä nyt sitten olisi hyvä olla. Kaupunki rakensi Orijärvelle joukon tällaisia hidastetöyssyjä, mutta sitten kaupunki sai niistä palautetta. Ne oli liian teräviä, ja sitten sähköautoilla ajavat ihmiset oli laittanut palautetta, että eihän tästä oikein niinku uskalla ajaakaan yli, että tuntuu, että niinku pohja leviää suurin piirtein ja tulee koko töyssy läpi alustasta. Ja tämän jälkeen sitten kaupunki päättikin loiventaa niitä. Eli miten se menee, hutkitaan ja sitten tutkitaan vai miten se nyt olikaan? No, näiden töyssyjen rakentamiseen on virallisia ohjeita, jota sitten kaupungit ja kunnat varmasti hyödyntää, mutta ne jättää kuitenkin paljon tulkinnan varaa. Eli hidastetöyssyille ei ole olemassa sellaista niin sanottua vakiomallia. Kuten itsekin sanoin, niin se on tosiaan, että joka pitäjäsenä on, ja suunnilleen joka naapurustossakin varmaan tuntuu, että nämä on vähän erilaisia, missä sitten päin asutkaan. Ja nyt sitten asia, joka mulla tässä niin kuin särähti jotenkin korvaan, on nyt sitten, että kun näistä tehtiin liian loivia, tai näitä loivennettiin, ja nyt sitten on kysymys siitä, että onko nämä nyt sitten kuitenkin liian loivia, asukkaat siellä miettii, että no ei nämä nyt oikeastaan niin kuin hidasta juurikaan, että siitä voi ajaa ihan siis tällä nopeusrajoituksen mukaan. Siellä on 30 nopeusrajoitus tuossa naapurustossa, ja nyt sä voit ajaa 30 myös tästä töyssystä. Ja aiemmin, kun ne oli tällaisia teräviä, niin esimerkiksi Karilantien varrella asuva Antti Ruusu kertoo Yle jutussa, että moni sitten päätti olla ajamatta sitä tietä pitkin, mutta näistä loivennetuista töyssyistä, näistä ei ole enää mitään hyötyä. Ja nyt kysymys kuuluukin, että jos puhutaan hidastetöyssystä, niin eikö sen tarkoituksena, mikä nimessäkin on, ole tarkoitus hidastaa? Ilmeisesti näin ei ole. Mikkelin kaupungin näkökulmasta nyt sitten kaupungin insinööri Pekka Kammonen on sanonut, että hidasteet on nyt sellaiset kuin pitääkin. Mä en tiedä, miksi ne on sitten alun perin tehnyt semmoiset, jollaiset ne ei ole pitänyt olla. Mutta joka tapauksessa Kammonen sanoi, että töyssyn yli pitää pystyä ajamaan likimain sallittua nopeutta ilman, että kalusto hajoaa. No toki ilman, että kalusto hajoaa, mutta jos se ei vaadi sitten hidastamista juuri ollenkaan, niin onko se sitten oikeanlainen hidaste sekään. En tiedä, ehkä tähän vois olla jonkinlaista vähän yhteneväisyyttä, ja nimenomaan semmoista yhteneväisyyttä ehkä kaipaisin, että tosiaan ei tarvitse pelätä, että osuuko se töyssy takapuoleen, kun ajat siitä päältä ja tulee alustan läpi, vai tai että auto muuten hajoaa. Vaan niin kuin ennemminkin sellaista, että niihin hidastettaisiin, mutta ei tarvitsisi pelätä, että auto menee rikki. Olisiko semmoinen kultainen keskitie, kultainen töyssy mitään?

Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Ihan kohta Maija Vilkkumaan Karaoke Queen. Mainittakoon nyt sitten vielä tuosta Mikkelin hidastetöyssystä, että Mikkelissäkin on siis ihan noudatettu ja käytetty apuna Väyläviraston ohjeita noiden töyssien tekemiseen. Ja myös ne Väyläviraston ohjeet perustuu siihen, että henkilöautolla voi ylittää töyssyn nopeusrajoituksen mukaista nopeutta. Eli kysymykseni on nyt sitten Väylävirastolle varmaan, että mitä ihmettä, eikö hidastetöyssyyn kuuluisi hidastaa?

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Kotimaan matkailussa näkyy nyt kaksi ääripäätä. Suomeen on avattu uusia hintavampia hotelleja ja samalla hintahaitari on leventynyt myös sieltä toisesta päästä lyhyt vuokrauksen yleistyttyä. Mitä matkailun tulee, niin suomalaisethan ovat tunnetusti ketjuhotellikansaa. Erityisesti edullisemmat vaihtoehdot, kuten itsepalvelu- ja kapselihotellit, joissa palveluista tai huoneen koosta on säästetty, niin nehän ovat nostaneet viime vuosina suosiotaan. Minä olen toimittaja Roosa Kajander ja haastattelin kahta matkailualan asiantuntijaa matkailun trendeistä. Tärkein tekijä yöpymispaikan valinnassa suomalaiselle on nimenomaan hinta. Näin sanoo Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi.
2: Kyllä suomalaiset Suomessa matkustaessaan pääosin menevät hyvin hinta edellä ja tämmöiset niin kuin luksuskohteet tai kalliimman hintatason kohteet, niin suomalaiset harvoin niihin kotimaassa majoittuu, että sitten ulkomailla kyllä enemmän ja tietysti kaupungeissa he käyttävät hotelleja ja sitten jos puhutaan pohjoisen matkailukeskuksia, niin siellä mökkimajoitus on hyvin yleinen.
1: Hinnan lisäksi majapaikan valintaan vaikuttaa muun muassa se, että missä on aikaisemmin tottunut käymään ja tietysti Timo Lapin mukaan nykypäivänä myös se, että pienempienkin hotellien ja paikkojen on helpompi päästä kansantietoisuuteen sosiaalisen median kautta. Matkalehden päätoimittaja Venla Kujakallio sanoo, että suomalaiset jakautuvat tällä hetkellä vähän kahteen leiriin sen suhteen, että mihin täällä kotimaassa oikein halutaan majoittua.
3: No siinä tietysti paljon varmaan vaikuttaa se matkan tarkoitus ja että mitä ylipäätään haetaan ja ehkä siinä myös trendinä näkyy semmoinen entistä vahvempi kahtia jakautuminen, että on toisaalta jos ollaan vaan nopeasti piipahtamassa vaikka jossain kaupunkilomalla tai ollaan työmatkalla tai näin, niin sitten saatetaan valita joku hyvinkin budjettiystävällinen vaihtoehto, että esimerkiksi nythän on taas tullut paljon kaikkia uusia kapselihotelleja ja itsepalveluhotelleja ja muissa, joissa se palvelu on tavallaan tingitty ihan minimiin, että oikeasti sitten halutaan vaan katto pään päälle ja hyvä sijainti ja semmoinen niin kuin turvallinen majapaikka ja sitten valitaan tämän tyyppinen, kun taas sitten myös semmoinen elämysten perässä matkustaminen ja siis lähimatkailu ylipäätään on kyllä nyt ollut pandemian jäljiltä niin kuin pysynyt tosi kiinnostavana ja korkealla tasolla.
1: Elämyksiä suomalainen ei kotimaassa juurikaan kaipaa, tätä mieltä on Mara ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi. Suomalaiset käyttävät rahaa majoitukseen mieluummin ulkomailla kuin kotimaassa, mutta yksi sellainen kohde löytyy, mihin suomalaiset kyllä mielellään rahaa pistävät. Seuraavaksi kuullaan, mikä se on.
2: Suomalaiset ovat Suomessa aika perinteisissä majoituskohteissa ja käyttävät Suomessa vähän vähemmän rahaa tällaisiin palveluihin. Ehkä se kylpylä. Loma on ehkä se tyypillisin, mihin suomalaiset sitten investoivat. Ja totta kai pohjoisessa ollessaan käyvät laskettelemassa ja tämän tyyppisiä palveluita, mutta nämä kalliimmat palvelut, kyllä ne on melkein yksinomaan tarkoitettu ulkomaalaisille asiakkaille, jotka liittyvät esimerkiksi koiraajeluun, poroajeluun ja tämän tyyppisiin palveluihin.
1: Matkalehden päätoimittaja Venla Kujakallio on hieman toista mieltä.
3: Kyllä mä näen, että jos se oikeasti se majoitus pystyy tarjoamaan jotain sellaista, mitä ei muualta saa, niin kyllä matkustaja silloin on valmis siitä myös maksamaan. Niin sitten tehdään myös tämmöisiä elämyksellisempiä reissuja paljon, jossa nimenomaan halutaan siltä majapaikalta myös jotain erikoisempaa ja jotain sellaista mieleenpainuvaa elämystä. Niin kyllä sieltä sitten myös nousee ne helmetet, joissa on oikeasti löydetty se oma kulma, tehdä joku persoonallinen näkökulma tai sitten vaan niin, että palvelu on tosi hyvää, niin ehkä just siinä palvelussakin se, että joko niin, että sitä ei ole ollenkaan, että kaikki hoidetaan niin kuin automaattisesti itsepalvelumeiningillä, tai sitten niin, että jos siihen palveluun panostetaan, niin sitten sen oikeasti pitää olla tosi, tosi hyvää ja viimeisen päälle, että semmoinen niin kuin ihan ok ei enää riitä.
1: Ja jos yhä jäi mietityttämään, että mihin sitä suuntaisi syysloman viettoon, niin mehän kuule kävimme puolestasi ympäri Suomen testaamassa hiukan erikoisempia majapaikkoja. Täältä kotimaasta löytyy niiden tuttujen ja turvallisten ketjuhotellien lisäksi paljon muutakin. Esimerkiksi Hankasalmella voit yöpyä mökissä 20 metrin korkeudessa ja Tampereelta löytyy vähän boheemimmalla tavalla sisustettu kämppä. Onpa tarjolla myös niin sanottua aikuisten leikkihuonetta Lahdessa ja kylläpä se yöpyminen onnistuu vaikka joki-iklussa, sillä tavalla Oulussa nimittäin. Nämä ja muutkin erikoisuudet kannattaa tsekata Ylen verkkosivuilta ja Yle-sovelluksesta.
4: Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.
5: Yle Areenasta ei muuta kuin kuunteleen Paikallinen skandaali siis. 15.26 on kello, ihan kohta puoli, siis 3:30 alueellisia uutisia luvassa ja siellä sitten tuoreimmat paikalliset uutiset. Ja tuoreista uutisista puheen ollen tänäänkin ollaan puhuttu jo siitä, kuinka esimerkiksi joitakin bussivuoroja on jossain päin Suomeen jouduttu lopettaan tai keskeyttään, koska polttoaineella on vaan niin korkea hintalappu tänä päivänä. Ja nyt sitten STT:n tuore uutinen kertoo, että sen tietojen mukaan hallituksen neuvotteluissa olisi pöydällä paketti, jolla tuettaisiin polttoaineiden korkeista hinnoista eniten kärsiviä autoilijoita. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Siitä sitten uutisten jälkeen lisää. Tässä Arttu Viskari. Olen työks.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeestä ja Tiina Kokko, hyvää iltapäivää. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen noin 6500 työntekijän työterveys supistuu minimiin. Työnantajan vapaaehtoisesti tarjoamat työterveyskäynnit poistuvat ensi vuoden alusta alkaen. Osa palveluista poistuu jo lokakuun lopulla. Syynä ovat hyvinvointialueen säästöt. Vapaaehtoisten terveyspalvelujen nettokustannus on ollut noin 1 000 000 euroa vuodessa. Hyvinvointialueen HR-päällikkö Kati Koppinen sanoo, että muutoksen vaikutuksia esimerkiksi sairauspoissaoloihin seurataan. Pääradan junaliikenteessä on katkoja Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä tällä viikolla. Väylävirasto vaihtaa 3 vaihdetta Hämeenlinnan ratapihalla ja työt alkavat huomenna tiistaina aamulla kello 6.40. Tiistaina junaliikenne jatkuu aluksi Harvialan ja Hämeenlinnan välillä yhtä raidetta pitkin ilta 8 asti. Tämän jälkeen junia ei kulje Hämeenlinnan kautta ennen torstai aamua kello 5.40. Junat korvataan busseilla. Vaihteiden vaihtotöitä tehdään ympäri vuorokauden, mistä aiheutuu meluhaittaa ympäristöön. Varsinaisten vaihteen vaihtotöiden jälkeen Hämeenlinnan ratapihalla tehdään vielä ensi viikolla jälkituentatöitä. Hämeenlinnaan rakennettavan keskusseurakuntatalon kustannusarvio on noussut noin 26,5 miljoonaan euroon. Vielä keväällä kustannusarvio oli noin 1,5 miljoonaa euroa vähemmän. Kustannusarvio sisältää suunnittelu- ja rakennuttamiskustannusten lisäksi myös irtokalusteet ja taidehankinnat. Lisäksi rakennuksen tukiseinän rakentaminen maksaa suunniteltua enemmän. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päättää uuden keskusseurakuntatalon rakennuttajasta torstaina. Urakkatarjouksia tuli 11. Uudella keskusseurakuntatalolla ja sen viereen rakennettavalla asuintalolla on rakennuslupa.
1: Uutisten päätyttyä kello 15.32 ja STT:n tietojen mukaan hallituksen neuvotteluissa on siis pöydällä paketti, jolla tuettaisiin polttoaineiden korkeista hinnoista eniten kärsiviä autoilijoita. Ja kuitenkin hallituslähteestä kuvallaan, että kyse on ennemminkin 10 miljoonien kuin 100 miljoonien eurojen suuruisesta tuesta. Ja hallitus joutuu sitten rahoittamaan tukitoimet säästämällä jostakin muualta. Nyt pöydällä olevat keinot on kohdennettuja toimia työmatkoihin ja ammattiliikenteeseen ja asunnon ja työpaikan välistä työmatkakulun vähennystä oltaisiin hieman korottamassa nykyisestä ja ammattiliikenteelle kaavaillaan pientä tukea. Hallituslähteestä kerrotaan, että jakeluvelvoitteen taso olisi pysymässä entisellään, mutta siihen olisi tulossa lisää joustoja. Ja juuri jakeluvelvoitteita koskevista toimista hallitus on STT:n tietojen mukaan pääsemässä yhteisymmärrykseen. Ja kiistaa pitkään käydyissä neuvotteluissa on ollut aiheuttanut erityisesti tämän jakeluvelvoitteen alentaminen, joka on siis perussuomalaisille ja kristillisdemokraateille tärkeää, mutta jota kokoomus ja RKP eivät kannata. Jakeluvelvoitteen muutokset näkyisi bensapumpuilla sitten viiveellä. Eli keinoista on hallituslähteen mukaan päästy yhteisymmärrykseen viime viikon loppupuolella jo, mutta vielä kiikastaa se, että mistä se tarvittava raha sitten tällaisiin toimiin oikein kaivetaan. Aiheesta lisää olet tässä yle.fi ja varmasti tuolla tasan uutisissa sitten myös. Tässä yölintua ja mä putoan. Sen jälkeen sitten paikallisten aiheiden pariin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Kanta-Hämeen hyvinvointialueen työntekijöiden työterveyspalvelut heikkenevät. Taustalla ovat säästöt. Minä olen toimittaja Miia Roivainen. Asia koskettaa 6500 työntekijää. Oma-Hämeen mukaan ei-lakisääteisten työterveyspalveluiden kustannukset olivat viime vuonna reilu 1,3 miljoonaa euroa. Korvausten jälkeen näiden Kelaa 2-palveluiden nettokustannus hyvinvointialueelle on ollut noin 1 miljoona euroa vuodessa. Työntekijöiden työterveys tulee muuttumaan jo nyt lokakuussa. Aloitus alkaa vaiheittain. Ensi vuoden alusta jäljelle jää vain lakisääteinen osa työterveyttä. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen, eli Oma-Hämeen HR-päällikkö Kati Koppinen. Oma-Häme supistaa nyt henkilöstön työterveyspalveluja. Miksi?
2: No, Suomessahan on se käytäntö, että työnantaja järjestää työntekijöille työterveyshuollon palvelut. Ja tämä palvelu meillä tulee pysymään ihan ennallaan, että siihen ei kosketa. Sitten meillä on mahdollisuus järjestää vapaaehtoista sairaanhoitoa ja se kokonaisuus meillä lähtee nyt muuttumaan. Ja ehkä konkreettista siinä on se, että se työterveyshuollon palvelu lähtee kohdentumaan nyt meillä työkykyä tukeviin palveluihin, näihin ennaltaehkäiseviin palveluihin. Että painopiste siirtyy sinne puolelle.
1: No, miten suuri säästö tällä saadaan?
2: Taloudellinen näkökulma on mun mielestä niin kuin yksi tulokulma siihen asiaan. Ehkä itse enemmän katson sitä sit sieltä kokonaisuutena vaikuttavuuden näkökulmasta. Et Oma-Hämeessä meidän lähijohtajat yhdessä työterveyshuollon kanssa on saanut tosi hyviä tuloksia aikaiseksi. Ja katsotaan tämän vuodenkin lukuja, niin noin 9% on sairastavuus vähentynyt, mikä tarkoittaa aika merkittävästi sitten lisää työkykyisiä päiviä.
1: No, kuitenkin yksi syy tälle muutokselle on nimenomaan niissä säästöissä. Kuinka merkittävä se säästettävä summa tässä kohtaa on?
2: No, mä näkisin sitä, että tässä vaiheessa on sitä lopputulemana aika vaikea niin kuin arvioida tai ennustaa. Eli se on niitä asioita, mitä meidän pitää yhdessä sitten seurata, että mikä se vaikutus tulee olemaan ja kuinka hyvin niin kuin ikään kuin onnistutaan sitten sillä puolella, että päästään sitä työkykyä ennakoivasti tukemaan ja miettimään sitten yhdessä niitä vaikuttavia ratkaisuja.
1: No, hyvinvointialue on lausunut myös tietysti aluehallitukselle, että se tunnistaa, että näiden Kela 2-palveluiden poistumisella on myös jonkinlaisia riskejä, mutta minkälaisia ne tunnistamanne riskit ovat?
2: No, me näkisin sitä, että se on semmoista niin kuin työterveysyhteistyön toiminnan muutosta ja mitä paremmin niin kuin siinä toiminnan muutoksessa sitten onnistutaan. Elikkä se käytännössä tarkoittaa sitä, että kun mennään kohti sitä, että mitä varhaisemmin työkykyä pystytään ennakoimaan, mitä paremmin meillä varhaisen välittämisen asiat toimii, mitä paremmin pystytään ehkä sitä työhön paluuta ja työssä jaksamista tukemaan, niin sitä paremmin ollaan sitten onnistuttu.
1: No, tämä muutos tapahtuu hieman asteittain, mutta kun nyt vielä ollaan niin sanotusti vanhassa ajassa näiden henkilökunnan työterveyspalvelujen suhteen, niin mitkä ovat sellaisia konkreettisia asioita, joita tämä Kela 2 pitää sisällään, joita ei sitten ensi vuonna enää työntekijöille työterveydessä ole?
2: No, jos lähdetään katsomaan, että mitä meillä niin kuin on tällä hetkellä, että jos ajatellaan esimerkin kautta ehkä olisiko helpompi, niin jos työntekijä tälleen ajankohtaisesti vaikka flunssaan sairastuu, niin meillähän on ollut jo käytössä se malli, että käytännössä 1+9 malli, eli kun työntekijä on työkyvytön omaan työhönsä, niin se oma lähijohtaja pystyy jo myöntämään poissaoloa sen sairastumispäivän ja sitten sen jälkeen vielä 9 kokonaista päivää, eli melkein 1,5 viikkoa. Ja jos katsotaan käytännössä tämän hetken lukuja, niin noin 90% meidän poissaolojaksoista menee tähän niin kuin määrittelyyn ja käytännössä noin 1/2 meidän poissaolopäivistä. Eli ajattelisin, että siinä se toimintamalli nyt niin kuin konkretisoituu, että pystytään hyödyntämään ehkä vaikuttavammin olemassa olevia malleja. No, sitten taas, jos työkykyhaasteet pitkittyy, poissaolo pitkittyy, niin sehän on sitten sitä työterveyshuoltoa, mikä meillä pysyy. Eli käytännössä ne palvelut, mitä työntekijät on tähänkin asti hyödyntäneet, niin tulee olemaan sitten käytettävissä.
3: kuoti mulla mainen, mä elämästä laulan, olen suomalainen.
4: Yle on 100-vuotias ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
5: Sister Sledge ja We Are Family. Oikein hyvää maanantai-iltapäivää. Kello 19 vaille, itse asiassa 18 vaille.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Kanta-Hämeen hyvinvointialueen työntekijät saavat siis ensi vuoden alusta vain lakisääteiset työterveyspalvelut. Asia koskettaa 6 500 hyvinvointialueen työntekijää. Minä olen toimittaja Miia Roivainen ja tapasin Oma-Hämeen HR-päällikkö Kati Koppisen.
2: No, työterveyspalvelut on kuitenkin aika iso siivu henkilön hyvinvointia, tukea sekä työssä, mutta osin myös siellä työn ulkopuolella, niin miten iso ratkaisu näistä Kela-2-palveluista leikkaaminen teidän mielestänne on?
3: Hyvä kysymys. Jotenkin näen, että se on kuitenkin semmoinen kokonaisuus. Ja mitä paremmin me onnistutaan siinä palvelun siirtämisessä ja ohjauksen siirtämisessä siihen, että nähdään ne ennakoivat tavallaan merkit, pystytään varhaisesti tukemaan ja käytännössä sitten löytämään niitä oikeita myöskin paluun ratkaisuja, niin uskon, että sitä kautta se vaikutus on sitten pienempi.
2: No, HR-päällikkö Kati Koppinen, Oma-Hämeessä on ollut myös YT-neuvotteluja. Miten tämäkin säästö toimi? Miten tämä vertautuu tuollaisiin YT-neuvotteluihin, tämä, että työterveyspalveluista supistetaan?
3: Kyllä minä niin kuin henkilöstöasioissa näen, että onneksi olemme ehkä tällä puolella tässä ratkaisussa. Että kuitenkin kyse on siitä, että meillä on mahdollisuus siirtää painopistettä, lähteä kehittämään meidän omaa tekemistä ja yhdessä sitten palveluntuottajan kanssa sitä tekemistä ja hakea kuitenkin niin kuin niillä toiminnoilla se ratkaisu, kuin se, että esimerkiksi oltaisiin sitten vaihtoehtoisesti miettimässä samaa ratkaisua sitten sinne henkilöstön vähentämisen puolelle.
2: Millä tavalla tätä seurantaa tullaan ensi vuoden alusta

0: alkaen tekemään, kun viimeistään silloin vuoden alusta tämä muutos täysin astuu voimaan?
1: No, käytännössä ihan niillä samoilla keinoilla, millä sitä seurantaa tehdään tähänkin asti. Eli meillä on hyvät, voisiko sanoa, keinot ja mittarit niin työnantajan puolella kuin meidän palveluntuottajan puolella. Ja sitä kautta voidaan niitä kaikkia olennaisia asioita seurata. Ja ehkä jos keskeisimpiä asioita sieltä nostaa, niin me pystytään niitä työkykyyn liittyviä mittareita seuraamaan. Me pystytään seuraamaan niitä erilaisia meidän työkyvyn tuen palveluita, miten niiden vaikuttavuus menee, tuleeko niihin muutoksia, mitkä on niitä taloudellisia lukuja tavallaan, että mitä siellä tapahtuu, mutta kyllä myöskin niin kuin henkilöstökokemusta, että kuinka se siinä sitten alkaa näkyä.
0: No, mainitsit henkilöstön. Miten henkilöstö on reagoinut siihen, että työterveyspalveluihin tulee tällainen muutos?
1: No, niin kuin sanoin, niin aluehallitushan teki päätöksen maanantaina ja me ollaan nyt päästy niin kuin vasta sitten keräämään sitä, että minkä tyyppistä huolta tai kysymystä sieltä henkilöstön puolelta tulee. Ja nyt kun saadaan niitä kerättyä, niin päästään sitten palveluntuottajan kanssa niihin hyvin vastaamaan. No, ajattelin, että tämähän on muutos ja sitä kautta varmasti niin kuin niitä kysymyksiä ja huolia yksilötasolla on. Ja me uskon kyllä, että me pystytään, kun meillä on nyt mahdollisuus kuitenkin henkilöstöä tässä kuulla, niin pystytään niihin myöskin sitten vastaamaan.
0: No, mulla eikä sullakaan ole kristallipalloa tässä asiassa, mutta näetkö, että tämä on pysyvä muutos? Uskotko, että tässä maailmanajassa olisi enää paluuta tällaisiin tietyllä tavalla menetettyihin etuihin?
1: No, me niin kuin ajattelen, että mikään ei ole pysyvää nykyisin ja sen takia jotenkin niin kuin itse on ehkä niin kuin aika rauhallisinkin mielin siitä, että meillä on olemassa niin hyvät raportointityökalut, millä me voidaan niin kuin seurata tätäkin asiaa ja nähdä sitten niitä vaikutuksia. Ja jotenkin ajattelen, että kyllähän niin kuin oma hämmelle minusta on niin kuin tunnuksen omasta se, että kyllä me päästään sitten niin kuin asiaa tarkastelemaan uudelleenkin, että jos se näyttää siltä, että ikään kuin vaikutukset on jotakin sellaista, tai niin vahvasti, mitä niin kuin ei haluta sitten nähdä tai tukea. Ja sitten toisaalta tämä meidän ympärillä olevat rahoitusmallit ja tilanteet muuttuu, niin kyllä minä niin kuin näen, että tilannetta on varmasti mahdollisuus arvioida jossain vaiheessa uudelleenkin.
0: No, tuossa aiemmin puhuitkin siitä omalla ilmoituksella tai lähijohtajan luvalla poissaoloista, että teillä sellainen systeemi on käytössä ja sitä pidetäänkin yhtenä tämmöisenä säästö- tai voi sanoa optimointikeinona. Jatkuuko se siis kuitenkin teillä ensi vuonna tähän tuttuun tapaan?
1: Kyllä jatkuu ja se on mun mielestä se yksi meidän vahva perustoimintamalli ja se on vaikuttava malli. Kuitenkin se pohjautuu siihen luottamukseen lähijohtajan ja työntekijän välillä, niin ilman muuta sitä jatketaan.

0: Helmi Marleena, älä kato mua noin. Siinä on uunituoretta musiikkia. Kello on 4:15. Kello 16 uutiset sieltä kohta puskee päälle, mutta ei anneta se haitata. Uutisissakin varmasti puhutaan nyt lisää sitten tästä paketista, joka siis nyt on pöydällä ja jolla etsitään ratkaisuja polttoaineiden hintakriisiin. STT:n tietojen mukaan siis tällainen paketti olisi pöydällä, jolla tuettaisiin polttoaineiden korkeista hinnoista eniten kärsiviä autoilijoita. Ja nyt puhutaan siis enemmänkin 10 miljoonien kuin 100 miljoonien eurojen suuruisesta tuesta. Ja hallitus joutuu sitten rahoittamaan nämä tukitoimet säästämällä jostakin muualta. Ja mistä keinoista nyt sitten puhutaan tässä tukipaketista, niin hallituslähteistä kuvaillaan, että nyt pöydällä olevat keinot on kohdennettuja toimia siis työmatkoihin ja ammattiliikenteeseen. Ja esimerkiksi asunnon ja työpaikan välistä työmatkakuluvähennystä oltaisiin hieman korottamassa nykyisestä ja sitten myös ammattiliikenteelle kaavaillaan pientä tukea. Sitä en tiedä, että kuinka pienestä tuesta puhutaan. Tänään aiemminkin tässä lähetyksessä puhuttiin esimerkiksi karjalaisen STT-uutisesta, jossa siis Linja-Autoliitto toivoi siellä hallituksen jakavan suoraa tukea paljon dieseliä käyttäville yrityksille. Ja mä voisin kuvitella, että Linja-Autoliitto ei ehkä ole toivonut pientä tukea, mutta katsotaan tietenkin, että millaisista summista nyt sitten oikeasti on kyse, koska tuon karjalaisen ja STT-uutisenkin mukaan, niin dieselin hinta rupeaa olemaan sellaisissa sfääreissä, että bussiyhtiöt nyt sitten aika tarkkaan joutuu katsoon ja miettimään, että miten kannattavaa eri bussivuorojen ajaminen on. Ja jotkut on sitten jo joitakin vuoroja joutuneet lopettamaan tai keskeyttämään ainakin joksikin aikaa sellaisia, jossa se lipun myynti ei riittävästi sitten ole kattanut niitä dieselistä tulevia kuluja. Mutta tosiaan kokoomus toi kokonaisehdotuksen pöytään perjantaina ja käytännössä nyt sitten siihen odotetaan enää perussuomalaisten kantaa. Näin STT:lle kerrotaan. Eli varmaan tässä viikon edetessä saadaan uutisia, että miten toi paketti oikein etenee.
1: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
0: Radio Suomen alkuillassa sitten Jenny Lehtinen siellä ja ennen sitä tietenkin uutisia. Ja ennen uutisia vielä Resu Redfordia tässä Hölmösydän. Mä toivon sulle ihanaa maanantai jatkoa. Palataan huomenna. Hei psu!

0: Yle Uutiset kello 16. Venäjä ei vahvistanut osallistuvansa tulitaukoon. Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle. Yöpakkaset putoavat jopa -10 asteeseen. Lähetyksen toimittaa Markus Heikkilä. Hyvää iltapäivää. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina aikoo tehdä vastatoimia, jos Venäjä ei suostu Yhdysvaltain ilmoittamaan tulitaukoon. Presidentti Trump ilmoitti eilen Ukrainan ja Venäjän sopineen energiakohteita koskevasta tulitauosta. Venäjä ei ole vahvistanut osallistuvansa tulitaukoon. Zelenski puhui asiasta videon välityksellä turvallisuusfoorumissa Varsovassa. Itä-Euroopan kirjeenvaihtajamme Hanna Visala seuraa kokousta paikan päällä. Hanna, mitä Zelenski odottaa nyt Euroopan johtajilta?
1: Hän odottaa, että Euroopan johtajat seisovat Ukrainan takana, kuten tähänkin asti, ja vaativat Washingtonilta, eli Trumpilta, toimia, että hän lisää painetta Venäjälle. Zelenskihän tarttui tähän Trumpin aloitteeseen tulitauosta ja sanoi suoraan, että Ukraina on valmis siihen, mutta myös Venäjän pitää noudattaa sitä. Eli tässä olisi nyt pallo sitten Trumpilla, jos hän haluaa tämän diesel-sopimuksen, niin hänen pitäisi sitten painostaa Putinia myös lopettamaan nämä energiakohteisiin osuvat iskut. Ja täällä sitten Donald Tusk, Puolan pääministeri, sanoi, että EU:ssa lisätään pakotteita Venäjälle, mutta siitä ei vielä ole päätöksiä.
0: Myös Naton Euroopan joukkojen komentaja puhui tänään. Mitä hän sanoi?
1: Kenraali Aleksis Krynkevits, hän esitteli julkisesti niin sanotun voiton teorian, Naton voiton teorian, ja hän korosti sitä, että Nato on valmis jo tällä hetkellä torjumaan hyökkäyksen. Ja hän esitteli sen toisaalta sen takia, että hän halusi rauhoitella Nato-maiden kansalaisia, mutta myös sen takia, että se on viesti Venäjälle, että Nato on valmiina ja nyt jo joukkoja on yhteisellä sivustalla Nato-joukkoja asetettu.
0: Lyhyesti vielä, onko tulitauolle tällä hetkellä edellytyksiä?
1: No, Ukrainan puolelta on. Zelenski totesi tänäänkin, että olemme Ukrainaan valmis tulitaukoon, mutta Venäjähän ei ole vahvistanut mitään tästä. Päinvastoin on sanonut, että ei näe nyt tarpeelliseksi, mutta sanoi, sieltä sanottiin, että yhteydenpito jatkuu. Mutta niin kuin tähänkin asti, niin Venäjällähän ei ole ollut minkäänlaisia haluja tulitaukoon.
0: Kiitos, Hanna.
1: Kiitos.
0: Yhdysvalloissa joukko republikaani- ja demokraattisenaattoreita vaatii presidentti Donald Trumpia perumaan päätöksen sallia venäläisen dieselin tuonti. Politikolehden mukaan senaattorit syyttävät hallintoa liittovaltion lain rikkomisesta ja taloudellisen pelastusrenkaan tarjoamisesta Venäjälle sen käydessä sotaa Ukrainaa vastaan. Venäjä-asiantuntijan mukaan dieselin tuonti on osa suurempaa taloussopimusta Venäjän kanssa. Professori Markku Kangaspuro Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.
2: Yhdysvallat ja Donald Trumpin johdolla tekee isoa diiliä nyt Venäjän kanssa. Kysymys ei ole pelkästään siitä dieselin toimittamisesta Yhdysvaltoihin ennen välivaaleja, vaan Yhdysvallat ja venäläiset neuvottelevat tällä hetkellä myöskin Nord Stream -kaasuputken avaamisesta yhdysvaltalaisten omistuksesta. He ovat juuri sopineet ilmeisen pitkälle Lukoilin ulkomaisten omistusten ostamisesta Venäjältä venäläiseltä Lukoil -firmalta, joten tässä on tällaisesta mineraalien lisäksi, josta on puhuttu, niin aika isosta Yhdysvaltojen etujen mukaisesta, ehkä lyhytnäköisesti, mutta kuitenkin politiikasta.
0: Kotimaassa syöpäjärjestöt ehdottaa, että syövälle pitäisi antaa Suomessa erityisasema. Ruotsissa ja Tanskassa syövän hoito ajaa muiden sairauksien ohi, koska väki vanhenee ja syövät lisääntyvät. Ylen MOT selvitti, että Suomessa keuhkosyöpäpotilas joutuu odottamaan syöpähoitoa yli 150 päivää ensimmäisten oireiden jälkeen. Muissa Pohjoismaissa odotusajat ovat huomattavasti lyhyempiä. Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Juha-Pekka Turunen ottaisi esimerkkiä Tanskasta.
3: Siellä esimerkiksi niin kuin syöpäoireilla on tämmöinen punalaputus, eli tavallaan, että silloin kun tietty määrä oireita tai oireita ja löydöksiä, niin silloin pitää lähteä niin kuin vahvasti viemään eteenpäin sitä, että olisiko tässä syöpä, ja tämä on tärkeä. kun tullaan tämmöisen pitkittyneen oireilun jälkeen, niin pitäisi päästä tutkimuksiin. Esimerkiksi meillä on haasteena se, että keuhkosyövässä tällä hetkellä ei perusterveydenhuollossa voi tehdä sitten tietokonetomografiaa.
0: Tekoälyllä tehtyjen kuvien käyttö kiinteistön välityksessä yleistyy. Tekoälyä käytetään kohteiden sisustamiseen, mutta myös isompiin muutoksiin. Yle kävi läpi myynti-ilmoituksia, joiden tekoälykuvissa asunnon mittasuhteita oli muutettu sekä kaappeja ja kaakeleita vaihdettu. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on saanut asiasta jonkin verran yhteydenottoja. Kiinteistön välitysalan keskusliiton toimitusjohtajan Tuomas Viljamaan mukaan kuluttajalle ei saa luoda vääriä mielikuvia.
4: Et jos se tekoäly keksii asioita tai joku sanoo, että hallusinoi asioita, niin kuin jos ääriesimerkki, että siellä olohuoneen seinälle tuleekin ikkuna, josta tuleekin valoa, mikä sitten taas tietysti, jos ajattelee kerrostaloasuntoon, ikkunan remontoiminen ei ole mahdollista. Ja tämä on sellainen asia, missä tietysti niin kuin kaikkien pitää olla tarkkana, että tämän tyyppisiä asioita valitettavasti on tullut vasta. Mä sanoisin, että jos digiremontointi ja tämän tyyppinen menee noin pitkälle, niin se on ehkä vaan luotaan työtävää.
0: Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. LVV on kehottanut Googlea keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Huomisesta on tulossa laajalti aurinkoinen. Yön alin lämpötila on +2 ja -10 asteen välillä. Huomisen ylin lämpötila on 3 ja 10 asteen välillä. Koillismaalla ja Lapissa -3 ja +4 asteen välillä.
5: Ja uutisten

0: Savolainen loukkasi jalkaansa viimeistelyleirillä ja tutkimuksissa selvisi, että vamma estää osallistumisen Astanan kisoihin. Savolaisen tilalle ei valita ketään ja Suomen joukkue muodostuu nyt Tino Ojalasta, Jonni Sarkkisesta, Elias Kuosmasesta sekä vapaapainin puolella ottelevasta Miko Elkalasta. Carolinan Sebastian Ahon alkukausi jääkiekkoliiga NHL:ssä on ollut vakuuttava. Tehot 1+1 kerännyt Aho auttoi viime yönä hallitsevan mestarin 4-1 vierasvoittoon Philadelphiasta. Hurricanes on nyt voittanut 5 ottelua putkeen ja kauden 7 ottelussa Aho on kerännyt 11 tehopistettä, 6 maalia ja 5 syöttöä. Maalipörssissä oululainen on koko liigan jaetulla kärkipaikalla ja pistepörssissä hän jakaa 4. sijaa. Vaikka Aho on ollut jo joukkueensa kärkihyökkääjä jo vuosia, tehopisteet ovat vain yksi osa kokonaisuutta.
1: Kyllähän joukkueen sisällä tiedetään, mikä on homman nimi, ja varmasti se on se arvostus, mitä sä niin kuin myöskin haet. Että jos sä miettii, että miten sä voit tyydyttää kaikkea yleisöä ja mediaa ja näin poispäin, niin se on pitkä tie ja se ei niin kuin tule päättyä hyvin. Mutta jopa tärkeämpää se, että sä pystyt niin kuin, pimentämään jonkun toisen tai tärkeällä hetkellä pystyt pelastamaan maalin tai vastaavaa. Että tällaiset asiat, niin kuin kyllähän ne joukkueen sisällä niin kuin niitä arvostetaan. Valehtelee, joka väittää, että ei, ketään joku ei kiinnostaisi pisteet tai ei kiinnostaisi montako maalia tekee. Totta kai nekin on niin kuin isossa osassa, mutta ehkä hieman kuitenkin toissijaisia.
0: Näin Sebastian Aho.
2: Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 9 minuuttia yli alkuilta 16. Ja se on Jenny Lehtinen. Täällä teidän seurananne, en enää muista mihin asti, mutta sovitaanko vaikka, että 18.

0: Yle. Radio Suomi.
1: No ei kai tässä nyt sentään ihan näin syyslomapäissään olla. Sitä vaan kun välillä tuijottaa kelloa ja yrittää miettiä, että sanonko 18 vai 6, niin menee ihan sekaisin eikä pysty sanomaan oikein kumpaakaan. Mutta oikein mukavaa maanantaita kaikille. Kuten tuossa jo tuli vähän asiaa sivuttua, niin monilla opiskelijoilla ja koululaisilla on tänään alkanut syysloma. Niillä, joilla ei, niin todennäköisesti se alkaa sitten viikon päästä maanantaina. Mutta mikä sen mukavampaa? Pieni breikki syksyyn. Teiniperheessä se saattoi tarkoittaa samaa kuin meillä eilen, eli kauppareissu ja kassikaupalla ruokaa kasvavalle lapsille lomaa viikon vietteeksi. Vaan voipi sitä syyslomalla muutakin tehdä kuin syödä, ja siksi ajattelin, että tänään voitaisiin alkuillassa pistää vähän ylös niitä teidän mielestä parhaita syyspuuhia. On myös paljon semmoisia syksyisiä touhuja, jotka aina tuntuu hirveän ihanalta ajatukselta, mutta sitten kuitenkaan ei tule tehtyä semmoista. Kuten esimerkiksi se, että haravoisi sen ihan hillittömän kokoisen lehtikasan ja sitten juoksisi ja hyppäisi sinne. Koska olet viimeksi tehnyt niin? Muistan, että joskus lapsuudessa se oli ihan huippuhommaa, mutta en tiedä näin aikuisena. Onnistuisiko se lehtikasa enää vaimentamaan iskoa vai olisiko se vaan hirvittävä jysäys märkään nurmeen lopulta ja paha mieli. No mutta tuo nyt oli vain yksi ehdotus syyspuuhista. Mitkä ne teille on ne mukavimmat syyspuuhat? Semmoiset ehkä aika ilmeiset, mutta mielellään tänään ottaisin vastaan myös niitä vähemmän ilmeisiä. WhatsApp-numero toimii lähetyksen ajan kuten aina ennenkin 0401455666. Mahtavaa, kun oot siellä. Ja minä täällä. Sitten meillä on yhdessä kivaa. Aina tonne iltakuuteen saakka. Tämä on Jana. Rauhaa ja rakastella.

Se oli Jona, rauhaa ja rakastella, varmasti aika monella toiveena, että tämmöisiin puuhiin aikaa löytyisi kenties näin syyslomallakin jo. Monenlaisia viestejä olette laittanut, Hannu, ihan tässä nyt ensimmäisenä kiersi vähän niin kuin veistä haavassa meille, jotka saimme vastikään tietää, että meille kaavaillaan semmoista 70-74 vuoden eläkeikää. Hannu nimittäin kertoi, että hänellä syysloma alkoi 1.10.2018. Nyt 8 vuotta eläkkeellä päivääkään en vaihtaisi. Tässä kohtaa, jos olisi enemmänkin loukkaantunut, niin voisi sanoa, että Hannu, kivat sulle, kuten on joskus ollut tapana sanoa, mutta sanon vaan, että vähän käy kateeksi ja ehkäpä jonain päivänä sitten meilläkin koittaa eläkehetki. Maritta kommentoi, että enää ei hypätä lehtikasaan, kun ei enää haravoida, vaan jätetään luonto olemaan monimuotoinen. Tämäkin on ihan totta. Mutta toisaalta voisihan sen nyt sen lehtikasan haravoida ja sitten kun sinne hyppää, niin sehän niin leviää aika kivasti uudestaankin. Että tavallaan molemmatkin voi saada. Joku on kommentoinut, että haluaisin mennä kuivana ja tuulisena päivänä ottamaan tyttöystävästä kuvia, kun lehdet lentäisi ympärillä. Aika romantillinen mielikuva tuo. Mutta tässä kohtaa päivää meillä on luona tapana kurkistaa vähän historian pyörteisiin. Ja täytyy sanoa, että kun joskus on niitä päiviä, kun ei ole mitään muuta tehty kautta maailman historian, kun tapeltu puoli ja toisin ja on vallotettu ja syösty vallasta ja tehty sitä ja tätä, niin tänään, kiitos historia, mikä ihana runsauden sarvi tänä päivänä oletkaan. Nimittäin historia on täynnä monenlaista tapahtumaa ja suuri osa niistä ei ole lainkaan sotaisia. Jotkut ehkä vähän, kuten esimerkiksi se, että tällä nimenomaisella päivämäärällä vuonna 1492 Christopher Columbus saapui maihin Amerikkaan Bahamalla ensimmäisellä löytöretkellään. Ja kyllä siitä vähän tappestelua ja ikävyyksiä seurasi. Siitä kului 300 vuotta, itse asiassa päivälleen 300 vuotta, kun Yhdysvalloissa, tarkemmin New Yorkissa, vietettiin ensimmäistä kertaa Kolumbuksen päivää. 300 vuotta kypsyteltiin ja mietittiin, että annetaanko sille kaverille nyt oma merkkipäivä. Ja sitten annettiin. No, juhlia on osattu muuallakin, nimittäin vuonna 1810 tänä nimenomaisena päivänä vietettiin ensimmäinen Oktoberfesti. Siellä bayerilaiset kuninkaalliset kutsui Münchenin asukkaat mukaan viettämään Bayerin prinssi Ludwig I ja prinsessa Therese von Sachsen-Hildburg, älkää pyytäkö sanomaan Hildburghausenin hääjuhlaa. Therese von Sachsen-Hildburghausenin hääjuhlaa. Ja näin sai alkunsa hieno perinne olut tuoppeineen ja hauskasti pukeutuneineen tarjoilijattarineen. Mutta tullaan nyt vähän kotimaahankin käymään. Vuonna 1996 nimittäin Suomen markka kytkettiin Euroopan valuuttajärjestelmään ERMiin. Mutta ei ollut ainoa merkittävä asia tuolle kyseiselle päivälle tasan 30 vuotta sitten. Nimittäin, otetaan tähän tämmöinen pieni välipuhe. Ikääntymisen tuska aina vähän helpottaa, kun pääsee kihertelemään, että Jonnet ei muista. Tuolla Jonnet ei muista -lausahduksellahan viitataan nuoreen sukupolveen, joka vaan kerta kaikkiaan ei ehtinyt syntymään vielä silloin, kun tripmehut oli niissä ihanissa tetraedrimuotoisissa pakkauksissa, eli niissä semmoisissa pyramideissa. Eivät muista aikaa ilman internettiä, ja jos kysyy Jonneilta, että mikä se oli se semmoinen suuntanumero, niin ei ne osaa vastata, kun eivät osaa möllykät edes lantapuhelinta. No joo, ehkä se nykyisiin kännyköihin verrattuna on aika monen lantapuhelin, mutta lankapuhelinta käyttää. Koska siis tämmönä kyseisenä päivänä 30 vuotta sitten tehtiin suuntanumero-uudistus. Eli valtakunnallinen muutos Suomen puhelinverkoissa. Silloin muodostettiin Suomeen 12 telealuetta ja 13 suuntanumeroa. Ja muistan itsekin, kun Uudenmaan kulmilla olen lapsuuteni viettänyt, niin kun aikaisemmin oli 90 se suuntanumero, mikä piti laittaa joskus eteen, jos muualta soitti Uudenmaan suuntaan, niin sitten se vaihtuikin toistepäin. Se olikin 09. Sitten oltiin ihmeissään. Mutta kokeilkaapa, kysäskääpä, jos teillä siellä kotosalla on jotain nuoria aikuisia tai teini-ikäisiä, että tietääkö he, mikä se on se suuntanumero? Veikkaan, että ei kun harva osaa enää edes sitä lankapuhelinta käyttää.
Ainakaan omat pikkumöllyket eivät osanneet, kun sitä joskus heille näytin ja kysyin, että mikä tämä edes on.

0: You.
1: Se oli Ed Sheeran, Shape of You. Moi moi Marjatta. Siellä nyt Marjatta oli ihan se, että hetkinen. No moi moi, mitäs täällä minua moikkaillaan? Moikkailtiin ihan sen takia, että Moi moi Marjatta on ensi keväänä julkaistava Mariskan uusi albumi, jolta on tämä seuraavaksi kuultava kappale julkaistu tuossa vähän vajaa kuukausi sitten. Tämä on nimeltänsä Ra Ra Ra.

Tämä oli Mariskan ra. Ja eikö ole mainio tuo kertsi? Siinä on ihana, kun siihen pääsee kiinni ja sitten pystyy laulamaan mukana. Varsinkin jos joku läsnäolija ei ole vielä kuullut sitä koskaan, niin hän on ihan ihmeessä, että miten se nyt tuolla tavalla osaa. Mutta pari viestiä tuli siitä, että kuulemmeko Mariskalla A-osassa pienen ripauksen Aserehe-hitti? Ja myöskin Las Ketchup, vai miten se kirjoitettiin? Tiedät ehkä, näin kysyi Niina. En omaan korvaani sitä sieltä poiminut, mutta nyt kun sanoitte, niin kyllähän sieltä ehkä vähän sellaisiakin kaikuja saattoi kuulla. Nyt kuunnellaan Popedan 20 senttiä ja sitten sen jälkeen olisi vuorossa uutisia läheltäsi.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeestä ja Tiina Kokko, hyvää iltapäivää. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen noin 6500 työntekijän työterveys supistuu minimiin. Työnantajan vapaaehtoisesti tarjoamat työterveyskäynnit poistuvat ensi vuoden alusta alkaen. Osa palveluista poistuu jo lokakuun lopulla. Syynä ovat hyvinvointialueen säästöt. Vapaaehtoisten terveyspalvelujen nettokustannus on ollut noin 1 000 000 euroa vuodessa. Hyvinvointialueen HR-päällikkö Kati Koppinen sanoo, että muutoksen vaikutuksia esimerkiksi sairauspoissaoloihin seurataan. Pääradan junaliikenteessä on katkoja Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä tällä viikolla. Väylävirasto vaihtaa 3 vaihdetta Hämeenlinnan ratapihalla ja työt alkavat huomenna tiistaina aamulla kello 6.40. Tiistaina junaliikenne jatkuu aluksi Harvialan ja Hämeenlinnan välillä yhtä raidetta pitkin ilta 8 asti. Tämän jälkeen junia ei kulje Hämeenlinnan kautta ennen torstai aamua kello 5.40. Junat korvataan busseilla. Vaihteiden vaihtotöitä tehdään ympäri vuorokauden, mistä aiheutuu meluhaittaa ympäristöön. Varsinaisten vaihteen vaihtotöiden jälkeen Hämeenlinnan ratapihalla tehdään vielä ensi viikolla jälkituenta töitä. Hämeenlinnaan rakennettavan keskusseurakuntatalon kustannusarvio on noussut noin 26,5 miljoonaan euroon. Vielä keväällä kustannusarvio oli noin 1,5 miljoonaa euroa vähemmän. Kustannusarvio sisältää suunnittelu- ja rakennuttamiskustannusten lisäksi myös irtokalusteet ja taidehankinnat. Lisäksi rakennuksen tukiseinän rakentaminen maksaa suunniteltua enemmän. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päättää uuden keskusseurakuntatalon rakennuttajasta torstaina. Urakkatarjouksia tuli 11. Uudella keskusseurakuntatalolla ja sen viereen rakennettavalla asuintalolla on rakennuslupa.
1: Uutisten päättyessä kello on 16.32 ja tämä seuraava on rakkaalleni.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Näin on. Täällä ollaan läsnä tälläkin hetkellä. Enkä arvannut, kun tänään aiheita kasaan raapustelin, että joudunkin, tai en joudu, vaan päädyn puhumaan pidempäänkin näistä suuntanumeroista. Mikäpä kuulkaa olisi näin monen syysloman ensipäivän mielenkiintoisempi aihe tähän hetkeen kuin suuntanumerot ja suuntanumerouudistus, koska tulin sanonneeksi tuossa tovi sitten, että Uudenmaan suunnalla aikaisemmin suuntanumero oli 90 ja hups heijaa kääntyikin ylösalaisin tai poistepäin numerot 09 ja tuli tänne viesti, että ei se ollut kuulkaa se 90 Uudenmaan alueella, vaan se oli vain Helsingissä ja useampi viesti tullut siitä, että Helsinki olisi ollut vain kysymyksessä. Voin sopia tässä näin, että pannaan riita poikki ja voita väliin, ja jos ei voita, niin makkaroita, ja jos ei makkaratkaan käy, niin sitten laitetaan nakki, koska tosiasia on se, että ei todellakaan ollut 90 koko Uudenmaan suuntanumero. Silloinhan niitä suuntanumeroita oli ihan valtavasti. Mutta 90 oli kyllä käytössä muuallakin kuin Helsingissä. Oli esimerkiksi Karkkilassa, Kauniaisissa, Espoossa, josta itse olen kotoisin ja sitä 90 silloin opetellut aikanaan lapsena. Keravalla 90 oli, Kirkkonummella 90 oli. Sitten oli paikkoja, joissa oli useampia suuntanumeroita samassa pitäjässä, kuten vaikka tämänhetkisessä kotipitäjässä, niin Nurmijärvellä siellä oli myöskin 90, mutta myöskin 914 käytössä. Ja tämä, että samassa kunnassa tai kaupungissa on useampi suuntanumero ollut käytössä, niin johtui siitä, että kahden verkkoryhmän tai telealueen raja on siellä kunnan rajojen välissä, niin sen takia sitten joutui samalla alueella olemaan useampi suuntanumero käytössä. Mutta tämä, onko nyt suuntanumerot käsitelty vai haluatteko vielä puhua suuntanumeroista? Anteeksi, olisiko teillä hetki keskustella suuntanumeroista? Ehkä se riittää tältä erää. Kuunnellaan Foo Fightersia tähän väliin. Nyt kun on opeteltu suuntanumeroista kaikki, niin voidaankin sitten seuraavaksi opetella lentämään. Tämä on Learn to Fly.

0: Mutta minulle ei ihan selvinnyt siis, että jos sellaisen datakeskuksen pommittaa, niin häviääkö siinä samalla kaikki data taivaan tuuliin? Että mitä jos ne haluaa tänne nimenomaan sen takia, että ne pommitetaan? Että sinne siirretään kaikki Epstein-filesit ja muut arkaluontoiset ja odotetaan, että koska se pamahtaa.
1: Niin.
2: Onko ja mahdollista sitten siis, että suomalaisissa datakeskuksissa Mikkelissä sijaitsevat ne Epstein-filesien osat, joita ei ole vielä julkaistu?
0: Se voi olla, että ne menee sinne.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

Se oli Kiki ja pahoille teille. Ja minä niin mietin, että mikä se oli se kappale, mikä tosta tuli mieleen, niin kyllähän sieltä kuulkaa. Ihana yksi teistä ilmoitti, että se oli se Come along, yeah, come along with me. Oliko se joku Titio, joka sen esitti? Kiitos siitä, koska ei olisi tullut itselle kyllä mieleen. Yritin jotain löytää, mutta jälleen kerran tyhjyyttä oli vain tarjolla. Kysyin tuossa hetki sitten, että joko nyt on puhuttu tarpeeksi suuntanumeroista, niin ei. Ei ilmeisesti vieläkään. Kysyin tuossa vielä aikaisemmin, että millaisia syyslomapuuhia teillä olisi tarjolla tai tämmöisiä yleensä tämmöisiä syystouhuja, että voitaisiin vähän jakaa ideoita. Niin tänne on sitten Heikki laittanut viesti, että älyttömän hyvä syyslomapäivän hupihetki olisi suuntanumerovisa. Kaikki pöydän ääreen, kännykät näkyvästi pöydälle, kynät käteen ja paperipalat eteen. Ja kuka muistaa ja tietää eniten suuntanumeroita ja vähintään yhden kaupungin parhaalle ostetaan yhdessä tikkukaramelli tai eskimotikku. No joo, voi ehkä vähän kisaa vielä kehittää pidemmälle, mutta siis suuntanumerovisa. Niin kyllä se lämmittää sydäntä. Mutta on tullut siis lisääkin viestejä. Esimerkiksi oli väärin, että minä sanoin, että Karkkilan suuntanumero olisi ollut 90. Se oli kuulemma 913. Tarkistin vielä lähteen, joka on tietysti Wikipedia. Siellä luki 90, mutta en minä

nyt ryhdy jotain vanhan liiton karkkilalaista vastaan tässä asiassa ämpylöimään, joten mennään sillä. No sitten tuli tämmöinen, että meillä oli 914, naapurissa parin sadan metrin päässä 90. Toki meidän postiosoite oli Hyvinkää, naapurilla Rajamäki ja molemmat asuttiin Nurmijärvellä. Nyt täytyy sanoa, että kyllä on ollut jänniä ajat 90-luvulla Suomessa. Ihan ollut sekoilua tämä suuntanumerotouhu. No sitten tänne tuli myöskin viesti, että meillä oli 931 ja sitten 03. Niin ja numerokin ensin 491 ja sitten 3491 alkunen, siis tämä puhelinnumero. Tästä tuli kanssa synkät muistot mieleen. Niin kävi meidänkin kulmilla, kuulkaa, että kun lähtökohtaisesti ihmisten puhelinnumerot alkoi 59, mutta sitten yhtäkkiä joillekin tulikin sinne nolla väliin, niistä tuli 509. Sitten oltiin ihmeissä, että mitä tämä nyt on, miten yhtäkkiä voi tällä lailla toisten numeroita mennä muuttamaan. Mutta joo, vielä kun niistä syyspuuhista puhuttiin, niin Kuhmossa on satanut lunta jo 6 senttiä ja siellä on ukki tehnyt lastenlasten kanssa liukumään ja oikein oli hauskaa. Näin kertoi Pentti. Ymmärrän, olisikin ihana, kun pääsisi jo vähän pulkkamäkeen. Varsinkin, jos olisi semmoinen, että joku vetäisi sinne mäen päälle ja sitten voisi vaan itse hurvitelle laskea alas, ettei tarttisi kiivetä mäkiä. Toki silloin, kun oli lapsukainen, niin se oli paljon, paljon helpompaa ja mukavampaa sekin homma. No mutta tänään piti muustakin puhua kuin suuntanumeroista. Yksi asia, mikä osui silmään tänään, oli uutinen, johon oli itse asiassa vähän niin kuin törmännyt jo aikaisemminkin. No, silloin se ei ollut varsinainen uutinen, mutta en tiedä kuinka monelta meni ohi, kun tuossa itse asiassa tasan kuukausi sitten vietettiin tämmöinen Immu Fight Night Helsingin jäähallissa. Ja näissä Immu Fight Nighteissahan yksi suurimmista ideoista on se, että otetaan pari tämmöistä aika tavis ihmistä. Että jollain tavalla toki julkisuudesta tuttua, mutta ei missään nimessä tämmöisiä esimerkiksi kamppailulajien tai nyrkkeilyn aitoja osaajia. Ja laitetaan heidät taistelemaan keskenään tai ottelemaan keskenään. Ja tuolla on 12. syyskuuta, siellä nähtiin varmaan yksi kaikkien aikojen tämmöisistä kiinnostavimmista otteluista, siis suuren yleisön kannalta, kun siellä Nanna Karalahti ja Martin Aitolehti otti sitten yhteen. Ja tätä touhua on aika kauhuissaan katsonut ammattinyrkkeily ainoa suomalainen maailmanmestari, eli Eeva Wahlström, joka jo silloin tosi nopeasti sen jälkeen julkaisi sosiaalisessa mediassa kannanoton siitä, että tämä on äärimmäisen vastuutonta ja ihan älytöntä, ja varsinkin kun vielä näitä mainostetaan vähän sille, että tässä on nyt niin kuin jotenkin komeinta ja hienointa ja jotenkin, ei nyt ihan ammattimainen sanaa käytä, mutta kuitenkin sillä tavalla antavat ymmärtää, että tämä olisi jotenkin todella laadukasta nyrkkeilyottelua, mitä se ei tietenkään missään nimessä voi olla, jos pannaan kaksi täysin amatööriä vastakkain. Siis ihmisiä, jotka ei ole välttämättä pitänyt nyrkkeilyhanskoja käsissään ennen tätä ottelua, tai sanotaan, että siinä on ehkä ollut joku kuukausi aikaa suurin piirtein valmistautua. Ja tämä on sillä lailla myöskin älytöntä, että varmasti sekä Nanna että Martin oli kovakuntoisia naisia. Siitä ei niin kuin ole kahta sanaa sanottavana, mutta kuten tässäkin Eeva on todennut, että hyvä kunto ei korvaa puuttuvaa kamppailukokemusta. Että voi olla varsin vahva, nopea ja hyvä kuntoinen ja silti täysin valmistautumaton siihen, mitä tapahtuu, kun toinen ihminen lyö päähän yleisön edessä ja paineen alla. Tämä on minusta loistava kannanotto, ja tässähän nyt tietysti pohditaan sitä, että kuinka eettistä tämmöiset touhut oikein on. Mutta vielä enemmän oikeastaan kiinnostaa, että miksi me ihmiset halutaan katsoa tällaista. Et tokihan kautta historian huumori ja viihde ihmisille on ollut aika brutaalia. Et me ei olla oltu mitään semmoisten kauniiden lyö vain alaspäin stand-up-sääntöjen ystäviä, vaan on tykätty kovasti siitä, että kiusataan naisia, lapsia ja eläimiä ja laitetaan köyhät tappelemaan leijonia vastaan tai vangit tai muut tämmöiset ei-toivotut henkilöt.
Mutta onko tämä nyt sillä lailla, että meistä tämmöinen geeni ei vaan poistu? Että me aina halutaan vaan katsoa lopulta, kun joku vähän valmistautumaton oikeasti sitten saa kunnolla köniinsä tai neninsä. Tai että sitten lopulta käy huonosti ja sitten me ollaan se, että no niin, no nyt sitten kävi huonosti. Ei olisi millään voinut arvata, että näinkin käy. Niin kuin eikö mukaan oikeasti. Ainakin tällaisessa tapauksessa todellakin voi. Tämä on Enrique Iglesias, Be With You.

0: Radio Suomi.
1: 16.56 on kello tällä hetkellä ja se tarkoittaa sitä, että kohtaisvuorossa kello 17 uutiset ja urheiluradiokin siihen päälle. Sitä ennen päästetään vielä Eerin esittämään loistokappaleensa Ei taida tietää tyttö.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Markus Heikkilä, hyvää iltapäivää. Hallitus suunnittelee polttoainetukea ammattiliikenteeseen ja työmatkoihin, kertoo STT. STT:n tietojen mukaan hallituksen neuvotteluissa on pöydällä paketti, jolla tuettaisiin polttoaineiden korkeista hinnoista eniten kärsiviä autoilijoita. Nyt esillä olevat keinot ovat kohdennettuja toimia työmatkoihin ja ammattiliikenteeseen. STT:n hallituslähteiden mukaan kyse on ennemminkin kymmenien miljoonien kuin satojen miljoonien eurojen suuruisesta tuesta. Hallitus joutuu rahoittamaan tukitoimet säästämällä muualta. Syöpäjärjestö ehdottaa, että syövälle pitäisi antaa Suomessa erityisasema. Ruotsissa ja Tanskassa syövän hoito ajaa muiden sairauksien ohi, koska väki vanhenee ja syövät lisääntyvät. Ylen MOT selvitti, että Suomessa keuhkosyöpäpotilas joutuu odottamaan syöpähoitoa yli 150 päivää ensimmäisten oireiden jälkeen. Muissa Pohjoismaissa odotusajat ovat huomattavasti lyhyempiä. Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Juha-Pekka Turunen ottaisi esimerkkiä Tanskasta.
1: Siellä esimerkiksi niin kuin syöpäoireilla on tämmöinen punalaputus, eli tavallaan, että silloin kun tietty määrä oireita ja löydöksiä, niin silloin pitää lähteä niin kuin vahvasti viemään eteenpäin sitä, että olisiko tässä syöpä, ja tämä on tärkeä. Kun tullaan tämmöisen pitkittyneen oireilun jälkeen, niin pitäisi päästä tutkimuksiin. Esimerkiksi meillä on haasteena se, että keuhkosyöpässä tällä hetkellä ei perusterveydenhuollossa voi tehdä sitten tietokonetomografiaa.
0: Teknologiayhtiö Google on toimittanut ilmoituksensa töiden keskeyttämisestä Muhoksen ja Kajaanin datakeskusalueilla lupa- ja valvontavirastolle. Google kertoo vastauksessaan aloittaneensa metsätyöt ja muut valmistelut perustuen omaan tulkintansa lainsäädännöstä. Googlen mukaan viranomaiset olivat töistä tietoisia. Viranomainen kehotti keskeyttämään työt, koska Google oli tehnyt datakeskusalueella laajoja metsätöitä ja muokannut maata, vaikka ympäristövaikutusten arvioinnit olivat vielä kesken. Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto eli taloustieteen Nobel-palkinto jaetaan tänä vuonna kahdelle ekonomistille. Palkinnon saavat yhdysvaltalaiset Robert E. Hall ja Stanfordin yliopistosta ja Michael Woodford Kolumbian yliopistosta. Palkinnon saajat ovat olleet keskeisiä hahmoja nykyisin käytössä olevien talousteorioiden rakentamisessa. Turun yliopiston taloustieteen professorin Jouko Vilmusen mukaan uudet mallit ottivat huomioon aiempaa paremmin inhimilliset odotukset.
2: Ansio on nimenomaan se, että pyritään hakemaan malleja, joiden avulla selitetään yksilöiden käyttäytymistä lähtien, pyritään selittämään makromuuttujen käyttäytymistä. Makrokäyttäytyminen palautetaan yksilöiden käyttäytymiseksi. Ja siellä kun puhutaan yksilöiden käyttäytymisestä, niin ajatellaan, että yksilöt on tietysti sellaisia, jotka hakee mahdollisimman korkeaa hyvinvointia itselleen. Eli ne hakee sellaisia päätössääntöjä kulutuksille, investoinnille ja muille, jotka on ainakin lähellä heidän hyvinvointinsa maksimia. Annettuna siis kaikki ne rajoitteet, mitä makrotalous tuottaa ja mitä ne kohtaa tietysti.
0: Palkintosumma on 11 miljoonaa kruunua eli noin 1 miljoona euroa. Tekoälyllä tehtyjen kuvien käyttö kiinteistön välityksessä yleistyy. Tekoälyä käytetään kohteiden sisustamiseen, mutta myös isompiin muutoksiin. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on saanut asiasta jonkin verran yhteydenottoja. Kiinteistön välitysalan keskusliiton toimitusjohtajan Tuomas Viljamaan mukaan kuluttajalle ei saa luoda vääriä mielikuvia.
3: Että jos se tekoäly keksii asioita tai joku sanoo, että hallusinoi asioita, niin kuin jos ääriesimerkki, että siihen olohuoneen seinälle tuleekin ikkuna, josta tuleekin valoa, mikä sitten taas tietysti, jos ajattelee kerrostaloasuntoon, ikkunan remontoiminen ei ole mahdollista. Ja tämä on sellainen asia, missä tietysti niin kuin kaikkien pitää olla tarkkana, että tämän tyyppisiä asioita valitettavasti on tullut vasta. Mä sanoisin, että jos digiremontointi ja tämän tyyppinen menee noin pitkälle, niin se on ehkä vaan luotaan työtävää.
0: Aiheesta lisää Yle-sovelluksessa ja verkkosivuillamme yle.fi. Huomisesta on tulossa laajalti aurinkoinen. Yön alin lämpötila on -10 ja +2 asteen välillä. Huomisen ylin lämpötila on 3 ja 10 asteen välillä, Koillismaalla ja Lapissa -3 ja +4 asteen välillä.
4: Ja uutisten jälkeen Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Arvi Savolainen ei pysty osallistumaan 24. lokakuuta alkaviin painin MM-kisoihin Kazakstanissa. Savolainen loukkasi jalkansa viimeistelyleirillä ja tutkimuksissa selvisi, että vamma estää osallistumisen Astanan kisoihin. Painimaikkojen päävalmentaja Marko Ylihannuksela.
5: Ihan normaali painitilanne, ei mitään ihmeellistä, että se sieltä vaan loukkaantuminen tuli ja sille ei mitään mahda, että tietysti tosi ikävin tuota tunnelmin tässä ollaan vähän oltu. Arvi oli loistavassa nousukunnossa ja hyviä turnauksia kesällä todella kovissa kisoissa onnistui, mutta nyt vaan ikävästi kävi näin.
4: Savolaisen tilalle ei valita ketään ja Suomen joukkue muodostuu nyt Tino Ojalasta, Jonni Sarkkisesta, M-pronssia puolustavasta Elias Kuosmasesta sekä vapaapainin puolella ottelevasta Miko Elkalasta. Ja Veikkausliigan mestaruussarjassa pelataan tänään 2 ottelua. HJK:lla on mahdollisuus nousta jo tasapisteisiin sarjakakkosen KuPSin kanssa, mikäli HJK voittaa tänään vieraissa AC Oulun. Hallitseva mestari KuPS on voittanut 7 ottelusta vain 1. Eilen KuPS hävisi Interille, joka kasvatti sarjajohtonsa 4 pisteeseen. Näin KuPSin puolustaja Arttu Lötjönen.
6: No joo, ei se tietenkään meitä tyydytä todellakaan. Parempaa pitää pystyä joukkojen tasolla, mutta sekä yksilötasolla. Ja tietysti pystytään parempaa, pitää vaan löytää keinot siihen. Ja sen pelin ei tarvitse olla kaunista, mutta jollakin tavalla pitää löytää keinot voittaa pelejä.
4: Ja tänään tuossa illan toisessa ottelussa siis Vaasan palloseura Knistan. Se alkaa kello 18. Knistan 4. Vain 3 pistettä HJK:ta perässä ja Vaasan palloseura 6. Tämän illan kierroksen jälkeen vielä 5 kierrosta jäljellä.
7: Uutisten ja urheiluradion päätteeksi kello on 7 minuuttia yli alkuilta 17.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta tielle 16 Alajärvi. Eli tie 16 välillä Ylistaro-Kyyjärvi-Alajärvi, tarkempi paikka välillä Laikkari.

Järvi, tarkempi paikka välillä Laitila, Alakylä. Siellä on tapahtunut onnettomuus, palava ajoneuvo tiellä, tie on suljettu liikenteeltä ja suuntaa ei ole määritelty. Haluan muuten muistuttaa teitä siitä, että tänäänkin vietetään, miten se nyt sanotaan, kisataan kello 5 visa. Se tapahtuu tuossa noin 15 minuutin kuluttua, eli oikeasti se on 23 minuuttia yli 5 visa suurin piirtein. Kun on maanantai, niin maanantaisin me aina etsimme vain vääriä vastauksia. Eli minä tulen kertomaan teille yhden sanan ja sen oikean virallisen merkityksen. Ja sen jälkeen pelikenttä on teillä. Te saatte kehittää ja kertoa ja keksiä aivan omia merkityksiä kyseiselle sanalle. En kerro vielä tietenkään, mikä tuo kyseinen sana on, vaan haluan teidän olevan nopeita ja spontaania sitten, kun se hetki virallisesti koittaa. Koska kuten Juha Tapiokin sanoo, siinä nyt vaan on jotain niin oikeaa, kun sen kisan sillä tavalla kisaa.

Niinkin hassua oli 60-70-luvulla vielä, että vaikka muutti vain lyhyesti saman kaupungin alueella, esimerkiksi Tampereella, vanhempani muuttivat ja saivat uuden puhelinnumeron. Ja vaikka niin sanottujen julkisten numerot olivat varmaan jäähyllä jonkin aikaa, niin he saivat Irvinin entisen numeron. Voi sitä kikattavien tyttöjen yöllisten puheluiden määrää. Voin kuvitella, koska tuohon aikaan oli huomattavasti helpompaa soittaa kaiken maailman tämmöisiä ihastelupuheluita. Minä sanon lähetyspuheluita, mutta sanotaan nyt, että ne olivat tämmöisiä ihastuspuheluita tai myöskin pilapuheluita tai muita, koska sitä soittajaa ei samalla tavalla saanut heti kiinni, kuten nyt taas kännykkäaikakaudella, niin se on lähtökohtaisesti tosi paljon helpompaa ja vaikkei heti saisi kiinnikään, niin estämään pystyy toista. Se oli silloin, kun lankapuhelinten armoilla elelimme. No mutta, aikamoinen hulabalao olisi tarjolla seuraavaksi, nimittäin Matti ja Teppo ja myöskin siellä sitten Oskari Ruohonen on mukana. Jommankumman heistä poika nyt, en muista kumman, en sano, enkä arvaa, koska pieleen menee kuitenkin. He ovat julkaisseet tovi sitten uuden kappaleen ja sehän on nimeltänsä Hulabaloo. Tiedotteessa ovat kertoneet, että festari ja lavakausi vaihtuu syksyyn, mutta Hulabaloo antaa hyvän syyn palata vielä hetkeksi kesän tunnelmiin, aurinkoisiin päiviin, kesäiltoihin ja hyvään menoon. No nyt, nyt me tehdään niin. Unohdetaan vähäksi aikaa syyslomat ja syyspuuhat ja lähdetään vielä vilkaisemaan kuluneeseen kesään, aurinkoisiin päiviin, kesäiltoihin ja hyvään menoon. Tässä sitä olisi Matti ja Teppo. He ovat meidän oppaanamme vielä hetkeksi kesätunnelmiin.

Se oli Juha Tapio. Jotain niin oikeaa. Otetaan vielä yksi tämmöinen puhelinnumeroihin liittyvä viesti. Tämä ei liity suoraan suuntanumeroihin, niin annettakoon tämä anteeksi, koska tämä oli vaan minusta hauska.

0: Yle Radio Yhden iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta. Nauti upeista konserteista Yle Radio Yhdessä ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.
1: Nyt kuunnellaan Elli Nooraa ja Samuli Putroa ja tämän kappaleen jälkeen sitten, rakkaat kuulijat, sitten aletaan visailla ja kisailla meidän kello 5 visassa. Ja tänään siis etsitään vain vääriä vastauksia.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Tämä oli Elinora ja Samuli Putro, Osuma oli kappale. Hulabalo soi sitä ennen, sen esitti Matti ja Teppo ja joku on kommentoinut, että hulabalo on niin hyvä sana. Ihana, että se sai laulun. Hulabalo. On se aika hieno. Hulabalo. Mikähän mahtaa olla hulabalo-sanan alkuperä? Mistä kielestä se on lähtöisin? Tuskin se aivan kotoperäinen on. Ei kuulosta yhtään suomen kielen sanalta. Hulabaloo. Vaikka sen on pienenä jo oppinut, ainakin silloin kun lauloi sitä merirosvolaulua. Musta lippu liehumaan, hulabaloo balai. Noniin, mutta nyt viiden visa.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello viiden visa.
0: No niin, viiden visa tänään siis on vain vääriä vastauksia. Minä kerron teille kohta sanan. Ja kerron sen oikean merkityksen. Sen jälkeen haluammekin vain vääriä vastauksia, eli ei sitä sanan oikeaa merkitystä, vaan jotain, mitä se kyseinen sana voisi teidän mielestänne oikeasti tarkoittaa. Tämä on varmaankin ymmärretty. Vastaukset laitatte WhatsAppilla numeroon 0401455666. Ja sitten minä annan tästä vähän aikaa, ainakin yhden kappaleen, ehkä jopa toisen. Riippuu vähän kuinka nokkelalla tuulella olette tänään. Ja sitten käydään läpi teidän vastauksia ja sieltä sitten kaivellaan se kaikkein paras. Ja hän sitten saa uskomattoman hienon Radio Suomi -tuotepalkinnon. Eli vain vääriä vastauksia. Ja sana tänään on, ei ole suuntanumero, luulitte hetken, että olisi, mutta ei ole. Tänään sana on ketjureaktio. Eli sana on ketjureaktio, joka tarkoittaa seuraavaa. Ketjureaktio eli dominoefekti, tapahtumien sarja, jossa kaikki paitsi ensimmäinen tapahtuma ovat seurausta yhdestä tai useammasta muusta sarjan tapahtumasta. Se oli siis ketjureaktiosanan oikea merkitys. Nyt me haluamme kuulla teiltä, mitä ketjureaktio teidän mielestänne tarkoittaa. WhatsAppilla voi laittaa niitä omia ehdotuksia numeroon 0401455666. Ja sitten tässä välissä ruvetaan kuuntelemaan Kylie Minoguea. Hän laulaa seuraavaksi ankarasta taistelustaan täi-epidemiaa vastaan. Can't get you out of my head.

0: Vertaistukea tarjosi Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, kaikille, jotka ovat joskus kamppailleet sen inhottavan pienen ötökän kanssa, joka päänahassa kihisee menemään ja sinne munii ja kaikkea ikävää tekee.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Nonni, tää on kyllä ihan älyttöntä, miten ihanasti te olette löytäneet meidän 5 visat ja niihin osallistutte. Vähän olen pulassa, koska tuottajani Kotovalko Keinonen, niin hänhän siis viettää syyslomaa. Hän ei halunnut tulla töihin tällä viikolla. Aamulla laittoi viestin, että by the way, itsekses olet. No, ei se mitään, eiköhän me selvitä, mutta haluan vain tässä kohtaa jo sanoa kaikille, jotka lähetätte omasta mielestänne kaikista parhaan viestin tähän kisaan, että jos se ei tule valituksi, niin se saattaa johtua ihan vaan siitäkin, että näitä tulee niin mahtavan paljon, että kaikkia ei vaan kerta kaikkiaan ehdi edes välttämättä tämmöinen yksittäinen juontajapolo tässä ehtiä lukea. Mutta 5 visa tänään oli siis vain vääriä vastauksia. Sana, johon teidän piti keksiä oma uusi merkitys, oli ketjureaktio. Ketjureaktion oikea merkitys oli siis dominoefekti, tapahtumien sarja, jossa kaikki paitsi ensimmäinen tapahtuma ovat seurausta yhdestä tai useammasta muusta sarjan tapahtumasta. Mutta mitä se ketjureaktio teidän mielestänne on? No, se on sitä, että rikollisen puuhastelun jälkeen saat rangaistuksen ketjujalkaan ja lisäksi raskas pallo hidastamaan liikkumista. Siinä raahatessa ehtii pohtia, kannattaako laiton puuha. Joo. Ketjureaktio eli nolostuneen puhujan toimenpide, kun tajuaa, että housujen vetoketju on jäänyt auki. Ketjureaktio on ketjupolttajan jälkitauti, jossa polttaja tekee edelleen ketjupolttamisen aikaisia reaktioita refleksinomaisesti, vaikkei enää itse polttamista harrastakaan. Joo. Ketjureaktio. Kun pitää tehdä jonoja, ei saa olla jonon ensimmäinen, niin saan kohtauksen, jota kutsutaan ketjureaktioksi. Mm-hmm. Tuossahan se tuli, eli kyseessä on get you-reaktio. Can't get you out of my head. No nyt tosta pitäisi antaa pikku uploaditkin. Mä annan tuolta, no aina pikku. No siinä oli hienosti. Oli yhdistelty edellistä kappaletta, kilpailua ja sekä suomen että englannin kieltä. Kyllä, kyllä. No, moposta katkea ketju. Siitä seuraa, voi juma. Aika oiva ketjureaktio. Ketjureaktio, kun talvella polkupyörästä lähtee ketjut irti ja jalka lipeää polkimelta, jonka johdosta polvi osuu ohjaustankoon, horjahdat ja meet nurin. Joo, tämmöisiä voi sattua. Ketjureaktio. Sehän on se, kun kaverisi huomaa sinun vetoketjun olevan housuista auki ja kaunis nainen tuleepi vastaan. Äkkii kii. Vaan kumpi? Nainen vai vetskari? Näin kysyi Peku. Hei, ihan loistavia on olleet teidän vastauksenne ja niitähän on täällä vielä, kuulkaa. Älyttön määrä. Sain tuommoisen paniikinomaisen höngähdys, huokaus hetken. No, mennään hengittelemään vähäksi aikaa kaikki Samuli Edelmanin aurinkokappaleen ajaksi ja tämän jälkeen sitten minä kaivan täältä voittajan esiin. Kiitos, kun olette laittanut noin paljon viestejä. Mahtavaa, mahtavaa, kun osallistutte.

Näin oli Samuli Edelmanin Aurinko saatu siinä kunnialla soitettua läpi, ja nyt vielä käydään muutama viesti läpi tämän päivän Vain vääriä vastauksia -kilpailusta. Sanana oli siis ketjureaktio, ja teiltä haluttiin uusia omia tulkintoja kyseisestä sanasta. Ketjureaktio on kiusallinen tilanne, jossa niskakarvat jäävät hankalasti kiinni kaulakoruun. Kukapa ei tunnista tuota, sellaiset niskahöntyvät, mitä on tuolla, ja sitten ne on kiinni ja sitten nipistää ja sitten suututtaa. No, tämä seuraavaan kenties perustuu tositapahtumiin. Ketjureaktio. Suunnaton raivo, kun fillarista katkeaa ketjut ja pitäisi ehtiä synnytyssairaalaan, jossa esikoinen syntyy. Tarina ei kerro. Ehdittiinkö vaiko ei? No sitten, ketjureaktio. Ihmisten tarve jonoutua. Esimerkiksi tarve muodostaa jono, kun jossain jaetaan ilmaisia ämpäreitä. Ketjureaktio on ruotsalais-islantilaisen punk-yhtye Ketjureaktio kirjoitusasu. Joo, erittäinkin hauska. Joo. Kultasepän liikkeessä söpön ketjun nähdessään vaimon silmät pullottavat päässä. Ja se on sitten ketjureaktio se. No niin, sitten otetaan vielä yksi ennen voittajaa. Ketjureaktio on se tapahtumasarja, joka tapahtuu, kun kesällä ilman alushousia laitat housujen vetoketjun kiinni ja iho jää vetoketjun väliin. Ei ole kivaa se. On joskus niinkin käynyt. No sitten. Usein Vain vääriä vastauksia -kilpailussa suositaan lyhyyttä ja ytimekkyyttä. Tänään mennään vähän pidemmän tarinan kautta. Rane käveli ravintolaan blazeri auki ja valkoisen paidan kaulukset levällään kuin lentokoneen siivet. Kaulassa killui ainakin 10 euron arvoinen Majorkalta ostettu tymäkän näköinen hely, jolla olisi voinut ankkuroida keskiraskaan purjeveneen. Täydestä meni ja kansa kohahteli. Rane sai siis aikaan ketjureaktion. Jee, yeah. Se oli tämänkertainen voittajaviesti. Onnittelut voittajalle tänne päin tulemaan vaan nimeä ja osoitetta, niin saadaan sinulle palkintoa tulemaan. Jos jäit tänään nuolemaan näppejäsi, kuten nyt noin 100 muulle valitettavasti kävi, niin ei mitään. Kattokaa, huomenna on päivä uusi. Huomennakin kello tulee 5 ja silloin visaillaan siis. Tämä on Ella Langley, Juicin Texas.

0: Se oli Ella Langley ja Choosing Texas, tämä kappale. Ei ehkä Ella Langley ole sillä lailla suomalaisille kaikkein tutuin artisti, saati kappale semmoinen, että täällä kaikki on silleen, että jee, vitsi, tää on kova ralli. Mutta kyllä se on, kuulkaa, tuossa syyskuun lopulla uutisoitiin, että tämä Ella Langleyn Choosing Texas on noussut Yhdysvaltojen kaikkien aikojen lista ykköseksi, koska se on ollut Billboard-lehden ylläpitämällä Hot 100 listan kärjessä yhteensä 23 viikkoa, enemmän kuin yksikään toinen kappale. Ja edellinen ennätyksen haltija, jos mietitään, että mikä se oli, niin se oli Mariah Careyn All I Want for Christmas is You, ja se oli siellä Billboard 100-listan ykkös siellä yhteensä 22 viikkoa, ja kuten tiedätte, niin tuo ei nyt ihan uunituore kappale, tuo Mariah Careyn All I Want for Christmas is You ole, niin aikamoisen suorituksen teki kyllä Langleyn likka.
1: Mä jo Toni ajattelin, että nyt on asiallista, seuraavaksi tulee Raipen laulu. Mutta ei se ollut Helmiselle tää biisi.
2: Se on ehkä sitten tulevia vuosia juttuja se Raipen laulu, mutta nyt mennään Raipan laululla.
1: Minä ei oo innostua.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä uuden musiikin äärellä. Joka maanantai kello 18.
0: Seuraavaksi kappale, joka saattaa olla pohdintaa puolison petturuudesta tai sitten ikävää juoruilua Jossun seuraelämästä. Tämä on Jos sulla on toinen.

Tämä oli Taikapeili ja Jos sulla on toinen, oli tuo kappale nimeltänsä. Sitten otetaan yksi liikennetiedot. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 50 eli Kehä 3 Vantaa. Tarkempi paikka on välillä Tuusulan väylän liittymä, Koivuhaan liittymä ja sieltä Tuusulan väylän liittymä suunnasta Koivuhaan liittymä suuntaan eli itään. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Eli tie 50 eli Kehä 3 Vantaa, tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Tuusulan väylän liittymä, Koivuhaan liittymä ja sieltä Tuusulan väylän liittymä suunnasta Koivuhaan liittymä suuntaan eli itään. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaistoja on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu siellä. Eli ajokaistoja on suljettu liikenteeltä ja siellä liikenne ruuhkautuu. Näin on näppyläiset, että alkaa meikäläiseltä tämä aika täällä loppumaan ja kohta pääsette sitten musiikki-illan pariin, mutta kyllä mekin ehditään täällä vielä musiikkia kuunnella hieman. Nimittäin tässä olisi kappale George Michaelilta. Tämä on Jesus to a Child, eli Jeesus lapselle.

Se oli George Michaelin Jesus Child 30 vuoden takaa vuodelta 1996. Kyllä näin on. Ja kuulkaa, kuten sanoin, niin aikani alkaa olla ohi, mutta ei hätää, ette te yksin jäättekä varsinkaan millään tavalla huonoihin käsiin, nimittäin Radio Suomen musiikilliset keittiömestarit Hakasen Jyrki ja Laaksosen Toni tulevat tarjoilemaan taas maanantai-iltaan tuoreista raaka-aineista valmistettua soppaa, josta ei sattumia puutu. No, nyt voisi luulla, että jonkunlainen kokkiohjelma olisi alkamassa, mutta ei, kyllä nyt musiikin parissa ollaan. Nimittäin Radio Suomen musiikki-iltaa luvassa tuossa kello 18 uutisten jälkeen. Ja siellä on, kuulkaa, uutta musiikkia tulossa muun muassa Käärijältä, Mintulta ja Viikatteelta, ja vieraitakin tulee. Viivi tulee sinne ja sitten vielä viimeisellä tunnilla laulaja ja lauluntekijä Minja Koski. Eli kyllä on teille, kuulkaa, herkkua luvassa, etten sanoisi. Mutta nyt on Lehtisen Jennyn aika laittaa pillit pussiin. Niitähän on täällä pitkin studiota leviteltynä ja lähteä kohti kotia lenkottamaan. Oikein mukavaa maanantain jatkoa toivotan teille kaikille. Ja vielä ennen poistumista niin laitan Anssi Kelaa teille soimaan. Se on Levoton tyttö tämä kappale. Oikein mukavaa maanantain jatkoa kaikille.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Hallitus suunnittelee polttoainetukea ammattiliikenteeseen ja työmatkoihin, kertoo STT. STT:n tietojen mukaan hallituksen neuvotteluissa on pöydällä paketti, jolla tuettaisiin polttoaineiden korkeista hinnoista eniten kärsiviä autoilijoita. Nyt esillä olevat keinot ovat kohdennettuja toimia työmatkoihin ja ammattiliikenteeseen. Asunnon ja työpaikan välistä työmatkakuluvähennystä oltaisiin hieman korottamassa nykyisestä ja ammattiliikenteeseen kaavaillaan pientä tukea. STT:n hallituslähteiden mukaan kyse on ennemminkin kymmenien miljoonien kuin satojen miljoonien eurojen suuruisesta tuesta. Hallitus joutuu rahoittamaan tukitoimet säästämällä muualta. Venäjä on iskenyt tänään 6 eri energialaitokseen Ukrainassa, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenskin mukaan Venäjä ei selvästikään halua energiainfrastruktuurin tulitaukoa. Ukraina aikoo tehdä vastatoimia, jos Venäjä ei suostu tulitaukoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi eilen, että Venäjä ja Ukraina olisivat sopineet lopettavansa iskut toistensa energiainfrastruktuuriin. Zelenski sanoi, että Ukraina on valmis lopettamaan iskut, jos Venäjä tekee samoin. Venäjä ei ole vahvistanut osallistuvansa tulitaukoon. Viron presidentti Ylle Matisse on vannonut virkavalansa. Hänet valittiin presidentiksi syyskuussa. Matisse saapuu työvierailulle Suomeen keskiviikkona ja tapaa presidentti Alexander Stubbin presidentin linnassa. Presidentillä on Virossa vähemmän valtaa kuin Suomessa. Valtion päämiehenä hänen tärkein tehtävänsä on edustaa Viroa kansainvälisissä suhteissa.
1: Markus Heikkilä toimitti Yle Uutiset kello 18.

0: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: 12. päivä lokakuuta vuosi 2026. Kello on 18.02 ja Radio Suomen musiikki-ilta käynnistyy. Toni ja Jyrki täällä.
2: Sehän lähti virallisesti.
1: No pitää se välillä olla virallinen, koska kyllä tämä tästä alamäkeen lähtee, niin aloitetaan sen tämä virallisesti.
2: Niin, pelkkää luisua. Seuraavat 3 tuntia. Leikki sikseen, tuoretta musiikkia painetaan pyörimään 3 tunnin edestä. Hienot vieraat saapuu lähetykseen Viivi tunnin päästä.
1: Ja artisti M, joka myös Minja Koskena tunnetaan.
2: Ja heti kun pääsin sanomasta, että tuoretta musiikkia, niin on meillä näitä niin sanottuja ajankohtaisklassikoita aina väliin ja avataan ilta jälleen vanhemmalla kappaleella.
1: Hän on kaveri, joka aikoinaan Art Garfunkelin kanssa muodosti Simon & Garfunkel-nimisen kokoonpanona tässä soolona Paul Simon. Me and Julio down by the schoolyard.
0: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: iloavalta musiikilta Paul Simonin musiikilla ihan siitä syystä, että huomenna 85 vuotta mittariin.
1: Ai että tuossa kun tietenkin kun huomasin, että Paul Simonia soitetaan ja tota noin, niin hieno kaveri ja kävin tsekkaamassa ja sitten no mitäs hälle kuuluu tai pistää hakusanaksi, että Paul Simon, niin tuli semmoinen tieto, mikä oli meikäläiseltä mennyt ohi, että jossain vaiheessa, jos jossain tulee tietovisassa tai jossain kysymys, että kenen näyttelijän kanssa hän on seurustellut, niin Carrie Fisher Star Warsista. Niin Carrie Fisher on yksi hänen puolisoista ollut aikoinaan. Niin semmoisen tossa nyt sitten sain itsekin. Tässä nyt sivistettyä itseäni.
0: Ja sullahan on aikamoinen tietomäärä liittyen enemmän tai vähemmän musiikkiin liittyviin juttuihin, niin jälleen yksi lisää.
1: Joo, kyllä sitä tietoa mahtuu. Se on valitettava tiekkö, että varsinkin tässä, mitä vanhemmaksi tulee, niin siinä vaiheessa, kun sä jonkun tiedon saat päähän, niin joku toinen pullahtaa toiselta puolelta ulos. Semmoista se on kiertokulku.
0: Siirtykäämme uusiin julkaisuihin musiikkilta, kun pääsääntöisesti soittaa siis tuoretta musiikkia. Reino Nordinilta saatiin paluukappale. Näin voidaan sanoa, että paluukappale ensimmäinen julkaisu nimittäin 1,5 vuoden tauon jälkeen.
1: Joo, ja rakkaudesta sitä on laulettu ennenkin ja rakkaudesta sitä nyt tässäkin lauletaan hyvin, jollain tavalla arkisesta sellaisesta. Me ei olla forever on tämä uusi Reino Nordin kappale nimeltään.

0: Reino Nordin uusi kappale Me ei olla Forever oli tuo kappale. Ootko sä käynyt Toni jo härnäämässä?
1: Mitä sä selit?
0: No James Blunt ja Setämies somessa.
1: Miksi mä olisin käynyt härnäämässä?
0: No hän on kuulemma kärkäs iskemään vastapallon, jos häntä kritisoi. Me puhuttiin tästä joitakin
1: No niin, puhuttiinkin, mutta ei mulla ole mitään syytä häntä kritisoida, koska hän on nimenomaan on hyvien puolella ja hänen puolellaan tässä, koska hän on symppiksi oloinen kaveri. James Blunt, ja hän on muuten tällä hetkellä tuolla Brittein saarilla pyörii Suomessakin nähtävä tämä Petolliset-sarja, niin brittien julkispetollinen, ja hän on yksi siellä tällä hetkellä Petollissa mukana, joten sitä mä oon tässä viime aikana seurannut, että mitä hän siitä puhuu siellä. Ilmeisesti hän oli puhunut vähän ohi suunsa, että jonkinnäköisiä sanktioita on vissiin tulossa.
0: No niin.
1: Sopimusrikkomuksia.
0: Jonkinmoista somesoppaa siitäkin saadaan aikaiseksi, mutta vasta 6. marraskuuta ilmestyy uusi levy James Blantilta ja nyt tuoretta biisiä sieltä ulos.
1: Joo, viimeis kun soitettiin, niin oltiin vähän silleen, että no ei tämä nyt ehkä siihen kärkipäähän mene hänen tuotannossaan, mutta katsotaanpa, mitä tämä Circles-kappale nyt sitten saa aikaiseksi.
0: Oliko toi vihje, että sä tykkäät?
1: En tiedä. Mä nyt heitän pallon kuulijoille, että mitä ajatuksia tämä nyt sitten tämä uusi Circles-kappale herättää kuulijoissa.
0: 0401455666. WhatsAppin kautta pääsee tänne musiikki-illan iltatulille. Ollaan täällä niinku kaksi Kurosen Samia.

0: Ja kyllähän se hienolta kuulosti. James Bluntin uusi kappale Circles.
1: Joo, ei välttämättä niin kuin pyörää oltu keksitty uudelleen, mutta tässä oli nämä hyvät ainekset ihan hyvässä järjestyksessä. Kelvollista musiikkia James Bluntilta. Sami kirjoitti WhatsAppilla, että James Blunt on vähän maineensa vanki. Hän on tehnyt paljon muutakin kuin se You're Beautiful. Ja kaikki lisäksi on vielä hauska kaveri, näin hänet Top Gearissa aikoinaan.
0: Ja hauskoista kavereista puheen ollen tässä kaksi seuraavaa yhteistyössä. Jotain semmoista, mitä mä en välttämättä olisi kuvitellut, että tässä ihan äkkiseltään tapahtuu. Siis Vesku Loirin tunnetuksi tekemä kappale Hyvää puuta aika erilaisena versiona.
1: Joo, silloin kun tuossa jokunen vuosi sitten Hollannin Euroviisun edustajana nähtiin Just-artisti, niin en olisi nähnyt tulevaksi sitä, että hän jossain vaiheessa versioi Vesa-Matti Loiria. No kiitos tietenkin Kääriän. Heistä on tullut hyviä ystäviä ja ovat keikkailleetkin yhdessä ja nyt ovat tosiaan pistäneet tämän Vesa-Matti Loirin biisi uuteen pakettiin.
0: Joo, hyvää puuta. Niin hyvää puuta, se on.

0: Kääriä ja juust, hyvää puuta. Tilanne ohi, liikennetiedote, tie 16, Alajärvi. Välillä Laitila, Alakylä, Alajärvellä tiellä 16, tilanne on ohi ja liikenne on palautumassa normaaliksi.
1: Pentulive on palannut Yle Areenaan. Mutta entä jos ruudun tuijottaminen ei enää riitäkään, vaan kotiin iskee ihan oikea koirakuume? Radio Suomen ihmisten illassa pohditaan uuden elämänkumppanin hankkimista. Kuulijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa Pentuliven äiti Pirjo Koskinen sekä koira-asiantuntija Katriina Tiira. Ota osaa lähetykseen ja soita meille tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.

0: get away. Poriatseella kesällä nähty John Legend julkaisee 23. lokakuuta uuden albuminsa Muse. Pharrell Williams on siellä tuotantopuolella ystävyysten ensimmäinen yhteistyöprojekti.
1: Joo, ja kun tuossa aiemmin tuli puhuttua kaiken näköistä musatietouksista sun muista, niin sellainen myös musatietous kaikille tietoon, että jos joskus kysytään, että ketkä kaikki, tai mainitse EGOT, palkinnot voittaneet, eli Emmyn ja Grammyn ja Oscarin ja Tonyn voittaneet ihmiset, niin John Legend kuuluu siihen joukkoon. Niitä ihan kauhean paljon niitä tyyppejä, mutta John Legend on yksi niistä, niin on ainakin siellä takaravasta. Kuka on voittanut EGOTin, niin hän on voittanut EGOTin.
0: Seuraavaksi kuullaan jotain Deluxea, siis uusi Deluxe-versio Telexin uuden levyn kappaleesta. Kuunnellaan ensin Pepeltä pieni esittely.
2: Hei rakkaat radion kuuntelijat, täällä Telex-yhtyeestä Pepe toivottaa oikein hyvää hetkeä. Annamevien kappale sai uuden käsittelyn ja siitä julkaistiin uusi versio Deluxe nimellä. Ja miksi uusi versio? No musiikissa on semmoinen hauska, toisin kuin elämässä, että voi tehdä uusia versioita, ikään kuin vähän uusia näkökulmia kappaleeseen. Tämä lauluhan on mulle hyvin sillälailla henkilökohtainen, ja ehkä juuri sen takia oli kiva tehdä tämmöinen, voisiko sanoa, uusi kattaus tälle laululle. Oikein hyvää syksyä kaikille ja iloisia hetkiä suomalaisen musiikin parissa.

0: Telex ja Anna, mä vien uusi Deluxe-versio kyseisestä kappaleesta.
1: Joo, jos on joku tanssipartneri Anna, niin sille voi sanoa, että Anna, mä vien.
0: No niin, Anna kulta Anna, lauloi Monakaritakin aikana.
1: Just näin. Sitä ei kuultu viime lauantaina Radio Suomen levylautakunnassa, koska siellä soitetaan aina uutta musiikkia, ja viime lauantaina raadissa istuivat laulajan lauluntekijä Knipi, Josen pimeä puoli -yhtyä Jose Mäenpää ja tänään myös musiikkiltaan saapuva artisti M. Ja viime lauantain voittokappaleesta heillä oli muun muassa tämmöistä sanottavaa.
2: Hämynen klubi, ja todellakin lähtisin matkaan tuon laulajan matkaan. Että tosi ihanasti se houkutteli mukaan tanssimaan ja juomaan kanssaan. Ja ihana semmoinen pieni käheys siinä sen soundissa ja tosi vakuuttavaa ulosantia. Ihana fraseeraus ja kaikki toimi hirveän hyvin. Sitten taas herää se kysymys, että oliko tässä sitten kuitenkaan mitään niin omaperäistä, että joku koukku sieltäkin ehkä vähän jäi uupumaan. Tykkäsin tosi paljon niistä kivoista puhaltamista. Se oli semmoinen kiva valopilke siellä. Ja
3: tämä oli niinku vakuuttavaa heti alusta asti. Afrikka-vibaa siellä ja taas ollaan tanssimassa siellä klubilla 20-vuotiaana. Tai vähän vanhempanakin. Tämä oli ehkä vähän semmoinen kypsempi. Tässä tämä fiilis.
1: Ei kuitenkaan ihan senioritanssi.
4: Musta oli myös tosi mielenkiintoinen. Tämä oli jotenkin semmoinen, tämä koko maailma, mikä tässä oli jotenkin semmoinen todella valloittava. Ja semmoinen, tässä oli semmoisia, niin kuin kertosäkeessä oli pari semmoista hyvää semmoista sweet spot-kohtaa, mistä tuli stemmat mukaan. Ja tuntui vähän semmoiselta, että sydän pakahtuu semmoinen fiilis. Ja mä jäin ehkä sitten kuitenkin vähän kanssa kaipaamaan semmoista, että tämä oli melkein kympin biisi, mutta joku jäi vähän kaniin niin tässä. Ei niin kuin ihan lähtenyt, mutta kyllä mulla niin ysiksi, mulla nyt menee näköjään aika paljon ysejä tullut tänään ainuttu, mutta
5: pahoittelu, kun soitan niin hyvän.
4: Niin, kyllä. Se on tämän Radio Suomen helmasynti, että pelkästään hyvää musiikkia.
6: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä uuden musiikin äärellä. Joka maanantai kello 18.

0: Hän on amerikkalainen Joy Ola Dugon, joka voitti tuossa viime lauantaina tällä Easy Company-kappaleella levylautakunnan. Noissa omissa kappaleissaan Joy monesti ottaa kantaa, ja niin myös tässäkin vähän laulettiin maailman tuskasta, mutta kuitenkin tässä biisissä kertissä oltiin silleen, että vitsi, huomenna mä voin olla taas se sun sankari, mutta tänään mä haluaisin olla vaan ihan chillisti. Että pitää aina välillä tiedäkö levähtää, että pystyy muina päivinä sitten jälleen taistelemaan epäoikeudenmukaisuuksia vastaan.
1: Jenni ja Juho. Parivaljakko vastaa seuraavasta uutuuskappaleesta ja sen nimi on Joutsenet.
2: Moi Radio Suomen kuulijat. Täällä Juho Jenni ja Juho Duosta. Meiltä tuli toinen albumi, Parasta ja paskinta, josta kuulette uuden biisin, Joutsenet. Siinä yhdistyy romantiikka ja iskelmällisyys moderniin poppiin. Biisi kertoo kahden ihmisen yhteydestä ja uskollisuudesta elämän myrskyissä. Ollaan tehty yhdessä musiikkia jo vuodesta 2018. Ja matkan varrelle on mahtunut upeita keikkamatkoja ja kohtaamisia. Kivaa syksyn jatkoa kaikille teille.

0: Jenni ja Juho Joutsenet. Seuraava artisti on takonut vasta reilun vuoden kestäneellä urallaan jo yli 31 miljoonaa kuuntelukertaa.
1: No mikä siinä, kun hyvää popmusiikkia tekee, niin kyllä se aina ihmisiä saa liikkeelle ja kuuntelemaan biisejä. Hän on Minttu, joka on tosiaan melkoisessa nousussa ollut viime ajat, ja tää on uusi biisi häneltä, Maksan kaiken takas.

0: Mintulta uutta musiikkia Maksan kaiken takas on tämä kappale nimeltään. Ja seuraavalta kotimaiselta yhtyeeltä on tulossa akustinen levy, akustinen konserttisalikiertue.
1: Joo, tuossa kun puhuttiin jo vähän levylautakunnasta, niin tällä viikolla tulee itse asiassa Jyrki 69 vieraaksi myös levylautakuntaa yhtenä vieraista. Ja hänen yhtyeensä The 69 Eyes on tosiaan pistämässä pihalle tuommoisen akustisen levy, jossa uusia biisejä pistetään uuteen uskoon. Ja tämä on alun perin vuodelta 2000 peräisin oleva kappale Brandon Lee.
2: What would there be as the river sadness turns into sea? Could there be another thousand stories like you and me?

0: The 69 Eyes, kappale Brandon Lee, siitä tämmönen Forma Acoustica-niminen versio. Se on tuossa alkuvuodesta 2027 julkaistavalta akustiselta The 69 Eyes-albumilta löytyvää musiikkia. Ja ensi vuoden alkupuolella helmikuusta alkaa sitten bändi kiertää Suomessa keikoilla esittämässä noita akustisia versioita.
1: Seuraavaksi tämmönen 20-henkinen vaatimattoman kokoinen yhtye.
0: Siinä saa kyllä tyypit asetella lavalle tarkkaan, että ei kukaan joudu toisen tien.
1: Rikki Tikki, Big Band ja julkinen sana. Uusi kappale nimeltään Liikkuu.

0: tuossa keväällä 2026, eli tämän vuoden keväällä tietty huhtikuussa julkaistiin Liikkuu-niminen albumi Rikki Tikki Big Bandilta ja julkiselta sanalta, ja tää on sen levyn nimibiisi Liikkuu.
1: Me painetaan tuosta pyörimään uutta Kauko Röyhkää, Disko keskellä pimeyttä -niminen albumi Kauko Röyhkä ja yhtyeensä Voimaeläin julkaisee tulevan levyä, sieltä musiikkia.
0: Rakkaus voittaa on tämä biisi, joka meikäläisellä ainakin tuo vähän The Beatles -vipat mieleen, mutta se ei ole ikinä huono juttu se.
1: Aiko vai pikkusen Beatlesi?
2: Vanha disko.

0: Kauko röyhkee voima eläinyhtyeen. Ihan uusi kappale, Rakkaus voittaa. Kello on 18.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Ensin kovan tuulen varoitus. Suomenlahti, idän ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri, koillistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahden länsiosassa esiintyy aluksi kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Virossa oleva matalapaine liikkuu itään. Lapin yllä on korkeapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 10-15, iltapäivällä 2-5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 8-12, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, 1-4 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen etelä- ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 5-8, aamusta alkaen 1-4 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä etelän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää idän ja koillisen välistä tuulta, aluksi 6-8 aamupäivästä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, itätuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 4-7, iltapäivällä 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti todennäköisimmin heikkoa tuulta. Yöllä tuuli voimistuu, aamusta alkaen etelän puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, voimistuvaa etelän puolesta tuulta, aluksi alle 10 metriä sekunnissa, yöstä alkaen kovan tuulen todennäköisyys 30%. Ahvenanmeri ja Pohjanlahti, voimistuvaa etelän puolesta tuulta, aluksi alle 10 metriä sekunnissa, yöllä alle 14 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli kääntyy pohjoisen ja lännen väliin. Aamupäivästä alkaen Ahvenanmerellä ja Selkämeren eteläosassa kovan luoteen puoleisen tuulen todennäköisyys 30%. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 8 astetta, tuuli koillisesta 9 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 8, koillinen 8, pilvistä 39. Orrengrund 9, koillinen 12, pilvistä yli 20. Emäsalo 8, pohjoiskoillinen 6. Kalboidagrund vain lämpötilatieto 9 astetta, muut tiedot puuttuvat. Itätoukki 8, koillinen 12. Harmaja 8, pohjoiskoillinen 9, pilvistä 20. Mäkiluoto 7, pohjoiskoillinen 10. Bogaskär 7, koillinen 11, vesisadetta 12. Hanko-Tulliniemi 7, pohjoiskoillinen 10. Russarö 7, pohjoiskoillinen 9. Venö 7, pohjoinen 7. Uuttö 8, pohjoiskoillinen 9, vesikuuroja 31. Rajakari 7, pohjoiskoillinen 8. Fagerholm 7, pohjoinen 7. Vilsanti 10, pohjoinen 10, 15 kilometriä. Gotska Sandön 10, pohjoiskoillinen 6, näkyvyys 23 kilometriä. Kumlinge 7, pohjoiskoillinen 5, pilvistä yli 20. Nyhamn 8, pohjoiskoillinen 6, pilvistä 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 7, pohjoiskoillinen 8, melkein pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 7, koillinen 7, pilvistä 20. Tahkoluoto 7, pohjoiskoillinen 7, pilvistä 50. Selgrund 5, koillinen 5, selkeää 50. Bredskäret 5, koillinen 6. Strömmingsbodan 6, Koillinen 8. Valassaaret 5, Itäkoillinen 7. Kallan 4, Koillinen 6. Tankkar 5, Itäkoillinen 8, Selkeää 50. Ulkokalla 5, Koillinen 7. Nahkiainen 4, Itäkoillinen 5. Raahe 3, Koillinen 4, Selkeää 20. Oulu Vihreä saari 3, Koillinen 3, yli 20. Marjaniemi 2, Itäkoillinen 4, Selkeää yli 20. Kemi 1, 4, Itäkoillinen 5 ja ajoksessa lämpötila 2 astetta. Tuuli koillisesta 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 3 senttimetriä, Oulu miinus 2, Raahe miinus 1, Pietarsaari plus 8, Vaasa plus 10, Kaskinen plus 16, Mäntyluoto plus 18, Rauma plus 20, Turku plus 14, Föklö plus 22, Hanko plus 20, Helsinki plus 13, Porvoo plus 12 ja Hamina plus 6 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 1,9 metriä.
1: Radio Suomen musiikki-ilta.
0: Uutisten jälkeen musiikki-illassa vieraana Viivi. Hieno uusi albumi Herkkisten liiga on ilmestynyt, mutta yksi pieni oikaisu tähän vielä ennen uutisia.
2: No joo, mä menin tommoseen vanha-aikaiseen, kun tuossa keväällä Rikki Tikki Big Bandi julkaisi Liikkuu-nimisen albumin ja tuossa juuri julkaistiin sitten Liikkuu-niminen biisi, niin mä en tietenkin ole, että sehän on tietenkin siltä levyltä. No eihän se nyt siltä levyltä. Kävi niin sanotut ekotripit aikoinaan Matkustaja-nimistä kappaletta, ei löytynyt Matkustaja-albumilta. Se julkaistiin sitten myöhemmin kokoomalevylle ja siitä tuli aika iso hitti ekotripille, joten tämä nyt on korjattu. Oma sinkku ei löydy albumilta vielä.
0: Ennen uutisia tuore kappale Retropop 2.
2: Me ei tunnu missään, vaikka no vähän virheitä tapahtuukin.
0: Se on kappale nimeltä

0: Yle Uutiset kello 19 toimittaa Laura Seppänen. Venäjä on iskenyt voimalaitoksiin eri puolilla Ukrainaa eilisillan ja tämän päivän aikana. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump esitti Ukrainan ja Venäjän välille tulitaukoa, joka koskisi energia-alan kohteita. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on puolestaan vaatinut 60 päivän tulitaukoa, jotta maa voisi järjestää presidentin vaalit. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin perjantainen päätös sallia venäläisen dieselin tuonnin Yhdysvaltoihin on aiheuttanut kritiikkiä. Washingtonissa kirjeenvaihtajamme Rosa Kettumäki.
1: Tämä päätös on herättänyt voimakasta arvostelua, eikä pelkästään demokraattien leirissä, vaan myös Trumpin oman puolueen republikaanien edustajien keskuudessa. Eilen sunnuntaina muutaman senaattorin joukko, jossa siis oli senaattoreita molemmista puolueista, vaati yksiselitteisesti Trumpia perumaan tämän päätöksensä. Ja he toivat esiin myös sen, että se saattaa olla lainvastainen, sillä kongressi on yksiselitteisesti kieltänyt venäläisen energian tuomisen Amerikkaan sen takia, ettei yhdysvaltalaisten rahoilla rahoitettaisi Venäjän hyökkäyssotaa.
0: Viron presidentti Ylle Madise on vannonut virkavalansa. Hänet valittiin presidentiksi syyskuussa. Madise saapuu työvierailulle Suomeen keskiviikkona ja tapaa presidentti Alexander Stubbin presidentin linnassa. Presidentillä on Virossa vähemmän valtaa kuin Suomessa. Pohjoisessa on enimmäkseen selkeää poutasäätä. Myös etelässä sää poutaantuu yön aikana. Koillistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista. Lämpötila on enimmäkseen -1 ja +8 asteen välillä. Tuulivaroitus on voimassa osassa Lapin kunnista. Tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa.
2: Laura Seppänen toimitti Yle Uutiset kello 19. Tämä on tilanne ohi liikennetiedote Kehä 3, Vantaa tie 50 ja tarkemmin välillä Tuusulan väylän liittymä, Koivuhaan liittymä. Tilanne on ohi.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: Täällä sitä ollaan vielä parisen tuntia. Meillä on soitossa uutta musiikkia, sitä kun on jälleen Suomessa hirveän paljon julkaistu, niin mehän aina pyöräytetään maanantai-ilta täyteen sitten uutta musiikkia. Ja no, tämä seuraava biisi, tämä on nyt sitten vähän vanhempi biisi aina kuin tässä. 7 jälkeen monesti meillä tulee vierastudioon, niin otetaan sitten siltä vieraalta ja hänen syntymävuodelta jotain listamenestysmusoa.
2: Ja Viivin tapauksessa vuosi 1999, vaihtoehtoja olisi ollut vaikka millä mitalla, mutta eikä me nyt, jos tämmöinen paikka tulee, kun takatolpalle tulee syöttöä, että Eiffel 65 olisi tarjolla, niin
1: saatako näin, että mä tässä vaiheessa disclaimerilla sanon, että tää on ihan täysin sun valinta, tää biisi.
2: Mitä sun
1: minä peseen käteeni tästä valinnasta.
2: Sun piti lyödä se sisään sieltä takatolpalta. No ei tää nyt näin toimi tää homma.
0: Radio mulla Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: Italiasta tulee paljon hienoja asioita vuonna 1999, esimerkiksi tätä.
1: Kyllä jos pitäisi italialaista valita, niin kyllä mä sen Eros Ramazzottisin jälleen lähtisin niin kuin mieluummin mukaan. Mutta hei, aikansa tuote. Ja kuten biisin aikana totesit, että kyllä tämän kerran vuodessa pitää kuunnella, niin siitä mä nyt oon kyllä ihan samaa mieltä.
0: No se on totta, että jos tätä kuulisi joka viikko, niin eihän tätä nyt jaksaisi. Se on ihan pakko sanoa. Mutta 1999 vuoden lista ykkönen, niin silloin sitä oli pakko jaksaa joka päivä.
1: Näin on, ja silloin samaisena vuonna ensiräkäisynsä maailmaan tarjoili Viivi.
0: Ehkä tuommoista musiikkia oli pakko.
1: Viivi, joka myöhemmin tuossa 2000-luvun alkupuolella aika lailla rakettilailla nousi suomalaisen musiikkikansan tietoisuuteen, ja nyt on jo kakkosalbumikin pistetty pihalle. Tässä on

0: Lämpimästi tervetuloa musiikki-iltaan, Viivi.
1: Kiitos paljon, kiva olla täällä.
2: Se oli Sydän-niminen kappale, joka uudelta albumilta soi ja tuossa aiemminkin jo kuultiin. Huomenta Suomen haastattelussa, miten kerrot, että aika pitkään piti saada odotella, että saat tuo Eminemin Mockingbird-kappaleen julkaista, koska niissä aina kestää hetki aikaa.
1: Joo, siis kyllä niin, siinä meni aikaa kyllä. Sehän on siis tosi suosittu biisi myös, että sillä oli tekemistä asian kanssa.
2: Joo, sä oot esittänyt tuota biisiä keikoilla jo kuitenkin muutaman kerran ja tosiaan sitä odotetaan sitä puhelua, että saako sen ihan virallisesti pistää pihalle sitten levytettynä versiona, niin kuinka siistiä se oli sitten, kun se tuli se puhelu?
1: No siis kyllähän mä nyt hypin silleen viikon riemusta, että se oli semmoinen asia, mitä oli odottanut tosi paljon ja olihan se niinku siis todella, todella suuri ilon päivä, että se oli vähän niin kuin saanut oman elämänsä keikoilla, että tosiaan niin kuin monta vuotta vedettiin sitä siellä ja fanit tiesi sen biisin ja se oli tullut tosi monelle tosi tärkeäksi biisiksi ja se oli lähtenyt TikTokissa leviin tosi isosti ja sitten monet alkoi tekemään kovereita siihen, vaikka mä en ollut ikinä postannut itse siitä yhtään mitään, niin kyllähän se oli sille tosi iso juttu niin kuin itselle, mutta sitten myös monelle muulle ihmiselle, että saatiin vihdoin julkaista se.
0: Mistä kappale alun perin lähti? Jos kerran näin kauan sä oot sitten keikolla vetänyt ja nyt Eminemiltä vasta tuli lupa, että saa levyttää tämän kappaleen, niin mistä alun perin lähti?
1: No se oli itse asiassa ihan ensimmäinen biisi, mikä me kirjoitettiin tälle mun toiselle levylle, kun me oltiin just saatu mun eka levy Parisuuden hautausmaa tehtyä. Ja se oli ihan eka biisileiri, mihin me mentiin sen levyn julkaisun jälkeen ja siellä toi biisi syntyi ja jotenkin, mä en muista miten se tarkalleen meni, kun siitä on tosiaan siis 4 vuotta aikaa, mutta jotenkin se meni silleen, että me tehtiin niin kuin ensin siis tosiaan toi verse, mikä on siis ihan täysin irrallinen siis tästä Eminemin melodiasta ja sitten sen jälkeen alettiin miettiä sitä kertsiä ja sitten joku alkoi, mä en muista, olinko se minä vai Joonas vai Lauri, mutta joku meistä alkoi niinku hyräleistää Eminemin Mockingbirdia ja me oltiin silleen, että okei, tää on niinku makee. Että tämähän menee ihan täydellisesti tämän meidän, niinku, meidän versen kanssa ja tultiin sitten siihen tulokseen, että tehdään siihen uudet sanat ja syteen tai saveen, katsotaan mitä tapahtuu ja sitten sit siitä tuli aika makee ja siellä se nyt sitten on.
2: No niin, hyvä, kannattaa odottaa, niin kuin sanotaan. Mutta ihan alkuun tuossa biisissä ei ollut räppiä mukana. Elastinen nyt on fiittinä biisissä. Niin miten Elastinen päät mukaan biisille?
1: No meillähän on Elastisen kanssa tosi paljon historiaa sillä tavalla, että mä olin 13-vuotiaana The Voice Kids-nimisessä laulukilpailussa. Ja valitsin sitten Elastisen mun tähtivalmentajaksi. Pääsin sinne ihan finaaliin asti Elastisen coachaamana ja Sieltä asti ollaan nähty sen jälkeen vähän siellä sun täällä ja sitten mä olin viime vuonna tuolla Vain elämää -leirillä, missä sitten sain tehdä version Jeren, siis Käärien ja Erika Wikmanin Ruoskasta. Ja sitten mulla oli tämmönen visio, että me oltiin Vilman kanssa kirjoitettu siihen vähän uusia juttuja. Ja sitten oli semmoinen jotenkin fiilis, että oispa makeeta, että tämä C-osa olisi niinku, että mä räppäisin itse tämän C-osan. Mutta enhän minä osaan niinku räppiä kirjoittaa sille uskottavasti, koska mä olen kuitenkin niinku pop-artisti. Niin sitten, mitäs mä sitten teen? Tietysti mä soitan sitten kovimmalle räppärille, minkä mä tiedän, eli Elastiselle.

0: Ja tota, sehän on siis kirjoittanut sen C-osan, sen mun räpin siihen ruoskaversioon.
1: Mm. Puhutaan siis Herkkisten liiga sun uudesta albumista, jolta myös toi kappale löytyy. Se nousi muuten suoraan Suomen albumilistan ykköseksi, toi Herkkisten liiga-albumi. Onnittelut,
0: kyllä.
1: Viivi.
0: Kiitos paljon.
1: Mistä tämä nimi tulee, tämä Herkkisten liiga? Se on tietysti yksi biisi siellä levyllä, mutta mistä alunperin lähti tämä nimi?
0: No se itse asiassa syntyi siinä samalla, kun me tehtiin sitä kyseistä nimikkobiisiä, että me oltiin Emmi Hakalan ja Kim Mannilan ja Patrick Sarinin kanssa studiolla kirjoittamassa tuota biisiä ja sitten palloteltiin Emmin kanssa jotenkin sitä kertsiä, että täällä toiset sopii vaan ja bla bla bla, että no mikäs, tässä olisi nyt vähän niin kuin titlen paikka, että mikä tähän niin kuin sopii ja mikä niin kuin kuvastaa tätä biisiä jotenkin. Ja sitten meni monta tuntia, Emmillä oli siis ollut jo tämä idea tästä Herkkisten liigaa, mutta sitten se niin kuin, muistaakseni taisi kirjoittaa sen doksiin, ja ne ihmiset, jotka käyttää siis Google Docsia, niin tietää, että kun sä kirjoitat sinne jotain, niin sitten se päivittyy ja se näkyy sinne niin kuin kaikille. Niin mä muistan, kun se vaan kirjoitti sen sinne ja mä näin sen siinä ja mä olin vaan silleen, että oh my god, että tää on niin kuin nerokas. Ja sit toi jäi jotenkin kytemään mun niin kuin päähän ja joka ikinen aikaisempi idea, mitä mulla oli niin kuin levyn nimestä, niin lensi saman tien silleen ikkunasta ulos. Et mä olin silleen, että this is the one.
2: No ei, kun se kuulostaa ihan täysin sun albumin nimeltä, niin mahtavaa, että se sieltä tuli. Puhutaan kohta lisää albumista ja kuunnellaan musiikkia sieltä, mutta niin kuin perinteisiin kuuluu, niin tähän haastattelun puoleen väliin vanhempi biisi. Ei ihan kauhean vanhaa, mutta kuitenkin.
1: Niin, onko se USA yhä edelleen sekaisin?

0: Miten kun laulusta on se 5 vuotta, niin onko se yhä USA samanlainen kuin laulun kirjoitushetkellä, Viivi?
1: No niin, en mä oikein osaa. Mä en ihan ole mikään sellainen politiikka-ihminen, en osaa.
0: Eikö sä tulkaan politiikkaradioon tänne?
1: Piru vie, tuliko väärään paikkaan?
0: Politiikkaradio.
2: Ei, mutta toihan niinku, siis toi lausehan on niinku just semmoinen, että sekaisin kun USA lauletaan biisissä, niin se on hyvinkin, voi ottaa tuommoisena kantaa ottavana. Viime aikoina aika paljon puhuttu just niinku artisteista. Yksi sun esikuvista Ed Sheeran joutunut tosi isoon niinku tämmöiseen sanomisista ja sanomatta jättämisistä sen vuoksi, niin kuinka paljon sä tunnet jotenkin paineita siitä, että kuinka paljon sun pitäisi artistina ottaa asioihin kantaa?
1: No, musta tuntuu, että ei mulla ole silleen siitä sellaista painetta, että sitten kun tuntuu hyvältä, niin sitten sanoo sen, mitä haluaa sanoa. Ehkä näin.
2: Niinpä. Jo ennen tuota sun levytettyä artistiuraa, niin musiikki oli tosi pitkään sulla jo ihan selkeästi fokuksessa lapsena. Teit todella paljon kaikkia ja kävit erinäisissä laulukilpailussa. Kuinka monta laulukilpailua sä kävit niin kuin lapsena?
1: Toi on itse asiassa hyvä kysymys. Ei ole nimittäin mitään hajua. Kyllähän niitä tuli käytyä silloin ja musta tuntuu, että se oli tosi hyvä, että mä kävin siellä, koska se, mä oon jotenkin tälleen jälkikäteen tajunnut, että se on ehkä myös niin kuin tietyllä tapaa ruokkinut sitä mun niin kuin sitä kiinnostusta musiikkiin ja laulamiseen. Tai silleen, että ne laulukisat on ollut yksi semmoinen tosi iso asia. Sitten on ollut, niin kuin, että on ollut musiikkiluokalla ja musiikkilukiossa. Niin kaikki nuo asiat on jotenkin tukenut kyllä sitä, tätä niin kuin artistiutta tavallaan niin kuin tänä päivänä.
0: Sä oot myös urheillut ja muun muassa voittanut jääpallossa SM-pronssia. Tämmöinen tieto tuli ainakin mulle yllätyksenä tässä, kun pengottiin sun taustoja. Mutta onko sulle kuitenkin musiikki ja laulu ollut aina se ykkösjuttu?
1: Joo, musiikki ja laulaminen on kyllä ollut aina se ykkönen ja tietysti urheilu on myös tosi tärkeä osa mulle niin kuin mun elämää ja musta tuntuu, että tämä koko niin kuin herkisten liigateemakin tavallaan siinä yhdistyy hienosti tämä urheilu ja musiikki ja tälleen, että olen esimerkiksi pelannut lentopalloa joskus, niin meillä on livessä siis sellainen jättimäinen V-kirja, missä on siis niin kuin tämmöistä niin kuin lentopalloverkkoa. Sitten ollaan bändin äijille hommattu sellaiset pelipaidat ja silleen, niin kuin, että kyllä se musta on tosi siistiä, että miten me saatiin hienosti yhdistettyä tuohon herkkisten liigaan se mun niinku urheilutausta myös. Urheilu ja musiikki kulkee aika silleen käsi kädessä kuitenkin.
2: Niin, sä oot pienestä pitäen käynyt laulukilpailussa, oot urheilu. Onko sä niinku todella kilpailuhenkinen sitten? Onko sulla kova kilpailuvietti?
1: No totta kai, mulla on tietysti. Siis mä rakastan oikein niinku, ja, siis kilpailua ja siis musta tuntuu, että varsinkin niin kuin se näkyy sitten, kun pelataan niin kuin lautapelejä.
2: No niin,
1: Uno on silleen niin kuin jotenkin esimerkiksi aika paha. Et mä en tiedä, ootteko te esimerkiksi silleen hyviä häviäjiä niin sanotusti?
2: Se aina vähän riippuu tilanteesta ja pelistä. Mm-hmm. Joissain peleissä pakko myöntää, että ei kauhean hyvä ole häviämään, koska mulla on, haluan aina pitää sinänsä tosissaan pelata. Voitosta niin. Pelataan tosissaan.
1: Kyllä.
2: Sitten vähän riippuu, että miten se tappio tapahtuu, niin sitten voi olla hyvä tai huono häviä.
1: Niin, kyllä.
0: Tämä uusi levy Herkkisten liiga, sen myötä myös on levyn julkkarikiertuetta käynnistetty jo tehtyn esiintymän Kuopiossa.
1: Kyllä.
0: Turussa, Alajärvellä ja Joensuussa. Ja kuuntelija odottaa sua tuonne Vieremälle, Pohjois-Savoon, Ylä-Savoon. Täällä tuli kuuntelija, tuli viesti, että Viivi, tervetuloa Vieremälle!
1: Ihanaa, minä tulen mielelläni.
0: Miten on kiertue lähtenyt käyntiin ja mitä on luvassa?
1: No siis ihan mielettömän hyvin. Jengiä on ollut kyllä tosi paljon paikalla ja mähän siis en ole tehnyt 1,5 vuoteen klubikeikkoja, mikä jotenkin yllätti ittenikin vähän tuossa, että niin kuin vain elämään jälkeen, kun se tuli ulos, niin me oltiin just lopetettu viime kesän tai edellisen kesän siis festarikeikat. Sitten mulla oli viime keväänä konserttisalirundi ja sitten kesällä oli festarikeikkoja. Niinhän mä oon niinku kerennyt tässä tehdä noita niinku klubikeikkoja ollenkaan, niin jotenkin tajusin sen, että oli vähän ehkä silleen ikäväkin tonne. Että ne on niinku niin kivoja keikkoja. Tällä viikolla ollaan esimerkiksi Oulussa ja legendaarisessa Jyväskylän Lutakossa ja sitten pian on levyjulkkarit Tavastialla, niin eihän se siitä parane.
2: Niin onko siinä kuitenkaan sit loppujen lopuksi niinku soittajana tai artistina niinku väliä sillä, että onko se nyt konserttisalikiertoja vai onko se niinku klubikeikka? Eikö kuitenkin loppujen lopuksi niinku sitten se sama energia ja sama fiilis, kun vedetään siellä lavalla?
1: No siis keikka mikä keikka ja siis tavallaan eihän se niinku sillä tavalla ehkä eri, mutta kyllä mä koen, että nyt kun meillä oli vaikka toi konserttisalirundi, niin kyllä me niinku vähän mietittiin siinä sitä, että millainen me siitä keikasta tehdään, koska ensinnäkin se oli tosi pitempi se keikka, tosi paljon pitempi kuin mitä mulla oli aikaisemmin ollut. Siinä oli väliaika ja sitten jengi niin kuin istuu siellä pääosin melkein koko keikan. Niin tavallaan nuo asiat piti ehkä ottaa siinä silleen huomioon. Ja sitten tietysti tunnin festarislotti on ihan eri asia kuin konserttisalirundi, että siellä me vedettiin monta biisiä vaikka täysin akustisesti. Niin mä en tiedä, että miten semmoinen niin 25 minuutin akustinen setti toimisi välttämättä silleen Ruisrockin rantalavalla, mutta tai siis varmasti tosi hyvin, mutta että joo, ja nyt ollaan sitten niin otettu siis tosi paljon uusia biisejä tähän klubirundille nyt uudelta levyltä mukaan, niin se on ollut kyllä kivaa.
2: Ja se on varmasti aina niin kuin artistille, kun julkaistaan se uusi levy, niin se niin kuin jännittävi osuus, koska totta kai niin kuin ne vanhat hitit, jotka on saanut paljon, niin ne on ihmisillä hyvin mielessä, niin miten otetaan ne uudet biisit vastaan, mikä on nyt ensituntuman muutamien keikkojen jälkeen, että onko siellä otettu jo biisejä
1: niin
2: autu?
1: No siis kyllä tavallaan, että kun albumi on tuolla albumilista ykkösenä, niin kyllähän nyt on niitä käynyt kuuntelemassa, niin on se tosi ihanaa kyllä, että jengi tietää ne biisit ja on ihan silleen messissä. Ja siellä on itse asiassa kyllä niin kuin, no esimerkiksi tätä sydänbiisiähän me ollaan vedetty jo tosiaan 3 vuotta jo keikoilla ennen kuin se julkaistiin nyt. Ja sitten mulla on siellä pari muutakin biisiä, mitä me ollaan jo aikaisemmin vedetty jo keikoilla silleen julkaisemattomana biisinä. Niin joo, kyllä ne kovasti on kuunnellut levyä ja pääsi kyllä niin kuin taikuri itsensäkin yllättämään tässä tämä, mutta ihanaa.
0: Niin Herkisten liiga siis ennakkoon striimasi platinaa. Joo. Niin kuinka paljon sä seuraat noita striimilukuja? Kuinka paljon biisejä kuunnellaan? Niin merkkaaksi sulle missä määrin?
1: No siis mähän en itsekään siis tiennyt tätä, että se oli mennyt se levy platinaa, kunnes mun ihana promoni kertoi tästä mulle. Mutta siis kyllä se sen verran merkkaa, että musta on ihanaa, että jengi löytää mun musan ja kuuntelee sitä. Ja se on myös tosi hieno merkki, että jengi jaksaa kuunnella niitä biisejä monta kertaa. Ja silleen, että ne niinku, tiedätkö, kestää aikaa. Ja just vaikka kuunneltiin tuo USA, niin edelleenkin jengi kuuntelee sitä tosi paljon. Silleen, että se on selkeästi kestänyt aikaa. Ja se on semmoinen biisi, mitä halutaan kuunnella monta kertaa. Niin kyllä se on tosi ihanaa.
2: Joo, ja toi on niinku aika hyvä konkreettinen esimerkki siitä, että se voi käydä tarkastamassa, että okei, kyllä sitä kuunnellaan tosi paljon, koska se heti näkee sen, niinku sen lukema siitä, että ennen vanhaa, kun levyjä ostettiin, ei tiennyt, että ketkä kaikki sitä nyt on kuunnellut, mutta se on aika selkeästi siinä on nähtävissä.
1: Kyllä.
2: Tähän loppuun vielä kuunnellaan tuo levyn nimibiisi Herkkisten liiga, millä sanoilla laitetaan biisi soimaan.
1: No ottakaa mukava asento ja tervetuloa Herkkisten liigaan.
0: Kiitos Viivi vierailusta musiikki-illassa.
1: Kiitos paljon.

0: Musiikkillan ensimmäisen vieraan Viivin uuden albumin nimikkokappale on Herkkisten liiga. Tie 20 Taivalkoski, ensitiedote liikenneonnettomuudesta eli Oulu ja Kuusamon välille, tielle 20 Taivalkoskelle, ensitiedote välillä Raappanansuo, Taivalvaara, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Niin ikään ensitiedote tie 9 Aura, eli tie 9 Turun ja Tampereen välillä Aura on paikkana ja tarkemmin välillä Päivästön risteyssilta, Prunkkalan liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ensitiedote myös Rovaniemelle tielle 79 välillä Rovaniemi-Kittilä, Rovaniemellä välillä Rovaniemen liittymä Ylikylä, ensitiedote. Ja ensitiedote liikenneonnettomuudesta myös tielle 4 Äänekoskelle kautta Laukaa, eli tie 4 Jyväskylän ja Oulun välillä ja tarkemmin välillä Vehni ja Laukaa, Hirvaskankaan liittymä Äänekoski, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja tie 23 Pieksämäki, eli Jyväskylän ja Varkauden välillä, tiellä 23 Pieksämäellä, tarkemmin Venetmäki, välillä Petäjä, Seläntie, Mäkrämäentie, onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo, tie on suljettu liikenteeltä. Eli Pieksämäellä, tie suljettu liikenteeltä, onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo, Venetmäki, välillä Petäjä, Seläntie, Mäkrämäentie.
1: Lontoilta tulee jälleen keskiviikkona. Heidi Kinnunen, Jaska Pulver, Juha Laaksonen, Henry Väri ja Ari Saura pohtivat lokakuun ajankohtaisia ja ajattomia luontokysymyksiä. Lähetyksen voi soittaa, voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Sitä voi seurata radiosta tai areenasta, myöskin kuvallisena osoitteesta Luontoilta TV. Tervetuloa mukaan pohtimaan Suomen luonnon ihmeitä keskiviikkona kello 18 alkaen. Yle Radio Suomi. Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.

0: Mies, joka juhlisti viime torstaina 30-vuotista taiteilijauransa Hyvinkään salissa Mika Ikosen uudella kappaleella Mä painan kaasuu, mukana kitaravirtuosi Erja Lyytinen. Ensitiedote liikenne onnettomuudesta tie 41 Pöytyä kautta Aura, tarkemmin välillä Kaunisto, Aura, Juotola, Pöytyä. Ensitiedote liikenne onnettomuudesta.
1: Jasmin Le François on artisti, joka tottelee artistinimeä Jaja. Hän on julkaissut jo kourallisen sinkkuja ja hän valmistautuu kovasti debyyttialbuminsa julkaisuun. Uusi sinkkukin on jo julkaistu. Tehty elää on tuo uusi Jajan biisi. Mukana myös Asla jo ja Jaja kommentoikin tuota, että on ollut ihan erityistä saada tähän mukaan yksi mun aivan suosikkiartisteista ja inspiroivista tekijöistä.
0: Sano se vielä kerran, se nimi Jasmin.
1: Jasmin Le François.

0: ja Jaasla jo tehty elää.
1: Esikoisalbumia on kovasti valmistelee ja tämä on siltä löytyvää musiikkia. Se on viimeinen sinkku ennen tuon debyyttilevyn julkaisua.
0: Pihlaja julkaisi reilu viikko sitten uuden kappaleen Koviksen kyyneleet, joka enteilee myöhemmin lokakuussa ilmestyvää samannimistä albumia.
1: Koviksen kyyneleet on Pihlajan biisi.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. 3 tuntia täynnä mahdollisuuksia löytää uusi suosikkiartisti tai kappale.

0: Pihlaaja kappale nimeltään Koviksen kyyneleet. Ensitiedot liikenneonnettomuudesta tie 8 Uusikaarlepyy. Tarkemmin välillä Ytterjeppo, Kovioki, Uusikaarlepyyssä. Sinne annetaan ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tilanne ohi tiedote Pieksämäelle tielle 23, Jyväskylän ja Varkauden välille Pieksämäki ja tarkemmin Venetmäki. Välillä Petäjäselän tie, Mäkrämäen tie, tilanne on ohi.
1: Silloin kun minä täytin 18 vuotta ja ensimmäistä kertaa menin baariin, niin tilasin erään juoman ja minä toivon, että tämä seuraava kappale ei kerro niistä ajoista, mutta äänipostilla siihen biisiin mennään.
2: Moikka, tässä on Saaga Olsson. Mä oon musiikin tekijä Tampereelta ja mä toimin indienä, eli vastaan itse mun biiseistä ja tuotannoista. Tää mun uusin biisi Long Island Iced Tea, se on nestemäistä nostalgiaa, eli siinä hypätään nuoruuden tummille tunneille ja tahmeille tanssilattioille. Ja se on mun viimeinen sinkkujulkaisu mun tulevalta debyyttialbumilta, joka ilmestyy marraskuussa. Kiitos kun kuuntelet.

0: Jos Juha Pullilla on Club Millennium ohjelmassa, että modernia nostalgiaa, niin pitäisikö mun ottaa tästä Saga Olssonin lanseeraama nestemäistä nostalgiaa käyttöön? Eikö se olisi aika makea?
1: Joo, minäkin menin heti tämän kappaleen nimen myötä tonne omiin nuoruusvuosiin, teini-ikään, ensimmäisiin baarikokemuksiin. Joo. Ei kerrota sen enempää, miten kävi, kun Long Island Ice-tiitä Laaksossa poika ensimmäistä kertaa maistui.
0: Saga Olsson lauloi siinä ja Sydänsuru-virastolla on valloittanut tulokasartisti Lilja Lundén seuraavaksi.
1: Joo, aika kaurismäkeläistä meininkiä olisi nimittäin tarjolla niistä meikäläisenkin muistoista. Mutta Kaurismäestä lauletaan tässä Lilja Lundénin uudessa kappaleessa.
0: Ja levy on epäluotettava kertoja. Onko se Toni?
1: Suottapi olla Teijon.

0: Lilja Lundénin uusi albumi ja esikoisalbumi on nimeltään Epäluotettava kertoja. Sieltä löytyy tämä kappale Kaurismäki.
1: Ja lisää äänipostia olemme saaneet.
2: Mä oon laulaja, lauluntekijä ja tuottaja Lotta Swart ja teen musiikkia Melodic Electro Poetry -otsikon alla. Mut tunnetaan varmaan edelleen parhaiten 2000-luvun alun IDs-yhtyeestä ja meidän Time-biisistä. Nyt julkaistava Andas kertoo siitä, miten haluaisi sanoa läheiselle ihmiselle, joka kamppailee haasteiden kanssa, että kaikki järjestyy. Mut ne sanat voi joskus tuntua tyhjiltä. Sen takia mä kirjoitin kappaleen, joka välittää tunteen siitä, että mä oon tässä. Sä et ole yksin ja kaikesta selvitään. Andas on julkaistu maailman mielenterveyspäivän yhteydessä. Mä toivon, että tämä kappale tuo sulle hetken rauhaa ja tilaa hengittää. Olla läsnä just tässä, just nyt.

0: kuuntelemme kommentoi, että onpa virkistävää kuulla muutakin kieltä kuin suomea ja englantia.
1: Joo, kyllä se aina piristää. Kyllä tietenkin, kun Suomessa ollaan, niin suomenkielinen ja englanninkielinen musiikki yleensä näissä populaariohjelmissa soi, mutta se on aina kiva välillä soittaa muuta. Se oli Lotta Svartin musiikki ja Andas oli toi biisi.
0: Amuri on paitsi tamperelainen kaupunginosa, se on myös bändi Tampereelta Kalevi Suopursun johdolla. Hieno, vähän tämmöistä niin omalla tavallaan mansalaisen rockmusiikin perinnettä jatkava yhtye.
1: Tätä ollaan aiemminkin musiikki-illassa soitettu ja nyt soitetaan uusi biisi Yöt on matkoja pimeyteen.

0: yhtyeen nimeltään Amuri.
1: Yle Uutiset kello 20 toimittaa Laura Seppänen. Syöpäjärjestöt ehdottaa, että syövälle pitäisi antaa Suomessa erityisasema. Ruotsissa ja Tanskassa syövän hoito ajaa muiden sairauksien ohi, koska väki vanhenee ja syövät lisääntyvät. Ylen MOT selvitti, että Suomessa keuhkosyöpäpotilas joutuu odottamaan syöpähoitoa yli 150 päivää ensimmäisten oireiden jälkeen. Muissa Pohjoismaissa odotusajat ovat huomattavasti lyhyempiä. Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Juha-Pekka Turunen ottaisi esimerkkiä Tanskasta.
2: Siellä esimerkiksi niin kuin syöpäoireilla on tämmöinen punalaputus, eli tavallaan, että silloin kun tietty määrä oireita tai oireita ja löydöksiä, niin silloin pitää lähteä niin kuin vahvasti viemään eteenpäin sitä, että olisiko tässä syöpä, ja tämä on tärkeä. Kun tullaan tämmöisen pitkittyneen oireilun jälkeen, niin pitäisi päästä tutkimuksiin. Esimerkiksi meillä on haasteena se, että keuhkosyövässä tällä hetkellä ei perusterveydenhuollossa voi tehdä sitten tietokonetomografiaa.
1: Britannia syyttää Irania iskun suunnittelusta Fairfordin lentotukikohtaan. Britannian pääministeri Andy Burnham sanoi maanantaina, että lentotukikohtaan suunnitellun epäilyn iskun takana oli todennäköisesti iranilaiset tahot. Hänen mukaansa Britannia puuttuu siihen, että Iran käyttää rikollisverkostoja. Britannia on kutsunut Iranin suurlähettilään puhutteluun. Britannian poliisi pidätti syyskuun lopussa 5 miestä epäiltynä terrorismirikoksen valmistelusta. Viron presidentti Ylle Madis on vannonut virkavalansa. Hänet valittiin presidentiksi syyskuussa. Presidentti saapuu työvierailulle Suomeen keskiviikkona ja tapaa presidentti Alexander Stubbin presidentin linnassa. Presidentillä on Virossa vähemmän valtaa kuin Suomessa.
0: Laura Seppänen toimitti Yle Uutiset kello 20 nyt Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pohjoisessa on enimmäkseen selkeää poutasäätä. Myös etelässä sää poutaantuu yön aikana. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja lähinnä etelärannikon tuntumassa ajoittain sadetta. Yöstä alkaen selkeämpää ja poutaa. Yön alin lämpötila on -2 + 5 astetta, päivän ylin on enimmäkseen +3 + 8 astetta. Kohtalaista sekä paikoin puuskaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee. Maan pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yön alin lämpötila on -2 - -10 astetta, päivän ylin on -1 + 4 astetta. Heikkoa tuulta. Aamupäivällä etelän puolinen tuuli voimistuu. Tuulivaroitus maa-alueelle. Seuraavissa Lapin kunnissa, Enontekiö ja Utsjoki. Etelätuuli on voimakasta tiistaina iltapäivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Säätiedotuksesta merenkulkijoille löytyy kovan tuulen varoitus Suomenlahti, idän ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri, koillistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahden länsiosassa esiintyy aluksi kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Ja vielä liikennesää pääteillä lähivuorokauden aikana koko maassa vallitsee normaali ajokeli.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: On täällä vielä paljon soitettavaa uuden musiikin osalta ja sitähän Radio Suomen musiikki-illassa aina 3 tuntia 6-9 joka maanantai. Niin kuin tapana on, soitetaan ja ihan kohta saadaan myös vieraita. Päivän toinen vieras myös näyttelijänä tutuksi käynyt Minja Koski, artisti M, saapuu juttelemaan uudesta Musta Enkeli-albumista.
2: Tämän 3 tunnin avaava kappale on hyväntekeväisyys-single Emma Hurskaisen läheisille. Annetaan Jarin taustoittaa.
3: No tästä tuli vähän poikkeuksellinen projekti, eli hyväntekeväisyys-single, jonka tulot menee suoraan Emma Hurskaisen perheelle. Emma Hurskainen oli siis muusikko, musiikin tekijä, joka menehtyi yllättäen taannoin sairaskohtaukseen. Itse tutustui Emaan aikoinaan, kun tuotin eläkeläisten Euroviisubiisin Hulluna humpasta. Ja sitten kun Joensuun Kerubissa järjestettiin Emaan muistokonsertti, mä tein sinne sovituksen tästä Emaan biisistä. Ja siitä tuli idea, että tänne voisi tallentaa. Pyysin mukaan 4 ruusun rytmiryhmä, eli Lade Laakkonen basso ja Kämy Kämäräinen rumpuihin. Ja sitten vielä tuli mukaan toi Ville Härkönen soittaa kitaraa ja laulaa. Eli tää on täys Pohjois-Karjala projekti. Miksauksenkin kustansi Joensuun pop-muusikot. Mutta koska tää on hyvän tekeväisyyttä, niin tämmönen vinyyli tai suoratoisto piti unohtaa, koska niistä nyt ei saa mitään korvauksia. Eli single on julkaistu Bandcampissa ostettavaksi ja ladattavaksi. Ja tulot menee kokonaisuudessaan suoraan Emman leskelle ja tyttärelle.

0: Kun olin 16, Jari ja muu nimekäs rytmiryhmä ja Emalia tässä laitettiin muistolle menemään, Ema Hurskaisen muistolle.
1: Joo, myös Kristian Voutilainen nimellä Eläkeläiset yhtyön rumpalina muistettiin. Ema Hurskainen muistan itsekin aikoinaan haastatelleeni nimenomaan Kristian Voutilaista Eläkeläishommissa. Oli hauska mies. Kaikkea hyvää näille sinne pilven reunalle.
0: Seuraavaksi uutta musiikkia helsinkiläistyneeltä Mikkelistä lähtöisin olevalta artistilta, joka on Voice of Finlandista myös tuttu, Inralta.
2: Inra tässä, moi. Mä oon tehnyt musiikkia nyt 5 vuotta ja oon sillä tavalla uuden äärellä tämän biisin myötä, että vihdoin mä pystyn kirjoittamaan tulevasta menneisyyden sijaan. Mä oon päästänyt irti taakoista ja oon valmis vaan pitää hauskaa ja mun mielestä se myös kuuluu Kuningattaressa. Kuningatar sävellettiin viime keväänä hittinikkari Ville Pusan kanssa. Minä sanoitin ja yhteistuotin. Tämän tuotannossa me haettiin semmoista 2000-luvun alun tanssihittien fiilistä, joka varmasti menee jalan alle. Kuningattaren keskiössä on vahva nainen, jolle prinsessakohtelu ei enää riitä. Hän on kuningatar, joka tietää arvonsa ja ottaa rinnalleen vain kuninkaan, jonka kanssa kunnioitus on molemmin puolista ja tasa-arvoista. Kruunu ei tee kuningasta, tai kuningatartakaan, vaan se, miten kohtelee.

0: Indra ja kuningatar, illan toisen vieraamme uuden levyn nimikkokappale otetaan soittoon ennen kuin hän saapuu meidän vieraaksi.
1: M on meidän kanssa ihan kohta studiossa. Tää on levyn nimibiisi Musta enkeli.
2: On ainakin

0: musta enkeli.
1: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, eli Minja Koski.
0: Kiitos.
1: Koskettava kappale Musta enkeli, uuden levyn nimikkobiisi. Tässä on koiran kuva kannessa.
0: Kyllä, riepu, koira.
1: Riepu.
0: Komeilee siinä.
1: Ja oliko tämä siis riepun muistolle?
0: Kyllä.
1: Tämä kappale.
0: Se on juuri näin.
2: Mä bongasin tuolta sun somesta, siellä oli semmoinen videoklippi, jossa seikkailee riepun kaveri, koirakaveri Tane.
0: Kyllä.
2: Onko siitä tulossa ihan musavideo, vai oliko täältä niin kuin vaan somea varten pikkuklippi?
0: Se on tulossa musavideoon, kyllä.
2: Että mitä Tane siellä touhua?
0: No, Tane on siinä mun hallailtavana. Ja siis Tane on jotenkin todella liikuttava siinä mielessä, että hän yhä käy aina katsoa, että onko riepu kotona, kun se asuu samassa talossa kuin minä. Aina jos ovi aukeaa sille, että se pääsee livahtaa alakertaan, niin se aina tulee tsekkaa, onko hän kotona.
2: Eikä riepua näy enää siellä.
0: Ei näy.
1: Levy on siis nimeltään Musta enkeli. Kuinka henkilökohtaisia tämän levyn laulujen tarinat sulle on?
0: No, kyllä täytyy sanoa, että aina kun tekee musiikkia, niin onhan se aika henkilökohtaista, yksityistä. Mutta mä toivon, että ne myös avautuu sitä kautta muille. Että jos on tarpeeksi henkilökohtaista, niin silloin mä uskon, että se myös laajenee. Että muut ihmiset pystyy ottaa siitä sen oman henkilökohtaisuuden sitten jotenkin itselleen. Että ne ei ole kuitenkaan silleen, että mä en niin kuin halua kertoa hirveän yksityiskohtaisesti just sen takia, että mä haluan, että muutkin pystyy niin kuin ottaa ne omakseen ne biisit.
2: Niin kun tuotakin Musta enkeli -kappaletta kuuntelin, niin jos mä en olisi tiennyt tätä koira-aspektia tässä, niin en mä ole sitä koiraa yhdistänyt, että tässä nyt kerrotaan jostain todella myrkyllisestä suhteesta tai jotain, niin. Että sussa on sutta sun katseessa.
0: Ja kyllä, just näin. Se on niin kuin hauskaa, että ihmiset voi poimia sieltä omat tarinat.
1: Sä oot julkaissut M-taiteilijan nimellä 6 studioalbumia. Yksi niistä sisältää uusia versioita 60-luvun iskelmistä. Oot tehnyt Mikael Saarien Lumos-kvartetin kanssa kaksi levyllistä, Jöstä Sundqvistin lauluja ja vielä yhden albumin edesmenneen säveltäjämestari Kai Sydeniuksen kanssa. Niin mistä tämmöinen ennakkoluulottomuus ja uteliaisuus musiikkia kohtaan kumpua?
0: Rakkaudesta lajiin, että mä oon aina rakastanut musiikkia ja sitten halunnut tehdä sitä mahdollisimman paljon. Ja sitten kun ympärillä on niin paljon hienoja ihmisiä, että sitä on ihana tehdä.
1: Joutuuko koskaan käymään painia kappaleen semmoisen taiteellisen kunnianhimon ja toisaalta sitten kaupallisen kiinnostavuuden välillä?
0: No ei kyllä yhtään. Mä en ajattele sitä lainkaan. Mä oon täysin vapaa siitä.
2: Ai että ihanaa. Siis kun tuossa mainittiin jo noin niin kuin Jösta-biisit, mitä olet Mikael Saaren kanssa ja Lumos-kvartetin kanssa tehnyt, niin te olette tehnyt myös joulukeikkoja. Onko tänä vuonna tulossa myös niitä lisää?
0: Meillä on yksi keikka Jokioisissa, on varasteleva joulupukki-albumi, niin sen biisit ollaan tehty, josta on joululaulut nimellä ja sitten siellä kuullaan vähän muutakin Levy and the Livingsin tuotantoa.
2: Ai jätten, no niin. Yksi entää mahdollisuus käydä tänä vuonna katsomassa.
0: Hei, niitä. Itse asiassa nyt mä valehtelin, on myös Lahden upseerikerholla on myös keikka.
1: Jos mietitään, niin on niitä 60-luvun iskelmiä, sillä yhdellä levyllä lailla kiinnostaa Tamara Lundia muun muassa versioitu uusiksi ja on niitä Jöstan lauluja. Niin miten sun keikkasetti noin niin kuin yleisesti ottaen rakentuu? Jos tulee M-keikalle, niin mitä siellä kuullaan?
0: No sitten kuullaan kyllä niin kuin mun musiikkia, omia biisejä. Ja sitten siellä saattaa muutama iskelmäkin olla sitten seassa. Että nyt oli kesällä oli semmoinen keikka, missä oli pääosin iskelmiä tuolla tanssi- tai kuolefestivaaleilla. Mutta pääosin ihan mun omia biisejä kuullaan M-keikalla.
1: Ja kun puhut iskelmistä, niin puhutko niistä nimenomaan niistä 60-luvun?
0: Just niistä.
1: Levyn kappaleista.
0: Levyn kappaleista, joo.
2: No jossain vaiheessa, niin kun, mä en tiedä, onko mä nähnyt unta vai onko sä sanonut oikeasti jossain vaiheessa, että ehkä saattaisi joskus olla jotain jatkoa tälle tulossa. Onko mä nähnyt unta vai onko sulla ollut ajatuksena, että tulee joku toinen levy vielä?
0: Siis on haaveena, koska siitä maailmasta löytyy niin paljon hyviä biisejä, että niin moni jäi rannalle. Ja sit mä oon löytänyt vielä sen jälkeenkin niin kuin uusia hyviä iskelmiä sieltä 60-luvulta, 70-luvulta, että katsotaan, ehkä vielä joskus.
2: Joo, ei kyllä itsekin, kun tekee Toni Laakson lauantaitanssit ohjelmaa ja seikkailee musiikin historian siivellä, niin voi kuinka paljon sitä löytääkään uutta musiikkia, kun pikkuhiljaa niin kun niitä tulee vastaan. Niin joo, kyllä sieltä löytyy paljon levytettävää varmasti.
0: Todella.
1: Ja niitä artisteja siinä iskelmässäkin olisi siis Laila Kinnunen ja Tamara Lund on mainittu, mutta Karula esimerkiksi.
0: Kyllä.
1: Mitä kaikkea sieltä löytyy?
0: Aivan upea.
2: Mm. No. Tuossa aiemmin totesit kyllä, että et hirveästi joudu kamppailemaan sen kaupallisuuden ja taiteellisuuden välillä silleen, mutta onko sä koskaan niinku haaveillut sellaista niinku Spotify Top 50 lista ykkössijasta tai jonkun ison radiokanavan A-soittolista paikasta?
0: No en ole kyllä haaveillut, mutta sehän olisi ihan piru hauskaa. Joo, miksei?
1: Kuitenkin musiikki on sulle ammatti, eikö näin? Mm-hmm. Niin joutuuko sitä niinku rahaa miettimään? Sä jos tuossa sanoit, että taiteellinen taide tulee tietysti edellä, mutta joutuuko koskaan miettimään niinku fyrkkaa?
0: No siis mulla on siinä mielessä hyvä tilanne, että kun mä oon freelanceri niin mä oon, ja hirveän aktiivinen ja aikaansaava ihminen, niin mulla on aika paljon kaikkia eri projekteja ja keikkoja, esityksiä, että niinku toistaiseksi toimeentulo on taattu. Plus, että mä en hirveästi tarvi rahaa, niin kuin, koska mä elän tietynlaista elämää, niin se ei ole hirveän semmoista kallista elämää. Mä en ajele tuolla limusineilla tai juo champanjaa, vaan vähempikin riittää.
2: Totta kai. Tämä on erittäin hyvä niin kuin ohjenuora monille, koska monet haihattelee siitä niin kuin just limusiineista tai kaikennäköistä muista jutkista.
1: Päteekö se myös sun musiikkiin? Että vähempi voi olla enemmän. Ei tarvitse tuutata täyteen.
0: No ei missään nimessä kannata tuutata täyteen. Että siellä pitää olla sitä avaruutta. Ja että se teksti on mulle aina se pääasia, että sen täytyy tulla sieltä se tarina ulos. Niin monesti silloin sitä ei kannatakaan tuutata musiikillisesti täyteen ja tuotannollisesti, vaan jättää sinne tilaa sille tekstille ja tulkinnalle.
2: No tulkinnasta puheen ollen mainitsikin, että sun monta rautaa tulessa ja teet kaiken näköisiä prokkiksia sun muita. Tämä nyt on aina vähän niin kuin, jos on näyttelijä, niin ne ei voi hirveästi puhua etukäteen niistä jutkista. Siinä on tosi paljon aina, että on kyllä nyt jotakin kuvannut, mutta en mä voi siitä sanoa mitään yhtään. Mutta onko jotain niin kuin tuolla rintamalla, mistä pystyt puhumaan, että jotain niin kuin näyttelypuolen juttuja?
0: No joo, tällä hetkellä teen teatteri vanhassa Jukossa Lahdessa Everstinna nimistä esitystä. Siihen mä oon säveltänyt musat ja sitten näyttelen siinä. Se on Rosa Liksomin upea teksti. Ja sitten Tampereella MD-tanssiteatteri, niin siellä on semmoinen esitys kuin Juhla. Ja siinä mä oon muusikkona, tanssijana, näyttelijänä ja oon siihenkin säveltänyt musaa.
1: Kuunnellaan tähän Minja Koski M. sun uudelta Musta enkelilevyltä kappale on Keskityttävä eläviin. Millä saatesanalla laitetaan kappale soimaan?
0: No itse asiassa tähän on tulossa musavideo, tähän biisiin, Sami Sämpäkkilän kanssa just tänään äskettäin, niin sitä leikkausta tuossa vähän syynättiin. Siitä tulee hieno.
2: Missä siellä seikkailla?
0: Itse asiassa mun kotipihan siellä, niin kuin takapihalla siellä on semmoinen hiekkakenttä, niin siellä kuvattiin. Tämä perustuu Hugo Simbergin, mikä se on tämä, Haavoittunut enkeli.
2: Legendary.
1: Suuri kiitos vierailusta Musiikki-illassa. Kuunnellaan On keskityttävä eläviin.
0: Kiitos.

0: lintuihin, lauluihin.
1: Siinä soi M ja on keskityttävä eläviin.
2: Tuossa kun biisi lähti soimaan, niin Minja Koski totesi, että vitsi mä puhuin niistä jostain keikosta, en puhunut niistä omista keikosta ollenkaan. Kyllä M on myös itse keikalla 17. päivä lokakuuta. Teatteri Vanha Juko Lahti sitten on 22. päivä Lutakossa Jyväskylässä Maija Vilkkumaan lämpärinä ja tulee Etelakkaa ja Suistoklubia, joten Mäkin voi päästä katsomaan sit keikoille.
3: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat.
4: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
5: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
6: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
7: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
8: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
3: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. Nyt Yle Areenassa.
9: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni

0: yhtye, joka on muuten voittanut, Toni, myös sun juontaman levylautakuntaohjelman. Tämä tapahtui alkuvuodesta 2025.
1: No se oli Olet kaunis ja minä vain oli silloin se biisi, joka kyseisen jakso silloin tammikuussa viime vuoden polla voitti, mutta tää oli aivan uunituoretta hopeasiivet musiikki ja biisi nimeltä tässä Trainspotting nyt ja aina.
0: Seuraavaksi uutta Ryövärin poikaa, vaan mistä tulee tämä taiteilija nimi Ryövärin poika? Otetaan siitä seuraavaksi selkoon.
2: Hei arvoisat Radio Suomen kuuntelijat ja toimitus. Tässä puhuu Ryövärin poika. Alkuun haluan kertoa, mistä artistinimen juontaa juurensa. Olisi hienoa heittää, että vanhempani olivat suuria rosvopäälliköitä ja siitä tämä nimi. Valehtelisin kuitenkin, jos näin väittäisin. Nimi syntyy puhtaasti ideariihen tuloksena. Veljeni naisystävä heitti nimen ilmoille ja reagoin spontaanisti huutaen, että tämä se on. Nimi vain tuntui, että se oli kuin tehty minulle. Siinä oli sopivaa rosoa ja rouheutta, mutta myös pehmeyttä ja arvoituksellisuutta. Toimituksessa on joskus spekuloitu, tuleeko nimi sadun Roni Ryövärin tytär inspiroimana. Kyseinen satu oli yksi lapsuuteni suosikkeja ja ehkä alitajuisesti se oli syy, miksi nimi tuntui hyvältä. Biisi, minkä kuulette seuraavana, on nimeltään Tunsin sut. Moni meistä on joskus kokenut mieleenpainuneen kesäromanssin, johon huomaa aina silloin tällöin palaavansa. Siinä tämän laulun peruselementit. Tuottajani Aleksi Ruotsalaisen kanssa on soundimaailmaan haettu vaikutteita 90-luvun Brian Adamsin ja Eros Ramazzottin tuotannosta. Olkaa hyvä!

0: Ryövärin poikakappale Tunsin sut. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 8 Uusikaarlepyy, eli Vaasa ja Kokkolan välillä tie 8 Uusikaarlepyy, välillä Ytterjeppo-Kovjoki. Onnettomuus ajokaista on suljettu liikenteeltä.
1: Vaihtoehto rockia kehiin, kiitos. Ihan kohta julkaistaan helsinkiläisen Delphoroid Road-yhtyeen uusi albumi ja sen tulevan albumin viimeinen sinkkulohkaisu on seuraavaksi soiva kappale Red Monster. Yhtyeen laulajakitaristi Jani Nivala kertoo biistä, kun olemme soittaneet biisiä keikoilla, jotain kummallista tapahtuu. Huone sähköistyy ja sekä yleisö että bändi aistivat, että tilanteessa nyt on jotain spesiaalia.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. 3 tuntia täynnä mahdollisuuksia löytää uusi suosikkiartisti tai kappale.
0: Ja yhtyeen musiikkia muuten maailmalla myös soitettu ainakin jossain määrin saanut radiosoittoa Amerikassa, Euroopassa ja kuulemma myös Afrikassa.

0: ja mikä soittamisen riemu tässä oikein?
1: Joo, just tuossa muutama viikko sitten, kun meillä kävi Moonshot-yhtyeen jäsenistöä vieraana ja he vähän harmitteli sitä, että aika yksinäistä on tuolla englanninkielisen vaihtoehtoisen rockin puolella, niin tässä oli hyvä esimerkki siitä, että kyllä sitä Suomessa kuiten tehdään. Delphoi Road ja Red Monster.
0: Seuraavaksi kuuntelemme ihan tuoretta musiikkia omakustanne artistilta.
2: Täällä laulaja lauluntekijä Anni. Mä oon aina kirjoittanut lauluja, mutta semmonen artistius ei ole oikeastaan koskaan ollut mun haave. Vuosi sitten mä kyllästyin kipuilemaan sen kanssa, että mitä mä teen niillä kaikilla pöytälaatikkoon kertyneillä biiseillä. Joten päätin laittaa vaan hanskat käteen ja ruveta tämmöisellä tee se itse -meiningillä kotistudiolla niitä tekemään valmiiksi asti. Mun oma musapolku alkoi aikanaan glasaripianolla ja sieltä vähitellen siirtyi sitten eri musatyyleihin ja instrumentteihin. Ja mä teen töitä mun omassa musa-alan yrityksessä. Mun pää on aika ruuhkainen paikka ja musiikki on niitä harvoja asioita, jotka sitä hiljentää, joten siksipä pitää kirjoittaa lauluja. Vihan vuoristoratoja syntyi hetkessä, kun mä huomasin, että monen raskaan vuoden jälkeen lopultakin oli alkamassa semmoinen tasainen tylsä arki. Ja pakko paljastaa, että mä ihan oikeastikin vihaan vuoristoratoja, mutta toivottavasti te tykkäätte tästä biisistä.

0: Anni ja kappale Vihaan vuoristoratoja. Ja Annista sitten Toni Anni Eevaan.
1: Joo, eivät ole suku keskenään. Mutta kaimoja ovat kyllä. Anni Eeva, mä en halua kuolla, on tämä hänen tuoreelta EP:ltä julkaistu uusi sinkku biisi.

0: Oululaislähtöinen Anni Eeva julkaisi esikois-EP:nsä Tummat huoneet perjantaina ja sieltä löytyy kappale Mä en halua kuolla.
1: Hän kuuluu myös artisteihin, joka on Mitalision napannut levylautakunnassa aikoinaan. Se oli tuossa alkuvuodesta, kun hän Topi Sahan kanssa Oisin sun kappaleella jaetu hopeatilan nappasi silloin levylautakunnassa. Ja jos yksi biisi pitäisi mainita, joka on ollut suuri innoittaja tuolle EP:lle, niin mikä se olisi? No se olisi kuule Kaija Koon, Toni Virtasen tekemä Vapaa kappale. Se on ollut todellakin semmoinen biisi, joka on ollut tämän EP:n innoittajana.
0: Sehän jysähti aikanaan aika kovaa.
1: No todellakin. Anni Eeva, Mä en halua kuolla, oli siis toi edellä kuultu kappale.
0: Kaksi uutuutta tälle maanantaille vielä jäljellä. Seuraavaksi Mielle pääsee vauhti äänipostin kautta.
2: Moi, tässä on Maria.
3: Ja Eemi, ja me ollaan Mielle.
2: Meidän uusi biisi Totuus voi sattua on vähän sellainen reality check, että kannattaa pysyä rehellisenä itselleen ja ihmisille sun ympärillä.
3: Tämä on tällainen energinen ja nopea tämmöinen biisi ja me tykätään tästä tosi paljon, niin toivottavasti te

0: Mielle totuus voi sattua. Se on yhtä biisiä vaille, kuule, tämänkertainen musiikki-ilta valmis. Ensi viikosta haluan jos teille sanoa, että silloinkin saadaan musa-iltaan vieraita. Laura Moisio ja Ressu Redford saapuu vieraaksi. Ja haluan myös käyttää tässä vaiheessa sen sauman kertoakseni, että tulevana lauantaina levylautakuntaohjelmassa vieraana on muun muassa Kaarle Viikate.
1: Ja tästä me päästään nyt sitten enemmittä ratisevitta aasinsilloitta siihen, että musiikkilta huipentuu tänään Viikatteen uuteen kappaleeseen. Eikä tässä vielä kaikki.
2: Viikatteen uusi Meillä on siivet single on rakkauslaulu ajan kulumiselle. Oli kyseessä sitten bändiyhteisö tai uuden sadon omenaa rouskuttava onnellinen ihminen, on tiimallasin vieriviä kiviä rauhoittavaa katsella. Silloin nuoruuden kiihko on vaihtunut keskiään harkitsevaan määrätietoisuuteen ja maailman kauneus saapuu luokse kuin ritisevän kuulas pakkas aamu. Meillä on siivet edustaa tärkeää merkkipaulua myös siinä mielessä, että sen ja ensimmäisten viikatelaulujen välissä on todellakin 30 vuotta. Eipä vissiin. Pidetään huolta toisistamme ja muistetaan, että molli on vain numero.

0: Yle Uutiset kello 21 toimittaa Laura Seppänen. Ylen MOT:n selvityksen mukaan keuhkosyöpäpotilas joutuu odottamaan syöpähoitoa yli 150 päivää ensimmäisten oireiden jälkeen. Muissa Pohjoismaissa odotusajat ovat huomattavasti lyhyempiä. Kansallisen syöpäkeskus FIKan johtaja Tomi Mäkelä.
1: Se näyttää, meillä on vasta alustavia tutkimuksia aiheesta, meillä ei ole kokonaiskattavaa selvitystä, mutta sen perusteella viivettä on sekä perusterveydenhuollossa, eli ihan ensimmäisestä toteamisesta, ja myöskin erikoissairaanhoidon puolella, eli sitten hoidoissa.
0: Keskustelu jatkuu illan A-studiossa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina aikoo tehdä vastatoimia, jos Venäjä ei suostu Yhdysvaltain ilmoittamaan tulitaukoon. Presidentti Trump ilmoitti eilen Ukrainan ja Venäjän sopineen energiakohteita koskevasta tulitauosta. Venäjä ei ole vahvistanut osallistuvansa tulitaukoon. Itä-Euroopan kirjeenvaihtajamme Hanna Visala Zelenskin odotuksista.
2: Hän odottaa, että Euroopan johtajat seisovat Ukrainan takana, kuten tähänkin asti, ja vaativat Washingtonilta, eli Trumpilta, toimia, että hän lisää painetta Venäjälle. Zelenskihän tarttui tähän Trumpin aloitteeseen tulitauosta ja sanoi suoraan, että Ukraina on valmis siihen, mutta myös Venäjän pitää noudattaa sitä.
0: Suomi ja useat muut maat ovat julkaisseet yhteisen lausunnon, joka tuomitsee Iranin yritykset uhata ihmisiä alueillaan. Yhdysvaltain ulkoministeriö julkaisi lausunnon sen jälkeen, kun Britannia syytti Irania osallisuudesta Fairfordin lentotukikohtaan suunniteltuun epäiltyyn iskuun. Britannia on kutsunut Iranin suurlähettilään puhutteluun.
3: HJK katoaa AC Oulun Veikkausliigassa. Helmarit kohtaa huomenna Serbian MM-karsinnoissa ja Arvi Savolainen joutuu jättämään painin MM-kilpailut väliin. Urheiluradion toimittaa Simo Leinonen. Aloitetaan jalkapallon Veikkausliigasta ja mestaruussarjasta. Siellä hetki sitten päättyneessä ottelussa HJK nousi jo tasapisteisiin sarja kakkosen KuPSin kanssa. HJK kaatoi tänään AC Oulun vieraskentällä 4-3. Klubi johti 3-1 reilun tunnin kohdalla, mutta Oulu nousi vielä tasoihin ennen kuin Jonna Veteli teki voittomaalin, kun 86 minuuttia oli pelattu. HJK on Mats Borchers maalivireessä tänäänkin 2 maalia hänelle ja tanskalainen nousi Veikkausliigan maalintekijätilaston kärkeen, kasassa nyt 15 osumaa. Kolmen joukkoon mielivä Gnistan hävisi sen sijaan vieraissa Vaasan palloseuralle 0-1. Xavier Orihambon maali avauspuolijalla palautti VPS:n takaisin voittojen makuun 3 tappion jälkeen. Gnistanilla puolestaan 8 ottelun tappioton putki meni tänään poikki. Gnistan oli edellisen kerran hävinnyt elokuun alussa KuPSille. Sarjataulukko näyttää siltä, että Inter on sarja kärjessä. Heillä kasassa 52 pistettä, 4 pistettä eroa KuPSiin ja HJK:hon. Gnistan sen sijaan neljäntenä, 6 pistettä, sarjassa toisena olevaa kaksikkoa perässä. Ja VPS nousi AC Oulun ohi viidenneksi. 5 kierrosta jäljellä. Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen MM-jatkokarsinta jatkuu huomenna Serbiassa. Suomi voitti joukkueiden ensimmäisen osaottelun kotonaan perjantaina 3-1 Tampereen Tammelassa. Ja jatkokarsinnan ensimmäiseltä kierrokselta jatkoon pääsevät otteluparien voittajat. Toinen kierros pelataan marras-joulukuun vaihteessa. Minkälaista ottelua odottaa 2 maalin etumatkalta Serbian kohtaavan Helmareiden päävalmentaja Marko Saloranta?
4: Mietitään nyt vaihtoehtoa, mitä niiden täytyy, koska niiden täytyy tarjaskin. Niiden täytyy jotenkin muuttaa, niitä pitää tehdä niin kirin 2 maalin takamatka kiinni, niin totta kai valmistauduttu siihen ja sitten viilattu pieniä asioita, mitä me halutaan tehdä paremmin ja mitä mahdollisia muutoksia, mitä jotenkin pelisisämuutoksia, että mitkä voisi olla ennakoitavissa tai mitä ne aikaisemmin tehnyt tappioasemassa muutoksia, niin olla siihen valmis ja sitten toisaalta niin siinä on kuitenkin paljon siinä meidän omassa pelaamisessa, minkä päällä me pystytään rakentamaan ja sitten joitain juttuja vielä terävöitetty, mitkä mahdollisuudet se Serbia antoi ja mitkä me tiedettiin vähän niin kuin etukäteen, niin joitain me ei käytetty vielä ihan riittävästi, niin koitetaan niistä päästä vielä tehokkaammin iskemään.
3: Suomella siis 2 maalin johto, yhteismaalit ratkaisevat ja Yle näyttää huomisen ottelun. Arvi Savolainen ei pysty osallistumaan ensi viikon lauantaina alkaviin painin MM-kisoihin Kazakstanissa. Savolainen loukkasi jalkaansa viimeistelyleirillä ja tutkimuksissa selvisi, että vamma estää osallistumisen Astanan kisoihin. Muut maajoukkuepainijat olivat harmissaan Savolaisen loukkaantumisesta. Ensin äänessä Joni Sarkkinen ja heti perään Elias Kuosmanen.
5: No on se kyllä takaisku. Kyllä siinä vähän fiilis meni leiri Kuortaneen valmistavan leirin viimeisen päivän toka viimeisessä harjoituksessa. Et vähän alkoi itseäkin jännittää painiminen, että ei paukohan mikään paikka. Et oli se sellainen kova paikka, että Arvi on kokenut urheilija tuossa ja se on hyvä tyyppi aina porukassa. Ja on se iso menetys joukkueella ja tosi harmi Arvin puolesta. Että ei voi mitään, raakaa peliä, etenkin tämä paini.
6: Todella ikävä takavisku, että harmittaa Arvi Savolaisen puolesta ihan hemmetisti, että hän oli tosi hyvässä kunnossa ja huolellisesti valmistautuminen ja tosi iso pettymys, että ei pääse nyt sitten testaamaan ja näyttämään sitä kuntoa. Ja sitten koko joukkueelle niin iso takavisku, että Arvi on kokenut arvokisaurheilija ja tuo semmoista hyvää auraa ja hyvää henkeä luo koko joukkueelle, niin on se meille koko joukkueelle iso menetys.
3: Totesi Elias Kuosmanen. Savolaisen tilalle ei valita ketään ja näin Suomen joukkue muodostuu Tino Ojalasta, äsken äänessä olleesta Joni Sarkkisesta ja M-pronssia puolustamaan lähtevästä Elias Kuosmasesta. Vapaapainin puolella Suomea edustaa Miko Elkala. Ja TPS:n ja Sportin viime perjantaina pelaamatta jäänyt jääkiekon SM-liiga-ottelu pelataan 29. marraskuuta. Otteluhan jouduttiin perumaan kokonaan huonon jään takia ja alkuperäiset liput käyvät TPS:n mukaan myös tuohon marraskuun otteluun. Ja Mestiksessä pelaava rovaniemeläisseura Roki välttää konkurssin. Syyskuun loppupuolella kerrottiin, että verohallinto jätti konkurssihakemuksen Roki Hoki Oy:tä vastaan maksamattomien verovelkojen vuoksi. Tänään seura tiedotti, että verovelkaa on nyt hoidettu ja verohallinto on jättänyt konkurssihakemuksen peruutusilmoituksen käräjäoikeuteen. Verovelkaa oli yli 65 000 euroa.
7: Simo Leinonen toimitti Urheiluradion Yle Uutisten ja urheilun päättyessä kello on 21.07. Tämä on tilanne ohi liikennetiedotetie 8 Uusikaarlepyy. Eli Vaasan ja Kokkolan välillä Uusikaarlepyyssä tiellä 8. Tilanne on ohi. Tarkempi paikka on välillä Ytterjeppo, Kovjoki. Tilanne ohi.

Mukavaa maanantaita. Jyrki Hakanen täällä studiossa vielä vajaan tunnin verran. Yöradion saapuu Lasse Olkinuora. 22.05 eteenpäin. Ja Lasse soittaa ensi yönä myös teidän toivekappaleitanne. Peräti kahden tunnin ajan, kuten Radio Suomessa tapana puolen yön jälkeen on. Eli 2 minuuttia yli puolen yön uutisten, siitä tonne 2 saakka. Raikaa toivekappaleet. Eli mitä haluaisit tässä tiistaiksi kohta kallistuvassa lokakuisessa syksyisessä illassa radiosta kuulla? Ei muuta kuin toivekuponkia niin sanotusti vetämään.

0: alunperin kasarimeininki ja hieno brittiläinen Talk Talk, It's My Life vuonna 1984 ja No Doubt versioi 2003. Eli 23 vuotta tulee tästä No Doubtinkin versiosta aikaa. It's My Life.
1: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
2: Mikä ihme on metallin ydin?
3: Yhtenäisyys siitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
1: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
4: Finland is the most metal country in the world, you know.
1: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.
0: Radio Suomen iltaa kuuntelet, mukavaa maanantaita, ja Niilolla jatkuu hieno kappale Kauniita kahdestaan. Niilohan poikkesi syyskuun loppupuolella musiikkialassa meidän vieraana, ja hänen piti tuoda meille tuliaisiksi piispiksiä, eli piispan munkkeja, eli Berliinin munkkeja. Vaan siinä kohtia niitä ei enää leipomossa ollut, joten mies päätyi lopulta suklaaseen.
5: Mun piti sanoa teille tuohon alkuun terveiset Turusta. Mä olin tuossa moottoritiellä, kun mä kuuntelin teidän lähetystä ja te riitelitte piispiksistä ja onko se kuka vai ketä.
0: No nyt niin tullaan vaarallisella vesillä.
5: mä pysähdyin joten, leipomoon ja kävin kattoon. Siellä ei pahoittelut siitä, ei ollut piispiksiä, mutta toi suklaarasia, niin saadaan suut
0: makeaksi. Tehdään kysyä, että ketä sen toi.
6: Mä

0: Pekka Ruuska ja Rafaelin enkeli, ja jos olisit musiikkitietovisassa tai vaikka pupivisan penkissä, niin löytyisikö tietoa, jos kysymys tai tehtävä olisi, että mainitse kaikki Rafaelin enkelikappaleen eläimet. Löytäisitkö kaikki kuusi? Näin laulun takia Ruuska itse selviytyy tuosta haasteesta muutamia vuosia sitten.
1: No karhu ja leijona tulee ainakin, ja krokotiili, ja siinä vasta kuin kolme. Gaselli.
0: Joo. Maali lähestyy.
1: Sitten käärme. Mikähän se kuudes?
0: Tämä kuudes voin kertoa, että mullekin oli vaikea, vaikka tosi paljon on kuunnellut suomalaista musiikkia ja yleensä hoidan joukkueessa menemään musiikki viisaa kysymyksiä, niin se kuudes oli kiven alla, se on pakko todeta.
1: No musta tuntuu, että se on mullakin nyt niin kiven alla, että mä en sitä tästä äkkiseltä keksi. Mä oon aina meidän vähän paniikki tämmöisessä, pitäisi spontaanisti jotain kehittää, mutta en mä nyt muista heti, mikä on kuudes.
0: Mekin pohdittiin joukkueessa sitä, että onko sudenkorento eläin?
1: Niin sudenkorento. Eiköhän se nyt eläinkuntaan kuulu, ainakin mieluummin kuin kasvikuntaan.

0: We Belong soi Pat Benatarilta Radio Suomen illassa Jyrki vielä tovinajan studiossa ja kello 22 Yle Uutisten ja Urheiluradion jälkeen Yöradiossa Lasse Olkinuora. Lasse toteuttaa myös teidän toivekappaleitanne kahden tunnin ajan puolesta yöstä kahteen saakka.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Sehän on Jetsulleen näin kyllä kelpaa. Lokakuista syksyistä yötä viettää Lassen ja Toiven musiikin seurassa. Teleksiltä tuulilasin nurkkaan ja kohta Kaija Koolta. Minun tuulessa soi. Kipua.

0: 1998 ja operaatio Jalokivimeri, Kaija K:n albumi, joka myi kultaa. Sieltä löytyy tämä kappale Minun tuulessa soi. Ja levy siis myi hienosti, vaikka jäikin 90-luvun aiemmista hittialbumeista tuulten viemää. Sehän myi tripla platinaa, tuulikello tupla platinaa ja unihiekka myrsky platinaa. Et niihin verrattuna vielä jäi matkaa, mutta operaatio Jalokivimeri, niin aika monesta suomalaisesta kodista tuokin levy löytyi. Mikko Kuustonen julkaisi uuden albumin alkusyksystä, Elävien kirjoissa niminen albumi. Sieltä löytyy myös yhteiskappale Laura Närhen kanssa. Tähtisumua.
1: Pidän

0: Mikko Kuustonen mukana on siis tässä kappaleessa Laura Närhi, Tähti sumua. Musiikki-illan kolmituntinen uuden musiikin tykitys saatiin juuri Yle Areenaan päivitettyä, eli se on sinne tallentunut koko komeus. Tänähän kuultiin uutta musiikkia muun muassa Kääriältä Joustin kanssa tehty versio Vesku Loirin tunnetuksesta tekemästä hyvää puuta kappaleesta. Siellä oli uutta Teleksiä. Siellä oli Kauko Röyhkä ja Voima eläin yhtyeen. On se kappale Rakkaus voittaa. Mitäs muuta? Uutta Viikatetta kuultiin myös musiikki-illassa. Vieraana meillä oli lähetyksessä Viivi, Herkkisten liiga. Viivin toinen albumi julkaistiin lokakuun alussa. Se on myynyt ihan hurjia lukemia. Puhetta oli musiikki-illassa muun muassa tuosta Sydän-kappaleesta, joka on siis, siinä on kertosäkeessä lainailtu tuota Eminemin Mockingbird kappaleen melodiakulkua, ja kuulemma aika pitkään siihen meni, että saatiin luvat Eminemiltä, että tämä kappale saatiin suomeksi julkaista. Tuokin tarina, vähän niin kuin tuon lupaprosessin takaa, niin löytyy tuosta haastattelusta Yle Areenasta. Ja toinen vieras meillä oli M, Minja Koski, Musta enkeli, Minja Kosken M:n uusi levy julkaistu, ja Musta enkeli laulu on omistettu hänen edesmenneelle koiralleen. Tästä kuultiin myös koskettava tarina. Kuunneltiin toisena kappaleena tuota levyltä On keskityttävä eläviin. Sekin löytyy siis tuo Minjan vierailu Yle Areenasta. Sieltä Radio Suomen musiikkiilta otsakkeen alta.
1: Mulla ehkä alkoi itse asiassa mun lintuinnokkuus ihan itse asiassa tuosta 5 metrin päästä. Eli 4 vuotta sitten, silloin meillä oli täällä kenttäkurssi yksi päivä, niin pidin räkättirastista kädessä. Niin silloin mä tajusin, että vitsi, tämähän on ihan uskomaton juttu. Että kyllä se oli ihan vaan se räksä, että se muutti kaiken.
2: Sunnuntaina kävin Höytiäisen lintuasemalla Joensuun lähellä seuraamassa lintujen rengastusta, juttelemassa niiden syysmuutosta ja siitä, miten aseman rengastajat ja linnuista kiinnostuneet opiskelijat ovat alun perin innostuneet tää hommaa. Jos ohjelma meni ohi, niin eihän tää se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
0: Kello 21.50 säätiedotus merenkulkijoille. Radio Suomessa ihan kohta. Sitä ennen Phil Collins. Another Day in Paradise.

Vähän tuikkuja palamassa syysillassa ja Phil Collins soi radiossani. Ei huono. Kello on 21.50. Vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Ensin kovan tuulen varoitus Suomenlahden länsiosa. Idän ja koillisen välistä tuulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeren, itäosa ja Ahvenanmeri. Koillistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Virossa oleva matalapaine liikkuu itään. Lapin yllä on korkea.

0: Holopainen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 9-14 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 8-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 0-2 metriä sekunnissa. Illalla voimistuvaa etelä- ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 7-11, iltapäivällä etelätuulta 1-3 metriä sekunnissa. Illalla voimistuvaa tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 5-8 aamupäivällä 1-4 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa etelä- ja lounaan välistä tuulta, illalla 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 7-9, aamupäivällä 2-5 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää idän ja koillisen välistä tuulta, aluksi 6-8, aamupäivällä 2-4 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa idän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 4-7, illalla etelän ja kaakon välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 4-7, illalla 0-3 metriä sekunnissa. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti. Todennäköisimmin heikkoa tuulta, yöllä tuuli voimistuu, aamusta alkaen etelän puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, voimistuvaa etelän puolesta tuulta, aluksi alle 10 metriä sekunnissa, yöstä alkaen kovan tuulen todennäköisyys 30%. Ahvenanmeri ja Pohjanlahti, voimistuvaa etelän puolesta tuulta, aluksi alle 10 metriä sekunnissa, yöllä alle 14 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli kääntyy pohjoisen ja lännen väliin. Aamupäivästä alkaen Ahvenanmerellä ja Selkämeren eteläosassa kovan luoteen puoleisen tuulen todennäköisyys 30%. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 8 astetta, tuuli koillisesta 9 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 8, koillinen 8, pilvistä 26. Orrengrund 8, koillinen 11, pilvistä yli 20. Emäsalo 7, pohjoiskoillinen 6. Kalboidagrund 8, pohjoiskoillinen 14. Itätoukki 8, koillinen 10. Harmaja 8, pohjoiskoillinen 9, pilvistä 20. Mäkiluoto 7, pohjoiskoillinen 9. Bogashär 7, koillinen 8, pilvistä 50. Hanko-Tulliniemi 6, pohjoiskoillinen 9, Russarö 7, pohjoiskoillinen 10, Venö 7, pohjoinen 6, Uuttö 7, pohjoinen 9, pilvistä 33. Rajakari 6, pohjoiskoillinen 7, Fagerholm 6, pohjoinen 6, Vilsanti 10, pohjoinen 8, 18 kilometriä. Gotska Sandön 10, pohjoiskoillinen 7, näkyvyys 43 kilometriä. Kumlinge 6, pohjoiskoillinen 6, pilvistä yli 20. Nyham 7, pohjoiskoillinen 7, selkeää 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 7, pohjoiskoillinen 8, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 7, pohjoiskoillinen 8, pilvistä 20. Tahkoluoto 6, Koillinen 5, Pilvistä 50. Selgrund 3, Koillinen 5, puoli Pilvistä 50. Brechäret 4, Koillinen 8, Strömingsbodan 5, Koillinen 8. Valassaaret 5, Itä-Koillinen 7. Kallan 3, Koillinen 6. Tankkar 4, Itä-Koillinen 8, Selkeää 50. Ulkokalla 4, Koillinen 7, Nahkiainen 4, Itä 7. Raahe plus 0, Koillinen 5, Selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 1, Itä-Koillinen 4, yli 20. Marjaniemi 1, Itä-Koillinen 6, Selkeää yli 20. Kemi ykkösen tiedot puuttuvat. Ja Ajoksessa lämpötila plus 1 aste. Tuuli idän ja koillisen väliltä 3 metriä sekunnissa, puoli pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Merisään jälkeen puolustusvoimien ampumatiedotteita. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseella ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella lauantaihin saakka, huominen aika kello 7.24 ja siitä eteenpäin kaikkina vuorokauden aikoina. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1 ja 2. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Kaartin jääkärirykmentti ampuu jalkaväen aseella Santahaminan ampuma-alueella sunnuntaihin saakka päivittäin kello 8 ja 24 välisenä aikana. Vaarallinen alue ulottuu 5200 metrin etäisyydelle sektorissa, jonka vasen raja on Santahaminan Isosaari, Leipurinniemi, Louessaari pois lukien, Mustakupu pois lukien, Kutuhellet pois lukien ja oikea raja Santahaminan Itäniemi, Virolaislahden Paasi, Kuivakari pois lukien, Isosaaren Peninkarit pois lukien. Pohjois-Karjalan rajavartiosto ampuu jalkaväen aseella Hienvaaran ampuma-alueella lokakuun 23. päivään saakka. Ampuma-aika päivittäin kello 8.24. Vaarallinen alue on Hienvaaran ampuma-alue. Alueen rajana on lännessä Kelovaara, Hienkangas, pohjoisessa Patvinsuon kansallispuiston raja, idässä Patvinsuon kansallispuiston raja, Lahnalammin tie, Vene Saahkari ja etelässä Saahkarivaaran tie.
1: Luontoilta tulee jälleen keskiviikkona. Heidi Kinnunen, Jaska Kulver, Juha Laaksonen, Henry Väri ja Ari Saura pohtivat lokakuun ajankohtaisia ja ajattomia luontokysymyksiä. Lähetyksen voi soittaa, voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Sitä voi seurata radiosta tai areenasta, myöskin kuvallisena osoitteesta Luontoilta TV. Tervetuloa mukaan pohtimaan Suomen luonnon ihmeitä keskiviikkona kello 18 alkaen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Vaan tämä maanantai jatkuu pian kello 22 Yle Uutisten ja Urheiluradion jälkeen Yöradiossa. Yökyöpelinä Lasse Olkinuora ensi yönä. Toiveet alkaa puolilta öin. 2 tuntia toive musiikkia 2-4 eli puolesta yöstä 2 saakka. Paikka auringossa päivän uusinta puolestaan kuullaan kello 23 jälkeisellä ohjelmapaikalla Yöradiossa. Jyrkin puolesta kiitokset studiosta ja hyvää yötä.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Yle Uutiset kello 22 toimittaa Laura Seppänen. Ylen MOT:n selvityksen mukaan keuhkosyöpäpotilas joutuu odottamaan syöpähoitoa yli 150 päivää ensimmäisten oireiden jälkeen. Muissa Pohjoismaissa odotusajat ovat huomattavasti lyhyempiä. Kansallisen syöpäkeskuksen johtaja Tomi Mäkelä.
2: Totta kai tämä todella pitkä aika on hälyttävän kuulunen. Tämä on vielä julkaisematon tutkimus, mutta se, että meillä on hoitoviiveitä ja että se myöskin näyttää olevan yksi taustatekijä siihen, minkä takia me vertailu Pohjoismaihin on heikentynyt, niin se ei ollut yllätys. Se on havaittu jo muun muassa syöpästrategiatyön aikana.
1: Venäjä on iskenyt voimalaitoksiin eri puolella Ukrainaa eilisillan ja tämän päivän aikana. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump esitti Ukrainan ja Venäjän välille tulitaukoa, joka koskisi energia-alan kohteita. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on puolestaan vaatinut 60 päivän tulitaukoa, jotta maa voisi järjestää presidentinvaalit. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin perjantainen päätös sallia venäläisen dieselin tuonnin Yhdysvaltoihin on aiheuttanut kritiikkiä. Washingtonissa kirjeenvaihtajamme Rosa Kettumäki.
3: Tämä päätös on herättänyt voimakasta arvostelua, eikä pelkästään demokraattien leirissä, vaan myös Trumpin oman puolueen republikaanien edustajien keskuudessa. Eilen sunnuntaina muutaman senaattorin joukko, jossa siis oli senaattoreita molemmista puolueista, vaati yksiselitteisesti Trumpia perumaan tämän päätöksensä. Ja he toivat esiin myös sen, että se saattaa olla lainvastainen, sillä kongressi on yksiselitteisesti kieltänyt venäläisen energian tuomisen Amerikkaan sen takia, ettei yhdysvaltalaisten rahoilla rahoitettaisi Venäjän hyökkäyssotaa.
1: Saudi-Arabian pääkaupungista Riadista on kuultu jälleen räjähdyksiä. Viikonloppuna Jemenin huthikapinalliset tekivät iskuja Saudi-Arabiaan. Iskut vaativat useita kuolonuhreja. Jemenin huthit ovat luvanneet vastata voimalla, jos Yhdysvallat puuttuu konfliktiin. Saudi-Arabian kerrotaan pyytäneen apua Yhdysvalloilta huthien iskujen torjumiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut harkitsevansa toimia. On kuitenkin epävarmaa, millaiset aikeet Trumpilla varsinaisesti on. Pohjoisessa on enimmäkseen selkeää poutasäätä. Myös etelässä sää poutaantuu yön aikana. Yön alin lämpötila on -10 + 5 astetta. Päivän ylin on -1 + 8 astetta. Tuulivaroitus. Enontekijän ja Utsjoen kunnissa etelätuuli on voimakasta tiistaina iltapäivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
4: Ja nyt Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Jalkapallon Veikkausliigan mestaruussarjassa HJK nousi jo tasapisteisiin sarjakakkosen KuPSin kanssa. HJK kaatoi tänään AC Oulun vieraskentällä 4-3. HJK johti maaliiloittelua jo 3-1 reilun tunnin kohdalla. AC Oulu nousi vielä tasoihin ennen kuin Joona Veteli laukoi voittomaalin, kun 86 minuuttia oli pelattu. HJK:n tanskalaispelaaja Mats Pohers teki 2 maalia ja hän siirtyi Veikkausliigan maalintekijätilaston kärkeen 15 osumalla. Kolmen joukkoon mielivä Gnistan hävisi sen sijaan vieraissa Vaasan palloseuralle 0-1. Sarjataulukon kannalta tilanne on se, kun 5 kerrosta on jäljellä, että Inter on sarja kärjessä 4 pisteen erolla ennen KuPSia ja HJK:ta. Gnistan on 4. 6 pistettä perässä. Vaasan palloseura nousi AC Oulun ohi 5. Ja Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen MM-jatkokarsinta jatkuu huomenna Serbiassa. Suomi voitti joukkueiden ensimmäisen osaottelun kotonaan perjantaina Tammelan stadionilla 3-1. Minkälaista ottelua odottaa 2 maalin etumatkalta Elmareiden päävalmentaja Marko Saloranta?
5: Mietitään nyt vaihtoehtoa, mitä niiden täytyy, koska niiden täytyy tarjaskin. Niiden täytyy jotenkin muuttaa, niitä pitää tehdä niin kirin 2 maalin takamatka kiinni, niin totta kai valmistauduttu siihen ja sitten viilattu pieniä asioita, mitä me halutaan tehdä paremmin ja mitä mahdollisia muutoksia, mitä tietenkin pelisisämuutoksia, että mitkä voisi olla ennakoitavissa tai mitä ne aikaisemmin tehnyt tappioasemassa muutoksia, niin olla siihen valmis. Ja sitten toisaalta niin siinä on kuitenkin paljon siinä meidän omassa pelaamisessa, minkä päällä me pystytään rakentamaan ja sitten joitain juttuja vielä terävöitetty, mitkä mahdollisuudet se Serbia antoi ja mitkä me tiedettiin vähän niin kuin etukäteen, niin joitain me ei käytetty vielä ihan riittävästi, niin koitetaan niistä päästä vielä tehokkaammin iskemään.
4: Ja huominen Serbia-ottelu Ylen kanavilla.

12.10. kello on 22.05. Suomalainen, jos tuijottaa ruutua, niin sieltä näkyy suora lähetys koiran pennuista. Puolestaan, jos suomalainen tuijottaa ikkunasta ulos, niin sieltä näkyy suorana lähetyksenä syksy. Oikein hyvää juuri tätä hetkeä ja oikein hyvää alkavaa yötä. Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin. Kuunnellaanko PMMPltä joutsenet, niin vastaus on, että kyllä.

PMMP Joutsenet ikävästä kertoo, tai siltä ainakin kuulostaa. Jos sanoo, että ikävältä kuulostaa, niin se saattaa myös, sillä on kaksi eri merkitystä, sitä toista en suinkaan tarkoita. Nopeasti muuten, kun vilkaisee, kysyy internetiltä, niin väittävät, että tuollaiset 60-70% siltä väliltä kaikista lauluista, koskaan tehdyistä lauluista olisi rakkauslauluja. En tiedä sitten, että uskotaanko me siihen väittämään. Ehkä me uskotaan siihen, jos me halutaan. Se tuntuu olevan nykyään vähän koko ajan pikkasen suosittu.

kanssa, mutta kai se kumminkin on yksi sellainen, melkein pitäisi olla yksi sellainen aikuisuuden pääsyvaatimus, kun muuten tässä ruvetaan kaikki elämään ihan omissa todellisuuksissa. Rakkauslaulun, sitähän minä olin höpisemässä, niin jos 60-70% kaikista lauluista on rakkauslauluja, niin sittenhän tällä tunnilla on luvassa tuollaiset 7 rakkauslaulua. Tosin tämä seuraava kyllä on enemmänkin tsemppilaulu kuin rakkauslaulu, mutta eiköhän ne 7 sieltä saavu. Katri Ylander ja siskoni Leijona Mieli.

Katri Ylander ja siskoni leijona mieli. Taisi muuten minulla ja siskollani mennä jotakuinkin sillä tavalla, kun lapsia oltiin, että siskoni oli huomattavasti leijonamielisempi kuin mitä minä olen. Siis rohkeampi. Minä ehkä enemmänkin olin sellainen, joka suunnitteli olevansa joku päivä rohkea, kunhan se on etukäteen hyvin sovittu ja kalenteriin merkattu. Niin. Jos tälle tunnille pitäisi sitten tilastojen mukaan 7 rakkauslaulua mahtua, niin kyllä tämä seuraava nyt ainakin on sellainen ehdottomasti Rolling Stones ja Angie. Tosin tästähän on huhultu, että tämä kertoo siitä henkilöstä tai tuosta henkilöstä, mutta ei kuulemma kerro varsinaisesti kenestäkään se bändin kitaristi, joka tämän puoliksi sanoitti ja sävelsi, niin kertoi, että kappale syntyi, kun hän oli vierotuksessa. Ei suinkaan viimeistä kertaa vierotuksessa, mutta silloin, kun hän oli sillä kertaa vierotuksessa. Ja kun oli vierotuksessa ja sitten vähän ajan päästä rupesi kroppa toimimaan ja pystyi esimerkiksi soittamaan kitaraa, niin se oli tämä sävel, jota rupesi ensimmäisenä tapailemaan ja tämä

tämän kappaleen nimi, eli tuon henkilön nimi, oli vaan sellainen, mikä jostain tuli päähän ja rupesi sitä hyräilemään, mutta ei suinkaan tarkoittanut sillä yhtään ketään. Vaikka siitä on tykätty juoruilla kyllä, että liekkö se oli tuo tai sitten tuo vai oliko se tuon vaimo ja mitä suhde draamaa tässä. Rakkauslaululta kuulostaa.

0: Rolling Stones Angie kehuu useampikin ihminen tuota. WhatsAppiin siis tuli viestiä, että ehdottomasti rollareiden paras biisi. Onhan tuo orkesteri nyt tuonkin jälkeen yrittänyt, mutta vuonna 1973 siis julkaisivat jo parhaansa. Suvi Teräsniska on luvassa ihan kohta.
1: Pentulive on palannut Yle Areenaan. Mutta entä jos ruudun tuijottaminen ei enää riitäkään, vaan kotiin iskee ihan oikea koirakuume? Radio Suomen ihmisten illassa pohditaan uuden elämänkumppanin hankkimista. Kuulijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa Pentuliven äiti Pirjo Koskinen sekä koira-asiantuntija Katriina Tiira. Ota osaa lähetykseen ja soita meille tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Yle, Radio Suomi.

Suviteräs, niska ja hento kuiskaus. No siinä ainakin saatiin rakkauslaulu. Tuo oli niin rakkauslaulu, että melkein ehkä lasketaan kahdeksi rakkauslauluksi. Hento kuiskaus yössä. Toivoo, ettei toinen poistuisi, joo. Hyvä, kun tekevät rakkauslauluja, kun rakkauslaulujen avulla voi sitten ihminen välittää viestiä toiselle. Ylipäätänsä musiikki on hyvä keino välittää viestiä toiselle. Tosin sitä jäin ikuisesti pohtimaan, että kauan aikaa sitten eräs ystävä pariskunta kertoi, että heillä joskus kun menee sukset vähän ristiin tai tulee sitä vääjäämätöntä riitaa, niin jossain vaiheessa riitaa sitten laittavat sellaisia riittelykappaleita, joissa on sopiva viesti sille toiselle, niin siitä en oikein tiedä. Että kun tulee se, niin kuin sanoin, väistämätön riita joskus, niin ajatus siitä, että siinä kaiken puhisemisen keskellä rupeaisi pähkäilemään, että mikäs täältä nyt selaamaan omia soittolistoja, että mikäs olisi nyt hyvä kappale laittaa. Mikä on sellainen biisi, että viesti menee perille. Mutta ihmiset ovat erilaisia. Ja tietysti kun viestiä välittää, niin kannattaa olla todella tarkka, että siinä on sellainen viesti, että sen ymmärtää. Jos vaikkapa soittaa toiselle tämän David Bowien Starmanin, niin siinähän pitää sitten ihmisen kaivaa esiin sanat. Ja senkin jälkeen sitä varmaan tulee kysyttyä siltä, joka sen soittaa ja katsoo suoraan silmiin, että siis mitä sä nyt oikein haluat sanoa tällä. Enkä kyllä tiedä, mitä tällä voisi sanoa muuta kuin, että kuunnellaan tämä valtavan hieno kappale.

Ystävällisestä avaruusolennosta lauloi David Bowie ja Starman. Se on täyden kympin kappale, kyllä. Niin ystävällisestä avaruusolennosta, sehän on aika harvinaista elokuvissa, tarinoissa kumminkin monesti ovat niin vihaisia. Hetkinen, paitsi se yksi, se jolla oli se taskulamppusormi, tämä E.T., hänhän oli huomattavasti enemmän rakkauden kuin vihan puolella. Niistä rakkauslauluista ehkä muuten ihminen säveltää niitä rakkauslauluja, kun on joskus helpompaa säveltää vaikkapa kansainvälinen hitti kuin sitten se, että katsoisi toista ihmistä silmiin ja tunnustaisi rakkauden. Minä en ole ihan varma tuosta teoriasta, sitä pitää vielä pähkäillä. Mutta kumminkin, jos 4000 vuotta vanha on, siis 4000 vuotta vanha on vanhin tunnettu rakkauslaulu tai loru, joka löydetty, jonka joku kirjoitti ylös johonkin tauluun tuolla Mesopotamian suunnalla. En kyllä muista, että miten ne lyriikat meni, mutta jos se on rakkauslaulu, niin ehkä ne lyriikat on siinäkin mennyt sitten jotakuinkin, että ooh baby, mä haluun olla sunkaa. Tai jos siinä on heittäydytty oikein. Tiedätkö oikein, niin sitten siinä on laulettu, että ooh baby, mä haluun olla sunkaan sillain. Paitsi tietysti sumerin kielellä, koska kyseessä on Mesopotamia. Että jos silloin jo tehty, niin eipä tuo yllätys, että sen 60-70% kaikista kappaleista olisi rakkauslauluja. Darwinhan se oli sellainen kaveri. Hän väitti, että musiikki syntyi nimenomaan kumppanin houkutteluun, mutta no, Darwin oli sellainen, kuten kaikki tiedämme. Ressu Redfordia kuunnellaan nytte.

0: Mulla ehkä alkoi itse asiassa mun lintuinnokkuus ihan itse asiassa tuosta 5 metrin päästä, eli 4 vuotta sitten. Silloin meillä oli täällä kenttäkurssi yksi päivä, niin pidin räkättirastasta kädessä, niin silloin mä tajusin, että vitsi, tämähän on ihan uskomaton juttu. Että kyllä se oli ihan vaan se räksä, että se muutti kaiken.
1: Sunnuntaiaamuna kävi Höytiäisen lintuasemalla Joensuun lähellä seuraamassa lintujen rengastusta, juttelemassa niiden syysmuutosta ja siitä, miten aseman rengastajat ja linnuista kiinnostuneet opiskelijat ovat alun perin innostuneet tähän hommaan. Jos ohjelma meni ohi, niin eihän tämä se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.

sydänsäryn jälkeen uutta kohden, Pink ja Try. Antti Tuisku seuraavaksi luettelee meille asioita, että mitkä tietää ja mitkä ei. Rakkauden kuulema tietää, mutta sitten joihinkin isompiin kysymyksiin, niin vielä vähän vastaushakusessa. Toisaalta se kuulostaa ehkä siltä, että ei välttämättä yritäkään niihin vastausta hakea, mikä voi myös olla ihan fiksu ratkaisu. Se on pirullista tämä ihmiselo joskus, tai ehkä se on se, tai siis ihmisen kirous, kun meidän luonne on kumminkin sellainen, että me ei kestetä tietämättömyyttä, mustat aukot ei oikein sovi, ne pitää täyttää. Ja sitten kun on niin valtava määrä juttuja, joita ei vaan yksinkertaisesti aikakoneen tarvitsisi, että siihen saisi jonkun varmistuksen, niin meinaa ihmisellä mennä hermot. Ja osa sitten rupeaa veikkailemaan ja kuvittelemaan, että oma veikkailu on faktaa ja saattaa joku vielä innostua vähän tuomitsemaan muitakin sen oman veikkailun perusteella. Mutta sellainen vempula se ihminen joskus on. Tämä ihminen. Me ihmiset. Antti Tuisku, mistä minä tiedän?

0: pyrin jättämään lukematta sellaiset jutut, jossa elämänsä kyllästynyt ja uupunut valkokaulastyöläinen muuttaa johonkin saareen paimentamaan lampaita tai perustaa ne ravintola, jossa tekee artesanipizzaa. Tämmöisiä mä oon aika paljon nähnyt jo.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

Ani Sara B. Tuhlaaja poika. Vaikka ei niin onnistuneesta rakkaudesta kertonut, niin rakkauslauluksi tuokin lasketaan. Jos siis kaikista kappaleista 60-70% on siis koskaan ikinä tehdyistä kappaleista on rakkauslauluja, niin sen perusteella sitten sen mukaan tällä tunnilla pitäisi olla 7 rakkauslaulua ja kyllä tästä nyt itsepetoksella saa sen aikaiseksi, että juuri näin on. Internet oli jälleen kerran oikeassa. Tosin muutama kappale tässä on ollut siinä rajamailla, mikä lasketaan rakkauslauluksi. Esimerkiksi suosittelen sellaista mainiota aussibändiä kuin The Chats. Heillä on yksi laulu, jossa ylistetään pubiruokaa, että muuta ei ihminen koko maailmassa kaipaa kuin pubimättöä, niin voihan senkin inttää tavallaan rakkauslauluksi, miten nyt sitten haluaa. The Chats, mainio orkesteri, sitä kannattaa kuunnella. No tämä seuraava, tämä ei ole rakkauslaulu, tämä on puhdasta himoa, eikö näin? Kikka.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 22.55. Sellaista rakkauslaulua, jos kaipaa, niin sellaista voi toivoa sitten puolen yön jälkeen alkavaan toiveiden yöhön, johon tietysti mahtuu muutakin. Ei ole pakko rakkauslaulua toivoa, jos on vaikka käynyt niin, että tämä maanantai ihan kaikki meni pieleen. Jos kävelyn sijaan onnistui pyllähtämään vesilätäkköön ja vaikka oli tarkoitus osua vasaralla naulaan, niin nyt on vaan peukalo kipeä, niin saa myös toivoa sinne kiukuttelukappaletta, jos näin on. Juuri siihen tunnelmaan, jossa elät, tai tunteeseen, jossa elät tällä hetkellä. Ja vaan pohtimaan, että onkohan olemassa kiukuttelukappale. Mikä kappale laskettaisiin kiukuttelukappaleeksi? No joo, Vesterinen yhtyeinen Nuori herra. Paikka auringossa, ala Jyrki Hakanen. Sitä on luvassa sitten kello 23 uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset kello 23 toimittaa Laura Seppänen. Ylen MOT:n selvityksen mukaan keuhkosyöpäpotilas joutuu odottamaan syöpähoitoa yli 150 päivää ensimmäisten oireiden jälkeen. Muissa Pohjoismaissa odotusajat ovat huomattavasti lyhyempiä. LUT-yliopiston professori Paulus Torkki kääntää katseensa perusterveydenhuoltoon.
1: Joo, tämä on tosiaan valitettava tulos, mutta kyllä tämä yleistyy. Siinähän merkittävä osa viiveistä liittyy nimenomaan perusterveydenhuoltoon, ja se on ollut meillä kyllä nyt ihan koko tässä sote-järjestelmässä ongelma, että perusterveydenhuollon viiveet on suuria ja siellä etenkin myös tämä lääkärin saatavuus on heikkoa, ja tietysti se sitten korostuu tämmöisissä vakavissa sairauksissa, niin kuin keuhkosyövässä, että se voi olla hyvinkin merkittävä.
0: Teknologiayhtiö Google on toimittanut lupa- ja valvontavirastolle vastineen metsähakkuista, joita yhtiö on tehnyt datakeskustyömaillaan. Viranomainen keskeytti työt viime viikolla. Google oli tehnyt Muhoksen ja Kajaanin datakeskusalueillaan muun muassa laajoja valmistelutöitä, vaikka ympäristövaikutusten arvioinnit olivat vielä kesken. Google kertoo aloittaneensa valmistelutyöt perustuen omaan tulkintansa lainsäädännöstä. Helsingissä on osoitettu mieltä Googlen datakeskuksia vastaan. Luontoliiton järjestämä mielenosoitus pidettiin Googlen Suomen pääkonttorin edessä. Poliisin arvion mukaan paikalla oli noin 50-100 mielenosoittajaa. EU:n ulkoministerit ovat hyväksyneet lähes 1600 uutta Venäjään liittyvää pakotekohdetta. Pakotteilla pyritään vaikuttamaan Venäjän sotateollisuuteen. Kyseessä on suurin yksittäinen laajennus EU:n pakotelistaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti sodan Ukrainaa vastaan. EU:n ulkoasioita vastaava Kaja Kallas kertoo.

0: Kaari Tapiolla alkaa ja Tamara Lundin huipentuu. Viikon ensimmäinen paikka auringossa.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Tuttu ja turvallinen ääni Kari Tapio tähän Paikka auringossa viikon alkuun. Sinut tulen aina muistamaan, Kari Tapion omat sanat tässä kappaleessa ja Veikko Samulin sävellys ja sovitus. Jatketaan vuodessa 1998 myös seuraavassa kappaleessa. Alun perin kanadalaisen Shania Twainin kappale 90-luvun puolivälistä ja siitä sitten suomeksi Kalvi Puotin Kale rustaili sanat paikallensa. Jarmo Tinkalan sovitus, itse asiassa Tinkala merkitty myös toiseksi suomenkieliseksi sanoittajaksi tähän. Missä aiot sä viettää yösi kappaleeseen? Marita Taavitsainen sen meille seuraavaksi laulaa. Missä?

0: Yhtyeessä nimeltään Valtatie tekee pääosin kappaleensa itse kaksikon Markus Alhon ja Miksu Ruuskan toimesta. Nyt kuultu uusi kappale Yksinäisten pysäkkini tässä Markus Alhon rinnalla sanoituspuolella Raimo Hentunen vaikuttamassa.
1: Mikä mietityttää?
2: On sanonta, että joillakin ihmisillä on kanan muisti. Miten pitkä on kanan muisti?
1: Joku tietää siihen kyllä vastauksen.
3: Se sanonta on kyllä pielessä, että kanan muistihan on varmaan niin pitkä kuin se elää. Mulla on ollut näitä harrastekanoja tässä lasten iloksi yli 10 vuotta ja olen aina lukenut kanajuttuja, kun on tullut vastaan lehdestä tai netistä, niin sanotaan, että kana muistaa kaiken kokemansa. Se muistin käyttö on sitten toinen asia.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus keskiviikkoisin kello 16 jälkeen.
0: Jatketaan laulajalla, jonka läpimurtohitti oli vuonna 1997 julkaistu Seine. Tarja Lunnaksen piti mennä Seinellä syksyn säveleen, mutta kappalehan diskattiin viime hetkellä, koska Seine-albumia oli mainostettu ennen kilpailua sanomalehdissä. Ja kilpailun säännöt kielsivät loppukilpailuun päässeen sävellyksen esittämisen, esittelyn tai mainostamisen ennen kilpailua. Tuomaristo totesi siis ennakkomainonnan olevan kilpailun vastaista.

sääntöjen vastainen ja seine hylättiin kisasta vain hetki ennen kilpailun alkua. No kohuhan siitä syntyi silloisilla mittasuhteilla tai mittapuulla. Ja ehkä tähän pätee se vanha viisaus, että kaikki julkisuus on hyvästä. Hitti oli syntynyt. Tarja Lunnas oli toki jo tehnyt uraa ennenkin seineä. Tangomarkkinoiden seuraajat muistanevat Lunnaksen jo vuoden 1989 kilpailusta, jossa hän tuli toiseksi Arja Korisevan voitettua tangokuningattaren kruunun. Kuunnellaan Tarja Lunnakselta 90-luvun puolivälistä nyt kappale nimeltään Kuun silta.

0: Jos kuulostelit, että olipa jotenkin tuttu lauluääni, niin jo lähes 10 vuotta soolouraa tehneen Antti Ketosen 2000-luvun alun yhtye, joka saavutti aika suurenkin suosion aikanaan, eli 4 suora, oli Sun kanssa -kappaleen esittäjä vuodelta 2003. Juha Mäen säveltämä ja sanoittama kappale Sun kanssa soi siis siinä. Ja sitä ennen kimaltelevaa kuun siltaa meille maalaili Vibrafonin kera Tarja Lunnaksen kappale Kuun siltaa. Se oli puolestaan Kari Litmasen ja Turkka Malin yhteistyöllä syntynyt laulu.
1: Jos

0: Believe Tomorrow Never Comes, alun perin yhdysvaltalaisen country-artistin Garth Brooksin kappale. Brooksin muuten ensimmäinen ykköshitti Yhdysvaltain Billboard Hot Country Singles-listalla, If Tomorrow Never Comes. Kappaleesta on muodostunut Brooksin yksi suosituimmista teoksista, ja muitakin versioita tuosta laulusta on Ronan Keating 2002. Julkaisi oman versionsa, joka soi paljon ympäri maailmaa, ja myös meillä Suomessa on radiossa paljon soinut toi Ronan Keatingin versio. Ehkä sen suosion innoittamana sitten kappaleesta julkaistiin myös suomenkielinen versio 2005. Mikko Siltala lauloi tässä edellä. Myös juontajana tunnettu mies. Laulu äänen hienon omaa myös. Mikko Siltala, jos meillä huomista ei olisi. Ja Sonja Frein suomenkielisellä tekstillä. Ja arvatkaapa, kenen salanimi on Sonja Frey. Tätä pikkusen kun pöyhäsee, niin sieltä Sonja Frein takaa kätkeytyy Mikko Alatalo.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Sitten vauhtiin Hanne. Tässä kappaleessa Kaunein oot.

Säkauneihin oot, kappale ja Hannen levytys siitä vuodelta 1978 Kauko Käyhkön. Suomenkieliset sanat oli tässä kappaleessa ja seuraavaksi niin ikään alunperin musiikkia maailmalta, alunperin ranskankielinen kappale 70-luvulta. Tästähän Pate Mustajärvi versioi Tarleena Sammalkorven tekstillä 90-luvun puolivälissä Emmanuel ja Raul Reimanin tekstillä puolestaan Isto Hiltunen vuonna 2001 versioi tämän Emmanuel-kappaleen.

Ja Raul Reimannin tekstillä tästä kappaleesta myös Anneli Pasasen hieno levytys Muistetaan rakkaus jää Emmanuel ihan 70-luvun lopusta. Tamara Lund opiskeli nuorena Sibelius Akatemiassa ja teatterikoulussa. Hän osallistui Ponnahdus pinnalle -kilpailuun vuonna 1958, sieltä voitto. Ensimmäiset levytykset Tamara Lund teki 60-luvun alussa salanimellä Ira Petri ja Ira. Varsinaiseksi kansalliseksi läpimurroksi muodostui Eurovision laulukilpailuun osallistuminen Jorma Panulan sävellyksellä Olen mikä olen, jonka muuten sanoitti pseudonyymi Timjamin eli Sauvo Puhtila 63. Oli siis vuosia, vaikka erottisellakin sävyllään silloin aikalaisia järkyttänyt laulu ei vielä viisujen finaaliin yltänyt, niin kappaleesta tuli kuitenkin suosittu. Tamara Lund jäi mieleen myös operetti rooleistaan Suomen kansallisoopperassa sekä lukuisista musikaalirooleistaan muun muassa Turun kaupungin teatterissa. Sekä toki sit kansainvälistä uraa teki myös esimerkiksi Saksassa. Ja vaikka Tamara Lund olikin klassisen koulutuksen saanut sopraano, hän esitti koko uransa ajan myös kevyempää musiikkia ja siitä yhtenä hienona esimerkkinä 60-luvun puolivälistä. Yksi ainoa ikkuna.

Yöradiossa soi Arttu Viskari. Sitä seuraa paparazzi Lady Gagalta. Lady Gagalla on sellainen tapa, että hän kappaleensa kertosäkeistössä, no joo, ei jokaisessa kappaleessa, mutta hänellä on poikkeuksellisen monta kappaletta, joissa kertosäkeistössä jonkun sanan tavua toistetaan moneen otteeseen. Sellainen tehokeino hänellä tapana. Kuulostiko se kritisoinnilta? Sen ei ollut missään nimessä tarkoitus. Lady Gaga ja paparazzi.

Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.

vuorovettä vaehtuvaa. Mä alata violiton ja jatko osan sen. Mä alat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

Knipin sivellin vetoja, jota seuraa Pitbullin Fireball. Pitbull, jonka keikalla en ole koskaan käynyt, mutta jos joskus Pitbullin keikalle menee, niin sitten pitää laittaa päähän sellainen tekokalju Pitbullia mallatakseen. Sellainen tapa on hänen keikoille menijöillä. Onkohan se hämmentävä näky, kun sieltä lavalta katsoo ja takaisin katsoo 20 000 ihmistä, joka on pukeutunut sellaiseksi kuin

23.56 kertoo kello. Anna puun, ota minut tällaisena kuin oon. Kestää alle 4 minuuttia, joten me kerkeämme sen kuuntelemaan. Ennen sitten keskiyön Yle Uutisia. Uutisten jälkeen toivemusiikkia 2 tuntia. Sinun melodialla täytetään ne pari tuntia. Vuorokauden pari ensimmäistä tuntia.

0: Yle Keskiyön uutiset toimittaa Laura Seppänen. Ylen AMOT:n selvityksen mukaan keuhkosyöpäpotilas joutuu odottamaan syöpähoitoa yli 150 päivää ensimmäisten oireiden jälkeen. Muissa Pohjoismaissa odotusajat ovat huomattavasti lyhyempiä. LUT-yliopiston professori Paulus Tarkki kääntää katsensa perusterveydenhuoltoon.
1: Joo, tämä on tosiaan valitettava tulos, mutta kyllä tämä yleistyy. Siinähän merkittävä osa viiveistä liittyy nimenomaan perusterveydenhuoltoon, ja se on ollut meillä kyllä nyt ihan koko tässä sote-järjestelmässä ongelma, että perusterveydenhuollon viiveet on suuria ja siellä etenkin myös tämä lääkärin saatavuus on heikkoa, ja tietysti se sitten korostuu tämmöisissä vakavissa sairauksissa, niin kuin keuhkosyövässä, että se voi olla hyvinkin merkittävä.
0: Saudi-Arabian pääkaupungista Riadista on kuultu jälleen räjähdyksiä. Viikonloppuna Jemenin huthikapinalliset tekivät iskuja Saudi-Arabiaan. Iskut vaativat useita kuolonuhreja. Jemenin huthit ovat luvanneet vastata voimalla, jos Yhdysvallat puuttuu konfliktiin. Saudi-Arabian kerrotaan pyytäneen apua Yhdysvalloilta huthien iskujen torjumiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut harkitsevansa toimia. On kuitenkin epävarmaa, millaiset aikeet Trumpilla varsinaisesti on. EU-maat ovat päättäneet käynnistää Libanonissa operaation. Tarkoituksena on edistää rauhaa ja turvallisuutta maassa. Operaation on määrä kestää 3 vuotta. Nykyinen YK:n UNIFIL-operaatio eteläisessä Libanonissa päättyy kuluvan vuoden lopussa. Myös Suomi on ollut pitkään mukana vuonna 1978 perustetussa rauhanturvaoperaatiossa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt alkavaan toiveiden yöhön on saapunut syyslomavyöhykkeeltä yksi viesti. Syyslomavyöhykkeeltä, kun tuo syysloma ei tunnu iskevän ihan koko maahan kerralla. Syyslomalta lähetetään terveisiä ja toivotaan Ann-Kristinen työtä tahdot tehdä en. Me aloitamme toiveiden yön tällä kappaleella. Lasse Olkinuora toivottaa mitä parahinta syysyötä. Se on muuten sillä tavalla, että jotkut kappaleet on ruvennut itse yhdistämään toiveiden yöhön ja yöradion, koska täällä ne kappaleet, niihin on ensimmäistä kertaa oikein kunnolla ruvennut tutustumaan. On myös sellaisia kappaleita, joita on kuullut ihan ensimmäistä kertaa. Paljonkin on sellaisia kappaleita. Ja tässä on sellainen biisi, jonka minä ehkä juuri siitä syystä yhdistän nimenomaan toiveiden yöhön. Syyslomalta terveisiä, antaa tulla toiveet, olet sinä sitten syyslomavyöhykkeellä tai et. Eikö minä laitan tästä, kuulkaa, yhteystiedot ennen kuin ruvetaan yhtään mitään kuuntelemaan. Musiikkia siis.
0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.

Päätös tehty ja päätöksen takana seistään. Työtä tahdo tehdä en, Ann-Kristiin. Sähköpostiosoite tänne, se on levy.toiveet@yle.fi. Sen sanottua voi sitten sanoa seuraavaksi, että tänne tullut Heikki Tapanilta Oulujoelta viesti, että voisitko soittaa Please Mr. Postman Marvelettes. Harvoin kuulutu radiosta, ihan parhaita naisiskelmiä tämä.

0: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat.
1: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolaa itteeni.
2: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
3: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
4: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
2: Ei ole end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
0: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. Nyt Yle Areenassa.
5: On tullut, anteeksi, tuo jostain syystä en pääse yli tuosta senkin korsto huudahduksesta. Se naurattaa minua huomattavasti joka kerta. Jos joutuisi tilanteeseen, jossa joku huutaa, että senkin korsto, niin se ei välttämättä olisi kumminkaan mikään ihan valtavan uhkaava tilanne, jos joku päättää tuolla tavalla. Siis tuolla nimellä kutsua. No joo, joka tapauksessa kohti seuraavaa toivetta. Marjatta kirjoittaa viestissään, että puhuit aiemmin rakkauslauluista, niin yksi parhaimpia on ehdottomasti Samuli Putro ja Olet puolisoni nyt. Uskon, Marjatta, hyvä, että moni ihminen nyökyttelee tämän sinun viestisi tahtiin. Samuli Putro, Olet puolisoni nyt. Soitamme.

Samuli Putro, olet puolisoni nyt, sitä kehuttiin hienoksi rakkauslauluksi ja sitä se on. Marja kysyy, että saisiko sinne mukaan Eppu Normaalilta, näinhän täällä käy. Marja kertoo myös, tai siis kirjoittaa, että se kuvastaa elämän katsomustani. Tutustumme Marjaan nyt, kun kuuntelee sanoituksia yksityiskohtaisesti.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Ari ilmoittaa, että olisi hienoa, jos Ghostilta löytyisi Gigolo Megiddo-niminen kappale. Siis Megiddon Gigolosta, kun tässä lauletaan. Me kuuntelemme kappaleen seuraavaksi Megiddon Gigolosta. Arin toive, Ghost.

Ghostia seuraa saksalaista power metallia. I Want Out ja Halloween. Laitatko soittoon? Kiitos. Kyllä vain laitan, ole hyvä.

0: jätkät vaan vääntää tuplabasari. Halloween, I want out.
1: Ne datakeskukset on aivan järjettömän rumia. Kaikki ne havainnekuvat, niin yleensä...
2: Kaikkiko?
1: No kaikki! Siis kaikki, mitä minä olen nähnyt. Ne on tosi rumia. Ja ei ole mitään lakia, jonka mukaan niiden pitäisi olla. Että se, että ne on niinku yksikerroksisia valtavia halleja. Miksi ne on sellaisia niinku hienoja maisemoituja pilvenpiirtäjiä? Ja niihin voisi maalata jotain hienoja kuvia. Vaikka ikkunoita. Niissä olisi niinku
2: kaikki... Kekkosen kuva.
1: Kekkonen pitäisi olla siellä muraalina.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Siis minun pitää vielä kerran kysyä, että laulettiinko kenenkään muun lapsuudessa? Muistaako kukaan lapsuudesta sellaista sangen rivoa kappaletta, jossa hoettiin lauseen sanojen ensimmäistä tavua aina, sen sanan ensimmäistä tavua, ja se antoi ymmärtää, että nyt on tulossa jotain, kuten sanoin, sangen rivoa, mutta sitten se ei ollutkaan niin hirveän rivoa. Vai oliko se vaan minun naapuruston vanhemmat pojat, jotka opettivat minulle semmoisen, ja jouduin sitten esille, että olisin vielä katkera aiheesta, mutta sanomistahan tuosta tuli. Se siis tulee minulla aina mieleen tästä kappaleesta Kirsi. Toivoo Mariskalta ra-ra-ra-nimistä kappaletta. Taas hyvää biisiä Mariskalta, kirjoittaa Kirsi.

Mariska ja ra, se kappale, jota lapsen naapurin isot pojat opetti minulle, niin täällä WhatsAppissa ehdotetaan, että kyseessä oli ilmeisestikin Rolf Bergström ja Pyhimykset ja pornojenkka. Nopeasti kun katsoi ihan tuota sen kappaleen sanoituksen alkuja, niin siinä ei... laulettiinko siinäkin pilkullisesta paidasta ja kuinka pannussa kahvia keittää? Ehkä se sitten oli se. Jopa joo. Seksihullut muuten on vuorossa seuraavana. Täällä toivotaan seksihulluja, koska Toiveiden yössä taannoin kuullut ensimmäistä kertaa Pulina jengin biisin. Saako sitä toivoa taas, kysyy Tiina. Seksihullut ja Pulina jengi, sitä saa toivoa taas, johon tästä on useampi kuukausi, kun tämä kappale on täällä soinut. Pulina jengiin toivovat seksihullut, Tiinan toive.

Raivolla huudettu ulkona on, kevät kauneimmillaan. Se on minun mielestäni erittäin hyvä kombinaatio.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt olisi erityisen tärkeää kuulla Mauri Anteroa, niin siitä syystä soitamme seuraavaksi Mauri Anteroa. Anna inaus Mauri Anteroa, please. Olen nähnyt ja myös kuullut Helganeidin kylvyssä toivoja, jolle tämä olisi tärkeää juuri nytten. Nähnyt ja kuullut Helganeidin kylvyssä, juup.

0: kun Helgan kohkeen voi nähdä kylvyssä.
1: Juurikin näin. Olen nähnyt Helganeidin kylvyssä. Hortokaalolla ei kenenkään lähimmäinen kappale, tai en ole kuullut aikoihin radiosta. Hyvin tärkeää asiaa meille kaikille. Oli sitten tumma tai vaalea, iso tai pieni, vanha tai nuori, rikas tai köyhä. Kaikki tärkeitä, ja onneksi maa vielä kantaa kaiken sorttisia.

0: Luontoilta tulee jälleen keskiviikkona. Heidi Kinnunen, Jaska Kulver, Juha Laaksonen, Henry Väri ja Ari Saura pohtivat lokakuun ajankohtaisia ja ajattomia luontokysymyksiä. Lähetyksen voi soittaa, voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Sitä voi seurata radiosta tai Areenasta, myöskin kuvallisena osoitteesta Luontoilta TV. Tervetuloa mukaan pohtimaan Suomen luonnon ihmeitä keskiviikkona kello 18 alkaen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Anulta tullut viesti kertoo, että tuo eilinen oli sateinen ja ehkä jopa tylsäkin päivä. Joten siitäpä tuli mieleen mahtava kappale, joka sattuu sanoiltaan alkamaan juurikin samalla tavalla kuin tuota päivää kuvailin. Elikkä kahdelta superartistilta, Streisand ja Summer, No More Tears, Enough is Enough. Huomenna paistaa aurinko, niin on luvattu. Sellaista kun on täksi tiistaaksi sitten luvattu, antaa tulla vaan. No More Tears, Enough is Enough, laulavat, että hei, liikaa.

0: Radio Suomi.
1: Hei, tämä on ensimmäinen kerta ikinä, kun toivon radiosta jotain kappaletta tai ylipäätään osallistun mihinkään radio-ohjelmaan. Mutta kerta se on ensimmäinenkin. Toiveena on Piirpauke ja Konevitsan kirkon kellot. Kappale vie minut lapsuuteen silloisen automme takapenkille matkaamaan Lappiin hiihtoloman viettoon. On yö, ikkunasta näkyy tuikkiva tähti taivas, ja jo silloin tämä taideteos sai minut otteeseensa. Tänään muuten opin, että olen yhtä vanha kuin kyseinen kappale. Tämän toiveen myötä terveisiä Liekuneen rannalta Hirvensalmelta lähettää Manta. Piirpauke Konevitsan kirkon kellot soi.

Tuula toivoo Orso Maria Guerinin I Wanna Go. Ihana ääni, voisin kuunnella monta kertaa peräkkäin. Tämä oli myös mielenkiintoisen TV-sarjan tunnari. Tunnistatteko? Hyvää yön jatkoa kaikille, toivottaa Tuula. Minä kiitän tästä toiveesta. Tämän toiveen jälkeen uutiset ja sitten toinen tunti toiveita. Kyllä vai? I Wanna Go.

0: Huthit varoittavat Yhdysvaltoja sekaantumasta Jemenin sotaan. Huthien mukaan joukot vastaavat voimalla, mikäli Yhdysvallat puuttuu konfliktiin. Saudi-Arabian kerrotaan pyytäneen apua Yhdysvalloilta huthien iskujen torjumiseksi. Iranin sodan uuden rintaman tilanteen kärjistyminen uhkaa johtaa Yhdysvaltain laajempaan sotilaalliseen osallistumiseen. Paavi Leon on määrä mennä tänään tiistaina sairaalaan. Hänen keuhkoistaan on löytynyt varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy, joka poistetaan. Paavin toipumisajaksi on arvioitu noin viikko. Operaatio tehdään Roomassa Gemellin sairaalassa, jossa on paavia varten oma osasto. Ja kotimaahan. Kouvolassa kokeillaan ensimmäistä kertaa kivikautisten kalliomaalausten puhdistamista erittäin vahvalla alkoholilla eri pirtulla. Kokeilun kohteena ovat Jyrkkävuoren kalliomaalaukset Rapojärven rannalla. Tavoitteena on estää ihmisiä ja hirviä esittävien kuvien tuhoutuminen poistamalla niiden päälle kasvaneet jäkälät ja sammalet. Kokeilun ensimmäiset tulokset ovat rohkaisevia. Puhdistusurakkaa on luvassa vuoteen 2029 saakka, kerrotaan Suomen muinaistaideseurasta. Pohjoisessa on enimmäkseen selkeää poutasäätä, myös etelässä sää poutaantuu yön aikana. Yön alin lämpötila on miinus kymmenestä viiteen astetta, päivän ylin -1-8 astetta. Enontekijön ja Utsjoen kunnissa etelätuuli on voimakasta iltapäivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset, kello on 1:02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Tuolla tuulee ja tuolla on pakkasta ja Rapojärven rannalla putsataan pirtulla kallioita. Kerta kaikkiaan, mitä tapahtumia riittää. Musiikkiakin riittää seuraavan tunnin ajan. Tästä lähtee heti ensimmäisenä Markuksen toive. Markus, kun on laittanut lyhyen ja ytimekkään viestin, että jytärokkia kiitos, huutomerkki. Tipi, Perämetsän Maikki. Toiveiden yön toinen tunti käyntiin. Lasse Olkinuora toivottaa täydellistä tätä hetkeä.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Musea toivotaan, tai siis musea toivoo Sami ja hänen kollegansa. Erittäin hyvää yötä. Täällä painetaan taas yövuorossa taksihommissa. Me toivoisimme kollegani kanssa tätä Hush-kappaletta Ellie Goulding mukana tässä. Kyseinen kipale auttaa pitämään hereillä ja motivoi jaksamaan vuoron loppuun. Sami ja Samin kollega toivottavat hyvää yötä kaikille kuuntelijoille.

0: Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.
1: Toiveessa olisi kappale, jota ei kuule ihan joka päivä eikä aina silloinkaan. Kyseessä on kappale nimeltä Nyt kun oot mennyt, esittäjänä Lea Laveen. Kiitokset kuuntelijalta.

Lea Laven, nyt kun oot mennyt. Mai toivoo vähän vaihtelua pimeään syysyöhön, jossa kynttilöiden valossa vielä hetken valvon. Le Chaka Chas -yhtye ja heiltä kappaleen Rebecca. Se olisi kiva kuulla pitkästä aikaa. Nythän se soi toiveiden yössä. Jos kappaleen nimi on, tämä ei ole minulle niin tuttu, minä en tämän kappaleen sanoituksia, ne pitää ihan itse asiassa googlettaa. Mutta jos kappaleen nimi on Rebecca, niin no joo, veikkaillaan, onko rakkaus juuri rakastunut vai sydänsärkyteemainen. Ei, mutta tässähän toivottiin jo nopeatempoisella, minä veikkaan, että rakkaus.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Rakkaudesta kuulemma kertoo myös tämä seuraava kappale, Sienna Spyron Die on this Hill. Tyylikäs. Kuunnellaan tämä tyylikäs kappale seuraavaksi. Die on this Hill. Eli siis toisin sanottuna siitä asiasta, tästä asiasta minä en anna periksi. Tästä ei mitään myönnytyksiä ei rupea tekemään. Joo, kyllä näin siinä nyt käy.

Sienna Spyro, Die on this Hill. Täällä kertoo yksi viestin lähettäjä olevansa sorvin ääressä ja toiveena olisi Sonata Arktikan Talula. Olen toivonut sitä ennenkin, mutta ei ole soinut. Liekö sitten liian lälly biisi, kun ei ole soinut? Liian imeläksi biisiksi epäilee, kun ei ole soinut. Minä en ole muuten koskaan kuullut kappaletta, josta olisin todennut, että tämä on liian imelä. Voi tietysti olla hetkiä, jolloin ei välttämättä hakeudu imelän tai lällyn biisin pariin, mutta en ole vielä kuullut sellaista kappaletta, joka olisi liian lälly. Minä oikeastaan haluan kuulla liian lällyn kappaleen. Mutta tämä ei sitä missään nimessä ole. Sonata Arktikaa kuunnellaan nyt toiveiden yössä, kyllä vai?

0: Päivi Räsänen.
1: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
2: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on poliittinen thrilleri tunnetusta oikeusjutusta.
0: Mulla on suojana vahvoja miehiä. Viktor Orbán, Donald Trump ja Herra Jeesus.
2: Kuuntele audiodraama Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, Yle Areenassa.
3: Minä toivoisin teidän soittavan kappaleen Kahden sateessa, sen esittää Johnny, mikäli vaan jos mahdollista. Olisipa tosi kiva kuunnella tuo vanha kappale, ystävällisesti kiittäen Pipsa.

Mummo on matkalla Iittalaan lellittelemään teinejä ja prinsessaa torstaina. Herkkuja luvassa. Saisiko kuulla Flackilta Killing Me Softly with His Song? Pike toivoo siis, niin saa totta kai.

Selena Gomez ja Sober-kappaletta toivotaan, ja sitten viestissä sanotaan, että ei sen kummempaa perustelua, että miksi. Radiosta en vaan ole tätä kuullut, olisi kiva kuulla, ja onhan kyseessä myös kuulema yksi maailman kauneimmista naisista. Lahjakas ja kaunis ja kaikkea osaa. Varmaan vielä hyvä pokerissakin. Jotkut vaan osaa kaiken.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Saana ja Sami kertovat, että ollaan siis juhlistavat tietysti. Ollaan päästy koiravahdiksi. Koira väsähti, mutta vahdit ei. Iso ydinluu oli Jepelle liikaa. Koiravahdit, jos saisivat kuulla Pekka Nisulta kova sade. Yöterveisin Saana ja Sami laittaneet myös kuvan Jepestä, joka todella on simahtanut ison ydinluun jälkeen, mutta eipä tuo nyt mikään ihme. Kyllähän se meinaa ruveta torkuttamaan itse kutakin, kun on vetänyt oikein ison annoksen. Ihmisenä on tietysti sillä tavalla parempi olla, että jos nyt vaikka Saana ja Sami vetävät isot makkaraperuna-annokset, niin se ei ole sitten tuo Jeppe-koira, joka ottaa heistä kuvaa. No joo. Ihmiset muuten joskus tykkää harrastaa sellaisia kiellettyjen sanojen listausta, missä on masuasukki ja muuta vastaavaa. Näin niin sellaisesta jaksa koskaan innostua. Ehkä minä olen vähän tosikko, olen sitä mieltä, että ne kiellettyjen sanojen listat pitäisi kieltää. Mutta kun kuulee ihmisen sanovan makkaraperunaa makkispekkis, niin silloin minä meinaan innostua siitä kiellettyjen sanojen listauksesta. Makkispekkis. Mutta ei. Jokainen tyylillä. Hei, Saana ja Sami, mahtavaa. Saa koiraa vahtia ja tässä Pekka Nisu, kova sade.

Rami on toivonut jo monta kertaa, mutta kun ei toive vaan soi, niin vielä kerran. Saisiko nyt? Nythän se soi. Beatlesia, Come Together on Ramin toive. Mukavasti käynnistyy tämä kappale kyllä. Ihan täyden kympin arvoisesti.

0: Jäähyväiset kummisedälle, A Bronx Tale, sen niminen elokuva tulee myös tuosta kappaleesta mieleen. Oliko se siinä kohtauksessa, kun niitä mopojengiläisiä vähän kurmuutetaan mafiosojen toimesta?
1: Pentulive on palannut Yle Areenaan. Mutta entä jos ruudun tuijottaminen ei enää riitäkään, vaan kotiin iskee ihan oikea koirakuume? Radio Suomen ihmisten illassa pohditaan uuden elämänkumppanin hankkimista. Kuulijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa Pentuliven äiti Pirjo Koskinen sekä koira-asiantuntija Katriina Tiira. Ota osaa lähetykseen ja soita meille tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Vesa tervehtii ja kertoo, että hieno amerikkalainen laulaja ja laulun tekijä Paul Simon täyttää tänään 85 vuotta. Onnittelut hänelle. Niin soittaisitko tähän myöhäiseen aikaan hyvin sopivan kappaleen Late in the Evening? Paul Simon.

Paul Simon, Late in the Evening. Sitä seuraa Eijan toive. Eija Vantaalta laittanut viestin. Se on tämä Eija Vantaalta viesti, eli siis kappale, kun kerätään vielä kuuntelemaan tämänkertaisessa toiveiden yössä. Eija Vantaalta siis toivoo. Olavi Virta ja Metsäkukkia valssi tuo lapsuuden ajan mieleen, jolloin tuli kuunneltua usein sen ajan suosittuja kappaleita, kuten tämä. Kiitos ja hyvää syksyä kaikille. Eija, sen paremmin sitä ei olisi voinut sanoa. Kiitos ja hyvää syksyä kaikille.

0: Venäjän mukaan sen dieselin vienti voi nousta kuukausitasolla 3,5 miljoonaan tonniin loppuvuoteen mennessä. Asiasta kertoo Venäjän öljystä ja energiasta vastaava varapääministeri Aleksander Novak. Venäjän dieselin vienti oli kuukausitasolla yli 3 miljoonaa tonnia ennen kuin Ukraina aloitti droonihyökkäysten sarjan Venäjän öljyn jalostamoja vastaan vuosina 2024-2025. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti perjantaina, että Venäjä oli hyväksynyt dieselin toimittamisen kansainvälisille markkinoille. Paavi Leon on määrä mennä tänään sairaalaan. Hänen keuhkoistaan on löytynyt varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy, joka poistetaan. Operaatio tehdään Roomassa Gemellin sairaalassa, jossa on paavia varten oma osasto. Kotimaassa Raahen rantamaisemaan rakennetaan uusi maamerkki, Raahe-kirjaimet. Koko merkki valmistuu vuoden loppuun mennessä. Kirjaimet sijoittuvat näkyvälle paikalle, josta ne erottuvat sekä maalta että mereltä. Raahelainen suunnittelija Kimmo Virtanen on laatinut kirjainten konseptin. Kuutiomaiset elementit tehdään kestävästä korten teräksestä. Hajanainen sadealue liikkuu etelärannikkoa pitkin väistyen aamuksi itään. Samalla pilvisyys vähenee ja päivä on Ilmatieteen laitoksen mukaan laajalti aurinkoinen. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 10 asteesta Keski- ja Pohjois-Lapin pikkupakkaseen.
1: Kello 2 minuuttia yli 2 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

Siiri Nordin sydämeni osuman sai, se on juuri yöradiossa, jossa seuraavaksi sitten sydän on rikki, melkein tuntuu jatko-osalta. Tämä siis noin niin kuin noiden nimien perusteella Aliisa Syrjä esittää tämän. Kello 2.15 Radio Suomen musiikki-illan vieraan pariin palataan sitten, eli siis viivin, mutta tässä Aliisa Syrjä.

0: Notch.
1: Luontoilta tulee jälleen keskiviikkona. Heidi Kinnunen, Jaska Pulver, Juha Laaksonen, Henry Väri ja Ari Saura pohtivat lokakuun ajankohtaisia ja ajattomia luontokysymyksiä. Lähetyksen voi soittaa, voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Sitä voi seurata radiosta tai areenasta, myöskin kuvallisena osoitteesta Luontoilta TV. Tervetuloa mukaan pohtimaan Suomen luonnon ihmeitä keskiviikkona kello 18 alkaen.
2: Yle Radio Suomi.
3: Joo, Viivi kävi Jyrki Hakasen ja Toni Laaksosen vieraana Radio Suomen musiikki-illassa. Viivin jo ennakkoon siis platinaa. Uudella albumillaan striimannut Viivi, tuo oli se oikeastaan se titteli, mikä pitäisi antaa. Jo ennakkoon platinaa uudella albumillaan striimannut Viivi. Toinen albumi, Herkkisten liiga, se julkaistiin lokakuun alussa. Niin Jonne Aaronilta eikä Aanorilta kuullaan yksin niminen kappale ja sitten palataan tuohon musiikki-iltaan. Se on meidän järjestys.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: Viivi, joka myöhemmin tuossa 2000-luvun alkupuolella aika lailla rakettilailla nousi suomalaisen musiikkikansan tietoisuuteen ja nyt on jo kakkosalbumikin pistetty pihalle. Tässä on Sydän!

0: sua satutin. Lämpimästi tervetuloa musiikki-iltaan, Viivi.
1: Kiitos paljon, kiva olla täällä.
2: Se oli Sydän-niminen kappale, joka uudelta albumilta soi ja tuossa aiemminkin jo kuultiin huomenta Suomen haastattelussa, miten kerrot, että aika pitkää piti saada odotella, että saat tuo Eminemin Mockingbird-kappaleen julkaista, koska niissä aina kestää hetki aikaa.
1: Joo, siis kyllä siinä meni aikaa kyllä. Sehän on siis tosi suosittu biisi myös, mm-hmm. että se, sillä oli tekemistä asian kanssa.
2: Joo, sä oot esittänyt tuota biisiä keikoilla jo kuitenkin muutaman kerran ja tosiaan sitä odotetaan sitä puhelua, että saako sen ihan virallisesti pistää pihalle sitten levytettynä versiona, niin kuinka siistiä se oli sitten, kun se tuli se puhelu?
1: No siis kyllähän mä nyt hypin silleen viikon riemusta, että se oli semmoinen asia, mitä oli odottanut tosi paljon ja olihan se niinku siis todella, todella suuri ilon päivä, että se oli vähän niin kuin saanut oman elämänsä keikoilla, että tosiaan niin kuin monta vuotta vedettiin sitä siellä ja fanit ties sen biisi ja se oli tullut tosi monelle tosi tärkeäksi biisiksi ja se oli lähtenyt TikTokissa leviä tosi isosti ja sitten monet alkoi tekemään kovereita siihen, vaikka mä en olikin edes postannut itse siitä yhtään mitään, niin kyllähän se oli sille tosi iso juttu niin kuin itselle, mutta sitten myös monelle muulle ihmiselle, että saatiin vihdoin julkaista se.
0: Mistä kappale alun perin lähti? Jos kerran näin kauan sä oot sitten keikolla vetänyt ja nyt Eminemiltä vasta tuli lupa, että saa levyttää tämän kappaleen, niin mistä se alun perin lähti?
1: No se oli itse asiassa ihan ensimmäinen biisi, mikä me kirjoitettiin tälle mun toiselle levylle, kun me oltiin just saatu mun eka levy Parisuuden hautausmaa tehtyä. Ja se oli ihan eka biisileiri, mihin me mentiin sen levyn julkaisun jälkeen ja siellä toi biisi syntyi. Ja jotenkin, mä en muista miten se tarkalleen meni, kun siitä on tosiaan siis 4 vuotta aikaa, mutta jotenkin se meni silleen, että me tehtiin niin ensin siis tosiaan toi verse, mikä on siis ihan täysin irrallinen siis tästä Eminemi-melodiasta ja sitten sen jälkeen alettiin miettiä sitä kertsiä ja sitten joku alkoi. Mä en muista, olinko se minä vai Joonas vai Lauri, mutta joku meistä alkoi niinku hyräleistää Eminemin Mockingbirdia ja me oltiin silleen, että okei, tää on niinku makee. Että tämähän menee ihan täydellisesti tämän meidän versen kanssa. Ja tultiin sitten siihen tulokseen, että tehdään siihen uudet sanat ja syteen tai saveen, katsotaan mitä tapahtuu. Ja sitten sit siitä tuli aika makee ja siellä se nyt sitten on.
2: No niin, hyvä, kannattaa odottaa, niin kuin sanoit, ihan alkuun tuossa biisissä ei ollut räppiä mukana, Elastinen nyt on fiittinä biisissä, niin miten Elastinen päätyi mukaan biisille?
1: No meillähän on Elastisen kanssa tosi paljon historiaa sillä tavalla, että mä olin 13-vuotiaana The Voice Kids-nimisessä laulukilpailussa ja valitsin sitten Elastisen mun tähtivalmentajaksi, pääsin sinne ihan finaaliin asti Elastisen coachaamana ja Sieltä asti ollaan nähty sen jälkeen vähän siellä sun täällä ja sitten mä olin viime vuonna tuolla Vain elämää -leirillä, missä sitten sain tehdä version Jeren, siis Käärien ja Erika Wigmanin Ruoskasta. Ja sitten mulla oli tämmönen visio, että me oltiin Vilman kanssa kirjoitettu siihen vähän uusia juttuja. Ja sitten oli semmoinen jotenkin fiilis, että oispa makeeta, että tämä C-osa olisi niinku, että mä räppäisin itse tämän C-osan. Mutta enhän minä osaa niinku räppiä kirjoittaa sille uskottavasti, koska mä olen kuitenkin niinku pop-artisti. Niin sitten, mitäs mä sitten teen? No tietysti mä soitan sitten kovimmalle räppärille, minkä mä tiedän, eli Elastiselle. Ja sehän on siis kirjoittanut sen C-osan, sen mun räpin siihen ruoskaversioon.
0: Puhutaan siis Herkkistä liiga sun uudesta albumista, jolta myös toi kappale löytyy. Se nousi muuten suoraan Suomen albumilistan ykköseksi, toi Herkkisten liiga-albumi. Onnittelut,
1: kyllä,
0: Viivi!
1: Kiitos paljon.
0: Mistä tämä nimi tulee, tämä Herkkisten liiga? Se on tietysti yksi biisi siellä levyllä, mutta mistä alun perin lähti tämä nimi?
1: No se itse asiassa syntyi siinä samalla, kun me tehtiin sitä kyseistä nimikkobiisiä, että me oltiin Emmi Hakalan ja Kim Mannilan ja Patrick Sarinin kanssa studiolla kirjoittamassa biisiä ja sitten palloteltiin Emmikaan jotenkin sitä kertsiä, että täällä toiset sopii vaan ja bla bla bla, että no mikäs tässä olisi nyt vähän niin kuin titlen paikka, että mikä tähän niin kuin sopii ja mikä niin kuin kuvastaa tätä biisiä jotenkin. Ja sitten meni monta tuntia, Emmillä oli siis ollut jo tämä idea tästä Herkkisten liigaa, mutta sitten se niin kuin, muistaakseni taisi kirjoittaa sen doksiin ja ne ihmiset, jotka käyttää siis Google Docsia, niin tietää, että kun sä kirjoitat sinne jotain, niin sitten se päivittyy ja se näkyy sinne niin kuin kaikille. Niin mä muistan, kun se vaan kirjoitti sen sinne ja mä näin sen siinä ja mä olin vaan silleen, että oh my god, että tää on niin kuin nerokas. Ja sit toi jäi jotenkin kytemään mun niinku päähän ja joka ikinen aikaisempi idea, mitä mulla oli niinku levyn nimestä, niin lensi saman tien sille ikkunasta ulos. Sit mä olin silleen, että this is the one.
2: No ei, kun se kuulostaa ihan täysin sun albumin nimeltä, niin mahtava, että se sieltä tuli. Puhutaan kohta lisää albumista ja kuunnellaan musiikkia sieltä, mutta niin kuin perinteisiin kuuluu, niin tähän haastattelun puoleen väliin vanhempi biisi. Ei ihan kauhean vanhaa, mutta kuitenkin.
0: Niin, onko se USA yhä edelleen sekaisin?

0: Mites kun laulusta on se 5 vuotta, niin onko se yhä USA samanlainen kuin laulun kirjoitushetkellä, Viivi?
1: Niin, en mä oikein osaa. Mä en ihan ole mikään sellainen politiikka-ihminen, en osaa.
0: Eikö sä tulekaan politiikkaradioon tänne?
1: Piru vie, tuliko väärään paikkaan?
0: Politiikkaradio.
2: Ei, mutta toihan niinku, siis toi lausehan on niinku just semmoinen, että sekaisin kun USA lauletaan biisissä, niin se on hyvinkin, voi ottaa tuommoisena kantaa ottavana. Viime aikoina aika paljon puhuttu just niinku artisteista. Yksi sun esikuvista Ed Sheeran joutunut tosi isoon niinku tämmöiseen sanomisista ja sanomatta jättämisistä sen vuoksi, niin kuinka paljon sä tunnet jotenkin paineita siitä, että kuinka paljon sun pitäisi artistina ottaa asioihin kantaa?
1: No, musta tuntuu, että ei mulla ole silleen siitä sellaista painetta, että sitten kun tuntuu hyvältä, niin sitten sanoo sen, mitä haluaa sanoa. Ehkä näin.
2: Niinpä. Jo ennen tuota sun levytettyä artistiuraa, niin musiikki oli tosi pitkään. Sulla jo ihan selkeästi fokuksessa lapsena. Teit todella paljon kaikkia ja kävit erinäisissä laulukilpailussa. Kuinka monta laulukilpailua sä kävit niin kuin lapsena?
1: Toi on itse asiassa hyvä kysymys. Ei ole nimittäin mitään hajua. Kyllähän niitä tuli käytyä silloin ja musta tuntuu, että se oli tosi hyvä, että mä kävin siellä, koska mä oon jotenkin tälleen jälkikäteen tajunnut, että se on ehkä myös niin kuin tietyllä tapaa ruokkinut sitä mun niin kuin, sitä kiinnostusta musiikkiin ja laulamiseen. Tai silleen, että ne laulukisat on ollut yksi semmoinen tosi iso asia. Sitten on ollut, niin kuin, että on ollut musiikkiluokalla ja musiikkilukiossa. Niin kaikki nuo asiat on jotenkin tukenut kyllä sitä, tätä niin kuin artistiutta tavallaan niin kuin tänä päivänä.
0: Sä oot myös urheillut ja muun muassa voittanut jääpallossa SM-pronssia. Tämmöinen tieto tuli ainakin mulle yllätyksenä tässä, kun pengottiin sun taustoja. Mutta onko sulle kuitenkin musiikki ja laulu ollut aina se ykkösjuttu?
1: Joo, musiikki ja laulaminen on kyllä ollut aina se ykkönen, ja tietysti urheilu on myös tosi tärkeä osa mulle, niin kuin mun elämää, ja musta tuntuu, että tämä koko niin kuin herkisten liigateemakin tavallaan siinä yhdistyy hienosti, tämä urheilu ja musiikki ja tälleen, että on esimerkiksi pelannut lentopalloa joskus, niin meillä on livessä siis sellainen jättimäinen V-kirja, missä on siis niin kuin tämmöistä niin kuin lentopalloverkkoa. Sitten ollaan bändin äijille hommattu sellaiset pelipaidat ja silleen niin kuin, että kyllä se musta on tosi siistiä, että miten me saatiin hienosti yhdistettyä tuohon herkkisten liigaan se mun niin kuin urheilutausta myös. Urheilu ja musiikki kulkee aika silleen käsi kädessä kuitenkin.
2: Niin, sä oot pienestä pitäen käynyt laulukilpailussa, oot urheilu. Onks sä niinku todella kilpailuhenkinen sitten? Onks sulla kova kilpailuvietti?
1: No, totta kai mulla on tietysti. Siis mä rakastan oikein niinku, ja siis kilpailua. Ja siis musta tuntuu, että varsinkin niinku se näkyy sitten, kun pelataan niinku lautapelejä.
2: No niin,
1: Uno on silleen niinku jotenkin esimerkiksi aika paha. Et mä en tiedä, ootteko te esimerkiksi silleen hyviä häviäjiä niin sanotusti.
2: Se aina vähän riippuu tilanteesta ja pelistä. Mm-hmm. Joissain peleissä pakko myöntää, että ei kauhean hyvä ole häviämään, koska mulla kanssa niin haluan aina pitää sinänsä tosissaan pelata. Voitosta niin pelataan tosissaan.
1: Kyllä.
2: Sitten vähän riippuu, että miten se tappio tapahtuu, niin sitten voi olla hyvä tai huono häviä.
1: Niin, kyllä.
0: Tämä uusi levy Herkkisten liiga, sen myötä myös on levyn julkkarikiertue, että käynnistetty jo tehty esiintymän Kuopiossa.
1: Kyllä.
0: Turussa, Alajärvellä ja Joensuussa. Ja kuuntelija odottaa sua tuonne Vieremälle, Pohjois-Savoon, Ylä-Savoon. Täällä tuli kuuntelija viesti, että Viivi, tervetuloa Vieremälle!
1: Ihanaa, minä tulen mielelläni.
0: Miten on kiertue lähtenyt käyntiin ja mitä on luvassa?
1: No siis ihan mielettömän hyvin. Jengiä on ollut kyllä tosi paljon paikalla ja mähän siis en ole tehnyt 1,5 vuoteen klubikeikkoja, mikä jotenkin yllätti ittenikin vähän tuossa, että niin kuin vain elämään jälkeen, kun se tuli ulos, niin me oltiin just lopetettu viime kesän tai edellisen kesän siis festarikeikat. Sitten mulla oli viime keväänä konserttisalirundi ja sitten kesällä oli festarikeikkoja. Niinhän mä oon niinku kerennyt tässä tehdä noita niinku klubikeikkoja ollenkaan, niin jotenkin tajusin sen, että oli vähän ehkä silleen ikäväkin tonne. Että ne on niinku niin kivoja keikkoja. Tällä viikolla ollaan esimerkiksi Oulussa ja legendaarisessa Jyväskylän Lutakossa ja sitten pian on levyjulkkarit Tavastialla, niin eihän se siitä parane.
2: Niin onko siinä kuitenkaan sit loppujen lopuksi niin soittajana tai artistina niin väliä sillä, että onko se nyt konserttisalikiertoja vai onko se niin klubikeikka? Eikö se kuitenkin loppujen lopuksi niin sitten se sama energia ja sama fiilis, kun vedetään siellä lavalla?
1: No siis keikka, mikä keikka, ja siis tavallaan eihän se niin sillä tavalla ehkä eri, mutta kyllä mä koen, että nyt kun meillä oli vaikka toi konserttisalirundi, niin kyllä me niin vähän mietittiin siinä sitä, että millainen me siitä keikasta tehdään, koska Ensinnäkin se oli tosi pitempi se keikka, tosi paljon pitempi kuin mitä mulla oli aikaisemmin ollut. Siinä oli väliaika ja sitten jengi niin kuin istuu siellä pääosin melkein koko keikan, niin tavallaan nuo asiat piti ehkä ottaa siinä silleen huomioon. Ja sitten tietysti tunnin festarislotti on ihan eri asia kuin konserttisalirundi, että siellä me vedettiin monta biisiä vaikka täysin akustisesti. Niin mä en tiedä, että miten semmoinen niin 25 minuutin akustinen setti toimisi välttämättä sille Ruisrockin rantalavalla, mutta tai siis varmasti tosi hyvin, mutta että joo, ja nyt ollaan sitten niin otettu siis tosi paljon uusia biisejä tähän klubirundille nyt uudelta levyltä mukaan, niin se on ollut kyllä kivaa.
2: Ja se on varmasti aina niin kuin artistille, kun julkaistaan se uusi levy, niin se niin kuin jännittävin osuus, koska totta kai niin kuin ne vanhat hitit, jotka on saanut paljon, niin ne on ihmisillä hyvin mielessä, niin miten otetaan ne uudet biisit vastaan, mikä on nyt ensituntuman muutamien keikkojen jälkeen, että onko siellä otettu jo biisejä
1: niin haltuun? No siis kyllä tavallaan, että kun albumi on tuolla albumilista ykkösenä, niin kyllähän nyt on niitä käynyt kuuntelemassa, niin on se tosi ihanaa kyllä, että jengi tietää ne biisit ja on ihan silleen messissä. Ja siellä on itse asiassa kyllä niin kuin, no esimerkiksi tätä sydänbiisiähän me ollaan vedetty jo tosiaan 3 vuotta jo keikoilla ennen kuin se julkaistiin nyt. Ja sitten mulla on siellä pari muutakin biisiä, mitä me ollaan jo aikaisemmin vedetty jo keikoilla silleen julkaisemattomana biisinä. Niin joo, kyllä ne kovasti on kuunnellut levyä ja pääsi kyllä niin kuin taikuri itsensäkin yllättämään tässä tämän, mutta ihanaa.
0: Niin Herkki sitten liika siis ennakkoon striimasi platinaa. Joo. Kuinka paljon sä seuraat noita striimilukuja? Kuinka paljon biisejä kuunnellaan? Niin merkkaako se sulle missä määrin?
1: No siis mähän en itsekään siis tiennyt tätä, että se oli mennyt sen levy platinaa, kunnes mun ihana promoni kertoi tästä mulle. Mutta siis kyllä se sen verran merkkaa, että musta on ihanaa, että jengi löytää mun musan ja kuuntelee sitä. Ja se on myös tosi hieno merkki, että jengi jaksaa kuunnella niitä biisejä monta kertaa. Ja silleen, että ne niinku, tiedätkö, kestää aikaa. Ja just vaikka kuunneltiin tuon USA, niin edelleenkin jengi kuuntelee sitä tosi paljon. Silleen, että se on selkeästi kestänyt aikaa. Ja se on semmoinen biisi, mitä halutaan kuunnella monta kertaa. Niin kyllä se on tosi ihanaa.
2: Joo, ja toi on niin aika hyvä konkreettinen esimerkki siitä, että se voi käydä tarkastamassa, että okei, kyllä sitä kuunnellaan tosi paljon, koska se heti näkee sen, niin sen lukema siitä, että ennen vanhaa, kun levyjä ostettiin, ei tiennyt, että ketkä kaikki sitä nyt on kuunnellut, mutta se on aika selkeästi siinä on nähtävissä.
1: Kyllä.
2: Tähän loppuun vielä kuunnellaan tuo levyn nimibiisi Herkkisten liika, millä sanoilla laitetaan biisi soimaan.
1: No ottakaa mukava asento ja tervetuloa Herkkisten liikaa.
0: Kiitos Viivi vierailusta musiikki-illassa.
1: Kiitos paljon.

Rodelta kuultiin paskoi miehi paskoi duunei. Yöradiossa kello on 2.41. Palataan useampi vuosikymmen taaksepäin silloin, kun maailmaa hallitsi, no kaikkien muiden lisäksi disco, Bee Gees ja Tragedy. Sellaista kuunnellaan nyt sitten seuraavaksi. Ihan noin korkealle en pääse kuin mitä laulaja, mutta lähelle kyllä. Nyt en vaan valitettavasti pysty näyttämään, koska on vatsa kipeä, pitää lähteä kotiin.

0: Joo, ei se oma ääni kohoa edes lähelle tuota, kyllä se vaan pitää myöntää. Eikä enää näin keski-ikäisenä käyttää sitä lapsuudessa ajoittain suosittua tekosyytä, kun ei pysty myöntämään tosiasioita, niin sitten yhtäkkiä juuri sattui taktinen vatsakipu. Pystyisin kyllä tekemään tuonkin hienon tempun ja osaisin näyttää kung-fu-temppuja, mutta nyt mä en pysty, kun on vatsakipeä ja pitää lähteä kotiin. Äitikin kutsui syömään. Näin se menee. Johanna Kurkela, oothan tässä vielä huomenna. Me kuunnellaan sellaista hetki, kun maltetaan.
1: Mutta minulle ei ihan selvinnyt siis, että jos sellaisen datakeskuksen pommittaa, niin häviääkö siinä samalla kaikki data taivaan tuuliin? Että mitä jos ne haluaa tänne nimenomaan sen takia, että ne pommitetaan? Että sinne siirretään kaikki Epstein-filesit ja muut arkaluontoiset ja odotetaan, että koska se pamahtaa.
2: Niin. Onko ja mahdollista sitten siis, että suomalaisissa datakeskuksissa Mikkelissä sijaitsevat ne Epstein-filesien osat, joita ei ole vielä julkaistu?
1: Se voi olla, että ne menee sinne.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin. Kello 17.30. Yle Radio Suomi.

Johanna Kurkela, oothan tässä vielä huomenna. Seuraava bändi esiintyi tuossa tästä juuri, missä istun katsottuna läheisessä jäähallissa useampana iltana peräkkäin. Siellä ne sateessa seisoi fanit monen ikäiset. Nylon Beat ja Psykedeliaa. Katsohan, kun toisella yrittämällä saatiin laulun nimi ulos.

Nylon Beat ja psykedeliaa. Kello 2.55. Yhdelle kappaleelle meillä on aikaa. Sitten vuoro on kello 3:00 Yle Uutiset. Heikki Lukimaa toimittaa ne. Sen jälkeen sitten uutisten jälkeen siis levylautakunta. Toni Laaksosen vieraina Knipi, artisti M sekä Jose Mäenpää. Mutta nyt vielä kolmas nainen ja kartat mua. Kartat.

0: Kongon demokraattisen tasavallan entinen presidentti Joseph Kabila on muodostanut uuden liittouman puolisotilaallisen M23-kapinallisryhmän kanssa. Uusi liittouma esiteltiin poliittis-sotilaalliseksi järjestöksi, jonka tavoitteena on lopettaa tyrannia kaikin keinoin, mukaan lukien voiman käyttö. Kabilan on määrä nousta uuden ryhmittymän johtoon. Vuosina 2001-2019 Kongon demokraattista tasavaltaa johtanut Kabila tuomittiin viime vuonna poissa olevana kuolemaan M23-ryhmän tukemisesta. Väkivaltaisuudet ovat piinanneet Kongon demokraattisen tasavallan itäosia vuosikymmenten ajan. Eilen virkavalansa vannonut Viron presidentti Ylle Matise saapuu huomenna Suomeen, kertoo presidentin kanslia. Matise tapaa presidentti Alexander Stubbin presidentin linnassa. Presidentit keskustelevat muun muassa maittemme suhteista ja Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa. Kouvolassa kokeillaan ensimmäistä kertaa kivikautisten kalliomaalausten puhdistamista erittäin vahvalla alkoholilla eli pirtulla. Kokeilun kohteena ovat Jyrkkävuoren kaljomaalaukset Rapojärven rannalla. Tavoitteena on estää ihmisiä ja hirviä esittävien kuvien tuhoutuminen poistamalla niiden päälle kasvaneet jäkälät ja sammalet. Kokeilun ensimmäiset tulokset ovat rohkaisevia. Puhdistusurakkaa on luvassa vuoteen 2029 saakka, kerrotaan Suomen muinaistaideseurasta.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset. Kello on 2:03. Levylautakunta.
2: No siitähän me jälleen käynnistetään yksi jakso levylautakuntamerkkistä ohjelmaa. Tämä on viikoittain toistuva ohjelma, jossa minä valkkaan soittuun 6 tuoretta musiikkiteosta ja pyydän raatia sanomaan kuulemastaan mielipiteenä ja vielä ystävällisesti pisteyttämään kuulemansa arvosanalle, joka asettuu 1 ja 10 väliin. Minä olen Toni Laaksonen ja raadissa tänään laulaja ja lauluntekijä Knipi, moikka.
3: Moi.
2: Laulaja, lauluntekijä, näyttelijä Minja Koski eli M, terve.
4: Moi.
2: Sekä laulaja, lauluntekijä Jose Mäenpää, terve.
5: Terve, terve.
2: Knipi, uusi albumi, Sivelin veto, ja se on juuri julkaistu ja hieno albumi on jälleen kyseessä. Sä oot toki Egotripin kanssa myös albumeita julkaissut useampia. Kuinka erilainen fiilis se on nyt tässä vaiheessa, kun sen pistää se soul-levyn pihalle? Sulla on siitäkin jo kyllä nyt jo kokemusta muutaman levyn verran aiemmin.
3: No on se tietysti erilaista ihan siinäkin mielessä, että bändi kanssa tietysti aina ottaa kaikki iskut vastaan joukkueena ja soolona sitten joutuu katsomaan peiliin, niin on sen aika erilaista.
2: No ja, et sä nyt hirveästi iskuja ole sanolla soololevyllä ottaa vastaan.
3: No ei, mutta kyllähän se sitten taas tuntuu tietysti hyvältä, kun jos kehutaan, niin sit varsinkin niin kun musta tuntuu, että tää levy mä oon ollut niin tavallaan silleen hands on, että mä oon halunnut olla ihan joka asiassa mukana.